0: gal kiek mažiau laidos garso ekspedicija klausytojams įprastas garso takelis ką tik nuskambėjo laidos eteryje, tačiau jis yra tiesiogiai susijęs su antrąja laidos tema. Garso ekspedicijoje jau kita viešnia, tai menininkė Justina Mykolaitytė, kuri pristato performansą Fountain Dreams, kuriame tyrinėja ir labai įdomią vietą. Restoraną įsiterpusi tarp Kongresų rūmų ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, kuri turbūt tikrai labai gerai žino visi tie, kurie yra studijavę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, o gal ir kiti. Tai Justina, pirmiausia, labas.
1: Labas, Rasa.
0: Mes čia ką tik klausėmės Peggy Lee, vienos iš autorių, kuri tam tikrą prasme, galima sakyti, įkvėpė ir garsinį šio performanso takelį, bet Justina, aš visgi pirmiausia pradėsiu nuo erdvės, mane pačia tas labai iš tikrųjų irgi sudomino, nes kaip pati studijavau muzikos ir teatro akademijoje, iš tikrųjų apie tą erdvę, toje erdvėje dar ir teko lankytis ir savo studentiškas šventes švęsti, po to jų užsidarė ir visokių idėjų apie tai, kuo ta erdvė galėtų virsti buvo ir būta. Kodėl tavo dėmesį patraukė ši neįprasta erdvė ir patraukė taip, kad netgi nusprendei imti šitą performansą?
1: Tai aš taip pat, kaip ir tu, studijavau ir tiesiog vaikščiau per pietus į valgyklą, kuri dabar tenai vis dar veikia toje erdvėje ir mane kas sudomino, tai jos daugias sluoksniškumas ir atrodo įvairių joje tarpusavyje egzistuojančių elementų nesuderinamumas arba tokia eklektika. Visų pirma, tai atėjus į valgyklą jaučiasi tas valgyklinio maisto kvapas, tada šone prie vienos sienos tuo metu ten repetavo orkestras berods LMTA, buvo išsidėlioję savo, žodžiu, visas partitūras. Dar atsimenu, pasivaikščiau tarp tų lentynų ir kažkaip nelabai radau barokinio repertuaro kūrinių, nes tuo metu studijavau baroko operos atlikimą ir kaip ir toks epicentras visos erdvės yra fontanas, toks aštuonkampis, pačios tos pakopos fontano iš stiklo padarytos, o pagrindas toks aštuonkampis ir, žodžiu, atrodo lyg toks prabangos kažkoks simbolis, kuris neveikiantis dabar yra, matosi apkalkėjęs visas tenai. Tai man kažkoks toks įdomus.

0: mus momentas toj erdvėj tai pasirodė ir labai netikėtas. Virš jo dar kabo beje toks sietynas įspūdingas stiklinis. Tai aš supratau, kad šitoj erdvėj turbūt labai daug dalykų yra nutikę ir per skirtingą laikotarpį atsirado įvairių naujų sluoksnių. Be to tai, kad ji yra tarsi tarp Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir LVSO koncertų salės, irgi tokį kažkokį liminalumą truputėlį neša savy, tai ta erdvė, kuri ir pusiau užmiršta, ir kaip ir žinoma, bet ne visai iki galo išnaudojama arba naudojama pagal visai kitą paskirtį, mane ir sudomino kažkaip giliau patyrinėti ją ir atnešti dar savo naują kontekstą, naują pasakojimą į tą erdvę.
1: Kaip pasakoju ir apskritai, kaip pati prisimenu, tai erdvė, jinai man tokia tvimpiksiška šiek tiek tam tikrą prasme yra. Prieš gerą pusmetį buvom susitikusios su tavimi ir Godo York, su kuria pristatėt savo projektą Longing, kuriame jungiasi barokinė muzika ir šiuolaikinis skambesys. Dabar vėl bus baroko, kuris jungsis su elektroakustinė muzika, performanso menu. Garso prasme, kas yra tie pagrindiniai įkvėpėjai šio tavo performanso? Vieną girdėjo, Pegilį, o kas daugiau?
0: Šį kartą aš leidau sau truputėlį plačiau pasižiūrėti į visą, beje, čia ne tik performansas, aš jį vadinu per brūkšnelį rečitalis performansas, man dar įdomu buvo ir su tuo rečitalio žanru truputėlį taip paflirtuoti, nes, tarkim, jeigu įmiesi, aš tiksliau šiuo atveju įmuosi barokinių kūrinių, tai yra kažkokia mano interpretacija, bet pavyzdžiui, jeigu aš įmuosi 20 amžiaus pabaigos kūrinių, tai jau tai yra coveris. Ir visa tai atsiranda viename muzikinėme audinyje, kurį aš taip žaismingai pavadinau rečitalių performansu. Iš tikrųjų, kai dariau atranką, tai mąsčiau apie tam tikrus emocinius pokyčius, apie kūrinius, kuriuos gal pastaruosius kelerius metus esu atlikusi arba norėčiau atlikti, kurie mane veikia, jų vien klausantis, kurie mane jaudina ir kuriais aš galėčiau pasakoti tam tikrą istoriją. Tai iš tikrųjų kažkokios didelės paslapties nėra, kodėl būtent vieni ar kiti kūriniai mane domino ir tam tikras kontrastas tarp jų ir kaip jie gali, žodžiu, vienas po kito jungtis.
1: Aš prie to baroko noriu, nors dar vienas faktas labai įdomu, kad kaip ir paminėjai, kad noris ir su ta rečitalio terminologija pažaisti. Praėjusioje laidoje pas mane Arturas Bumšteinas viešėjo, kur irgi kalbėjom apie jo rečitalį, kas yra garso instaliacija, kur irgi yra žaidžiama su šito terminu, tai labai įdomu, kad šiuolaikiniai menininkai iš tikrųjų apie tai daug masto. Grįžtant prie baroko, kurio studijas pati baigėjai, jis tam tikrą prasme veikia kaip tam tikras tavo kūrybinės veiklos leitmotyvas. Tu galbūt ir neveiki kaip ta tradicinė barokinės muzikos atlikėja, bet barokas tai jau vien, aš žinau, kelintą performansą, kuriame jisai veikia. Ar galima sakyti, kad tu sąmoningai nori, kad tai būtų tam tikras tavo kūrybinės tapatybės ženklas?
0: Tai kol kas, man atrodo, tik tie du kūriniai, kuriuos tu žinai ir yra su tuo susiję labiau. Aš, kai ten studijavau, tai iš tikrųjų gilinausi į pačią epochą, į jos stilistiką, mąstyseną, principus tam tikrus, kurie buvo naudojami ne tik muzikoje. Ir kažkaip būtų gaila visų pirma to neišnaudoti, visų antra, man studijuojant irgi kilo tokių tam tikrų klausimų, gal kažkokį kritišką žvilgsnį tai turėjau į tą istorijos ar tradicijos atgaivinimą, perkelimą į šiandieną, kaip tai yra daroma, kaip kažkas įsivaizduoja, kad tai turėtų būti daroma, kaip tai gali būti galbūt autentiška kažkuria prasme, tada ir savęs kaip menininkės klausė, o kas man įdomu, kur aš galiu tai panaudoti, kokiame kontekste, tai kol aš kažkokio įkvėpimo randu toje epochoje, tai man ir įdomu su tuo yra žaisti. O šiuo atveju, konkrečiai šio pasirodymo Fountain Dreams, tai būtent per fontaną aš ir sujungiau tą erdvę su epocha, nes šiaip fontanas yra ir gan toks ryškus baroko epochos simbolis, tekantis vanduo, gyvybė, dinamika, toks kaip gyvybės šaltinis, šviesa, pati spindesys, tai man per tai irgi susijungia šitos dvi ašys.
1: Aš kaip tik ir norėjau klausti šiek tiek daugiau apie tą fontano simboliką, kuri renginio prašyme pakankamai plačiai yra išskleista. Kaip iš tikrųjų, kokią simboliką

0: simbolinę prasmę šio rečitalio performanso kontekste fontanas neša ir kaip galbūt muzikaliai tai yra integruota į visą, į visą garsinį kūrinio paveikslą?
1: Geras klausimas. Gal pirmiausia, jisai suveikė kaip toks vizualus simbolis pačios erdvės kontekste ir netgi Lietuvos istorijos kontekste, kadangi ta erdvė yra suprojektuota praeito amžiaus 10-mečio pabaigoje. Gerai žinome, kokie tai yra laikai, kai kaip ir daug kam galbūt norėjosi kažkokios prabangos tam tikrą prasme, bet gal ne visai dar aišku, kaip tą prabangą sukurti, kokiamis priemonėmis, tai pats tas fontanas irgi yra tokia, toks reprezentatyvus simbolis, kuris tarsi žada ar nurodo į tam tikrą prabangą, kuri tampa tokia truputėlį paviršinė, tokia parodinė. Tai, o baroko epochoje lygiai taip pat buvo panašios funkcijos tokių objektų kaip fontanai, tik jie žinoma buvo kur kas didesni, prabangesni, galbūt sode kažkur atsirasdavo, čia mes turime jį interjere. Ir tam tikri tokie gal nelogiški dalykai paskatino mane ieškoti dar daugiau tų prieštaravimų laike, estetikoje, net tam pačiam muzikinėme audinyje. Ir aš tiesiog pabandžiau įsivaizduoti, o ką tos erdvės sienos pasakoja, ką galbūt pasakoja tas fontanas, ką jisai liudijo tenai stovėdamas. Ir ar aš galėčiau jį atgaivinti, kad jisai vėl pradėtų tekėti. Tai va taip.
0: Ir tikstant paskutiniams minutėms dar vieną aspektą norėčiau paliesti, kadangi vis vien šiame rečitalyje performance svarbią vietą užima balsas, bet kuriuo atveju. Ir štai mes turim baroką, štai turim Peggy Lee kūrybą ir dar vieną autorę, kuri vienaip ar kitaip ten veikia, yra Meredith Monk, kurią mes labai gerai žinom kaip na, vokalo eksperimentatorė, turbūt viena žymiausių pasaulyje. Koks tas balso paveiks galbūt, kokį balso kaip medijos paveikslą bandai per šitą rečitalį performansą nupaišyti?
1: Mm-hmm. Vienintelis dalykas, ko aš šiame performanse nedarau, tai nekalbu, nenaudoju sakomo teksto, tai iš tikrųjų viskas yra išdainuojama. Nu, gal, nežinau, rečitatyvas galėtų būti arčiausiai
0: kalbėjimo. Tai čia arti operos.
1: Taip, arti operos. Nors ir su Peggy Lee ten yra tokio, kaip sakant, storytellingo, pasakojamo kalbėjimo. Taip, tai balsas, iš tikrųjų, gal aš labiau per žanrus judu. Per žanrus, per laikotarpius ir nori, nenori, kai atlieki tam tikro laikotarpio muziką, turi išmanyti ir tam tikrus principus, kaip atlikti tą muziką. Plus mes visame performance turėsim ir tokią improvizacinę dalį. Tai truputėlį prasiskiedžia visa ta atmosfera. Ir nėra ten kažkaip chronologiškai, kad judom nuo baroko iki šių dienų, labiau gal per emocinę, kaip čia, emocinę temperatūrą judu.
0: Justina Mykolaitytė, menininkė, pristatanti rečitalį performance Fountain Dreams viešėjo antroje laidos garso ekspedicija dalyje 2026 metų gegužės 28-29 dienomis Tabero klube šis performance vyks.
1: Taip, gal jeigu tie, kas nežinote, kur tai yra, tai pasakysiu, kad tai tas pats pastatas, vadinamieji kongresų rūmai adresu Vilniaus gatvė 6, bet įėjimas yra iš Tilto gatvės.
0: Iš tikrųjų svarbi remarka, nes kaip ir minėjau, Twin Peaks-iška vieta, bet labai smagu, kad ji būtent tokiu formatu atgyja ir kviečiu atkreipti dėmesį. Ačiū labai, Justina, kad užsukai čia į garsą edicijos studiją papasakoti apie dar vieną iš tikrųjų labai įdomų projektą. Aš savo ruoštu noriu padėkoti ir jums, mėly garso ekspedicijos klausytojai, kaip ir minėjau, laidos pradžioje. Šiandien paskutinė šeštojo sezono laida ir su Justinos apsilankymu šiandien baigėsi šeštasis laidos sezonas, tai noriu palinkėti visiems gražios vasaros, kurios metu laida išeis trumpų atostogų, gaudyti naujų idėjų, naujų pašnekovų ir naujų temų tiems, kurie domisi šiuolaikinę muziką ir įvairiausiais garsiniais eksperimentais. Savo ruoštu noriu priminti, jog pirmoje laidos dalyje viešėjo šviežiai iš New Yorko nusileidęs kompozitorius Kristupas Bubnelis. Jeigu norit šito laidos epizodo pasiklausyti dar kartelį, kviečiu nukeliauti į LRT radiotekoje. Ten jūsų laukia ir visas garso ekspedicijų laidų archyvas. O aš, šios laidos autorė ir vedėja Rasa Murauskaitė Juškienė, jau atsisveikinu visiems linkėdama gražios savaitės, jau visai nedaug teliko sulaukti. Iki vasaros. Iki.

0: Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas, lietuvių muzikai keliaujantis po pasaulio scenas, antradienį, gegužės 26-ąją, rengia rečitalį Londone, garsiojoje Wigmore Hall salėje. Vieno įdomiausių šių dienų operos talentų ir pianisto, kuris žino, kaip viską padaryti geriau nei kas kitas, ką apie juos kalba kritikai, koncertas tiesiogiai iš Londono per LRT klasiką, antradienį 21:30. Nepraleiskime to, juk tai Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Pirmasis festivalio Vilnius Mama Jazz vakaras ir tie, kas skiriate šį savaitgalį festivalio lankymui, be abejo, negirdite manęs, Laimos Slepkovaitės, nes jau įvyko festivalio parodos atidarymas ir prasideda pirmasis koncertas. Tai netampa kliūtimi traukiniu apralėkti per didžiosios scenos programą ir vienu ypu aprėpti, ką mums pristato, su kuo supažindina ir kokias didžiasias mūsų svajones siekia išpildyti šis šlovingas festivalis. Pavyzdžiui, jeigu kas nors svajojate gyventi Londone, į tai Vilnius Mama Jazz labai netgi atsižvelgia. Mat 2019, 2024 ir 2025 metais programą prisodrino britiškų akcentų ir tęsia šią jau tendenciją šiemet. Trys programos fragmentai importuojami iš Londono, pirmasis jų jau šiuo metu skambantis scenoje Vega Trails. Į mūsų festivalį jie atvyksta beveik pirminiu savo pavidalu. Tai bosininko Milo Fitzpatriko, žinoma mums iš jau girdėto tame pačiame festivalyje, kvarteto Portico ir saksofonininko Jacko Villio duetas, sluoksniuojantis savo muziką iš repetatyvių motyvų, kurie kūrybingai vystomi suformuoja intriguojančias kompozicijas. Beveik pirminis toks jų pavidalas yra todėl, kad originaliai projektas buvo kurtas su saksofonininku Jordanu Smartu, kuris taip pat beje dalyvaus šiame festivalyje, bet kitame projekte. Vega Trails muzikinė prieiga kiek primena galbūt Portico skambesi, bet jis yra kur kas kameriškesnis ir subtilesnis. Savo naujausią albumą jie išleido jau išplėsta sudėtimi, pakvietė į grupę naujų muzikantų, tačiau Vilniuje vieši dviese, tad aš siūlau pasiklausyti fragmento iš pirmo Vega Trails albumo Tremors in the Static, išleisto 2022, kurį jie kūrė dar pandemijos sąlygomis, kurios ir pastumėjo susikoncentruoti į taupesnės priemonės. Fitzpatrickas klausėsi tuomet Jano Johansono Jazz po svenska, Charlie Haydono duetų albumo Closeness, pamažu subrandindamas savai kamerinį pasaulį, dalelio kurio išgirsime kūrinyje Train to Kyoto.

Train to Kyoto pralėkė pro mus, tai buvo Milas Fitzpatrickas ir Jordanas Smartas pasivadinę Vega Trails. Šiuo metu šis kiek kitokios sudėties duetas koncertuoja Vilnius Mama Jazz. Po jų nacionalinio dramos teatro scena išvys Mary Halvorson naująjį kvartetą Canis Major, kuriame su ją groja trimitininkas Davis Adebumis, bosininkas Henris Fraseris ir būgnininkas Tomas Fujiwara. Albumo dar nėra ir gali būti, jog šis turas po Europą yra ruošimosi albumo įrašams etapas, nors nebūtinai, nes dabar jį rodo pamažu vienadainius iš būsimo albumo su Ambrose Akinmusier. Kaip be būtų, tai akinamo ryškio naujoji žvaigždė, galinga gitaros virtuozė, labai originali kompozitorė, kurią iš tiesų įdomiausia išgirsti mažesnio ansamblio kvarteto sudėtyje, nes lieka daugiau erdvės jos pačios virtuoziniai meistrystei atskleisti. Nors esame nemažai klausiusi jos muzikos, toli gražu ne kiekvienoje kompozicijoje ji savo gitaristišką supergalę akcentuoja, o yra be galo smalsu gyvai išgirsti kūrėją, atrodančią kaip moksliukę, o skambančią taip, kad 9 metus iš eilės Downbeat kritikai negirdi ne vieno kito jai prilygstančio gitaristo. Kompozicija pavadinta Night Shift.

Neturiu abejonių, kad Mary Halvorson pasirodymas bus viena iš kulminacijų festivalio Vilnius Mama Jazz. Šeštadienį nusimato intensyvi sodri programa su diskusijomis, Lietuvos džiazo scenos muzikantų pasirodymais ir vakare didžiojoje scenoje vėl sugrįžtame į Jungtinę Karalystę. Mammal Hands. Taipogi nuo repetatyvių formulių atsispirintis projektas, akustinė elektronika, grūvo, meditacijos muzika. Trio ašys sudaro broliai, pianistas Nikas ir Jordanas Smartai. Būgnininką Tomo Turnerį jie persivelėjo iš Go Go Penguins, su kuriuo, sakyčiau, šis kolektyvas turi ir gana gilaus tokio stilistinio bendrumo požiūrį su kompozicijos vystymą ir ritminė energija yra kiek panašus, tad turime galimybę gana detaliai pažindintis su šią Londono džiazo atšaka. Naujausiai jų albumas Circadia šių metų vasarį išleido Act, iš jo išklausykime Alias Abandon.

Mamal Hands rytoj koncertuoja Vilnius Mama Jazz, po jų į sceną žengs Tomo Skinnerio grupė. Būgnininkas lietuvių publikai taip pat šiek tiek žinomas, mat jis buvo vienas iš Comet Is Coming įkūrusių muzikantų, bet šis jo kvartetas nemaž neprimena griausmingojo Comet. Tai neįprastos sudėties kvintetas iš būgnų, boso, dviejų saksofonininkų, klarnetininkų, fleitininkų ir violončelės. Kamerinė sudėtis, atitinkamas ar skambesys, trečiosios srovės dvelksmas. Mes išgirsime fragmentą iš 2025 metais išleistų albumo Kaleidoscopic Visions.

Tomas Skinneris, Tomas Herbertas, Robertas Stillmanas, Chelsea Carmichael ir Karim Days atliko Kaleidoscopic Visions iš taip pat pavadinto albumo. Jie atvyksta į Vilnius Mama Jazz beveik tą pačią sudėtimi, tik su kita violončelininkė. Šeštadienio vėlyvasis koncertas 22 valandą legendinio Nilso Peterio Malvario Khmer. Tai yra reiškinys nuo 1997 metų neabejotina viršūnė to, kas įmanoma elektronika įkrautame džiaze. Pernai jie išleido naują koncertinio pasirodymo Bergene įrašą, bet aš mus vis tiek gražinau į tą kertinį, jau privalomą kiekvienai padoriai džiazo kolekcijai originalui Khmer.

Nilsas Peteris Malvaris, taip, su Eivindu Aršetu kartu ir taip, su visa grupė Khmer skambės festivalėje Vilnius Mama Jazz ir tai nebejotinai bus monumentalu. Sekmadienį didžiosios festivalio scenos koncertų pirmasis blokas sudarytas iš dviejų laisvojo džiazo projektų. Vienas jų yra Vladimiro Tarasovo okteto Saturn Nocturne, kurio nesiimu iliustruoti niekaip, kadangi tai premjera ir nuostabiai nenuspėjamas vyksmas, o antras – kvartetas Ahmed, kurį pristatyti pamėginsiu. Pianistas Petas Tomas, saksofonininkas Seymouras Wrightas, bosininkas Joelis Gripas ir būgnininkas Antoninas Gerbalas susibūrė 2015-aisiais ir ėmėsi parafrazuoti Ahmedo Abdulo Maliko kūrinius, darė tai su didžiuliu polėkiu, kūrybingai, aršiai ir gaiviai, ir tai ilgą laiką buvo tokia nuosekli jų specializacija. Tačiau naujausiame savo albume jie atidavė duoklę kitam džiazo milžinui Thelonious Monkui. Mes išgirsime festivalyje greičiausiai ir to, o dabar aš siūlau nerti į jų Thelonious Monko epistrofį perskaitimą.

Kvartetas Ahmed. Sekmadienį galbūt Monko muzika ir daugiausia Ahmedo Abdulo Maliko kūrinių interpretacijomis pasidalys festivalyje Vilnius Mama Jazz, kurį vainikuos ji, dainos karalienė, Cecil McLaurin Salvan. Kaip ir Mary Halvorson, ji yra aktuali pastarojo dešimtmečio žvaigždė savo galių žydėjime, klestinti, švytinti savo sostę, interpretacijos meistrė, kurios viena didžiausių stiprybių yra gebėjimas gerai žinomus kūrinius paversti tarsi čia pat ką tik išsprūdusiais, visai kitokiais, nei juos įsivaizdavome esant. Leonardo Bernstein ir Stevenas Sondheimo Somewhere išgirsime šį kartą, atliekama jos ir pianisto Salivano Fortnerio.

Po Vilnius Mama Jazz didžiosios scenos programos panoramą traukiniu A jūs pavėžinau aš, Laima Slepkovaitė. Gražaus vakaro ir pasimatykime Vilnius Mama Jazz, jeigu planuojate jame apsilankyti, o jeigu ne, tiesiog susiklausykime pirmadienį. Palieku jūs su lietuviškosios programos dalies vienais herojų No Name Jazz Fellas. Iki!

0: LRT klasika. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų kariuomenės skelbė smogus Irano raketų bazėms pietinėje šalies dalyje. Kaip teigia centrinė kariuomenės vadavietė, tai esą gynybinio pobūdžio smūgiai siekiant apsaugoti amerikiečių karius nuo Irano kariuomenės keliamų grėsmių. Apie naujus Jungtinių valstijų smūgius pranešama po to, kai Teheranas paneigė Vašingtono anksčiau skelbtą informaciją, kad taikos susitarimas tarp abiejų kariaujančių pusių esą netrukus bus pasiektas, o strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris atvertas. Pasak amerikiečių kariuomenės, šalies pajėgos yra pasiruošusios imtis būtinų gynybinių veiksmų, tačiau ir toliau laikysis tebesitęsiančių paliaubų. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kartoja, kad neleis Iranui įsigyti branduolinio ginklo.
1: In operation Epic Fury we lost 13 wonderful souls.
0: Per operaciją Epinis įniršis praradome 13 nuostabių sielų. Nuostabių ypatingų žmonių. Šie nuostabūs vyrai ir moteris paukojo savo gyvybės, siekdami užtikrinti, kad didžiausias pasaulio terorizmo remėjas niekada neturėtų branduolinio ginklo. Ir neturės. Jie niekada neturės branduolinio ginklo. Manau, kad tą jau žinote. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad nepaisant faktiškai nebevykstančių derybų tarp Maskvos ir Kyjevo, Vašingtonas yra pasiruošęs ir toliau tarpininkauti, jei atsirastų tokia galimybė. Kiek anksčiau Rubijas telefonu kalbėjosi su Rusijos diplomatijos vadovu Sergejumi Lavrovu. Jis paragino Rubiją evakuoti Jungtinių valstijų ambasados Kyjeve darbuotojus, nes Maskvas artimiausių metų surengs virtinę smūgio. Kremlius panašius grasinimus perdavė ir kitų šalių diplomatams. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha ragina nepasiduoti Rusijos bandymams šantažuoti ir bauginti. Jis sako, kad Ukraina nekartą parodė, jog yra pasiruošusi suduoti proporcingą, bet galingą atsaką Rusijai. Pasak Sibihos, tik tai gali priversti Rusiją derėtis. Putinas turi suprasti rimtų derybų atmetimo pasekmes. Jis pagaliau turi suprasti, kad Ukrainos teritorijoje nepasieks savo karinių tikslų. Dabar jam pačiam reikėtų pradėti gelbėti savo šalį, nes šiuo metu tai jam nelabai gerai sekasi. Kartu su partneriais aptarėme šį griežtą atsaką. Parodėme, kad tai ne tik žodžiai, o kažkas konkretesnio, ką dabar ir darome. Parodėme Europai, kad nesame įbauginti ir kad jau žinome, kaip atsakyti į šias grėsmes proporcingai ir galingai.
2: Jak reaguoti na tokį pogrozę proporcijno, siluju.
0: Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha. Kauno rajone šiandien bus bandoma žemutinės oro erdvės kontrolės sistema skirta dronų aptikimui. Virš Jūragių, Linksmakalnių, Rokų poligono ir Pajėsio miško bus leidžiami įvairūs dronai, skaitant ir šahet tipo bepiločius. Gyventojai raginami reaguoti ramiai, nes skrydžiai yra suplanuoti ir nepavojingi. Lietuvos radio ir televizijos centro atstovo Valdo Kaminsko teigimu žemutinės oro erdvės kontrolės sistema veikia telecentro bokštose ir leidžia aptikti žemiau skrendančius bepiločius orlaivius.
3: Čia tikriausiai mes esam girdėję ir žinome, kad kartais nuo karto tie dronai dingsta iš radarų dėl fizikos, dėl žemės išlenktumo, dėl reljefo. Tiesiog ant žemynės radarų stotis dažnai pameta tą droną iš savo sekimo lauko. Kadangi mes esame telecentras ir aukštuminių bokšto operatorius, reiškia, pasiūlymas ir buvo surengti tokius testus, kur būtų patikrinta žemutinės oro erdvės sistemos, kurios galėtų aptikti ir detektuoti orlaivius žymiai žemesnėme sluoksnėje, negu kad paprastai radiolokacinė stotis užfiksuoja.
0: Bandymus organizuojančio Lietuvos radio ir televizijos centro atstovas Valdas Kaminskas. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl 100 000 nutekintų registrų centro duomenų, šiandien šio centro savitarnoje atsiranda įrankis, leidžiantis pasitikrinti ar buvo nukopijuoti konkretus asmens duomenis. Pasak laikinojo įmonės vadovo Giedriaus Cinino, pasirūpinti tai žmonėmis, kurie galėjo nukentėti, dabar esą yra pagrindinis centro uždavinys. Generalinė prokuratūra praėjusią savaitę pradėjo tyrimą dėl galimo neteisėto prisijungimo prie registrų centro valdomų registrų, iš kurių galėjo būti nukopijuota daugiau nei 600 000 įrašų. Tyrėjų duomenimis pagrindinis taikinys buvo nekilnojamojo turto ir juridinio asmenų registrai, o prisijungimai pasinaudojant kitų institucijų sistemomis ar vartotojų paskyromis galėjo būti vykdomi iš užsienio. Šiandien dieną vietomis trumpas lietus, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 15-20, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Pirmadienį, gegužės 25-ąją, paskelbta pirmoji popiežiaus Leono 14-ojo enciklika Magnifica Humanitas apie žmoniją ir žmogiškumą dabartinės epochos iššūkių akivaizdoje. Vieno didžiausių iššūkių, pasak popiežiaus, yra dirbtinis intelektas ir žmonijos pareiga atsakingai šiuo įrankiu naudotis. Pats popiežius dalyvavo Vatikane vykusiame savo enciklikos pristatyme. Pirmajai popiežiaus Leono enciklikai skiriame visą šią mūsų laidą. Pirmadienį Vatikane įvyko ir keletas popiežiaus audiencijų. Žinių apie jas paskelbėme mūsų interneto svetainėje, o radio laidoje apie jas kalbėsime rytoj. Dievo sukurta nuostabi žmonija šiandien atsidūrė lemtingo pasirinkimo akivaizdoje. Statyti naują Babelio bokštą arba kurti miestą, kuriame žmonės galėtų gyventi drauge. Šiais žodžiais prasideda pirmoji popiežiaus Leono 14-ojo enciklika Magnifica Humanitas. Enciklika paskelbta šį pirmadienį, gegužės 25-ąją, tačiau popiežius ją pasirašė gegužės

15. Leono 13 socialinės enciklikos Rerum Novarum pasirašymo 135 metinių dieną. Popiežius Leonas 14, panašiai kaip jo bendravardis Leonas 13, prieš beveik 150 metų, skelbė encikliką, kurioje apmąsto vieną svarbiausių epochos iššūkių. Tokiu dabartinės epochos iššūkiu laikydamas dirbtinio intelekto plėtrą ir būtinumą išmokti atsakingai juo naudotis. Dokumentą sudaro įžanga, 5 skyriai ir baigimosios išvados. Iš viso 235 trumpi paragrafai. Visa enciklika jungia pagrindinė mintis, kad šiandien sparčiai besivystančios skaitmeninės technologijos yra žmogaus turimi įrankiai, dėl to jos pačios savaime nėra nei geros, nei blogos. Popiežius pabrėžia, kad technologijų pažanga nėra žmogui priešiška jėga. Tačiau kartu jis primena, jog technologijos niekada nebūna visiškai neutralios. Jos atspindi vertybės tų, kurie jas kuria, finansuoja, reguliuoja ir galiausiai tų, kurie jas naudoja. Todėl pagrindinis iššūkis yra ne technologijų pažanga, bet tai, kokiam žmogaus ir visuomenės modeliui ši pažanga tarnauja. Pirmajame skyriuje Leonas XIV apžvelgia viso bažnyčio socialinio mokymo raidą ir jo ryšį su Evangelija. Šioje enciklikos dalyje primenama, kad požiūris į visuomenę negali būti statiškas. Jis turi gebėti atsakyti į kartu su laikų kaita iškylančius vis naujus iššūkius, tačiau jis turi likti ištikimas žmogaus orumo sampratai. Šiame kontekste bažnyčios socialinis mokymas turi būti suprantamas ne kaip ideologija ar ekonominė programa, bet kaip moralinės gairės, padedančios geriau suprasti ir iš integralios žmogaus gerovės perspektyvos vertinti technologinius, ekonominius ir politinius procesus. Antrajame skyriuje popiežius primena pagrindinius bažnyčios socialinio mokymo principus. Pirmiausia, akcentuojamas žmogaus orumas. Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą, todėl negali būti laikomas vien ekonominiu ištekliumi, duomenų rinkiniu ar technologinės sistemos dalimi. Iš to kyla žmogaus teisių neliečiamumas ir būtinybė gerbti mažumų teisės. Leonas XIV pabrėžia, kad technologinė pažanga neturi dar labiau didinti socialinės atskirties ir diskriminacijos. Toliau enciklikoje aptariamas visuotinės gėrybių paskirties principas. Pasak popiežiaus, pasaulio ištekliai ir technologijų teikiama nauda negali priklausyti tik siauram ekonominiam elitui. Iš šio principo kyla subsidiarumo ir solidarumo sampratos. Subsidiarumas reiškia dalijimąsi atsakomybę ir žmogaus įtraukimą į sprendimų priėmimą, atsisakant paternalizmo bei vien iš viršaus primetamos globos. Solidarumas savo ruoštų reiškia ne vien emocinį jautrumą kitam žmogui, bet tikrą atsakomybę už silpnesniuosius ir už bendrąjį gėrį. Galiausiai popiežius kaip vienas svarbiausių principų įvardyja socialinį teisingumą, kuris turi būti technologinės ir ekonominės raidos pagrindas. Centrinė enciklikos dalis yra trečiasis skyrius, skirtas dirbtinio intelekto klausimams. Leonas XIV perspėja dėl technokratinio mąstymo, apie kurį jau kalbėjo ir popiežius Pranciškus. Pasak Leono XIV, šiandien vis dažniau įsigali požiūris, kad sprendimus turi lemti vien efektyvumas, produktyvumas ir ekonominė nauda. Tokia logika grėsia žmogų paversti tik sistemos elementu, vertinamu pagal jo funkcionalumą ir naudą. Enciklikoje pripažįstama, kad dirbtinis intelektas gali atlikti sudėtingas užduotis, analizuoti milžiniškus informacijos kiekius, imituoti žmogaus kalbą ar sprendimų priėmimą. Tačiau turi būti aiškiai suvokiama, kad net pažangiausios sistemos neturi moralinės sąžinės, empatijos, gebėjimo kurti tikrą santykį. Todėl negalima leisti, kad technologijos pakeistų žmogaus moralinę atsakomybę ar taptų autoritetu priimančius sprendimus. Popiežius rašo, kad šioje srityje turi būti nustatyti tarptautiniai etiniai standartai, grindžiami socialiniu teisingumu ir žmogaus orumo apsauga.

0: Ypatingą dėmesį Leonas XIV skiria dirbtinio intelekto panaudojimui karinėje srityje. Jis ragina nuginkluoti dirbtinį intelektą. Enciklikoje įspėjama, kad technologinė pažanga gali paskatinti dar agresyvesnę karinę, ekonominę ir informacinę kovą tarp valstybių bei korporacijų. Todėl būtina tarptautinė atsakomybė ir aiškus etiniai kriterijai. Šiame skyriuje taip pat kritikuojamos transhumanizmo ir posthumanizmo idėjos, teigiančios, kad technologijos leis žmogui peržengti savo biologinius ir egzistencinius apribojimus. Popiežius nesutinka su požiūriu, kad žmogaus trapumas ar ribotumas yra klaida, kurią būtina pašalinti. Būtent pažeidžiamumas, baigtinumas, priklausomybė nuo kitų skatina rūpinimąsi kitais ir solidarumą, meilę ir atvirumą Dievui. Ketvirtajame enciklikos skyriuje kalbama apie tiesą, darbą ir žmogaus laisvę skaitmeninės transformacijos sąlygomis. Popiežius primena, kad tiesa yra bendrasis gėris ir būtina demokratijos sąlyga. Todėl itin svarbu užtikrinti skaitmeninių platformų veikimo skaidrumą. Leonas XIV taip pat ragina stiprinti asmens duomenų apsaugą ir remti profesionalią žurnalistiką, kuri skelbia tik patikrintus faktus. Enciklikoje taip pat nemažai dėmesio skiriama kritinio santykio su technologijomis ugdymui, mokymui naudotis dirbtiniu intelektu ir suprasti jo poveikį visuomeniai. Tam būtina skirtingų sričių integracija ir platesnis, humanistinis bei etinis ugdymas. Leonas XIV taip pat perspėja dėl grėsmių žmogaus laisvei. Daug skaitmeninių platformų kuriamos taip, kad kuo ilgiau išlaikytų vartotojo dėmesį ir išnaudotų jo silpnybės. Dėl to kyla priklausomybės, manipuliacijos ir žmogaus sprendimo laisvės silpnėjimo pavojus. Popiežius atkreipia dėmesį ir į socialinės kontrolės grėsmę, kurią kelia masinis duomenų rinkimas bei algoritmų naudojimas žmonių elgesio įstebėti ir prognozuoti. Penktajame enciklikos skyriuje Leonas XIV pereina prie karo, tarptautinės politikos ir pasaulinės tvarkos klausimų. Skaitmeninė revoliucija keičia pačius konfliktus. Karas tampa vis labiau nuotolinis, automatizuotas ir nuasmenintas, todėl sprendimai dėl gyvybės ir mirties gali būti priimami apeinant tiesioginės moralinės atsakomybės reikalavimą. Popiežius pakartoja bažnyčios raginimą atsisakyti teisingo karo teorijos, nors pripažįstama teisė į būtinąją gynybą, siaurąją prasme. Enciklikoje akcentuojama, kad ilgalaikę taiką galima kurti tik dialogu, diplomatija ir atleidimu. Leonas XIV taip pat kritikuoja augančią ginkluotės pramonę. Dokumente daug dėmesio skiriama ir daugiašalės tarptautinės politikos krizei. Popiežius konstatuoja, kad tarptautinėje plotmėje vis dažniau ima galioti ne teisės viršenybė, bet stipresniojo valia. Dėl to silpnėja institucijos, kurios buvo sukurtos tautų bendram gėriui saugoti. Leonas XIV ragina imtis gilių reformų jungtinių tautų sistemoje, atkurti šios organizacijos moralinę ir politinę reikšmę. Enciklikoje taip pat aptariami vadinamieji hibridiniai karai, kuriuose naudojamos ne tik karinės, bet ir ekonominės, finansinės ir informacinės priemonės. Pasitelkiant dezinformaciją, baimę ir manipuliaciją, visuomenės nuomonę siekiama daryti poveikį valstybėms ir žmonėms. Šiai galios kultūrai, pasak popiežiaus, krikščionys turi pasipriešinti kurdami meilės civilizaciją. Kasdienį rūpinimąsi kitu žmogumi, ištikimybę tiesai ir pastangą saugoti taiką mažais kasdieniais darbais. Baigdamas encikliką, Leonas XIV kviečia tikinčiuosius nebijoti naujųjų technologijų, bet į pažangą ir naujas priemonės žiūrėti Evangelijos šviesoje. Popiežius ragina rinkti santūrų, atsakingą ir reiklų krikščioniškojo gyvenimo kelią, kad ir dirbtinio intelekto amžiuje žmogus neprarastų savo orumo, gebėjimo mylėti bei liudyti nuostabios žmonijos, kurioje gyvena Dievas grožį. Pirmosios Leono 14 enciklikos pristatymas vyko pirmadienio gegužės 25 priešpietį vyskupų sinodo salėje Vatikane. Dalyvavo pats popiežius, taip pat jo valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas kardinolas Viktoras Manuelis Fernandesas, tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas kardinolas Maiklas Černy, teologės Anna Rowlands iš Didžiosios Britanijos ir Leocadie Lushombo iš Jungtinių Valstijų. Taip pat Anthropic dirbtinio intelekto platformos bendra kūrėjas Kristoferis Olachas iš Jungtinių Valstijų.
1: At key moments in history, the church is called to decipher the new things.
0: Bažnyčia jaučia pareigą lemiamais istorijos momentais prabilti į žmoniją, sakė popiežius, primindamas kontekstą, kuriame prieš 135 metus gimė naujųjų laikų bažnyčios socialinis mokymas. Popiežius Leonas XIII matė fabrikuose dirbančių žmonių ir jų šeimų padėtį, naujas skurdo formas, kurias sukėlė sparti pramonės transformacija. Jis suprato, kad bažnyčia negali likti nuo šalyje. Epochinio lūžio, kėlusio grėsmę žmogaus orumui akivaizdoje, enciklika Rerum Novarum pateikė evangelinį požiūrį į tuo metu visuomenės gyvenime iškilusius naujos dalykus.
1: Today we find ourselves facing a transformation of similar magnitude, with perhaps even greater consequences.
0: Pasak Leono 14 šiandien taip pat susidūrėme su panašaus masto transformacija, kurios pasiekmės gali būti dar didesnės negu anais laikais. Dirbtinis intelektas jau pasiekė daugelį gyvenimo sričių ir veikia sprendimus, formuojančius žmonių sambuvį. Jis taip pat dramatiškai keičia kariavimo būdus, tad panašiai kaip Leono 13 laikais, ir šiandien bažnyčia turi pažvelgti į dabartines milžiniškas transformacijas tikėjimo akimis, išlaikydama blaivų protą, būdama atvira slėpiniui, o širdyje girdėdama vargstančiųjų žmonių ir žemės šauksmą.
1: Magnifica humanitas was born from listening.
0: Popiežius Leonas 14 sakė, kad jo enciklika Magnifica humanitas gimė iš klausymosi.
1: I've listened to scientists and engineers who work with sincere enthusiasm on technologies capable.
0: Jis stengiasi įsiklausyti į tai, ką sako mokslininkai ir inžinieriai, kurie su nuoširdžiu entuziazmu dirba, kurdami technologijas, politiniai lyderiai ir valstybių pareigūnai, tėvai, mokytojai, susirūpinę jaunosios kartos ateitimi. Popiežių pasiekė ir balsai reiškiantį susirūpinimą dėl pavojaus, kurį gali kelti ginklų sistemos, nepavaldžios žmogaus sprendimams. Nerima kelia algoritmai, kurie gali užkirsti prieigą prie sveikatos apsaugos, darbo ir saugumo, remdamiesi duomenimis persmelktais iš ankstinių nuostatų ir neteisybės. Popiežius sakė girdėjęs ir tyla tų, kurie neturi balso priimant sprendimus, galinčius sukurti naujas atskirties ir kančios formas.
1: From this listening matured a disturbing conviction expressed in Magnifica Humanitas. Artificial intelligence needs to be disarmed.
0: Iš šio klausimosi subrendo nerimą keliantis įsitikinimas išreikštas enciklikoje Magnifica Humanitas, kad dirbtinį intelektą reikia nuginkluoti. Vis dėlto nuginkluoti nepakanka, sakė popiežius, reikia ir kurti, statyti. Kiekvienas statytojas te žiūri kaip stato, perspėja Šventasis Paulius. Jis nebijo statyti, tačiau perspėja, kad nebūtų statoma be tvirtų pamatų. Pasak popiežiaus, nereikia bijoti dirbtinio intelekto, bet reikia siekti, kad žmogaus klausimas būtų visų svarstymų centre. Leonas 14 per savo pirmosios enciklikos pristatymą priminė ir popiežiaus Pauliaus VI žodžius, kad pažanga yra tikra tik tuo met, kai jie apima kiekvieną žmogų ir visą žmogų. Kiekvieną reiškia, kad ne vienas žmogus negali būti paliktas skaitmeninės transformacijos paribiuose. Visa reiškia, kad ne vienas negali būti vertinamas tik pagal tai, ką sugeba sukurti ar pagaminti. Žmogus yra laisvas, turi vidinį pasaulį ir yra pašauktas mylėti. To negali pakeisti jokia mašina.

0: Tik turint tokį visuminį požiūrį, dirbtinis intelektas gali būti nukreiptas į bendrąjį gėrį.
1: For this reason, the church wishes with humility and frankness to be part of conversations on artificial intelligence.
0: Dėl šios priežasties bažnyčia nori nuolankiai ir atvirai dalyvauti diskusijoje apie dirbtinį intelektą. Bažnyčia neturi techninių atsakymų ir nesiekia pakeisti ekspertų. Tačiau gali į diskusiją įnešti tokį požiūrį apie žmogų, kokio mūsų laikams desperatiškai reikia. Įsitikinimą, kad kiekvienas žmogus yra unikalus ir nepakeičiamas, laisvas ir protingas, turintis sąžinę, gebantis ieškoti Dievo, tarnauti kitiems ir rūpintis mūsų bendrais namais.
1: I therefore invite all members of the church and of the human family, let us learn to listen to one another.
0: Kviečiu visus, bažnyčios ir žmonių šeimos narius, mokykimės klausytis vieni kitų, drąsiai susidurti su dabartiniais iššūkiais ir bendradarbiauti, kurdami žmogiškesnę ir broliškesnę visuomenę, ragino popiežius kalbėdamas per savo pirmosios enciklikos pristatymą. Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.

0: LRT klasika.
1: 7:00 su žiniomis Edvinas Kučinskas. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia smogusi Irano raketų bazėms pietinėje šalies dalyje. Kaip teigia centrinė kariuomenės vadavietė, tai gynybinio pobūdžio smūgiai siekiant apsaugoti amerikiečių karius nuo Irano kariuomenės keliamų grėsmių. Daugiau detalių apie šią ataką nepateikiama. Informacija apie naujus Amerikos smūgius pasirodė, kai Teheranas paneigė Vašingtono anksčiau skelbtą informaciją, kad taikos susitarimas tarp abiejų kariaujančių pusių esą netrukus bus pasiektas, o strategiškai svarbus Hormuzo sąsiauris atvertas. Pasak amerikiečių kariuomenės, šalies pajėgos yra pasiruošusios imtis būtinų gynybinių veiksmų, tačiau ir toliau laikytis tebesitęsiančių paliaubų. Į Vilnių atvyksta Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, kuris su Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentais aptars saugumo situaciją po to, kai praėjusią savaitę visų trijų Baltijos valstybių oro erdvę pažeidė, kaip įtariame, kariniai dronai. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
2: Kai praėjusią savaitę į Lietuvą įskridęs dronas privertė sostinės gyventojus, įskaitant aukščiausius šalies pareigūnus, evakuotis į slėptuves, Europos komisijos pirmininkė pareiškė, kad tokios grėsmės yra nepriimtinos ir pažadėjo ryštingą Europos atsaką. Pasak Ursulos von der Leyen, Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus, keliančius grėsmę žmonių gyvybei ir saugumo Europos rytuose. Svetimo šalies dronų įsibrovimai pastaruoju metu taip pat fiksuoti Latvijoje ir Estijoje. Laukiama, kad per susitikimą be kito ko bus aptartos galimybės Europos lėšomis stiprinti gynybą ir antidroninių pajėgumų plėtrą NATO rytinėme sparne. Kartu su pirmininkė atvyksta ir Europos Sąjungos gynybos ir kosmoso reikalų komisaras Andrius Kubilius.
1: Kauno rajone šiandien bus bandoma žemutinės oro erdvės kontrolės sistema, skirta dronų aptikimui. Virš Juragių, Linksmakalnio, Rokų poligono ir Pajiesio miško bus leidžiami įvairūs dronai, įskaitant ir Shahed tipo bepiločius. Gyventojai raginami reaguoti ramiai, nes skrydžiai yra suplanuoti ir nepavojingi. Lietuvos radio ir televizijos centro atstovo Valdo Kaminsko teigimu žemutinės oro erdvės kontrolės sistema veikia telecentro bokštuose ir leidžia aptikti žemiau skrendančius bepiločius orlaivius.
3: Čia tikriausiai mes esam girdėję ir žinome, kad kartais nuo karto tie dronai dingsta iš radarų dėl fizikos, dėl žemės išlenktumo, dėl reljefo. Tiesiog ant žemynės radarų stotis dažnai pameta tą droną iš savo sekimo lauko. Kadangi mes esame telecentras ir aukštuminių bokšto operatorius, reiškia, pasiūlymas ir buvo surengti tokius testus, kur būtų patikrinta žemutinės oro erdvės sistemos, kurios galėtų aptikti ir detektuoti orlaivius žymiai žemesnėme sluoksnėje, negu kad paprastai radiolokacinės stotys užfiksuoja.
1: Bandymus organizuojančio Lietuvos radio ir televizijos centro atstovas Valdas Kaminskas. Šiandien Palangos oro uoste taip pat pristatoma nauja dronų aptikimo sistema, leidžianti realiuoju laiku fiksuoti bepiločių orlaivių skrydžius. Tokias sistemas planuojama įdiegti ir Vilniaus bei Kauno oro uostuose. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl 100 000 nutekintų registrų centro duomenų, gyventojai gali pasitikrinti, ar buvo nukopijuoti konkretūs asmens duomenys. Tokia galimybė nuo vakar vakaro atsirado registrų centro svetainėje savitarnos portale. Generalinė prokuratūra praėjusią savaitę pradėjo tyrimą dėl galimo neteisėto prisijungimo prie registrų centro valdomų registrų, iš kurių galėjo būti nukopijuota daugiau nei 600 000 įrašų. Tyrėjų duomenimis pagrindinis taikinys buvo nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrai, o prisijungimai pasinaudojant kitų institucijų sistemomis ar vartotojų paskyromis galėjo būti vykdomi iš užsienio. Eidamas 93 metus mirė ilgametis Lietuvos dailės muziejaus vadovas, muziejininkas, dailėtyrininkas Romualdas Budrys. Žinia pranešė žurnalistas, kolekcininkas Vilius Kavaliauskas. Budrys buvo vienas Gintaro muziejaus Palangoje įkūrėjų, prisidėjo prie Vilniaus arkikatedros lobyno įsaugojimo, organizavo vertingų meno kolekcijų pervežimą į Lietuvą. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 13, Kaune, Utenoje 12, Klaipėdoje 11 šilumos. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsingas. Temperatūra kils iki 18-23, pajūryje iki 14-17 laipsnių šilumos. 7:05.
4: Intermezzo.

0: Kultūros protestai sugrąžino visuomenę prie diskusijų, kas yra kultūra, kokia jos įtaka ir kokios galios. Ar galima pasakyti, kas yra kultūra, o kas jie nėra? Kaip apmastome kultūrą ir kaip jį plėtojasi? Kokioje kultūroje gyvenama nuolat tekančiame dabarties pasaulyje? Apie tai paribio pokalbėse diskutuosime su Vytauto didžiojo universiteto filosofu, humanitarinių mokslo daktaru Daliumi Jonkumi šiandien po 15 valandos žinių LRT klasikos eteryje.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia. Nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
3: LRT klasika.

0: Labas rytas, jūs klausotės laidos Ryto Allegro per LRT klasiko, aš Justė Luščinskytė, būsiu su jumis iki 9 valandos. Šiandien yra gegužės 26 diena, antradienis 7:30 ir tai puikus paros laikas pradėti dieną kartu su kultūra, aktualiais pokalbiais ir pasakojimais iš visos Lietuvos. Na, o dabar trumpai pristatau svarbiausius laidos akcentus. Savaitgalį baigėsi Kanų kino festivalis, kuriame šiemet daug dėmesio sulaukė ne tik filmai, bet ir klausimas, kaip kino industrija keičia dirbtinis intelektas. Diskusijas dar labiau sustiprino ir Oskaro akademijos naujovės. Apie tai, kaip į naujas taisyklės reaguoja festivaliai ir patys kūrėjai, pasikalbėsime po 8 valandos žinių. Vilniuje ant kalėjimo sienos Rasų rajone atsiras 117 metrų ilgio kūrinys Vilniaus istorijos kontūrai 15 istorinių miesto žemėlapių pasakojimas nuo 18 amžiaus iki 20 amžiaus pradžios. Tuo metu Utenoje gatvė meno kūriniais atgaivinamos mikrorajonų erdvės, jam žinomos vietos istorijos ir atpažįstami miesto veidai. Tad ką tokie kūriniai pasako apie miestą ir ar jie gali tapti turistinių maršrutų dalimi. Pokalbis laidos pabaigoje, na, o dabar laidą pradėsime liūdna žinia. Mirė ilgametis Lietuvos dailės muziejaus vadovas, muziejininkas, dailėtyrininkas Romualdas Budrys. Apie tai pirmadienį socialiniame tinkle pranešė Lietuvos žurnalistas, kolekcininkas Vilius Kavaliauskas. Romualdas Budrys daugiau kaip 60-mečius buvo viena ryškiausių Lietuvos muziejininkistės figūrų. Daugelio šiandien veikiančių Lietuvos muziejų kūrėjas ir globėjas sugražinęs į Lietuvą daug lituanistinių kolekcijų ir europinių vertybių, ilgametis Lietuvos dailės muziejaus direktorius ir valdovų rūmų muziejaus krikštatėvis prisidėjo ir prie Vilniaus arkikatedros lobyno išsaugojimo buvo daugelio muziejaus katalogų ir leidinių atsakingasis redaktorius. Tad kokią muziejininkistės epochą jis įkūnio ir kas šiandien reiškia jo palikimas, dabar ir pasikalbėsime. Nuotolius manimi yra Nacionalinio muziejaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius, daktaras Vydas Dolinskas. Labas rytas.
1: Sveiki, labas rytas.
0: Taip pat Lietuvos Nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius, daktaras Arūnas Gelūnas. Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Pone Gelūnai, būtent jūs buvote tas žmogus, kuris perėmė iš Budrio dailės muziejaus vairą. Kokį muziejų jis jum paliko ir kokia jo įtaka buvo tuo metu juntama?
2: Na, iš tikrųjų, aš vadinu Romualdą Budrį Lietuvos muziejininkistės pamatų rentėjų. Aš paveldėjau, kaip juokauju, tiesiog visą imperiją, visą muziejinę sistemą, 11 filialų struktūrą, kurią per visą gyvenimą faktiškai ir formavo Romualdas Budrys, nes tiek po Rusijos imperijos, aišku, galbūt šiek tiek keista prisiminti 19 amžių, bet tiek po Rusijos imperijos okupacijos, tiek po sovietmečio Lietuvos paveldo būklė daugelį apgailėtina. Ir jeigu šiandien, pavyzdžiui, turime nuostabius muziejus senajame arsenale arba Felikso Tiškevičiaus atkurtuose rūmuose Palangoj, Čiulis Romualdo Budrio nuopeldas, jisai suformavo tuos pamatus, jisai rūpinosi neoklasicistinių Vilniaus paveikslų galerijos interjerų restauravimu, kurie kelia pasigerėjimą dar ir šiandien. Taip kad šitie pamatai buvo labai sunkiai formuojami tiek vėlyvuoju sovietmečiu, tiek nelabai turtingais laikais jau atkūrus nepriklausomybę. Ir aš dar prie šalia pastatų temos, yra labai esminė muziejui, norėčiau pridurti vieną prisiminti savo pokalbį su Maldu Budriu apie rinkinius. Jisai man minėjo asmeniškai, kad 58 metais, kai atėjo dirbti į muziejų, rado 11 tūkstančių eksponatų rinkinį. Tai lyginant su tuo, kad yra dabar, kai aš perėmiau vadovavimą iš šio 19 metais, buvo jau 253 tūkstančiai eksponatų rinkinėje. Tai faktiškai šitas žmogus tiek kaupdamas, tiek įkalbėdamas menininkų šeimas dovanoti jų reiškia,

kūrinius. Jūs paminėjote svarbu darbą gražinant lituanistinės kolekcijas iš diasporos, iš emigravusių menininkų.

0: Tai žinome, kad jis dirbo nuo 58 metų, tai jam reikėjo ir tą virsmą iš sovietų pereiti į šiuolaikinę muziejininkystę. Kaip tai atrodė lyginant, na, ir galbūt su kitomis šalimis, kaip jie tvarkėsi ir kaip Budriui sekėsi tvarkytis?
1: Na, aš tokios išsamios lyginamosios analizės niekad nesu atlikęs, bet tarkim, to virsmo metu kai kurios temos, kurios buvo tabu, pavyzdžiui, tabu buvo, šiandien sunku tai suvokti, bet sovietmečių tabu buvo net aristokratinė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kultūra, nes okupantam buvo patogumus matyti kaip tokius neišsilavinusius valstiečius, paprastus žmogelius, kuriems jie atnešė kultūrą. Aišku, tai buvo visiška netiesa. Lietuvoje klestėjo puiki dvarų kultūra, rūmų kultūra, ką šiandien matome ir valdovų rūmų ekspozicijose ir istoriniuose naratyvuose. Taip kad jam teko ankstyvais 90-aisiais rūpintis ir sakralinę dailę. Čia būtent vaidmuo yra katedros lobino išsaugojimas ir sugražinimas, eksponavimas, pristatymas Lietuvai. Ne, Lietuva tiesiog nežinojo, kad tie lobiai buvo paslėpti ir pasiekė visuomenę daug vėliau, taip pat Romualdo Budrio dėka. Taip pat reikėjo nuo šapelio statyti, atkurti tą, kaip aš mėgstu vadinti, Lietuvos meno mozaiką, kur labai daug tos mozaikos fragmentų buvo tiesiog sudaužyti, pamti, tikintis, kada nors galbūt juos atrasti, o kai kurie turbūt pamesti visam laikui. Tai Romualdas Budrys su kolegomis kantriai tą mozaiką atkūrinėjo, ar tai būtų diasporos dailė, ar tai būtų aristokratinė Lietuvos dailė, sakralioji dailė ir daugybė kitų temų.
0: Pone Dolinskai, valdovų rūmų muziejaus kontekste Budrys vadinamas vienu šio muziejaus krikštatėviu. Kaip ten buvo juntama jo įtaka ir kuo konkrečiai jis buvo svarbus valdovų rūmų muziejaus kūrimui?
2: Iš tikrųjų, ne tik buvo, bet ir juntama iki šiandien valdovų rūmų muziejuje Romualdo Budrio įtaka. Ir turbūt reikėjau sakyti, kad Romualdo Budrio ir dar kelių žmonių vykdžiusių tyrimus tiesiog nebūtų valdovų rūmų muziejaus. Tai Romualdas Budrys buvo tas iškiliausias, tuo metu žinomiausias ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje, galima sakyti, lietuvių muziejininkas, kuriam valstybė ir pavedė irgi 2002 metų rūpintis, vadovauti savo rūmų atkūrimo tokios koncepcijos, sakykime, rengimui ir gyvendinimui. Ir vienas iš svarbiausių davinių buvo dalies rūmų atkūrimas, bet yra su istoriniai interjerai. Istorinius interjerus reikėjo užpildyti istorinėmis vertybėmis. Tų interjerų aplinkoje ir šiandien vyksta ir svarbiausi mūsų valstybės renginiai, priimami užsienio svečiai. Taip pačios yra įdomiausios ir lankytojų dažniausiai lankomos ekspozicijos. Tai tam, kad jos atsirastų, Romualdas Budrys 10 kartų kartu su kitais kolegomis turėjo tardėti į Italiją, kitas Europos valstybės su sunkvežimiuku, sulenkęs per kelius kojas, į priekį, dvi paras atgal, ir tokiu būdu ieškoti, rinkti, atrinkti, organizuoti įsigijimą, organizuoti ekspozicinių planų rengimą ir taip toliau. Ir šiandien todėl mes tikrai pagristai vadiname ir laikome Romualdą Budrį valdovų rūmų muziejaus krikštatėviu, kurio nuopelnai valdovų rūmams iš tikrųjų yra sunkiai įvertinami ir įkainojami. Tai yra viena iš tų kolonų, ant kurių laikosi valdovų rūmų muziejus.
0: Kiek jis domėjosi, buvo įsitraukęs į tai, kas vyksta valdovų rūmose, jau jam nebevadovaujant, atėjus jum, kiek galbūt ir kritikos sakydavo pastabų?
2: Na, jis tikrai buvo labai taktiškas ir geranoriškas žmogus, ir net jeigu ir matydavo kažkokius galbūt jam keistus ar

0: nepriimtinus dalykus, jis to stengiasi atvirai nepasakyti arba taip labai švelniai. Dažniausiai tai būdavo komplimentai, bet ir komplimentų galėjai suprasti, kad vienas ar kitas dalykas gal ne visiškai yra tvarkoje. O šiaip tai praktiškai, kadangi šią naktį ieškojau nuotraukų, tai galiu pasakyti, kad jisai labai dažnas buvo lankytojas valdovų rūmuose, ypatingai kol leido sveikata. Tai tikrai dažnuose parodų atidarimuose, kituose svarbesniuose renginiuose visada galima atrasti, buvo direktorių Budrį tarp lankytojų, o paskutinį kartą rūmuose lankėsi beveik prieš metus. Ir praktiškai paskutiniais metais po COVID-o, kada sveikata sušlubavo, tai kartą kitą per metus jau neįspat, bet mes tiesiog pasirūpindavome, kad jisai aplankytų valdovų rūmus kartu su kitais kolegomis, bičiuliais prisidėjusiais prie rūmų atkūrimo ar palaikiusiais idėją ir galėtų susipažinti su parodomis, su svarbiausiais akcentais rūmuose, ekspozicijose pasikeitusiais. Ir paskutinės parodos, kurios buvo rengiamos iš Lvivo nacionalinės Boriso Vaznickio galerijos, tai buvo tai jo kolegos, bičiulio, dar iš tarybinių metų ir ankstyvojo atgimimo laikų galerijos rengtos parodos. Jis tos kūrinius puikiai pažinojo, būdamas, lankydamasis Lvive, tai labai džiaugiasi, kad pagaliau, tiesa tik labai tragiškomis aplinkybėmis, karo aplinkybėmis Ukrainoje, tos vertybės pasiekė ir Lietuvą. Tai buvo labai dažnas lankytojas valdovų rūmuose ir mums šio lankytojo labai trūks.
1: Jūs asmeniškai, kokią didžiausią pamoką iš Budrio gavot kaip vadovas, ko galėjot iš jo pasimokyti ir na kiek dalyjosi jis tą patirtimį savo?
0: Na, jis buvo labai dosnus mokytojas. Tikrai dalyjosi savo patirtimi ir mes juokiamės, kurdami dažnai parodas, kad vieną ar kitą eksponatą ar jų grupę eksponuojame pagal Budrio principą. Tai iš tikrųjų daug davė. Kaip muziejininkais mane suformavo.
1: Pone Gelūnai, na, ar jau yra kalbama, žinome, kad mirtis neišvengiama, niekam yra, ar buvo kalbėta apie palikimą, atminimo įprasminimą Budriui Lietuvos nacionaliniam dailės muziejuje?
2: Na, kad maestro buvo ilgą laiką tikrai puikios formos, jis buvo mūsų muziejaus emeritas. Tokių šnekų nebuvo, manau, kad dar žmogui gyvam esant galbūt ankstoka kalbėti apie atminimo įprasminimą, bet be jokios abejonės tokia diskusija užvirs dabar. Tikrai rasime būdų įamžinti Romualdo Budrio pėdsaką Lietuvos muziejininkystės istorijoje ir be abejo Lietuvos nacionaliniam dailės muziejuje.
1: Dėkuoju jums už pokalbį, klausytojams priminsiu, kad mirė ilgametis Lietuvos dailės muziejaus vadovas, muziejininkas, dailėtyrininkas Romualdas Budrys. Apie tai, kokią muziejininkystės epochą jis įkūnijo ir ką šiandien reiškia jo palikimas, pasikalbėjome su Nacionalinio muziejaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų direktoriumi daktaru Vidu Dolinsku, taip pat Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generaliniu direktoriumi daktaru Arūnu Gelūnu.

0: Ryto Allegro.
1: Tik 40 sekundžių tylos ir lietuviškas balsas, kurio nesitikėjo okupantai. Lietuvos radijo šimtmečio maršrutas veda į Sitkūnus, nedidelę gyvenvietę Kauno rajone. Čia buvo projektuojamos pirmosios respublikos ambicijos, uždarame radistų miestelėje kūrėsi šeimos, o radistas Petras Liškevičius sausio 13-osios naktį per akimirką išgelbėjo laisvą eterį. Nors radijo stotis nebeveikia, atjaunėjusi miestelio bendruomenė bibliotekoje įsteigė jos atminimo muziejų. Su Sitkūnų veteranėmis čia susitiko Kotryna Lingienė.
2: Šito, man atrodo, tikrai nieks neištrins. Pasakai, kad gyveni Sitkūnus, ate, kur bokštai stovi.
3: Žvirkeliu dardėdama link Sitkūnų skaičiuoju artėjančius bokštus. Tikrai daugiau nei Žaliakalnyje. Gal 10, gal visi 12. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas maršrutas mane atvedė į atokų Kauno rajono miestelį. Jame mažiau nei 200 gyventojų, daug naujakurių, jaunų šeimų. Sitkūnai į Lietuvos radijo istoriją įrašyti net kelis sykius. Pradėkime nuo pirmosios respublikos. 38-ieji. Skelbiamas tarptautinis konkursas naujai radijo stočiai statyti. Kodėl čia?
4: Pakankamai plokščia vieta. Geografinėme Lietuvos centre jau iš anksto buvo numatyta, kad stotis bus ne Kauno mieste, visų pirma dėl radijo savybių.
3: Sako architektūros istorikas daktaras Paulius Tautvydas Laurinaitis.
4: Tas radijo signalas tiesiog per stiprus, ypatingai aplinkinėse teritorijose, taip pat na, tokio galingumo radijo stotis na, trukdytų ateiti bangoms iš kitų radijo stočių iki Kauno.
3: Modernistinį radijo stoties pastatą suprojektavo Jonas Kovalskis, vėliau žinomas kaip Kova Kovalskis.
4: Vienas tokių progresyviausių Lietuvos architektūros vardų, vienas taip pat ir Lietuvos urbanistikos pradininkų, reikia pabrėžti, vėliau, ar ne, žymus ir išeivijos tarpę. Pažvelgus į pastato architektūrą, na, matyti taip, taip pakankamai, ar ne, asketiškas, pavadinkim, pastatas, bet tuo pačiu ir reprezentatyvus, nes, na, be abejo, tai buvo Lietuvos, ar ne, balso stygos ir potencialiai norėta ar net tiražuoti įvairiuose leidiniuose kaip modernėjančios Lietuvos simbolį.
3: Kaip ir daugelį kitų Lietuvos planų, taip ir šį nutraukė okupacija.
4: Iki karo buvo pastatytas pats pastatas, buvo įrengta elektrostotis maitinimui, radijos stoties, net keliavo ar ne iš anglų siųstuvas, nebuvo gauta antena iš prancūzų. Pastatas tiesiog stovėjo nenaudojamas, kažkiek laiko jis buvo naudojamas kaip mokyklos vietos reikmėms, radijos stoties pradžia, tai jau yra, ar ne, tas gudus pokaris, sovietmetis, pati 60-mečio pradžia.
5: Atvažiavom, čia būtą gavom, vaikui buvo darželis, gavom laikinai čia tik, bet laikinai išėjom, žinai, taip ir likom.
3: Iš dvaro palivarko Sitkūnai netruko tapti uždarų radijo miesteliu. Sitkūnų bibliotekoje šiandien susėdame su net dviem ilgus metus čia dirbusiams moterimis.
5: Aš Liškevičienė Marija, dirbau nuo 64 metų čia, pamainos viršininkė.
6: Nijolė Majerienė, radiotechnikos inžinierė, pradirbus 43 metus telecentre, iš jų 23 metus Sitkūnų radijo stotyje. Draugiški žmonės buvo. Viens kito vaikus dabojom, į koncertai bendri, išvykos bendros. Kas kur išvažiavo, kas kur išvyko, kam kokia nelaimė, būdavo toj susideda visi. Nu kaip šeima viena gyveno, nes buvo uždaras, kai sako, uždara gyvenvietė.
3: Marija į Sitkūnus atvyko iš Vilniaus su darbo televizijoje patirtimi, o Nijolė čia gimė. Iš pradžių pradėjo karjerą stotyje ir tik po to studijavo, kaip ir daugelis jos kolegų, tuometiniame Kauno politechnikos institute, vakarinėse studijose.

0: miestą ir atgal visus vežiodavo autobusiukas.
1: Net gimdymo namai buvo. Vienoj pusėje buvo gimdykla vieno barako, o kitam barake buvo dantų stomatologinis kabinetas. Juk ir paštas buvo, ir darželis. Nu, kaip uždarys, sakau, gyvenam.
2: Į kavinę
1: buvo. Baras buvo, teisingai, barą turėjom.
0: Nedirbančių radijos stotyje Sitkūnuose nelabai ir buvo.
1: Ir tėvai, ir broliai, ir seserys, sakau, mūsų 8-6 vaikai buvom gausiausia šeima Sitkūnuose. Tėvai, 8 žmonės, tai vien žodžiu iš tų 8, sakau, 6 dirbo Sitkūnų radijos stotyje. Aš vieną kartą suskaičiavau taip netikėtai, kažkur išeina 150 metų išeitome, mūsų šeima išdirbo Sitkūnų radijos stotyje.
0: Pasakojo Nijolė Majerinė, o ją papildo Marija Leškevičienė.
2: Tarybų sąjunga padovanoja siųstuvą tokią štormą. Į kol jį konstravo, dėjo, mano vyras visą laiką dalyvavo. Paskui tokią siųstuvą padovanojo Tarybų sąjunga į Somalį. Ir pasiūlė vyrui važiuoti išmokinti jo ten dirbti.
0: Sitkūnų veteranė 7-ame dešimtmetyje Somalyje praleido 5 mėnesius.
2: Aš neturėjau ką veikti, mezgiau. Ten visiems, kam tik reikia, aš mezgiau.
3: Tai geri specialistai Kaune buvo, žodžiu.
2: Taip, mano vyras buvo labai specialistas geras.
0: Petro Leškevičiaus ilgametė patirtis tapo lemiama 1991 sausį. Kai Vilniuje užimti radijas ir televizija, Sitkūnai tapo Lietuvos garsiakalbiu. Nijolė prisimena tą vakar grįžinėjusi namo po egzamino.
1: Atvažiavusi iki Sitkūnų su autobusu, ten autobusas sustojo kažin kur, nes nebuvo galima net davažiuot. Ant tiek buvo autostrada ta užkimšta, iš abiejų pusių į Sitkūnus visi. Gyvenime tiek nemačiau, visi jie į Sitkūnus. O čia, kai atėjus paskui prie pastato, juk ten prie pastato irgi minios.
0: Sausio 13-osios naktį iš Sitkūnų kalbėjo žurnalistės Jolanta Šarnickienė ir Dzintra Varžgalienė. Vilniuje ir Kaune sudėtingomis sąlygomis dirbo daugybė jų kolegų, o Sitkūnuose visa radijos stoties bendruomenė.
1: Kai tik prasidėjo Tarybų sąjungų tėdė ramumą, visi apie nepriklausomybę pradėjo išnekos tos visus ir apie tą atsiskirimą, viską. Tokiems atvejams, man atrodo, ir buvo sugalvota, kad gali prireikt. Vat būtent, vat grinai tą studiją tokią mažiukę įrengė, jeigu atsitiktų taip.
0: Prisimena Nijolė Majerinė.
2: Ta vakarą buvau už po nakties, atsiguliau miegoti, a mano vyras buvo darbėje. Ten tokia buvo jie su jaunimu turėjusiu stuviuką, eterį leido muziką, jis ten eidavo padėti jam. Ir dabar aš miegu, girdžiu sireną. Mes turėjom sireną, jeigu ką tu jau tą sireną jungs. Aš tik greit apsirengiu, galvoti, kad atbulai neapsirengti, jeigu mirsiu, kaip atrodysiu. Įlėkiu, į čia jau visi lekia, iš selekcijos, mašinos, ištisai, į visi stoti, jau nėra kur sustoti jam. Įlėkiu, salė pilna, ant grindų sėdi, jau mes tik bijom, kad tik siustuvų neišjungtų tie žmonės.
0: Prisimena Marija Leškevičienė.
2: Kaip tik jau viskas, užimė televiziją, užimė radiją, nu viskas jau šalis paimta. Taip jau būna, jeigu tik paima tos ryšus, skaityk šalis jau nugalėta. Į mano vyras už 40 sekundžių nulikė į tokią pastatą, kur galima buvo perjungti tos diktorės mikrofoną, pajungti prie siustuvo. Pajungė 40 sekundžių, tik rusai galvojo, kad Lietuva paimta. Ir vdruk kalba Lietuva, mes gyvi, pasaulis išgirdo iš tos aukštos antenos, į pasaulį nuėjo ryšis Lietuvos, kad gyva Lietuva.
4: Lietuvos radijos. Kalbame iš paskutinės veikiančios radijos stoties Lietuvoje. Dėmesio, kreipiamės į pasaulio valstybių vyriausybės ir parlamentus, į visus geros valios žmonės.
2: Pradėjom ieškoti, kas kokią kalbą žino. Į žmonių, tengi buvo milijonai žmonių.
3: Visas pastatas pilnas.
2: Ir ten atsirado į vokiškai kalbėdamui, į rusiškai, visokių kalbų. Nu ir pagal eilę.
5: Nuvi nezaležnė radio Litvai.
6: This broadcast comes to you from the radio of independent Lithuania.
5: Here is radio des unabhängigen Lietuvos.
0: Būtų galima dar daug prisiminti, bet šis pasakojimas

0: susitikimas artėja prie pabaigos. Sitkūnų radijo stotis, priklausanti Lietuvos radio ir televizijos centrui, savo darbą baigė 2017 metais. Įspūdingas sietynas puošęs radijo stoties siųstuvų salę iškeliavo į netoli esantį Babtyno dvarą. O pačių modernistinių pastatų kol kas niekam nereikia.
1: Lietuvos mastu tai yra tikrai unikalus pastatas. Gaila galbūt šiek tiek, kad tos originalios įrangos pačiame pastate nebeliko. Vienas iš pirmųjų ar ne dalykų, kas buvo įrengta, tai atvežti siųstuvai ar ne, kurie buvo naudojami ar ne, nuo 36 metų Vokietijai, jeigu nesuklysiu, ar ne, Berlyno olimpiadai transliuoti. Tai dabar to jau nieko ten nebėra likę.
0: Pasako architektūros istorikas daktaras Paulius Tautvydas Laurinaitis.
1: Mano manimu, kad jisai tikrai turi kažkokią perspektyvą, kaip kažkoks įdomus, galbūt kultūrinis objektas, kaip kviečiantis už Kauno išvykti arba iš likusios Lietuvos atvykti į kažkokius renginius ir panašiai. Jau ta pati labai žavi, ar ne, unikali siųstuvų salė su savo tokiu labai įdomiu tūriu.
2: Sitkūnų radijo stotį pardavinėja. Nori parduoti visą, o tai 84, kiek ten 6 hektarai vis dėlto visų plotų. O kas tau pirks visą?
3: Jolė, ta žemė išnumota 100 metų.
2: Taip, 100 metų ir va, iškaitus negali nupirkti tos žemės. Kas iš to, kad nupirksi tą visą plotą?
3: Žemės negali
2: nupirkti.
1: Nu, dėja.
0: Sitkūnų bibliotekoje šiandien veikia nedidelis muziejus, kurio architektūra primena paverstą radio bokštą. Atjaunėjusios bendruomenės pirmininkė Lina Dumbliauskinė tikisi ekspoziciją perkelti į bendruomenės namus. Jie veikia buvusioje mokykloje, toje pačioje, kurią baigė Nijolė Mairinė. O Sitkūnuose šiandien vis dar veikia du siųstuvai. Jie trumposiomis bangomis transliuoja naujienas rusų kalba, skirtas Baltarusijos ir Ukrainos auditorijai.
3: Apeinu vosų vežimėlių aplink, pažiūriu Sitkūnai vietoj. Dabar bus 100 metų Lietuvos radijoje. Bus kažkas ar nebus?
2: Nežinau, žinokit, nieko. Vilnius tik tai gali vartus atidaryti.
0: Šį pasakojimą rengiau aš, Kotryna Lingienė.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Gyventojams jau galint pasitikrinti, ar nutekėjo asmens duomenys iš registrų centro, laikinasis įstaigos vadovas Giedrius Cininas ragina naudotis tik oficialią svetainę, nepasiduoti galimoms sukčių atakoms. Pasitikrinti registrų centro savitarnos portale galima nuo vakar vakaro, tačiau sistema, pasak vadovo, stringa dėl didelio žmonių susidomėjimo. Giedrius Cininas sako, kad žmonėms šio klausimu nėra sunčiami laiškai, todėl būtina įsitikinti, ar tikrai jungiamasi

0: prie registrų centro.
1: Mes asmeniškai nesiunčiam jokių laiškų žmonėm susijusių su šiuo incidentu. Nebuvo atskleisti telefonai, slaptažodžiai, elektroninio pašto adresai, kiti jautrūs duomenys, kuriuos dabar būtent reikėtų pasikeisti ar imtis kažkokių neatidėliotinų veiksmų. Tiesiog reikia būti atidiems, įsitikinti, kad jungiatės tikrai per registro centro svetainę. Tie duomenys, kurie galėjo būti atskleisti, yra įprasti standartiniai nekilnojimo turto registro išrašų duomenys, jautriausiai šių turbūt vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta.
0: Laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Sininas. Generalinė prokuratūra praėjusią savaitę pradėjo tyrimą dėl galimo neteisėto prisijungimo prie registrų centro valdomų registrų, iš kurių galėjo būti nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių įrašų. Tyrėjų duomenimis pagrindinis taikinys buvo nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrai, o prisijungimai pasinaudojant kitų institucijų sistemomis ar vartotojų paskyromis galėjo būti vykdomi iš užsienio. Į Vilnių atvyksta Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, kuri su Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentais aptars saugumo situaciją, kai praėjusią savaitę visų trijų Baltijos valstybių oro erdvę pažeidė, kaip įtariama, kariniai dronai. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
2: Kai praėjusią savaitę į Lietuvą įskridęs dronas privertė sostinės gyventojus, įskaitant aukščiausius šalies pareigūnus, evakuotis į slėptuves, Europos komisijos pirmininkė pareiškė, kad tokios grėsmės yra nepriimtinos ir pažadėjo ryštingą Europos atsaką. Pasak Ursulos von der Leyen, Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus, keliančius grėsmę žmonių gyvybei ir saugumo Europos rytuose. Svetimo šalies dronų įsibrovimai pastaruoju metu taip pat fiksuoti Latvijoje ir Estijoje. Laukiama, kad per susitikimą be kito ko bus aptartos galimybės Europos lėšomis stiprinti gynybą ir antidroninių pajėgumų plėtrą NATO rytinėme sparne. Kartu su pirmininkė atvyksta ir Europos Sąjungos gynybos ir kosmoso reikalų komisaras Andrius Kubilius.
0: Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė smogusi Irano raketų bazėms pietinėje šalies dalyje. Kaip teigia centrinė kariuomenės vadavietė, tai gynybinio pobūdžio smūgiai siekiant apsaugoti amerikiečių karius nuo Irano kariuomenės keliamų grėsmių. Daugiau detalių apie šią ataką nepateikima. Informacija apie naujus Amerikos smūgius pasirodė, kai Teheranas paneigė Vašingtono anksčiau skelbtą informaciją, kad taikos susitarimas tarp abiejų kariaujančių pusių esą netrukus bus pasiektas, o strategiškai svarbus Hormuzo sąsiauris atvertas. Pasak amerikiečių kariuomenės, šalies pajėgos yra pasiruošusios imtis būtinų gynybinių veiksmų, tačiau ir toliau laikytis tebesitęsiančių paliaubų. Nacionalinio dailės muziejaus vadovas Arūnas Gelūnas, prisimindamas buvusį šio muziejaus direktorių dailėtyrininką Romualdą Budrį, sako, kad jis iš esmės sukūrė Lietuvos muziejininkystės pamatus. Budrys mirė eidamas 93 metus. Jis buvo vienas Gintaro muziejaus Palangoje įkūrėjų, prisidėjo prie Vilniaus arkikatedros lobyno įsaugojimo, organizavo vertingų meno kolekcijų pervežimą į Lietuvą. Arūnas Gelūnas.
3: Aš vadinu Romualdą Budrį Lietuvos muziejininkystės pamatų rentėjų. Paveldėjau visą muziejinę sistemą, 11 filialų struktūrą, kurią per visą gyvenimą faktiškai ir formavo Romualdas Budrys. Norėčiau vieną prisiminti savo pokalbius Romualdu Budriu apie rinkinius. Jisai man minėjo asmeniškai, kad 58 metais, kai atėjo dirbti į muziejų, rado 11 tūkstančių eksponatų rinkinį. Tai faktiškai šitas žmogus savo rankomis suformavo didelę dabar turimų rinkinių dalį.
0: LRT klasikai sako Nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies dalyje trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsingas. Temperatūra kils iki 18-23, pajūryje iki 14-17 laipsnių šilumos. 8:05.
4: Ryto Allegro.
5: Labas rytas, turiu neseniai prisijungusiems, prie mikrofono iki 9 valandos būsiu aš Justė Luščinskytė. Savaitgalį baigėsi Kanų kino festivalis, kuriame šiemet daug dėmesio sulaukė ne tik filmai, bet ir klausimas, kaip kino industrija keičia dirbtinis intelektas. Diskusijas dar labiau sustiprino ir Oskaro akademijos naujovės, dirbtinio intelekto įrankiai kino gamyboje nėra atmetami, tačiau scenarijaus ir vaidybos kategorijose iškiau apibrėžiamos žmogaus kūrybinis indėlis, tai kaip į naujas taisykles.

0: cikles reaguoja festivaliai ir patys kūrėjai, ar dirbtinis intelektas kine yra tiesiog dar vienas technologinis pokytis, ar jis iš esmės pakeičia tai, kaip suprantame kiną dabar ir pasikalbėsime. Pokalbėje dalyvauja režisierius ir duomenų menininkas Antanas Kučas. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Festivalio Skanorama kino rodymo vadovė, distribucijos ir Europos kino festivalių tinklo koordinatorė Guoda Vaitiekutė. Sveiki.
2: Labą.
0: Ir kino kritikas Dmitrijus Gluščevskis. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Mus galite matyti ir su vaizdu portale lrt.lt įsijungia LRT klasikos transliaciją ir pradėkime nuo Dmitrijaus. Žvelgiant į šių metų aktualijas, matome ir Kanuose tam tikrų pokyčių, ir Oskaro akademija pasitvirtino naujas taisykles. Kaip na jūsų vertinimu, Dmitrijau, pasaulinė kino industrija reaguoja į bandymus nubrėžti tam tikras ribas ir na, ar mes tai matome kaip labai konservatyvę reakciją ar tokią lankstesnę ir suprantamą?
3: Aš sakyčiau, dvejopai yra reakcija, yra kūrėjų ir nežinau, sakykime taip, lauko agentų abstrakčiau suformuluosiu, kurie labai noriai imasi eksperimentuoti su dirbtinio intelekto galimybėmis. Pabrėšiu, dabar kalbam ne apie bet kokį dirbtinį intelektą, bet apie generatyvinį dirbtinį intelektą, ar ne, apie įrankį, kurie leidžia po tekstinės užklausos sugeneruoti kažkokius vaizdus ar juos integruoti į kūrybinį rezultatą. Kita vertus, matome, tai žodžiu, šitoj pusėje atsiranda kažkokie eksperimentiniai kūrėjai ir aišku, kuo yra toksai smulkesnis lauko atstovas, tuo įdomiau jiems yra šitos galimybės, nes jos leidžia sumažinti kaštus gamybos, ar tai visada mažesniems žaidėjams yra aktualu. Kita vertus, dideliem žaidėjom, ypač didžiosiom Hollywoodo studijom, šitas įrankis šiuo metu kelia ir tam tikrą riziką ir jau dabar matosi, kai kurios studijos mėgina atsikovoti savo intelektualinės teisės tam tikrus atvaizdus, kurie akivaizdžiai naudojami apmokant dirbtinio intelekto įrankius ir tai daroma nelegaliai iš esmės. Tai žodžiu, iš esmės panašu, kad lauke egzistuoja viena vertus toks atsargus konsensusas, kad pabėgti nuo šių įrankių nepavyks, bet kita vertus mėginama neapleidžiant savų turimų galios pozicijų pamėginti šitus įrankius susileisti ir tai, žinoma, nėra lengva ir atrodo kaip toks pasipriešinimo veiksmas, bet man atrodo tik laiko klausimas, kada tiesiog nusistovės dėl kažkokios žaidimo taisyklės ir visi truputį aprims.
0: Antanai, na, kaip jūs vertinate šiuos bandymus suvaldyti tą dirbtinio intelekto bangą ir ar iš tiesų turėtume kažkaip ryškiau atskirti, kas yra priimtina, kas nėra priimtina, nes ir tas pats scenarijus kūrimas gali būti ten skirtingai dirbtinis intelektas naudojamas.
1: Taip, tai turbūt negalimas, kaip sakyt, dirbtinio intelekto panaudojimas visada yra skirtingas ir skirtingai naudojam tuos įrankius ir tas lygis, kiek žmogus įdeda darbą ir kiek dirbtinis intelektas yra skirtingi, turbūt, nu, kas baisiausia iš kurėjaus pusės yra tas automatizavimas, nes galime viską automatizuoti iki, kaip sakyt, nei scenaristų reikės, nei aktorių nieko, tiesiog ten suksis ir generuos pagal kažkokius algoritmus, ką žiūrovai norėtų pamatyti. Taip, iš eksperimentinės pusės gal ir įdomu pabandyti, kokie tie filmai galėtų būti, bet jeigu taip žiūrint iš komercinės ir kinoteatrų pusės, tai mes turėsime labai daug generatyvių filmų, kurių niekaip nekontroliuosim, tada nu, vat, kažkokios jau ribos turbūt reikėtų, kad žinotume, kas yra geras filmas, nežinau, ar žmonių sukurtas filmas ir kas yra visiškai automatizuoti filmai ir galbūt net ir neturintis nei kultūrinės vertės, nei kažką įnešantis bendrai mums, tai čia kaip kažkada senai kalbėjom, kaip yra produktai su E, žymim, raidė E ir panašiai, tas turėtų, kažkaip ir žiūrovas turėtų suprast, kuo skiriasi turbūt vienas ir kitas filmas. Ir turbūt kita tokia baisesnė dalis yra

0: animacijoje, nes animacijoje judesi dažniausiai kuria animatorius ir tai yra ganėtinai sudėtingas darbas ir su dirbtiniu intelektu mes tai galim sugeneruoti. Ir pagal dabartinius teisės aktus biškiuką ribojama, kaip aktoriai gali būti aktoriai ir video medžiaga, dokumentikoje galbūt ne taip laisvai gali naudota jį, bet animacijoje dar tokių kažkokių ribojimų nėra. Tai tas irgi, nu, aš suprantu, jeigu ten sakom 20% filme dirbtinio intelekto visa kita žmogaus, tai gal čia va tas geras limitas, bet jeigu mes 100% turim visko sugeneruota ir tikrai tokių filmų bus ir čia, nu, kiek žinau, išeis į ekranus, tai vėl klausimas, vat, kas su tuo amatu, kaip amatu, su tais specialistais, galbūt viskas taps generatyvu ir kaip čia vienoda, tai vat, kad nepadaryti meškos paslaugos ten kažkokio trumpojo laiku, gaut žiūrovų daug, bet ilgainiui tas kinas galbūt kaip čia, nukentės kaip toks.
1: Kaip galėtume vertinti festivalių reakciją į dirbtinį intelektą ir kad na, kiekvienas festivalis atrodo savo asmeniškai kuriasi tas taisyklės. Tai yra, na, čia jau tokia, toks pavėluotas bandymas reaguoti tai, neturint bendrų kažkokių taisyklių, ar kaip galima tai suprasti?
0: Nu, gal ne pavėluotas, aš kadangi vienas pirmųjų buvau sukūręs filmą ir pradėjau sintinėti, tai kur ir atmesdavo, nes dirbtinio intelekto, kitur net nesuprasdavo, kad dirbtinio intelekto, sako, paimtume, jeigu būtume supratę, kas tas dirbtinis intelektas. Nu, tai čia visaip yra buvę, bet jie kuriasi savo taisyklės ir kiek aš buvau festivaliuose, tai nušvilpė dirbtinio intelekto filmus, tai kol kas publikos, nu jeigu, kaip sakyt, tokia situacija, kad eina filmai žmonių ir staiga atsiranda dirbtinio intelekto, tai reakcija būna dažnai tokia negatyvi, bet pastaruoju metu, ypatingai jeigu tai matosi. Ir yra filmų, kur tikrai nesimato, tai ten priema žiūrovai leidžiami, kaip čia leidžiasi būti apgaunami ir žiūri tą filmą visiškai normaliai. Tai ta riba, irgi kokie tie filmai, nes tikrai dabar gali padaryti taip, kad tikrai neatskirtum ir jeigu nepasakysi niekur, tai nieks ir nesužinos.
1: Taip. Guoda, kokios taisyklės, kokios diskusijos šiuo metu skanoramoje kyla ir ar bandot kaip nors apriboti, sužinoti, neįvertinti tų filmų, kurie yra sukurti su dirbtiniu intelektu?
2: Tai sutinku su viskuo turbūt, kas buvo prieš tai pasakyta, bet skanorama kaip europietiško kino festivalis ir ieškantis naujų kalbų, naujų temų, naujų prisilietimų ir naujų prieigų prie temų, prie žiūrovų ir visa ko. Tai mūsų reakcija turbūt panaši yra kaip žiūrovų, ką Antanas vat paminėjo, kad grubus ir akivaizdus dirbtinio intelekto naudojimas dar šiai dienai atstumė ir jisai nėra patrauklus ir ir tokie filmai nebūtinai keliauja į festivalius ir panašiai, bet dirbtinis intelektas taip pat, man rodos, kas svarbu paminėti, prisada ir prie sklaidos kino. Ir vat, turim pavyzdį, yra skandinaviškų jau vaikų kino festivalių tinklas, kuris, kadangi Skandinavijoje yra salose daug mažų kalbų, tai jie dirbtinio intelekto pagalbą naudoja garsinti. Dirbtinis intelektas garsina tos filmus tam, kad išlaikyti tas mažas kalbas ir skatinti jaunus žmonės, kad gali vartoti ir turinį tą kalbą, tai tam tikrose vietose tai prisideda ir prie tos kultūros puoselėjimo, identiteto skatinimo. Tuo tarpu Lietuvoje mes to dar nenaudojam ir ta kalbos naudojimas yra skurdus ir skurdesnis ir mes ir ne tiek ir filmų garsinam, bet net ir tekstinis vartojimas yra sudėtingas. Tai taip visaip žiūrim, toks turbūt yra uostymo etapas ir žiūrim, kad turinys turiniu nelygu, filmas filmui nelygu, tai turbūt nesispjaudom visiškai nuo dirbtinio intelekto, bet ir labai atsargiai žiūrim jo naudojimą, dėl to, kad vis dėlto autorinės teisės, kas galbūt dar Lietuvoje taip teisiškai nėra sureglamentuota, tačiau tas klausimas visada yra, kiek tų procentų yra, kiek tas tai yra kūrėjo užsakymas ir pagal kūrėjo viziją, o kiek tai yra tada suneštinis kitų promptų išmokimo rezultatų. internetas.
1: Na, iš to, ką girdim, kad dirbtinis intelektas gali ir puoselėti tą kultūrą Taip. Ir gerų dalykų atnešti, tai kiek kalbama apie tai, kad galbūt reikėtų padaryti ir atskirą dalį dirbtiniu intelektu kuriamiem filmam, kiek ir

0: europiniu mastu galbūt apie tai yra galvojama, nes kol kas tokių pavyzdžių mažoka.
1: Šiaip mes ir festivaliuose, tinkluose, kuriuose vat, esame, apie tai nekalbam, mes vis dar ieškom to žmogaus prisilietimo ar kažkokio, ir tų filmų tiek daug autorinio kino dirbtinio intelekto sugeneruota, nėra jo tiek daug, kad tai galėtų būti atskira sekcija ar subsekcija, tai turbūt labiau gal, ką Ritanas minėjo, labiau į komercinio kino ribą, tai to kol kas diskusijų net nėra, sakyčiau.
0: Dmitrijau, kaip na, jūs vertinate, kad tokių diskusijų dar nėra, ar čia irgi galima sakyti, kad galbūt šiek tiek vėluojam ir jau reikėtų pozityviau į tai žiūrėti ir lengviau įtraukti tokius filmus?
2: Labai sunku pasakyti, tiesą pasakius. Man atrodo, kad dirbtinis intelektas iš tiesų atskleidė vieną tokią gilę egzistencinę problemą, galima sakyti, kad mes neturim iš esmės įrankių tiksliai pamatuoti kūrinio originalumui. Jeigu mes tiesiog pasikliaunam to, kad kūrinys sukurtas žmogaus, tai mes tada galim įvertinti kaip geresnį ar prastesnį, ir tas žmogiškas dėmuo yra tarsi, na, savaime suprantamas, net jeigu galbūt neišskirtinis. Ir tada dirbtinis intelektas šitą skirti tarp to, kas yra žmogiška, bet rutiniška ir įprasta, ir kas klišėmis ar ne operuoja, o tas yra būdinga, daug filmų labai tokių paprastų sukuriama yra ir neįsiminančių. Tai žodžiu, ir to, kas sugeneruota kažkokio vat, neuro tinklų, ar ne, panaikina, ir tada, nu, mes išsigastam, žinoma, ar ne, kaip suprasti galų galę, kas mes kaip žmonės esam, ar ne, čia yra didžioji problema. Ir man atrodo, kad galų galę šia prasme ir gerai, ar ne, kad atsirado šitie įrankiai, nes mes galim ir patys pasimastyti, kaip mes mastam, kaip mes kuriam, ar galime paryškinti, ar ne, žmogiškumą filmuose. Nes, pavyzdžiui, aš prieš keletą mėnesių Facebook'e skaičiau labai įdomią diskusiją tarp akademikų, kaip pakeis dirbtinis intelektas, pavyzdžiui, akademinės kalbos specifiką ir ten į gerąją pusę. Ir ten buvo tokių variantų, kad galbūt atsiras poreikis labiau su asmenintam kalbėjimui. Galbūt atsiras poreikis ryškesniam stiliui rašymo, kas dabar yra tarsi blogas tonas dažnai akademinėse ratuose. Tai galbūt, taip pozityviai išvelgiant, dirbtinis intelektas, kaip įrankis, kuris yra iš esmės toks kolpkas, labai bendrinis, ar ne, bendrinių sprendimų sugeneruojantis, galbūt jis stumtels, pavyzdžiui, ypač autorinio festivalinio kino lauką į tokią drąsesnę kažkokią kryptį, kur būtų tikrai aišku, kad kažkas sukurta naudojantis žmogiškaisiais ištekliais. Ir aš sakyčiau, kad šia prasme man gal net asmeniškai yra įdomiau ir priimtiniau, kai dirbtinis intelektas kaip bendra autorius matosi, ar ne, net jeigu tai yra toksai sukeistinimas su juo atėjęs, nei kai jis yra slepiamas tyčia.
0: Mhm. Antanai, na, prisimenant tas technologijas, žmonės ir fotografijų bijojo, ir kai televizoriai atsirado kalbėti, pradėjo bijojo, galbūt, na, čia vienas iš tų baimių, kas yra neišvengiama žmonijai ir technologiniam progresui. Ir jūs irgi pristatėt meninį projektą Mikalojus Konstantinas Čiurlionis AI, ir tai dirbtinio intelekto sukurtas filmas, remiantis kūriniais, muzika, daile. Kiek, na, jūsų nuomonė yra teisinga neįtraukti tokių projektų, apie ką kalbėjom, kad, na, jie gali būti ir kultūriškai svarbus į programas ir galbūt ir apdovanojimus?
3: Taip, tai pirma, kaip kūrėjai visada įdomu dirbti su tuo, kas nedarė to prieš tai. Tai vėlgi, jeigu dirbtinis intelektas tampa turbūt kasdienybė, tai to išskirtinumo nebelieka. Lieka išskirtinumas, kai kažkaip tai iš naujo peržvelgi ar kitaip peržvelgi į vieną ar kitą įrankį ar medžiagą. Tai animacijai, pavyzdžiui, visada įrankis buvo svarbus, atsirado kompiuteriai, atsirado 3D animacija, visada tie, kaip čia, virsmai buvo su nepritarimu, tiek pat 3D animacija, sakė, čia ne animacija, dabar visa animacija yra 3D, bet taip pat ir niekas neišnyksta. Tai taip pat liko pieštinė animacija, liko prieš 100 metų tą stop motion animaciją, kuri

0: principai jos nepasikeitė. Tai kažkas kažko neišnaikina, bet tai tampa tarsi arsenalas įrankių, kurių gali naudot pagal savo poreikius. Ir kinas iš tikrųjų toks įvairus, kad ir be dirbtinio intelekto ten iš tikrųjų yra tokių kvestionuojamų filmų. Nu, ta prasme, kur tas irgi žmogaus indėlis, pavyzdžiui, įrašant žaidimą, tu gali sukurti filmą, bet pats nekurdamas 3D modelio ar kažko. Ir čia panašiai kaip ir dirbtinis intelektas. Tas filmas yra nei tavo kaip autoriaus kūryba, bet tu vis tiek įdedi kažką, kas padaro iš tos medžiagos tą filmą. Tai manau, kad kuo daugiau įrankių, tuo daugiau galimybių ir tikrai atveria naujų būdų kurt kiekvienas įrankis. Kiek čia atvers, kiek paskui gailėsimės to, tai čia turbūt laiko klausimas, bet progresas yra progresas turbūt ir reikia nebijot ir eksperimentuoti ir turbūt tų eksperimentų trūksta Lietuvoje, nežinau, bent jau man tai patrodo, nes biudžetai, pinigai ir galbūt kažkokios vat, dirbtinio intelekto priemonės, kurias leis su mažiau galimybių sukurt kažką įdomesnio, drąsesnio galbūt daugiau šansų, kad nepasiseks, bet tiesiog turbūt daugiau galimybių, kad ir bus to turinio, bent jau taip atrodo, įvairesnio.
1: Guoda, jūsų nuomonė, kiek na festivaliai turėtų prisidėti ir padėti žiūrovams suprasti dirbtinio intelekto veikimą kine ir galbūt rodyti ir tuos geruosius ir netokius gerus pavyzdžius. Kaip manot, na, kiek festivaliai turi būti ta pirminė vieta?
2: Tai festivalis, man atrodo, festivalio pradžia ir pabaiga yra geras kinas. Ir tada eina įrankiai ir tada eina visi kiti dalykai eina po to. Tai kai mes, tai kaip skanorama, jeigu mes matysime gerą kiną, kuris kelia diskusijas, paliečia žmogų, kuris yra padarytas akivaizdžiau su daugiau dirbtinio intelekto panaudojimo negu tradicinis filmas, mes tą filmą tikrai svarstysime ir tikrai parodysime, kaip ir kalbėjom dabar. Kol kas tų filmų nėra tokios krūvos, kad tai galėtų kažkaip atskirai stovėti festivalio programoje kaip kažkoks tas filmas. Tikiuosi, kad to nebūtinai nutiks, mes gal tokie labiau konservatyvesni šitų klausimų, dėl to, kad visą to filmas, aš suprantu tą, kad tai yra su mažiau galimybių turintis, kurie jie gali daugiau greičiau ir daugiau padaryti turinio, bet tuo tarpu filmas ir kinas, man atrodo, tuo yra žavus, kad tai yra kolektyvinis produktas ir tai yra suneštinis visų departamentų, visų dalių, ne tik tais vieno režisieriaus ar vieno operatoriaus darbas, bet tai yra daug minčių sudėta į porą valandų gero į kino. Tai mes irgi stebim situaciją, žiūrim ir kas ateina pas mus tą vertinam atskirai ir ieškom toliau gero kino, kurį galėsim parodyti.
1: Guoda, na, ar jum kaip kino rodymo vadovai būtų naudinga, jeigu visa Europa susitartų, kas yra tas geras kinas ir kur tas dirbtinis intelektas yra tinkamas, ar na, jis taip greitai keičiasi, kad čia ribų negali nustatyti ilgam laikui?
2: Tai mes gal galim susitarti dėl formų, dėl pačių įrankių, kokius naudoti, bet festivalių yra tiek daug ir tiek įvairių, kurie ir nuo programos sudarytojų, ir nuo idėjinės minties, ta gero kino suvokimas yra labai platus, ką tikrai ne viską, ką net tie patys kanai, kur vat, minėjot, parodė, ne viskas skanorama nori rodyti, ne viską, kas skanorama rodo, nori rodyti kiti festivaliai. Tai tas gero kino supratimas, kas man yra geras kinas, nebūtinai jum yra geras kinas. Tai tas festivalių unikalumas ir tas ieškojimas, tas kuravimas programos yra festivalių vertybė, kuo jis yra ir yra išskirtinis. Tai sakau, mes galim sutarti dėl įrankių, bet dėl gero, kas yra geras kinas ir prieš dirbtinį intelektą nebūtinai buvom visi susitarę ir tas yra labai žavu mano galva.
1: Galimai kils naujos diskusijos, tai ačiū už pokalbį, šiek tiek prisilietėm prie tos kino industrijos ir kaip ją veikia dirbtinis intelektas. Šios diskusijos kilo ir po Kanų kino festivalio, ir po Oskarų akademijos naujovių. Nuo pokalbyje dalyvavo režisierius ir duomenų menininkas Antanas Kučas, festivalio Skanorama kino rodymo vadovė Guoda Vaitiekutė ir kino kritikas Dmitrijus Gluščevskis.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Džiaugitės savo krepšinio komandos pergalėmis. Bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
2: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas, lietuvių muzikai keliaujantis po pasaulio scenas antradienį gegužės 26-ąją rengia rečitalį Londone garsiojoje Wigmore Hall salėje. Vieno įdomiausių šių dienų operos talentų ir pianisto, kuris žino, kaip viską padaryti geriau nei kas kitas, ką apie juos kalba kritikai, koncertas tiesiogiai iš Londono per LRT klasiką šį vakarą 21:30. Nepraleiskime to, juk tai... Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas.
4: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Per radiją skleidžiasi mintys, garsai ir muzika. Ir aš linkiu, kad Lietuvos radijo signalas nukeliautų dar daugybę šimtų šviesmečių ir skleistųsi per Saulės sistemą, Paukščių tako galaktiką ir visą visatą. Mantautas Krukauskas, kompozitorius.
6: Ryto Allegro.
7: Kurortai Europoje ėmė plisti 19 amžiaus pradžioje. Pajūriuose įrengti paplūdimiai vyrams ir moterims su pintais krėslais besikaitinantiems saulėje. Ėmė rastis kurhauzai, gydymo įstaigos, restoranai ir viešbučiai. Palangoje maudyklės veikė jau 1824 metais. Pusiai amžiaus miestui suteiktos kurorto teisės. Apie Lietuvos pajūrio kurortų ir paplūdimių madas ir taisyklės pasakoja Agnė Bukartaitė, apsilankiusi savaitgalį Lietuvos jūrų muziejuje atidarytoje parodoje poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metais.
8: Lietuvos jūrų muziejus savaitgalį paskelbė poilsiavimo prie jūros ir laivybos sezono pradžią. Dangės upėje lankytojų laukia ne tik karo laivas Sūduvis, bet ir kurėnas Zudvienas. O Nerijos forte apie Europos paplūdimių ir lietuviškos vasaros ritualus diskutavo daktaras Eugenijus Kerstonas ir Vytenis Pauliukaitis. Pokalbininkai nepaliaudami gyrė ekspoziciją, apie kurią šįsik ir pasakosime.
9: Į tą kontekstą nuostabios ekspozicijos, tarp kitko geresnės, negu mes tik matėm Nicoj.
8: Muziejaus akvariumo patalpose lankytojams atverta nauja ekspozicija, pasakojanti apie lietuviškus pajūrio pliažus ir kurortų kultūrą.

0: muziejaus kultūros komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja Nika Puteikienė.
1: Iš tiesų, muziejaus sezonas prasideda kiek anksčiau, gegužę. O šį vasaros sezoną, na, visi sutikim, kad mums trūksta šilumos, trūksta vasaros, tai mes jį pasitinkam ypatingai, nes pristatome svarbiausią metų parodą, jinai tęsis 2 metus. Paroda, kuri kalba apie poilsiavimą prie jūros kultūrą. Tai yra poilsiavimas Lietuvos pajūryje nuo 1806 metų iki pat tos geležinės kruvinos užuolaidos iki 1939 metų. Paroda iš tikrųjų atskleidžia tokius dalykus, kurių mes nežinome.
0: Lietuvos paplūdimio istorija dėliojo faktus ir eksponatus, fotonuotraukas ir temas rinko muziejaus istorikas daktaras Dainius Elertas, o parodos ekspoziciją 7 mėnesius kūrė klaipėdietis menininkas, dailininkas Anatolijus Klemencovas.
2: Pagrindinis tikslas buvo sukurti savitą, kol kas nelabai žinomą aplinką, būtent pačio proceso poilsiavimo Pamaryje. Tokia pusiau teatralizuota aplinka. Dainius Elertas davė labai daug fotomedžiagos, savotiško žavesio, flirto, tai ten buvo tai pakankamai užfarširuotas labai stipriai šitas pliažas.
0: Sako Anatolijus Klemencovas. Paroda sumanyta kaip pasakojimas apie pliažo kultūrą ir jo raidą pasaulyje bei Lietuvoje. Ekspozicijai 3D spausdintuvu buvo sukurti maudymosi vežimų modeliai. Greta atsidūrė skėčiai ir paplūdimio krėslai pavėsinės, kuriuose galima įsitaisyti ir pažiūrėti, kaip istorinės fotonuotraukas atgaivina dirbtinis intelektas. Kartu žvilgsnį traukia maudymosi suknelės ir kostiumai, net Džordžo Vašingtono žmonos maudymosi marškinių kopija. Tarp eksponatų ir poilsiautojų kelionių lagaminų turinys – nuo šokoladų širdžių ėdikų aukoms iki higienos priemonių. Tačiau neperskaičius eksponatų aprašymų ir istorinių nuorodų paroda netektų didžiosios vertės. Apie visą tai mums pasakoja pats tekstų autorius istorikas Dainius Elertas.
3: Mes matome smiltynės paplūdimį ir yra karšta vasara, yra tik tai, na, tokių debesėlių ir ką matome, damos su skėčiais. Visos su suknelėm, vyrai su eilutėm, su kostiumais, geriausiu atveju nusimetę švarką arba taip prasisegė. Ir ką sau leidžia, tai yra prigulti. Tas kūno keliavimas, nu, link tokio atvirumo, jis yra ilgas.
0: Poilsis ir maudynės jūroje šiandien įprastas visiems, tačiau prieš 200 metų tai buvo ne tik nepriimtina, bet ir pavojinga.
3: Todėl, kad bet kuris prašalietis pajūryje galėjo būti įtartas gintaro vagimu, šnipinėjimu, kontrabanda ir atitinkamai galėjo netgi, jeigu nedaug dėvė tam paimto tą gintaro kažkokį didesnį gabalą ar panašiai, netekti galvos.
0: Pasivaikščiojimai pajūryje Mėmelyje tapo madingi čia 19 amžiaus pradžioje trumpam apsigyvenus Prūsijos karališkai šeimai, sako istorikas Dainius Elertas.
3: Karališkoji šeima atneša tokį netikėtą dalyką, tai yra pasivaikščiojimą paplūdimiu. Ir tas pasivaikščiojimas paplūdimiu tampa mada.
0: Galbūt Prūsijos karaliai jau buvo kažką girdėję apie Skarborą, miestą Didžiojoje Britanijoje, kur kilo gydyklų jūros vandenių judėjimas.
3: Pati idėja maudyti šaltam vandenį atsiranda, yra toksai Britanijai dabar kurortas, o anksčiau buvo versmių vieta Skarboro. Tame Skarboro tarp 1730 ir 35 metų buvo pradėti tokie unikalūs eksperimentai. Žmonės atvykdavo į Skarboro į šiltas sroves. Ten buvo šiltos sroves gydytis, nu, tam podagros, reumato ir taip toliau. Ir medikam kilo tokia mintis, kad galbūt galima būtų pasiūlyti kaip eksperimentą, tokį medicininį, panaudoti jūros vandenį.
0: Maudynės jūroje per medicininius žurnalus ir masonų tinklą pasiekė Prancūziją, Prūsiją ir atokesnius Europos kampelius. Taip atsirado 2 koncepcijos – Badenort ir Kurort, sako Dainius Elertas.
3: Vienas vadinasi maudyklės, tai yra Badenort, o kitos yra sveikatinimo vieta. Tai kurort. Na ir su laiku tos dvi funkcijos pradėjo lietis vienas su kita ir veikti. Nes ir ten žmonės nori kažkokių kitų pramogų, kažko daugiau.
0: Taip lietuviškame pajūryje pradeda formuotis naujas reiškinys. Pasivaikščiojimus pajūriu keičia poilsis pajūryje. Palangoje, kuri tuo metu priklausė Kuršo gubernijai, vystomo vieno paplūdimio idėja. Prūsiškoje Klaipėdoje dviejų pliažų, vienas skirtas moterims, kitas vyrams. Pirmasis paplūdimys 1831 metais įkuriamas Nemirsetoje. Jį sumano pašto stoties viršininkas, vėliau jo idėja išplečia šeimos nariai. Taip Nemirsetos pašto stotis virsta Kurhauzu. Klaipėdos verslininkai seka įkandin.
3: Klaipėdiečiai stengiasi neatsilikti ir 1835 metais jau įsikūrė pirmieji pliažai. Priimamos paplūdžimio taisyklės, kuriuose aiškiai yra atskiriama vyrų ir moterų ruožai. Tarp jų yra tam tikras padorus atstumas, kaip pasakyta, kad nespoksuotų ir aišku buvo pribotas pašalinių patekimas. Kas tie pašaliniai? Tai yra pašto karietos, kad neužvažiuotų, uždrausta žvejams pasirodyti net su valtim tuose

0: Ožasi.
1: Ir drausta vesti, gildyti, prausti arklius į tuos ruožus. Už pažeidimus buvo gana nemenkos baudos.
2: Rodos eksponatai ir

0: Lietuvos turizmo flagmanu vadinamas Lietuvos jūrų muziejus kasmet sulaukia daugiau nei 600 tūkstančių lankytojų, tačiau jau antri metai lankomiausias Lietuvos muziejus stebi lankytojų mažėjimą. Kultūros komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja Nika Puteikienė.
1: Lietuvos jūrų muziejus yra žinomiausias Lietuvos muziejus, jo žinomumas siekia per 90%, bet nuoširdžiai kalbant, galiu pasakyti, kad antri metai stebim lankytojų skaičiaus mažėjimą, kritimą lyginant su praėjusiais metais nepasiekėme iki pandeminio lygio, Lietuva mažėja. Mažėja gimstamumas. Mūsų viena pagrindinių lankytojų grupių, tai yra šeimos su vaikais ir moksleiviai. Tai jeigu jų mažėja Lietuvoje, tai atitinkamai ir pas mus mažėja lankytojų. Ar mes tuo stebimės? Iš tikrųjų manome, kad mes turime plėsti savo rinkas, tai pasakyčiau, nes jau dabar mūsų lankytojų iš Latvijos yra iki 18%, auga Lenkijos lankytojų skaičius ir aš manau, kad tai yra potencialios turizmo rinkos visai Lietuvai.
0: Vasarą Lietuvoje leisinčius keliautojus Lietuvos jūrų muziejus ir delfinariumas kviečia į nepamirštamą kelionę laiku ir erdve. Į gražų pasaulį, kur susitinka gamta ir mokslas, istorija ir gyvūnija, laivyba ir žmonių nuotykiai. Pajūryje, Pamaryje prasideda laivybos, poilsio ir vasaros renginių maratonas, kuriame kiekvienas turi rasti savo bėgimo takelį ir individualų ritmą. Iš Klaipėdos Agnė Bukartaitė.
2: Ryto Allegro.
3: LRT klasika šį vakarą 9:30 tiesiogiai iš Londono Wigmore Hall salės transliuos garsaus lietuvių dueto Asmik Grigorian ir Luko Genišo koncertą. Muzikai su nepaprastu džiaugsmu vėl grįžta į šią prestižinę salę su nauja programa, kurioje nuo prancūziškų vokalizijų iki ypatingo muzikams Richardo Strauso dainų ciklo 4 paskutinės dainos. Apie šį ciklą programą ir apie nuostabų pojūtį muzikuojant drauge koncerto išvakarėse su Asmik Grigorian ir Luku Genišu kalbėjosi kolegė Gabija Narušytė. Pasiklausykime ištraukos.
4: Nauja. Pagaliau mums subrendo ir kažkaip tai distiliuotas, reiškia, jau mūsų tas pirmas opusas labai gerai išdistiliuotas ir išbrandintas, paliktas kol kas. Ir dabar vat, mes žiūrim, kaip mums sekasi. Man labai buvo įdomu iš tikrųjų prisiliesti prie Štrauso dainų. Aš beje, biškį pakeičiau, patobulėjau Asmik, tai tą gal tau patiks.
5: Labai, žiūrėsime.
6: Savo fortepiono partiją patobulinu, ar kaip?
4: Jo, ta prasme, kad tai yra orkestrinės kūrinys, žinoma, Fear Let's the Leader. Tai jos yra labai sunkiai sugruojamas fortepiono, iš tikrųjų. Ir dėl to man buvo iššūkis, aš iš tikrųjų darau truputėlį savo aranžuotę šitoje vietoje. Todėl man buvo įdomu būtent priartėti prie kažkokio, ne prie orkestro, bet prie muzikos tos tistinumo, tos ilgos linijos kažkokios tai esmės, vat, kuri yra pas Štrausą, pas vėlyvus vokiečių romantikus. Tas toksai labai sunkiai paaiškinama iš tikrųjų, bet tas, kas orkestre puikiai gaunasi savaime be pastangų, tas fortepionų nelabai sugruojama iš tikrųjų yra. Ir aš bandau surasti kažkokį kompromisą, todėl man įdomu, todėl čia yra iššūkis ir tai yra kažkoks tai, iš mano pusės kreatyvinis darbas.
6: O Asmik, kaip jums, na, jūs dainuojate ir su orkestru, ir štai dabar su fortepijonu, tai koks yra skirtumas tose interpretacijose šių dainų būtent?
5: Aš turiu ir kompaktą įrašus būtent dviejų versijų ir su orkestru, ir su fortepijonu, ir aš matau, man tai atrodo, kad man tai yra totaliai skirtingi du kūriniai. Ir vėlgi, man atrodo, mes vat su Luku irgi šnekėjom iš pat pradžių, kad labai svarbu nebandyti atkartoti orkestrą. Nes, sakau, bet kokia atveju tai yra. Ir va, ir aš labai džiaugiuosi, kad Lukas sako, vat kažkokias naujas aranžuotės, tai labai laukiu. Va, o man šiaip iš esmės, aišku, turbūt vienas artimiausių kūrinių yra šitos 4 paskutinės Štrauso dainos. Nežinau, kodėl aš kažkaip visada sakiau, kad dedikacija šiaip taip visų spektaklių ar daugelio kitų programų visada kažkaip tai skiriasi ir keičiasi. O vat 4 paskutinės dainos Štrauso man visada buvo kažkokia tai vat kelionė su pačia savim, su savo angelų sargu ir dėl to kažkaip vat ta dedikacija jinai visada išlieka tokia pati. Tai šiaip sakau, labai, labai brangi man šita programa.
3: Pasakoja Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas. Daugiau muzikų minčių jų koncerto transliacijos iš Londono metu, kuri šį vakarą per LRT klasiką vakare 9:30. Na, o dabar pasiklausykime Richardo Strauso ciklo paskutinės 4 dainos. Eteryje skamba pavasaris.

0: Tęsiame laidą Ryto Allegro ir Vilniuje ant kalėjimo sienos Rasų rajone atsiras 117 metrų ilgio kūrinys Vilniaus istorijos kontūrai. 15 istorinių miesto žemėlapių pasakojimas nuo 18 iki 20 amžiaus pradžios. Tuo metu Utenoje gatvės meno kūriniais atgaivinamos mikrorajonų erdvės, įamžinamos vietos istorijos ir atpažįstami miesto veidai. Tokių kūrinių galime rasti visoje Lietuvoje, tad ką tokie kūriniai pasako apie miestą, ar jie gali tapti turistinių maršrutų dalimi, dabar ir pasikalbėsime. Pokalbėje dalyvauja Vilniaus turizmo ir verslo plėtros agentūros, GO Vilniaus turizmo skyriaus vadovė Vilma Daubarienė. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Taip pat Utenos rajono savivaldybės mero patarėja Gerda Rušienė. Sveiki.
2: Labą rytą.
0: Ir kūrybinės erdvės Pokšt bendruomenės narys, gatvės meno entuziastas Justas Ivanauskas. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Mus visus galite ne tik girdėti, bet ir matyti portale lrt.lt, įsijungia LRT klasikos transliaciją ir pradėkime nuo Vilniaus. Ponė Daubarienė, užsienyje labai populiaru yra atvažiuoti ir ten yra siūlomi įvairūs gidai, tyrinėti gatvės meną, eiti į ekskursiją su gidu. Vilniuje vakar ieškojau specialiai įvairiomis kalbomis, man tokių gidų nepavyko rasti, tikrai ekskursijų pasiūla nėra didelė. Kodėl galvojat, na, Vilniuje dar nėra atrastas gatvės menas, nors jo pastaraisiais metais tik daugėja?
1: Norėčiau galbūt pradėti šiek tiek nuo užsienio keletą žodžių ir po to sugrįžti į Vilnių ir papasakoti, ką turime Vilniuje. Tai iš tiesų užsienio.

0: Ten jie yra labai daug gerų pavyzdžių ir ypatingai išsiskiria keletas miestų Europoje. Tai sakyčiau, Berlynas yra vienareikšmiškai pirmasis miestas tapatinamas su gatvės menu. Ir pats turbūt garsiausias apskritai visų laikų gatvės meno kūrinys, taip vadinama East Side Gallery angliškai, kur tikrai plaukia minios turistų pasižiūrėti būtent tą vietą. Taip pat Lisabona, taip pat kai kurie Lenkijos miestai, netgi Talinas irgi turi labai šaunių pavyzdžių. Na, o Vilnius irgi turi ką parodyti ir gaila, kad neradote, tačiau svetainėje neakivaizdinis vilnius.lt yra parengtas puikus gatvės meno maršrutas tiek lietuvių, tiek anglų kalba. Jame yra įtraukta 20 gatvės meno kūrinių, kurie iš tiesų daugiausiai koncentruojasi per tris rajonus. Ir šiaip visiems turistams, kurie norėtų atrasti gatvės meno kūrinius mieste, siūlyčiau pasirinkti Užupį, Stoties rajoną ir Naujamiestį. Ir būtent tas maršrutas apjungia šios tris rajonus, galima pamatyti 20 kūrinių. Tačiau, kaip žinome, kiekvienais metais bent po vieną naują kūrinį mieste atsiranda. Na, iš paskutiniųjų tokių kūrinių, tai galėčiau tiesiog keletą paminėti, tai tarkim, Odė troleibusui yra toks įdomesnis kūrinys, kuris parengtas ir įkurtas požeminėje perėjoje ties panorama, ties Altoniškių požeminė perėja. Taip pat vienas iš netradicinių formatų, ką mes turėjome, ką irgi galbūt gatvės menu galima pavadinti, tai 2024 metais turėjome tokį įdomų projektą ant Gedimino kalno šlaito, kur buvo parengta tokia freska iš biologiškai skaidžių dažų ir simbolizavo draugystę, vienybę, buvo parodyta tokios susikibusios rankos ir garsus prancūzų menininkas Saipė buvo paruošęs šį kūrinį. Bet jeigu norisi nueiti tiesiog į vieną vietą, kurioje, na, gausu iš tikrųjų įvairių meno kūrinių, tai tiesiog pirmoji tokia vieta, sakyčiau, visiems turistams yra Open Gallery, taip vadinama atvira galerija Naujamiestyje. Ir ten tikrai keliasdešimt įvairaus dydžio, masto ir netgi tipažų, sakyčiau, meno kūrinių yra gausu. Na, o dar
1: Taip.
0: norėčiau anonsuoti vieną iš tokių svarbių paskutinių kūrinių, kur irgi, sakyčiau, galima būtų pavadinti meno kūriniu, tai prie Balto tilto riedlenčių aikštelė. Visai neseniai tapo šaltibarščių puodu, kadangi ruošiamės Vilniaus šaltibarščių festivaliui jau šį savaitgalį, kuris prasidės penktadienį ir baigsis sekmadienį. Tai visi, kurie keliauja kažkur Baltojo tilto apylinkėse, jau dabar gali pamatyti ir tokį gatvės meną. Bet tikrai turistai atranda, maršrutus turime ir turistai pas mus turizmo informacijos centre teiraujasi, kur gali pamatyti tokių kūrinių ir esame tiek internete įsidėję maršrutą, tiek ir visus kviečiu pasižiūrėti neakivaizdinio Vilniaus svetainę, kur keliomis kalbomis informacija tikrai pateikiama.
1: Paminėjot, kad na, lankytojai ateina ir domisi, kiek dažnai galima pastebėti, kad na, galbūt pamatę vieną kitą kūrinį Vilniuje, jie ateina ir sako, ar turi daugiau ir norim pamatyti daugiau to gatvės meno. Kiek tokių atvejų yra?
0: Tokius atvejus labai sunku suskaičiuoti, kadangi ne visuomet pas mus turistas ateina, na, kelionės viduryje arba pabaigoje. Jis dažniausiai ateina kelionės pradžioje, kol dar nėra atradęs miesto ir dažniausiai ateina tokios pirmosios bazinės informacijos. Bet tikrai pasitaiko klausimų ir apie gatvės meną ir galima netgi matyti tiek atsiliepimuose viešoje erdvėje iš turistų, kad jie tos kūrinius atranda, jiems yra įdomu ir žinau pačių keisčiausių istorijų, dėl ko apskritai turistai atvyksta. Tai ne tik dėl gatvės meno, bet ir, na, sakykime, labai keistų priežasčių. Pavyzdžiui, žinome vieną vaikiną iš Suomijos ar Švedijos, dabar negaliu patikslinti, kuris atvyko dėl senų troleibusų į miestą. Tiesiog atrasti, pamatyti, pasižiūrėti.
1: Na,
0: Tai
1: dabar
0: gatvės
1: taip.
0: lygiai taip pat pritraukia įvairiausių turistų.
1: Na, dabar iš Vilniaus kelkimės į Uteną ir ponia Rušienė, sakykit, kiek ten gatvės menas pritraukia turistų ir na, ar skatinti piešti ant pastatų piešinius su žymiais vietos žmonėmis yra vienas iš būdų, kaip daugiau svečių ir lankytojų pritraukti.
2: Tai labai malonu, ačiū už klausimą ir tokį kreipimąsi, ponia, kaip sakau, ponia, panelė ar kažkaip, tiesiog esu kolega, labai džiaugiuosi, kad šiandien kartu dalyvauja Justas, nes jisai

0: yra bendramintis, kartu užaugę viename kieme, kartu puoselėm dabar ir spalvinam Uteną, kitaip paprastai pasakius. Tai iš tikrųjų, na, Utena jau pakankamai senai yra pažinusi gatvės meną ir būtent Justas kartu su Tomu Karkliniu ir Pokšt bendruomenė ir pradėjo visas tas iniciatyvas Utenoje. Mes turime daugiau kaip 10 skirtingų piešinių Utenoje, kurie dabar yra matomi, kai kurie, sakykime, pastatai buvo jau renovuoti, teko paslėpti kai kuriuos piešinius ar ne, nes tai yra tiesiog toks tam tikras procesas. Ir žinokit, nuoširdžiai pasakius, juk neskaičiuojam, juk mes nematuojam prie kiekvieno gatvės meno kūrinio, na kiek atėjo ir pasižiūrėjo žmonių. Žinoma, kad yra sukurtas gatvės maršrutas meno ir gali žmonės rasti visitutena.lt. Lygiai taip pat ant kiekvieno piešinio yra uždėta lentelė, kur pasakoja apie tai, kad kas čia pavaizduota, kodėl pavaizduota, kokio amžiaus, na, tam tikra kūrybinė istorija, ar ne, jeigu tai, sakykime, yra būtent Utenos herojai, pavyzdžiui, Eugenija Šimkūnaitė, žolininkė, habilituota daktarė, ta prasme, jinai turi savo istoriją apie Uteną ir Tauragnoje, tai turbūt jūs tas daugiau papasakos apie tos kūrinius ir ką jam tai reiškia, nes aš taip skaitau, kad gatvės meno kūriniai nėra tiesiog kūriniai nupiešti Utenoje. Jie yra tam tikro bendruomeniškumo ir tam tikro bendrystės tam tikros išraiška, nes mes nedarome taip, kad tiesiog nupieškime piešimį ir palikime taip, kaip yra. Šį savaitgalį, pavyzdžiui, Justas kartu su kolegomis organizavo, tai labai daug bendruomenės narių buvo įtraukta į to piešinio kūrimą. Tiek vaikai, tiek suaugę, tiek neįgalieji. Ta prasme, tai yra tikrai labai gražus dalykas ir manau, kad visa tai atspindi ir pačią miesto koncepciją, kurią mes vystam su komanda, tai yra miesto žmogų. Ir sakom, nes tu esi Utena, tai tokia, kokia ją kuri tu, tiek, kiek tu prisidedi, tokia Utena ir bus.
1: Jūs, tai norėčiau ir jūs kreiptis, na, girdime, kad galbūt tie meno kūriniai yra labiau skirti bendruomeniai, suburti ne tiek turistam pritraukti, bet, na, kaip ir minėjau, kad užsienyje tokie maršrutai yra labai populiarūs. Kiek jūsų nuomonė yra svarbu vystyti ir tą turizmo kryptį ir kreipti dėmesį, kad būtų visai įdomu susipažinti, atrasti ir ne tik bendruomenėm, bet ir miesto svečiam?
2: Mes į Uteną atvežę pirmuosius gatvės meno kūrinius arba kūrėjus kurti, tai iš pradžių galvojam apie vietinius Utenos gyventojus. Ir ta kūrinių serija mieste vyrauja 10 kūrinių, kurie yra sukurti pagal Utenos istorinės asmenybės. Jie atsirado nebereikalo, bet pamatėm, kad Utenoje žmonės čiučiut nepažįsta gatvės meno. Ir pagalvojom, kad per istorinę prizmę prie to gatvės meno ir pažindinimo su gatvės menu būtų gan lengva žmogui, žiūrovui suprast būtų, kas yra gatvės menas, kaip jis atrodo, surišant miestą su gatvės menu ir asmenybė. Tai mato pažįstamą asmenybę kūrinyje ir žino, o čia gatvės menas, nes pats pirmasis kūrinys Utenoje buvo meniškas ir žmonės galvoja, kas tai. Ir kai kiekvieną kūrinį norėdami kurti renkame parašų žmonių, sakykime, daugiabučio gyventojų, ir žmonės sako, ne, tai būt negali, pas mus mieste tokių dalykų nėra. Arba vyresnio amžiaus žmogus sako, jūs man meluoja. Tai tada galvojam, kaip čia apeit paprasčiau ir mieste atsirado daug kas istorinių miesto asmenybių. Tada žmonės jau čiučiut pripranta prie to gatvės meno, kad taip gali būti. Ir va tas Utenoje ir įdomu, kad beveik visus kūrinius vienyje viena tema, taip. Tai labai patogu daryti ekskursijas. Pasakot apie miestą per asmenybių gyvenimus.
1: Bendruomenė jau yra įtraukta, kaip suprantu, supažindinta šiek tiek su tuo gatvės menu. Kiek, na, galim plėsti ir plačiau, galbūt ir už Lietuvos ribų, kad būtent gatvės menas į Uteną ir pritrauktų tuos turistus.
2: Mano požiūris yra toks, kad patys žmonės, sakykime, miesto gyventojai, įsitrauks į kūrybą ir patys pradės šnekėti apie tos kūrinius. O kai žmogus šneka, ta žinia eina ir toliau už Lietuvos sienų, už mūsų miesto sienų. Tai po biškutį, padarė, kad žmonės šnekėtų apie savo miestą, didžiuotųsi tuo, tą žinią išneštų ir kitiems.
1: Dėkuoju už pokalbį, mūsų laikas visiškai iš.

išseko. Klausytojams priminsiu, kad pasižvalgėm po Vilnių ir Uteną, kaip ten gyvuoja gatvės menas ir kaip jam sekasi pritraukti ir turistus, tapti turistinių maršrutų dalimi. Pokalbėje dalyvavo Vilniaus turizmo ir verslo plėtros agentūros GU Vilniaus turizmo skyriaus vadovė Vilma Daubarinė, Utenos rajono savivaldybės mero patarėja Gerda Rušienė ir kūrybinės erdvės Pokšt bendruomenės narys, gatvės meno entuziastas Justas Ivanauskas. Ir šio ryto laidoje tiek ačiū buvusiems kartu visai netrukus eteryje. Skambės 9 valandos žinios su naujausia informacija iš Lietuvos bei pasaulio. Jei nespėjote išgirsti visų eteryje skambėjusių temų, visą laidą galėsite rasti ir LRT radiotekoje. Nuo antradienio ryto nuo 7:30 iki 9:00 draugės su jumis buvau aš Justa Luščinskytė, laidos redaktorė Indrė Kaminskaitė. Kviečiu ir toliau dieną leisti su LRT klasika ir atsisveikinu iki kitų kartų.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako neįsivaizduojantis, kad visos ES valstybės galėtų pakeisti požiūrį į Baltarusijos režimui taikomas sankcijas. Jis primena, kad bendrija ribojimus šiemet pratesė, nes Minskas toliau nepaiso žmogaus teisių, padeda Rusijos kare prieš Ukrainą. Ministras nekomentuoja informacijos, esą jungtinės valstijos prašo Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos atnaujinti baltarusiškų trašų tranzitą.
2: JAV pusė pati tokį sprendimą priėmė, nuėmė sankcijas Baltarusijos įmonėms. Tuo pačiu pradėjo pokalbius. Iš ES pusės sprendimai buvo padaryti dar vasario mėnesį. Sankcijos galioja metus. Šiuo metu pagrindo peržiūrėti sankcijas nėra. Neįsivaizduoju, kokiamis sąlygomis 27 valstybės nuspręstų, kad viskas yra nuostabu, kad sąlygos išnyko, dėl ko jos buvo įvestos šios sankcijos. Kai bus svarstymai dėl sankcijų pratesimo, aš nesimsiu spėlioti ir spekuliuoti, kas bus sausio mėnesį, vasario mėnesį. Gal karas bus pasibaigęs, visi, kurie prisidėjo prie nusikaltimų prieš Ukrainą, jau bus Hagoje, o tai, kad vyksta apsikeitimai įvairūs, nuomonės išreiškiamos, tai čia neturėtų stebinti.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų. Pasak pasieniečių, jie šiąnakt bandė patekti po žeminiu urvu. Šie asmenys prisistatė Afganistano ir Irano piliečiais, išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pareigūnai teigia, kad migrantus naktį gaudė miške. Mėginimai patekti į Lietuvą urvais fiksuoti ir anksčiau, balandį ir gegužę Vilniaus rajone. Kauno rajone šiandien bus bandoma žemutinės oro erdvės kontrolės sistema skirta dronų aptikimui. Virš Juragių, Linksmakalnio, Rokų poligono ir Pajėsio miško bus leidžiami įvairūs dronai, įskaitant ir Šahed tipo bepiločius. Gyventojai raginami nereaguoti ramiai, nes skrydžiai yra suplanuoti ir nepavojingi. Lietuvos radio ir televizijos centro atstovo Valdo Kaminsko teigimu žemutinės oro erdvės kontrolės sistema veikia telecentro bokštuose ir leidžia aptikti žemiau skrendančius bepiločius orlaivius.
3: Čia tikriausiai mes esam girdėję ir žinome, kad kartais nuo karto tie dronai dingsta iš radarų dėl fizikos, dėl žemės išlenktumo, dėl reljefo. Tiesiog ant žemynės radarų stotis dažnai pameta tą droną iš savo sekimo lauko. Kadangi mes esame telecentras ir aukštuminių bokšto operatorius, reiškia, pasiūlymas ir buvo surengti tokius testus, kur būtų patikrinta žemutinės oro erdvės sistemos, kurios galėtų aptikti ir detektuoti orlaivius žymiai žemesnėme sluoksnėje, negu kad paprastai radiolokacinė stotis užfiksuoja.
1: Bandymus organizuojančio Lietuvos radio ir televizijos centro atstovas Valdas Kaminskas. Šiandien Palangos oro uoste taip pat pristatoma nauja drono aptikimo sistema, leidžianti realiuoju laiku fiksuoti bepiločių orlaivių skrydžius. Tokias sistemas planuojame įdiegti ir Vilniaus bei Kauno oro uostuose. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas vyksta į Armėniją. Daugelio apžvalgininkų vertinimų pastaruoju metu ši Kaukazo valstybė vis labiau gręžiasi į vakarus. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
4: Vizitas vyksta likus mažiau nei mėnesių iki Armėnijai itin svarbių parlamento rinkimų, kurie vertinami kaip galintys nulemti geopolitinę šalies ateitį. Nors Jerevanas neigia, kad vizitas susijęs su rinkimais, dalis stebėtojų mano, kad taip netiesiogiai išreiškiamas palaikymas premjerui Nikolui Pašinijanui. Apklausos prognozuoja jo partijos pranašumą prieš opozicinės prorusiškas jėgas, tačiau ekspertų vertinimu rinkimų baigtis nėra garantuota. Vakarų dėmesio Armėnija sulaukė ir mėnesio pradžioje, kai Jerevanas priėmė daugiau nei 40 Europos lyderių, tarp jų ir Ukrainos prezidentą. Nepaisant Rusijos spaudimo ir ekonominės priklausomybės, pastaruoju metu Armėnija ne kartą leido suprasti, kad su vakarai siekia glaudesnio bendradarbiavimo.
1: Šią valandą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Utenoje 12 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsingas. Temperatūra kils iki 18-23, pajūryje iki 14-17 laipsnių šilumos. 9 valandos 5 minutės.
0: Intermezzo.

Kultūros protestai sugrąžino visuomenę prie diskusijų, kas yra kultūra, kokia jos įtaka ir kokios galios. Ar galima pasakyti, kas yra kultūra, o kas jie nėra? Kaip apmastome kultūrą ir kaip jį plėtojasi? Kokioje kultūroje gyvenama nuolat tekančiame dabarties pasaulyje? Apie tai paribio pokalbiuose diskutuosime su Vytauto didžiojo universiteto filosofu, humanitarinių mokslo daktaru Daliumi Jonkumi šiandien po 15 valandos žinių LRT klasikos eteryje.

Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas, lietuvių muzikai keliaujantis po pasaulio scenas, antradienį gegužės 26-ąją rengia rečitalį Londone garsiojoje Wigmore Hall salėje. Vieno įdomiausių šių dienų operos talentų ir pianisto, kuris žino, kaip viską padaryti geriau nei kas kitas, ką apie juos kalba kritikai, koncertas tiesiogiai iš Londono per LRT klasiką šį vakarą 21:30. Nepraleiskime to, juk tai Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Tarptautinis valiutos fondas nekeičia šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozės. Bendrasis vidaus produktas didės 2,9%. Tačiau vidutinė metinė infliacija turėtų viršyti 5%. Tai šiek tiek daugiau nei prognozuota balandį. Tarptautinis valiutos fondas teigia, kad antrosios pakopos pensijų fondų lėšos ir ES investicijos padeda amortizuoti aukštų energijos kainų poveikį. Pasak Lietuvos banko vadovo Gedimino Šimkaus, geri rezultatai neturėtų užmigdyti.
2: Tiek Tarptautinio valiutos fondo, tiek ir Lietuvos banko vertimai rodo, kad šalies ekonomika šiemet augs solidžiai ir tai bus vienas sparčiausiai augančių ekonomikų regione. Visa tai pasakius, toks spartus augimas negali mūsų užmigdyti ir Tarptautinis valiutos fondas pagristai atliepia ir atkreipia dėmesį ilgalaikius iššūkius, tokius kaip demografija, regioninis netolygumas, augantis skolos lygis ir pakankamai miglotos tolesnio produktyvumo augimo perspektyvos. Todėl pritarėme, kad ypač svarbu yra stiprinti investicijas ir gerinti įmonių prieigą prie finansavimo.
1: Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Naujausia gyventojų apklausa rodo, kad beveik pusė iš kaupiančiųjų antrojoje pensijų pakopoje jau atsiėmė visas arba dalį kauptų lėšų. Kiek daugiau nei penktadalis dar neatsiėmė pinigų, bet ketina tai padaryti, o ketvirtadalis iš vis neplanuoja atsiimti. Šias lėšas apklausti žmonės daugiausia leidžia didesnės vertės daiktams, pavyzdžiui, baldams ar buitiniai technikai, taip pat finansiniams įsipareigojimams padengti. Vytauto didžiojo universiteto psichologijos katedros docentas Visvaldas Selekauskas sako, kad valdžios prognozės iš pradžių buvo nerealistiškos.
3: Prognozės elementariai buvo nepagrįstos, o dėl ko žmonės taip daro, žmogus yra toks padaras, kad jis visada pasiims mažą dalyką šiandien vietoj didesnio dalyko rytoj. Na, ne visada, bet dauguma žmonių bus linkę daryti būtent tokį pasirinkimą. Kaip bus, iš tikrųjų buvo aišku, čia lygiai tas pats, kas sakyt, kad išeisiu per lietų be skėčių ir gal nesušlapsiu. Nu, ką reiškia gal?
1: Vytauto didžiojo universiteto psichologijos katedros docentas Visvaldas Lekauskas. Gyventojų apklausą LRT užsakymu atliko Baltijos tyrimai. Gyventojams jau galint pasitikrinti, ar nutekėjo asmens duomenys iš registrų centro, laikinasis įstaigos vadovas Giedrius Cininas ragina naudotis tik oficialią svetainę, nepasiduoti galimoms sukčių atakoms. Pasitikrinti registrų centro savitarnos portale galima nuo vakar vakaro, tačiau sistema, pasak vadovo, stringa dėl didelio žmonių susidomėjimo. Giedrius Cininas sako, kad žmonėms šiuo klausimu nėra siunčiami laiškai, todėl būtina įsitikinti, ar tikrai jungiamasi prie registrų centro.
4: Mes asmeniškai nesiunčiam jokių laiškų žmonėm susijusių su šiuo incidentu. Nebuvo atskleisti telefonai, slaptažodžiai, elektroninio pašto adresai, kiti jautrūs duomenys, kuriuos dabar būtent reikėtų pasikeisti ar imtis kažkokių neatidėliotinų veiksmų. Tiesiog reikia būti atidiems, įsitikinti, kad jungiatės tikrai per registro centro svetainę. Tie duomenys, kurie galėjo būti atskleisti, yra įprasti standartiniai nekilnojimo turto registro išrašų duomenys, jautriausiai šių turbūt vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta.
1: Laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Cininas. Generalinė prokuratūra praėjusią savaitę pradėjo tyrimą dėl galimo neteisėto prisijungimo prie registrų centro valdomų registrų, iš kurių galėjo būti nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių įrašų. Tyrėjų duomenimis pagrindinis taikinys buvo nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrai, o prisijungimai pasinaudojant kitų institucijų sistemomis ar vartotojų paskyromis galėjo būti vykdomi iš užsienio. Premjerė reiškia užuojautą dėl ilgamečio Lietuvos dailės muziejaus vadovo muziejininko Romualdo Budrio mirties. Jis ėjo 93 metus. Vyriausybės vadovė sako, kad Lietuvos kultūra neteko darbštaus dailėtyrininko, šalies muziejininkystės patriarcho, pasaulyje žinomo eksperto, kuris savo gyvenimą paskyrė istorinių vertybių saugojimui ir visomis išgalėmis siekė gausinti muziejų rinkinius. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje, Utenoje 13, Kaune, Panevėžyje 14, Šiauliuose 15 šilumos. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsingas. Temperatūra kils iki 18-23, pajūryje iki 14-17 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
5: Alio, Lietuvos radijas Kaunas. Lietuvos radijas švenčia savo šimtmetį, bet man Lietuvos radijas yra visas gyvenimas. Vienas iš mano pirmųjų atsiminimų yra Lietuvos radijo pirmoji programa Fona ir ji mane augino ir brandino. Tad linkiu, kad dar ne vieną šimtmetį augintų ir brandintų klausytojus. Gražina Bielausova, sociologė.
6: Intermezzo.

0: Kultūros protestai sugrąžino visuomenę prie diskusijų, kas yra kultūra, kokia jos įtaka ir kokios galios. Ar galima pasakyti, kas yra kultūra, o kas jie nėra, kaip apmastome kultūrą ir kaip jį plėtojasi, kokioje kultūroje gyvenama nuolat tekančiame dabarties pasaulyje. Apie tai paribio pokalbiuose diskutuosime su Vytauto didžiojo universiteto filosofu, humanitarinių mokslo daktaru Daliumi Jonkumi šiandien po 15 valandos žinių LRT klasikos eteryje.
1: Paskutinieji šio sezono palėpės radiniai kviečia tave pasijusti laidos svečio ar viešnios rolėje. Aklas pasimatymas su simfonija, kurią girdėdamas ar girdėdama žinosi tiek, kiek žino tradiciniai laidos svečiai, o ji visiškai nieko. O visgi tai kūrinys pakeitęs jo autorės ar autoriaus gyvenimą, kartu tapęs ir besikeičiančio pasaulio liudininku. Grandiozinis ir šiandien beveik nebeskambantis šedefras, kurio vardą sužinosi tik pačioje laidos pabaigoje. Jei priimi šį palėpės radinių iššūkį, būk kartu trečiadienį, 13:05 per LRT klasiką.
2: Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas, lietuvių muzikai keliaujantis po pasaulio scenas antradienį gegužės 26-ąją rengia rečitalį Londone garsiojoje Wigmore Hall salėje. Vieno įdomiausių šių dienų operos talentų ir pianisto, kuris žino, kaip viską padaryti geriau nei kas kitas, ką apie juos kalba kritikai, koncertas tiesiogiai iš Londono per LRT klasiką šį vakarą 21:30. Nepraleiskime to, juk tai Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Paaiškėjus, kad nuo balandžio buvo žinoma, tačiau neskelbiama apie iš registrų centro pavogtus gyventojų duomenis, Seimo opozicija kelia dviejų ministrų ir premjerės atsakomybės klausimą. Taip pat neatmeta ir interpeliacijų galimybės. Pasak opozicinės liberalų partijos lyderės Viktorijos Čmilytės Nilsen, politinę atsakomybę turėtų prisimti vidaus reikalų bei ekonomikos ir inovacijų ministrai Vladislavas Kondratovičius, Edvinas Grikšas ir premjerė Inga Ruginienė. Nilsen pritarė ir konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Jis taip pat teigė, ketinantis inicijuoti trijų opozicinių frakcijų pasitarimą tuo klausimu. Opozicinių demokratų frakcijos seniūnas Lukas Savickas jau anksčiau pranešė, kad jų frakcija inicijuoja klausimus ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrams. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų pasisavinimą. Kauno policija praneša, kad mieste aptikti du, kaip įtariama, karo laikų sprogmenys. Jie surasti vykdant žemės kasimo darbus. Dėl neaiškaus radinio nuspręsta įvesti planą skydas. Pareigūnai informuoja, kad laikinai apribotas eismas nuo Chemijos gatvės iki ateities plento žiedo ir nuo Chemijos gatvės iki Abrikosų gatvės sankryžos. Naujausia gyventojų apklausa rodo, kad beveik pusė iš kaupiančiųjų antrojoje pensijų pakopoje jau atsiėmė visas arba dalį kauptų lėšų. Kiek daugiau nei penktadalis dar neatsiėmė pinigų, bet ketina tai padaryti, o ketvirtadalis iš vis neplanuoja atsiimti. Šias lėšas apklausti žmonės daugiausia leidžia didesnės vertės daiktams, pavyzdžiui, baldams ar buitiniai technikai, taip pat finansiniams įsipareigojimams padengti. Vytauto didžiojo universiteto psichologijos katedros docentas Visvaldas Lekauskas sako, kad valdžios prognozės iš pradžių buvo nerealistiškos.
2: Prognozės elementariai buvo nepagrįstos, o dėl ko žmonės taip daro, nu, žmogus yra toks padaras, kad jis visada pasiims mažą dalyką šiandien vietoj didesnio dalyko rytoj. Na, ne visada, bet dauguma žmonių bus linkę daryti būtent tokį

0: pasirinkimą. Kaip bus, iš tikrųjų buvo aišku, čia lygiai tas pats, kas sakyt, kad išeisiu per lietų be skėčių ir gal nesušlapsiu. Nu, ką reiškia gal?
1: Vytauto didžiojo universiteto psichologijos katedros docentas Visvaldas Lekauskas. Gyventojų apklausą LRT užsakymų atliko Baltijos tyrimai. Higienos instituto duomenimis Lietuvoje nuolat auga maisto prekių pažymėtų rakto skilutės simbolių skaičius. Šis baltos rakto skilutės žaliame apskritime simbolis skirtas padėti vartotojams lengviau atskirti sveikesnius ir patikrintus maisto produktus. Higienos instituto specialistė Gabija Kalpokaitė sako, kad daugiausia šiuo ženklu pažymėtų prekių priklauso vaisių ir uogų, daržovių bei grūdinių produktų grupėms.
2: Jeigu tokių produktų 2014 metais buvo tik 11, tai šiuo metu tokių produktų jau yra apie 2420. Vien 2025-aisiais Lietuvos rinkai naujai pateikti 354. Dažniausiai rasite ant vaisių ir uogų, daržovių, bulvių ir ankštinių produktų grupių, grūdinių produktų.
1: Higienos instituto visuomenės sveikatos inovacijų centro sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausioji specialistė Gabija Kalpokaitė. Pasak valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovės Loretos Mačytės, verslai dažnai bando apgauti pirkėjus, naudodami pakuotes su faktiškai nepatvirtintais užrašais.
3: Verslas labai dažnai stengiasi patraukti vartotojų dėmesį ir kitais užrašais. Supermaistas pavadinimas ar natūralu, sveika, skirta sportui, tai nėra kontroliuojami užrašai. Mažiau cukrų yra akcentas tik į cukrus, o rakto skilutė apima žymiai daugiau.
1: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Loreta Mačytė. Šią valandą Vilniuje ir Klaipėdoje 14, Panevėžyje 15, Kaune ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Pusvakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsingas vėjas. Temperatūra kils iki 18-23, pajūryje iki 14-17 laipsnių šilumos. 11:05.

Malonu, jog pasirinkote LRT klasiką ir esate pasirengę klausytis Euro radio koncerto. Prie mikrofono muzikos redaktorė Fausta Savickaitė. O šią savaitę jums siūlome tikrai įspūdingus įrašus iš styginių kvartetų bienalės Paryžiaus filharmonijoje. Du žymiausi mūsų dienų styginių kvartetai – Eben kvartetas ir Belča kvartetas – bendradarbiauti pradėjo prieš kelerius metus, kai Vienos koncerthausas jiems pasiūlė surengti bendrą koncertų ciklą. Ir tai buvo patirtis, kurią abu kolektyvai nusprendė tęsti. Taigi koncertas, kurio įrašas skambės netrukus, įvyko Paryžiaus filharmonijoje sausio 10 dieną. Eben kvartetas atliks Mozarto ir Debussy kūrinius, o vėliau kartu su Belča kvartetu Džordžes Enesku oktetą C-dur. Bet pradžioje Wolfgango Amadeus Mozarto 15-asis kvartetas styginiams D-mol. Tai yra antrasis iš Mozarto kvartetų, įkvėptų ir dedikuotų Josefui Haidnui ir vienintelis iš šio ciklo parašytas pasitelkus minorą. Nors sukūrimo data nėra nurodyta, manoma, jog jis buvo baigtas 1783 metais, kai jo žmona Konstanca Mozart gimdė jų pirmąjį vaiką Raimundą. Konstanca teigė, kad kylantis styginių pasažai antroje kvarteto dalyje visiškai atkartoja jos gimdymo šauksmus iš kito kambario. Štai tokia Konstancos versija, kuri buvo įamžinta not jos šiame Wolfgango Amadeus Mozarto 15 kvartete. Dalis – Allegro moderato, Andante menuetas ir Allegretto manon tropo. Pasiklausykim išraiškingos Eben kvarteto interpretacijos.

Primenu, jo klausomės įrašo iš 12-osios styginių kvartetų bienalės Paryžiaus filharmonijoje ir aidi plojimai Eben kvartetui, kuris ką tik atliko Wolfgango Amadeus Mocarto 15-ąjį kvartetą styginiams D-mol. Ir netrukus klausysimės vienintelio Klodo Debiusi styginių kvarteto, nors rašoma, jog kompozitorius turėjo daugiau idėjų šiam žanrui, tačiau užbaigė tik vieną iš savo kvartetų. Premjera 1893 pabaigoje atliko Izai kvartetas

bet kokių derinių ir bet kokia seka nuo šiol gali būti laisvai naudojami muzikoje. Pasiklausykim Eben kvarteto interpretacijos.

Ką tik Eben kvartetas atliko spalvingą ir kartu vienintelį Klodo Debiusi kvartetą styginiams G-mol. Klausomės šių metų sausio 10 dienos įrašo iš koncerto 12 styginių kvartetų bienalėje Paryžiaus filharmonijoje. O dabar prie Eben kvarteto Paryžiaus filharmonijoje scenoje prisijungs Belča kvartetas ir mes išgirsime dar vieną šedevrą. Džordžės Enesku oktetą C-dur. Parašytas 1900-aisiais kartu su Nilso Gadės oktetu F-dur, jis laikomas vienu žymiausiu tokiu pat garsiu kaip Felikso Mendelsono oktetas. 1899-aisiais užbaigęs antrąją sonatą smuikui Enesku pusantrų metų skyrė okteto kūrimui. 40 minučių trukmės kūrinio struktūros sudėtingumas jam kėlė nemažą sunkumų, tačiau šis iššūkis jam atrodė įdomus. Aš visiškai nualinau save, bandydamas sukurti kūrinį suskirstytą į 4 tokio ilgio segmentus, kad kiekvienas iš jų bet kuriuo momentu galėjo nutrūkti. Inžinierius, statantis savo pirmąjį kabantį tiltą per upę, negalėjo jausti didesnės baimės nei aš, kai ėmiau rašyti natas. Užbaigtas kūrinys beveik 10 metų laukė premjeros, nes koncertų organizatoriai tiesiog nedrįso pristatyti jo publikai. Pagaliau tik 1909-aisiais premjera įvyko Paryžiuje. Na, o šiandien šis oktetas skambės netrukus LRT klasikoje Euro radio koncerte. Taigi, Džordžės Enesku oktetas styginiams C-dur dabar atliks Eben ir Belča kvartetai.

Džordžės Enesku oktetas styginiams C-dur, ką tik atvyko Eben ir Belčio kvartetai. Su šiais abiem nuostabiais kvartetais susitiksime rytoj Euro radio koncerto metu. Kviečiu nepraleisti tokio malonumo. Mūsų laukia antras įrašas iš šių metų styginių kvartetų bienalės Paryžiaus filharmonijoje. Belčio kvartetas atliks Breto Dino ir Benjamino Briteno kūrinius, o drauge su Eben kvartetu absoliučiu šedevru laikoma mano minėta Mendelsono okteta. Šios dienos Euroradio koncerto kviečiu dar 30 dienų užsukti ir pasiklausyti LRT radiotekoje ir tai padaryti tai, kada jums bus patogiausia. Ačiū, jog klausėtės. Šiandien buvote kartu. Programą parengė Junija Galėva, pristatė Fausta Savickaitė.

Kultūros protestai sugrąžino visuomenę prie diskusijų, kas yra kultūra, kokia jos įtaka ir kokios galios. Ar galima pasakyti, kas yra kultūra, o kas jie nėra, kaip apmąstome kultūrą ir kaip jį plėtojasi, kokioje kultūroje gyvenama nuolat tekančiame dabarties pasaulyje. Apie tai paribio pokalbėse diskutuosime su Vytauto didžiojo universiteto filosofu, humanitarinių mokslo daktaru Daliumi Jonkumi šiandien po 15 valandos žinių LRT klasikos eteryje.

0: Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas, lietuvių muzikai keliaujantis po pasaulio scenas, antradienį gegužės 26-ąją rengia rečitalį Londone garsiojoje Wigmore Hall salėje. Vieno įdomiausių šių dienų operos talentų ir pianisto, kuris žino, kaip viską padaryti geriau nei kas kitas, ką apie juos kalba kritikai, koncertas tiesiogiai iš Londono per LRT klasiką šį vakarą 21:30. Nepraleiskime to, juk tai Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas.
1: Chameleonas, stiliaus ikona, genijus, šunsnukis, viena įtakingiausių 20 amžiaus asmenybių, kitame laike, Milesui Davisui 100. Kitą laiką, kurį ir vedu aš, Domantas Razauskas. Įsijunkite Kitą laiką jau šį vakarą po 6:00 žinių per LRT klasiką.

LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pirmą valandą su žiniomis Justė Urbonaitė. Paaiškėjus, kad iš registrų centro buvo nutekinti gyventojų duomenys, teisininkai atkreipė dėmesį, kad nutekinta daug jautrios informacijos, kuria gali pasinaudoti nusikalteliai. Advokatė Asta Macijauskienė sako, kad paaiškėjus, jog duomenys buvo nutekinti, žmonės turėtų būti itin atidus.
2: Informacijoje, kuri pateikiama registrų centro savitarnai, aišku, kad nusikalteliai gavo prieigą prie išrašų duomenų, o tose išrašų duomenyse yra begalė jautrios informacijos. Numeris vienas patarimas būtų tikrai būti labai labai atidiem. Kas skambina, ko prašo, iškart turėtų įsijungti na raudoną šauktukas, jeigu kažkokį tai prašo kažkur jungtis, kažką sumokėti, pateikia kažkokius specialius, vat, tik tai tai institucijai žinomus duomenis. Rekomendacija būtų, na, išklausyti, padėti ragelį ir tada prieš atliekant kažkokius vat, pavojingus veiksmus, kurie galėtų lemti ar ten pinigų iš sąskaitos pavogimą, pasiskambinti atskirai ar ne tą instituciją žinomais kontaktais ir paklausti.
1: Duomenų apsaugos ekspertė advokatė Asta Macijauskienė. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas patvirtina, kad šimtai tūkstančių gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Generalinė prokuratūra praėjusią savaitę pradėjo tyrimą dėl galimo neteisėto prisijungimo prie registrų centro valdomų registrų, iš kurių galėjo būti nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių įrašų. Tyrėjų duomenimis pagrindinis taikinys – buvo nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrai. Belgijos transporto ministras šalies visuomeniniam transliuotojui praneša, kad Belgijos miestelyje traukiniui susidūrus su mokykliniu autobusu žuvo 4 žmonės. Tarp jų 2 vaikai, vairuotojas ir dar vienas suaugęs asmuo. Kai pranešama, autobusu keliavo 7 vaikai, lydinti suaugęs ir mikroautobuso vairuotojas. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen išreiškė užuojautą ir teigė esanti sukrėsta dėl įvykusios avarijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako neįsivaizduojantis, kad visos ES valstybės galėtų pakeisti požiūrį į Baltarusijos režimui taikomas sankcijas. Jis primena, kad bendrija ribojimų šiemet pratesė, nes Minskas toliau nepaiso žmogaus teisių, padeda Rusijos kare prieš Ukrainą. Ministras nekomentuoja informacijos, esą Jungtinės valstijos prašo Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos atnaujinti baltarusiškų trašų tranzitą.
3: JAV pusė pati tokį sprendimą priėmė, nuėmė sankcijas Baltarusijos įmonėms. Tuo pačiu pradėjo pokalbius. Iš ES pusės sprendimai buvo padaryti dar vasario mėnesį. Sankcijos galioja metus. Šiuo metu pagrindo peržiūrėti sankcijas nėra. Neįsivaizduoju, kokiamis sąlygomis 27 valstybės nuspręstų, kad viskas yra nuostabu, kad sąlygos išnyko, dėl ko jos buvo įvesto šios sankcijos. Kai bus svarstymai dėl sankcijų pratesimo, aš nesimsiu spėlioti ir spekuliuoti, kas bus sausio mėnesį, vasario mėnesį. Gal karas bus pasibaigęs, visi, kurie prisidėjo prie nusikaltimų prieš Ukrainą, jau bus Hagoje, o tai, kad vyksta apsikeitimai įvairūs, nuomonės išreiškiamos, tai čia neturėtų stebinti.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų. Pasak pasieniečių, jie

0: šiąnakt bandė patekti po žeminiu urvu. Šie asmenys prisistatė Afganistano ir Irano piliečiais, išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pareigūnai teigia, kad migrantus naktį gaudė miške. Mėginimai patekti į Lietuvą urvais fiksuoti ir anksčiau, balandį bei gegužę Vilniaus rajone. Šią valandą Klaipėdoje 15, Panevėžyje 17, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Pusvakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsingas vėjas. Temperatūra kils iki 18-23, pajūryje iki 14-17 laipsnių šilumos. Šiąnakt Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis. Pusvakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo vėjas. Bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus taip pat nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, bus šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas, daug kur gūsiai sieks iki 15-20 metrų per sekundę. Bus 14-19, pajūryje iki 13 laipsnių šilumos. 1:05.
1: Nauja plokštelė.

Visai kitokį muzikinį skambesį - albumas Willows arba Gluosniai. Tai ne tik pavadinimas, tai metafora apie lankstumą, melancholiją ir gilias šaknis. Šis darbas subūrė tris, regis sunkiai suderinamus polius - suomių muzikos vizionierių, smuikininką ir dirigentą Pekka Kuusisto, amerikiečių folkloro metraštininką Samą Amidoną bei preciziškąjį Norvegijos kamerinį orkestrą. O toks netikėtas šiuolaikinių menininkų ir stilių susiliejimas kelia apmąstymus apie praradimo pastovumą ir grožio laikinumą. Albumas Gluosniai gimė iš smuikininko Pekka Kuusisto troškimo sugražinti muzikos mylėtojams autentišką kūrinių skambesį, kuris anot muziko jau seniai apaugo pridideliais sentimentais ir pernelyg tirštomis orkestrinėmis tekstūromis. Pasak kūrėjo, šis dirbtinis saldumas užgožė tikrąją grynąją kompozicijų struktūrą, o pašalindamas šiuos dirbtinai atsiradusius sluoksnius, smuikininkas siekia atskleisti partitūrose glūdinti tylų maištą ir tikrąją kūrinio esmę. Ryškiausias to pavyzdys ir svarbiausias albumo kūrinys – Williamso Vaughano kompozicija Kylantis vyturys, kuri gimė pirmojo pasaulinio karo išvakarėse, todėl smuikininko atliekama kūrinio interpretacija tapo visiškai kitokia nei įprasta. Užuot pasirinkęs tradiciniai spindinti ir didingą skrydį, Kuusisto vyturys yra kitoks. Jis su nerimu tyrinėja atsiverinti horizontą, abejojo pasirinktą skrydžio kryptimi, masto apie tai, kas liko apačioje. Būtent toks požiūris kūriniai suteikia tikrąją esmę, tampa jautriu to laikmečio pažeidžiamumo ir artėjančios tragedijos atspindžių. Tad pasiklausykime ir mes, kaip tyrai ir kitoniškai nuskamba mano minėto kūrinio interpretacija, kurią atlieka Norvegijos kamerinis orkestras ir smuikininkas Pekka Kuusisto.

Eteryje laida Nauja plokštelė, kurioje neseniai nuskambėjo Viljamso Vogano kūrinys Kylantis vyturys, atliekamas Norvegijos kamerinio orkestro ir smuikininko Pekka Kuusisto. Būtent šis suomių kilmės smuikininkas ir dirigentas vertas trumpo aptarimo, kuris dar labiau atskleidžia jo norą albume atskleisti gryną, neišdailintą, neperdėtą muzikos skambesį. Menininkas augo muzikos apsuptyje, kur tėvas džiazo muzikos kompozitorius diegė savo vaikams suvokimą, jog menas nėra skirstomas į jokias kategorijas, jis tiesiog yra. Ir jei muzika skamba, tuomet jį palies ir klausytojų širdis. Gal dėl to smuikininkas išgarsėjęs visame pasaulyje niekaip netelpo jokiose rėmuose. Jis nesilaiko taisyklių, o kuria jas pats, improvizuoja ir nevengia klasikinėje tradicijoje derinti liaudės muzikos garsyną ar elektroninės muzikos efektus. Įdomu, kad smuikininkas, mokydamasis Indianos universitete, magistro studijų patirtį nusprendė semtis ne iš klasikinių pavyzdžių, o kaip tik paniro į šiaurės šalių liaudies muziką bei teatrą. O tarptautiniai konkursai, į kuriuos taip veržėsi jaunieji atlikėjai, jam buvo visiškai tolimi. Jo tikslas buvo tyrinėti, o ne demonstruoti save. Būtent toks jo bruožas išaugino neįlinį atlikėją bei kitonišką orkestro meno vadovą. Aš nesiekiu valdyti orkestro, interviu pasakojo smuikininkas ir Norvegijos kamerinio orkestro meno vadovas. Aš vadovaujuosi žaidimo principu. Juk muzika ir yra žaidimas. Aš noriu išgirsti kiekvieną orkestro narį bei pabrėžti kiekvieno jų individualumą. Tokio požiūrio vedinas Pekka Kuusisto orkestrui kūrė netradiciškas programas. Tad pasiklausykime, kaip Norvegijos kamerinis orkestras interpretuoja šių laikų kompozitorės Pulicerio premijos ir dviejų Grammy statulėlių laureatės Caroline Shaw kūrinį Plan and Elevation. Diriguoja Pekka Kuusisto.

LRT klasikos eteryje skambėjo amerikiečių kompozitorės Caroline Shaw kūrinys Plan and Elevation, atliekamas ir naujausiame albume Gluosniai įrašytas Norvegijos kamerinio orkestro ir Pekakuzisto idėjos iniciatoriaus smuikininko bei dirigento. Laidos pradžioje užsiminiau, kad unikalusis smuikininkas muzikoje siekia sujungti daugias sluoksniškumą ir nevengia liaudies muzikos motyvų. Būtent dėl to į albumą įtraukė ir tradicinės amerikiečių liaudies dainas, kurios mums galėtų priminti mūsų liaudies kūrybą, kurioje apdainuojamos gyvenimo aktualios, džiaugsmai, gedulas, vestuvės. Tačiau dainų įgarsinimui suomių menininkas pasitelkė savo bičiulį, dainininką Semą Amidoną. Ši jau beveik 20 trunkanti menininkų bičiulystė nestebina bendrų požiūrių. Mat amerikiečių muzikas taip pat garsėja netradiciškų dainų atlikimu ir eksperimentais, kuriuos New York Times pavadino muzika su daug paslėptų durų. O tokių durų būta ne tik amerikiečių dainininko dainavime, bet labiausiai albumo įrašymo procese. Muzikos rinkinio įrašymas truko 3 metus, kur per šį laikotarpį albumo sumanytojas smuikininkas Pekakuzisto neteko brolio ir abiejų tėvų. Ši chronologija yra itin svarbi, norint suprasti šio įrašo sunkų muzikinį pagrindą. Pirmosios sesijos Osle 2022 pavasarį buvo skirtos jau skambėjusiam Vogano kūriniui Kylantis viturys. Šie įrašai vyko praėjus mažiau nei 2 mėnesiams po Kuzisto brolio mirties. Be to, sesijų metu smuikininko motina buvo slaugos namuose ir išėjo amžinybėn dieno po to, kai jis grįžo namo iš įrašų sesijos. Likusi albumo dalis buvo įrašyta 2025 metais, netrukus po smuikininko tėvo mirties. Kuzisto pažymėjo, kad nors albumas yra duoklė jo šeimai, jame sąmoningai vengiamas saldaus ar kičinio tono, nes ne vienas iš jų nebuvo sentimentalus žmogus. Vietoj to, sielvartas integruojamas į muziką kaip šviesi, išradinga ir įsiskverbinti nuo širdumo forma. Tačiau ši savotiška gedėjimo išraiška persidavė į neįtikėtinai profesionalų muzikos išjautimą, kurį bemat įvertino tuntas muzikos kritikų, labiausiai pabrėždami gebėjimą pereiti nuo degančio skausmo iki visą nustelbiančio muzikinio skaidrumo. Tuo tarpu labiausiai kritikai buvo sužavėti netikėtų duetų, turiuomenį Kuzisto ir Amidon, ir pažymėjo, kad jų bendradarbiavimas šioje eklektiškoje programoje atrodo visiškai natūralus. Albumo gebėjimas sukelti sumaištį

klausėmės dviejų dainų atliekamų amerikiečių dainininko ir kompozitoriaus Semo Emidono bei Norvegijos kamerinio orkestro. Štai ir baigėsi šios dienos pažintis su albumu Willows, po kurios, tikiu, liekame su tyliu, bet galingu suvokimu, jog tikrasis meistriškumas gimsta ten, kur susitinka be kompromisus profesionalumas ir apnuogintas žmogaus trapumas. Pekka Kuusisto, Semas Emidonas ir Norvegijos kamerinis orkestras parodė, kad muzika neprivalo būti saldi, kad guostų ir neprivalo būti didinga, kad pakylėtų. Tai albumas, kuris nemoko gedėti, bet moko būti čia ir dabar. Moko atrasti grožį ne dirbtinėme spindesyje, o tikroje, grinoje, žmogiškoje esmėje. Tai lydi jūs ši gluosnių ramybė ir vidinis vyturio skrydis, drąsiai tyrinėjantis nepažintus horizontus, o aš, Jamantė Šležaitė, šiandien jau atsisveikinu iki kitų muzikinių susitikimų. Šiandien tariu sudie.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus. Bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
2: Kasdien, 8:30 vakare, panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Kultūros protestai sugrąžino visuomenę prie diskusijų, kas yra kultūra, kokia jos įtaka ir kokios galios. Ar galima pasakyti, kas yra kultūra, o kas jie nėra, kaip apmastome kultūrą ir kaip jį plėtojasi, kokioje kultūroje gyvenama nuolat tekančiame dabarties pasaulyje. Apie tai paribio pokalbėse diskutuosime su Vytauto didžiojo universiteto filosofu, humanitarinių mokslo daktaru Daliumi Jonkumi šiandien po 15 valandos žinių LRT klasikos eteryje.
4: Chameleonas, stiliaus ikona, genijus, šunsnukis, viena įtakingiausių 20 amžiaus asmenybių, kitame laike, Milesui Davisui 100. Kitą laiką, kurį ir vedu aš, Domantas Razauskas. Įsijunkite kitą laiką jau šį vakarą po 6 žinių per LRT klasiką.
5: Paskutinieji šio sezono palėpės radiniai kviečia tave pasijusti laidos svečio ar viešnios rolėje. Aklas pasimatymas su simfonija, kurią girdėdamas ar girdėdama žinosi tiek, kiek žino tradiciniai laidos svečiai, o ji visiškai nieko. O visgi tai kūrinys pakeitęs jo autorės ar autoriaus gyvenimą, kartu tapęs ir besikeičiančio pasaulio liudininku. Grandiozinis ir šiandien beveik nebeskambantis šedefras, kurio vardą sužinosi tik pačioje laidos pabaigoje. Jei priimi šį palėpės radinių iššūkį, būk kartu trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
6: Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas, lietuvių muzikai keliaujantis po pasaulio scenas antradienį gegužės 26-ąją rengia rečitalį Londone garsiojoje Wigmore Hall salėje. Vieno įdomiausių šių dienų operos talentų ir pianisto, kuris žino, kaip viską padaryti geriau nei kas kitas, ką apie juos kalba kritikai, koncertas tiesiogiai iš Londono per LRT klasiką šį vakarą 21:30. Nepraleiskime to, juk tai Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lietuvos aukščiausiasis teismas galutinai išteisino dėl nužudimo teistą policininką Darių Šerpytį. Teismas atmetė prokuratūros bei nukentėjusiųjų advokato kasacinius skundus ir paliko galioti žemesnės instancijos teismų sprendimus. Šerpytis buvo teisiamas už tai, kad šovė ir mirtinai sužeidė agresyvę psichikos sutrikimų turinčią moterį, kuri puolė pareigūną rankoje laikydama peilį. Prieš tai Šerpyčio panaudotos specialiosios priemonės – Dujos ir elektrošokas moters nesustabdė. Byla nagrinėjusios teisėjų kolegijos narė Gabrielė Jotkaitė Granskienė.
2: Sprendimas yra būtent palikti nutrauktą baudžiamąją bylą, tik yra pakeistas nutraukimo pagrindas. Tai yra pripažinta, kad Šerpytis veikia ne būtinosios ginties sąlygomis, o vykdydamas profesinės pareigas ir jų neviršydamas. Kodėl toks sprendimas buvo priimtas? Jisai priimtas, sakykime, labai sudėtingoje teisinėje situacijoje ta prasme, kadangi mes turime skaudžias pasekmes, tai yra žuvusi žmogų. Tačiau iš kitos pusės, kaip ir teismai nustatė, mes turime situaciją, kai iš dalies nesuveikė ir pati policijos sistema.
1: Teisėja Gabrielė Jotkaitė Granskienė. Prezidentas Gitanas Nausėda nebuvo informuotas apie nutekintus gyventojų asmens duomenis iš registrų centro. Taip teigia šalies vadovo patarėjas Tomas Beržinskas. Pranešime taip pat pabrėžiama, kad šis incidentas aiškiai parodė, jog taikytos saugumo priemonės buvo nepakankamos, geopolitinės rizikos neįvertintos, o dabartinėje saugumo situacijoje tai yra netoleruotina. Kaip skelbiama dėl stringančios registrų centro sistemos, prezidentas negalėjo pasitikrinti, ar jo duomenys buvo atskleisti. To nepavyko padaryti ir premjerei Ingai Ruginienei. Generalinė prokuratūra praėjusią savaitę pradėjo tyrimą dėl galimo neteisėto prisijungimo prie registrų centro valdomų registrų, iš kurių galėjo būti nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių įrašų. Palangos oro uoste pradedama naudoti moderni dronų aptikimo sistema. Naujoji sistema leidžia realiu laiku fiksuoti bepiločių orlaivių skrydžius. Lietuvos oro uostų saugos, saugumo ir atsparumo departamento direktoriaus Vido Kšano teigimo, sistema buvo bandoma daugiau nei mėnesį ir užfiksavo beveik 40 draudžiamų dronų skrydžių prie Palangos oro uosto. Pasak Šano, užfiksavus bepiločio skrydį, iš karto informuojama viešojo saugumo tarnyba, kuri žino drono operatoriaus buvimo vietą ir gali jį sulaikyti.
3: Mūsų sistema leidžia realiuoju laiku stebėti skrydį, matyti patį droną, orlaivį, žinoti jo siunčiamus signalus. Mes matome, koks jo greitis, koks jo aukštis, kokia konkreti geografinė lokacija. Lygiai taip pat mes matome ir operatorių. Tokiu būdu mes nustatome tiek pačio drono buvimo vietą, tiek operatoriaus vietą. Ir mūsų pagrindinis saugumo partneris viešojo saugumo tarnyba reaguoja į kiekvieną suveikimą tiek teritorijos viduje, tiek ir už ribų.
1: Lietuvos oro uostų saugos, saugumo ir atsparumo departamento direktorius Vidas Kšanas. Artimiausiu metu tokia sistema bus pradėta naudoti ir Vilniaus bei Kauno oro uostuose. Zarasų rajone Turmanto miestelyje pastebėtas į gyvenvietę atklydęs rudasis lokys. Apie tai socialiniame tinkle Facebook pranešė medžiotojas Deividas Taponkus. Pastebėjus rudąjį lokį, specialistai ragina gyventojus išlikti ramius, jokių būdų nesiartinti prie gyvūno, nebandyti jo baidyti. Jei lokys ima artėti, patariama atsistoti tiesiai ir pakelti rankas. Apie pastebėtą rudąjį lokį būtina nedelsiant pranešti skubiosios pagalbos numeriu 112. Šią valandą Vilniuje 18, Šiauliuose 19, Kaune 20, Klaipėdoje 15, Panevėžyje taip pat 18 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies dalyje trumpai palis, pusvakarinių krypčių stiprus, kai kur gūsingas vėjas. Temperatūra kils iki 18-23, pajūryje iki 14-17 laipsnių šilumos. Šiąnakt Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis. Pusvakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, pus šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo vėjas. kai kur gūsiai gali siekti iki 15-20 metrų per sekundę. Bus 14-19, pajūryje iki 13 laipsnių šilumos. 14:05.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Vilniuje lankosi Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, kuri su Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentais aptars saugumo situaciją, kai praėjusią savaitę visų trijų Baltijos valstybių oro erdvę pažeidė, kaip įtariama kariniai dronai. Išsamiau Beatričia Bangauskaitė.
2: Kai praėjusią savaitę į Lietuvą įskridęs dronas privertė sostinės gyventojus, įskaitant aukščiausius šalies pareigūnus, evakuotis į slėptuves, Europos komisijos pirmininkė pareiškė, kad tokios grėsmės yra nepriimtinos ir pažadėjo ryštingą Europos atsaką. Pasak Ursulos von der Leyen, Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus, keliančius grėsmę žmonių gyvybei ir saugumo Europos rytuose. Svetimo šalies dronų įsibrovimai pastaruoju metu taip pat fiksuoti Latvijoje ir Estijoje. Laukiama, kad per susitikimą be kito ko bus aptartos galimybės Europos lėšomis stiprinti gynybą ir antidroninių pajėgumų plėtrą NATO rytinėme sparne.
1: Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkui patvirtinus, kad gyventojų registrų duomenys buvo pavogti per migracijos departamento paskyras, ne vienas įstaigos darbuotojas šiuo metu nėra nušalintas nuo pareigų. Kaip naujienų agentūrai BNS teigia migracijos departamentas, atliekant iki teisminį tyrimą, bandoma nustatyti tikrasis įstaigos ir jos darbuotojų vaidmuo šiame incidente, o nušalinimas nuo pareigų dabartinėje tyrimo fazėje ne visada yra proporcinga priemonė. Departamentas situacijos išsamiau nekomentuoja, tačiau tikina bendradarbiaujantį su policija bei prokuratūra. Ugniagesiai praneša likvidavę Riešės gimnazijos sandėlyje popiet įsiplieskusį gaisrą. Dėl incidento evakuota daugiau nei 1500 mokykloje buvusių asmenų. Priežastys, dėl kurių Riešės gimnazijos sandėlyje galėjo kilti gaisras, kol kas nėra aiškios. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovės Jolitos Orentaitės, per incidentą niekas nenukentėjo.
3: Dar prieš atvykstant mūsų pajėgoms iš pastato buvo išvesta 1600 mokinių kartu su darbuotojais. 14 valandų 6 minutės ugniagesiai gelbėtojai vietoje paskelbė lokalizaciją, vadinasi, jog bėgimo plitimas jau buvo sustabdytas ir 14 valandų 24 minutės ugniagesiai gelbėtojai vietoje paskelbė gaisro likvidaciją, pradėjo vykdyti baigiamuosius darbus, tarp jų vyko ir patalpų vėdinimas.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė. Vietos pareigūnai praneša, kad Belgijos rytuose esančiame miestelyje traukiniui susidūrus su mokykliniu autobusu žuvo 4 žmonės. Tarp jų 12 ir 15 metų paaugliai, autobuso vairuotojas ir mokinius lydėjęs suaugęs asmuo. Dar 5 vaikai buvo sužeisti, tačiau jų būklė stabili. Autobusu keliavo specialiųjų poreikių turintys mokiniai su lydinčiuoju asmeniu. Avarija įvyko kiek daugiau nei 20 km nuo Briuselio. Belgijos geležinkelių atstovas spaudai Tomas Bakenas teigia, kad šiuo metu įvykis tiriamas, tačiau, kaip rodo vaizdo kameros, pervažos užtvaras buvo nuleistas, todėl autobusui kirsti pervažą buvo draudžiama.
4: Pirminiai duomenys rodo, kad pervažos vartai nelaimės metu buvo uždaryti. Tai reiškia, kad užtvaros buvo nuleistos, o šviesoforas degė raudonai. Traukinys turėjo sustoti čia, Bugenhauto stotyje. Geležinkelio pervažo, kurioje įvyko šis skaudi nelaimė, yra maždaug už kilometro nuo stoties. Taigi traukinys jau lėtino greitį. Nepaisant to, kad mašinistas įjungė avarinį stabdį, traukinio ir mikroautobuso susidūrimas vis tiek buvo gana stiprus. Taip pat žinome, kad mikroautobusas atvažiavo iš šoninės gatvės, einančios lygiai grečiai su geležinkelio bėgiais. Kodėl įvyko ši nelaimė, nustatys prokuratūros tyrimas. Mūsų mintys yra su aukomis ir jų šeimomis.
1: Belgijos geležinkelio atstovas spaudai Tomas Bakenas. Traukiniu keliavo apie 100 žmonių. Fiziškai keleiviai nenukentėjo, tačiau vienas asmuo patyrė šoką, buvo nuvežtas į ligoninę. Šią valandą Klaipėdoje 15, Vilniuje ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 20, Kaune 21 laipsnių šilumos. Šiąnakt Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis. Pusvakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas, bus 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, pus šiaurės vakarų stiprokas vėjas, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Bus 14-19, pajūryje iki 13 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.

0: Manau, kad tokių kaip aš yra daug. Pranykusių, nesančių. Jie staiga atsiranda skrydžių terminaluose, kai pareigūnai įdeda jiems į pasą antspaudą, arba kai paslaugus registratorius kokiame nors viešbutyje įteikia jiems raktą. Tikriausiai jie jau patyrė, kokie yra nepastovus ir priklausomi nuo vietos, dienos meto, nuo kalbos ar miesto ir jo atmosferos. Lakumas, mobilumas, iliuziškumas, būtent tai reiškia būti civilizuotam. Barbarai nekeliauja, jie tiesiog eina į tikslą arba rengia užkariaujamus reidus. Greitai bus galima pasakyti, kad ne oro uostai prisijungia prie miestų, bet miestai prie oro uostų, aprūpindami juos darbo ir mėgojimo vietomis. Juk visiems žinoma, kad tikrasis gyvenimas vyksta judant. Olga Tokarčiuk, Bėgūnai, iš lenkų kalbos vertė Vyturys Jarutis.
1: Sveiki, čia Paribio pokalbė, aš Paulius Gritenas.
0: Ir aš Donatas Puslys.
1: Šiandien mūsų laidos svečias, Vytauto didžiojo universiteto filosofas, humanitarinių mokslų daktaras Dalius Jonkus. Sveiki.
2: Sveiki, labą dieną.
1: Ir kaip suprantat, kai jau turime svečiuose tokią garbę turėti filosofą, tai kalbėsime apie filosofinės temas, bet ne tik apie fenomenologiją, kaip vieną iš tokių filosofijos šakų. Bet pasistengsim eiti šiek tiek labiau atpažįstamus klodus, pakalbėti apie kultūrą, apie kultūros analizę filosofijoje, galbūt tai padės geriau suprasti ir nūdienos aktualijas. Pradėsiu nuo tokio paprastai vadinio klausimo, kodėl apskritai filosofams įdomi yra kultūra, kultūros sąvoka, atrodo, kad čia mes žengiam truputį į kitų lauką, atrodo, kodėl ne menininkas atsakinėja į klausimą, kas yra menas, kas yra kultūra, o filosofas ateina ir jam pabando paaiškinti, tai kodėl tas kultūros sąvokos aktualumas filosofijoje išsiskleidžia.
2: Kultūra iš tikrųjų mane domina tiesiog kaip aplinka, kurioje gyvenu. Kitaip sakant, norint suprasti, kur mes esame, na, turime suprasti tas terpės aplinkas, kuriuose mes egzistuojame. Tai kultūra yra tam tikras aplinkos supratimas, aš manau, ir bandymas įvardinti, nes kas yra tas aplinkinis pasaulis fenomenologiniu požiūriu, tai yra visų pirma reikšmės, tai kas mums reikšminga. Tai su kuo mes turim reikalą įvairiais pavidalais ir tai tos reikšmės, aišku, gali būti įvairiai graduojamos, įvairiai skirstomos. Tai savo knygoje aš iš tikrųjų tą reikšmių pasaulio arba kultūros kaip tam tikros sukurto ir besitęsiančio pasaulio, kurio dalimi mes esame ir kurio tęstinumas iš tikrųjų yra mūsų atsakomybė, nes kultūra kitaip ir neegzistuoja, kaip ir tam tikrą sukūrimą, sedimentavimą, kaip aš sakau, ir paskui tų sedimentacijų, reiškia, reaktyvavimą. Tai kultūros objekto, kultūros kūrybos akto ir kultūros renovavimo arba reaktyvavimo veiklos, jos čia yra mano knygos pagrindinis turinys ir mano pagrindinė idėja, kad mes galim, čia aš, aišku, remiuosi Husserlio įžvalgomis, panaudoti iš geologijos paimtą terminą arba netgi galima sakyti metaforą, sedimentaciją, kuri ką nusako? Jis nusako tam tikrą dinaminių procesų struktūravimąsi ir tų struktūrų reaktyvavimą per tam tikrus veiksmus. Tai va tas sedimentacijos metafora, kurią aš perimu ir naudoju kaip tam tikrą įrankį suprasti kultūros procesą, manau, iš tikrųjų apibūdina daugelį dalykų, ne tik tai, kaip mes kūrėme pasaulį, bet tai, kaip mes kūrėme patį save. Todėl tas dinaminių procesų struktūravimasis ir jų nuolatinis reaktyvavimas, tai yra įvairių įpročių, papročių, tradicijų, plačiaja prasme pagrindas.
0: Aš dar gal grįšiu šiek tiek atgalios, kadangi vis tiek jau ir nuskambėjo pats ir terminas ir fenomenologija ir kiti su juo tokie susiję savokiniai žodžiai. Aš gal klausytojim, kurie mažiau bus susipažinę su, sakykime, pačia fenomenologija, norėčiau, kad Daliu jūs galbūt šiek tiek ir praskleistumėt, kas yra ta fenomenologija ir ko jie reikalauja iš filosofo prieš pradedant filosofuoti.
2: Tai fenologija iš tikrųjų yra filosofijos skriptis, mano požiūriu, svarbiausia filosofijos skriptis, nes aš iš tikrųjų atstovauju fenomenologiją ir ją propaguoju ir bandau ją įdėkti, bet iš tikrųjų fenomenologija jinai apima labai plačią sritį. Pats metodas fenologinis jis reikalauja visų pirma sutelkti dėmesį į tai, kaip mes patiriame pasaulį ir kaip pasaulio fenomenai atsiskleidžia mums patirtyje. Tai kartais vadinama pirmo asmens perspektyva, bet iš tikrųjų tai yra na, plačiai suprasta patirtis, kuri na, visą laiką prisitaiko tam tikrą prasme prie tų objektų, į kuriuos yra nukreipti. Tai fenologijoje labai svarbus yra tas mūsų sąmonės supratimas kaip intencionalios, kitaip sakant, kaip esančios pasaulyje. Tai mes negalim suprasti žmogaus be jo įkūnitumo, be jo orientavimuose aplinkinėme pasaulyje ir tai, kaip sugebama atsižvelgti ir suprasti tą aplinkinio pasaulio reikšmingumą. Ir tai, vat savo knygoje aš jau pabrėžiu, kad tai yra svarbu ne tik tai žmogui, bet ir gyvūnams ir apskritai visai gamtai suprasti. Taip sakant, mes negalim suprasti kitų nesuprasdami savęs, kaip mes, kaip įkūnytos būtybės, kaip gyvūnai tam tikrai prasme galime veikti ir gyventi pasaulyje ir siekti ne tik na, pačių pragmatiškiausių artimiausių tikslų, bet ir orientuotis į vertybės, idealus, kas peržengia, na, sakysim, grinai mūsų va, to dabartinio momento ribas. Tai fenomenologija, taip, tai yra mokslas apie fenomenus. Ir čia jinai, kaip ir Merleau-Ponty sako, iš vienos pusės tai yra labai griežtas mokslas, o iš kitos pusės jis remiasi gyvenamojo pasaulio patirtimi. Ir tai yra suderinama. Taip, tas moksliškumas, jisai suprantamas daug plačiau, ne vien tik tai gamta mokslinio tokia ir kiekybinio ten ar statistinių tyrinėjimų prasme, kaip dažnai būna supaprastinamas tas mokslo įvaizdis.
1: Ir fenomenologija turi, dar nuo Husserlio laikų turbūt turi tokias du atskaitos taškus, tarp kurių turi nuolat balansuoti, tai tas įsivyraujantis ir dabar turbūt nebejotinai esantis pamatinis toksai gamtamokslinis vadinamasis, arba net šiais laikais vadintam technologinis pasaulio matymas ir idealizmas kažkoks metafizinis, kuris irgi kreipia link tų grinųjų sąvokų ir atmeta patirčių reikšmingumą. Kokios yra šio laikybėje fenomenologijos įtampos? Ar jaučiasi, kad kinta, tarkim, tas pasaulis, kuris buvo problemiškas Husserlio laikais ir tas fenomenologijos interesų laukas, kuris dabar, ar jis kažkaip konkretizuojasi į kažkokias kitas naujas problemas, ar dabartis šio laikybė atveria naujas problemas fenomenologijai?
2: Fenomenologija nėra, kaip sakyti, istorinio momento ar istorinės ten stilistikos, kaip kartais filosofai bando pagauti ten bangą, kas čia naujausia, kas paskutinis. Tarsi
1: suprasti zeitgeist.
2: Taip. Jo, tarsi paskutinis filosofas būtų teisiausias, nes, sako, jis, jeigu paskutinis sako žodį, tai reiškia jo svariausias. Ir tai fenomenologija iš tikrųjų neturime, nes fenomenologija jinai vis dėlto taip orientuojasi tam tikras pasaulio ir sąmonės koreliacijas ir struktūras, kurios iš tikrųjų keliauja iš vieno pasaulio į kitą, iš vienos civilizacijos į kitą, arba kitaip sakant, sudaro tam tikrą pagrindą apskritai įkūnito gyvybės buvimo į pasaulį. Taigi fenomenologijoje kalbame apie transcendentalinę sąmonę arba subjektyvumą, tam, kad neprisirišti vien tik tai prie žmogaus. Ir tu labiau neprisirišti prie žmogaus, nežinau, ten, va šitame 17-ame šimtmetį arba 21 amžiaus pradžioje. Ne, mes kalbame apie tam tikras nekintančias struktūras arba, kitaip sakant, tam tikrus procesus, kurie neišvengiamai įgyja struktūrų pavidalą. O tos struktūros gali būti atpažįstamos arba, kitaip sakant, mes jomis naudojamės tam, kad galėtumėm gyventi pasaulį. Ir todėl turime, na, Heideggeris tai vadino egzistencinėmis struktūromis, egzistencialais, bet šiaip kalbant dabar ir per įvairių kultūrų palyginamąją analizę mes galim kalbėti, kad mes turime tam tikrą bazę, tam tikrą tą apriorinį pasaulį, kuris yra bendras visiems. Tas labai svarbu fenomenologijai, nes šiuolaikiniame postmodernizme, posthumanizme bandoma vėl, na, tarsi sugrįžti į tokį relativistinį supratimą, kur istoriškumas, kintamumas, takumas yra dominuojantis ir todėl apie kažkokius bendrus dalykus, universalų pasaulį arba bendrą žmoniją iš principo jau nebėra prasmės kalbėti. To labiau apie bendras vertybės. Nu, jų tiesiog neegzistuoja, nes viskas yra subjektyvu. Yra viskas pasirenkama pagal savo, nežinau, interesus, pagal savo galios, ten kažkokius tai judėjimus. Ir vat su ta tokia samprata fenomenologija kaip tik ir bando kovoti. Tai šiandien fenomenologija, aš sakyčiau, jinai visą laiką tarp dviejų tokių kraštutinumų bando išlaikyti tokį racionalumą savo. Tai yra tarp iš vienos pusės pozityvistinio objektivizmo, kur išaukštinimas mokslas, bet jisai supaprastintai aiškinamas tiesiog kaip vienintelis objektyvus būdas pažinti pasaulį. Ir deja, jisai dažniausiai linksta link naturalizmo, ar tai būtų šiuolaikinis neurocentrizmas, viską aiškint per smegenis, neurocheminius procesus, per neuroninius tinklus ir lyginti žmogų ten su mašinomis, vėl kaip ir 17 amžiui. O iš kitos pusės yra postmodernizmas, posthumanizmas, kurie relativizuoja iš esmės tiek patį žmogų, tiek subjektyvumą, teikdami, kad nėra jokių tapatybių, kad viskas iš tikrųjų yra taku, o mokslas šiuo atveju yra tik tai viena pasaka tarp kitų pasakų. Tai vat fenologija vis dėlto bando nenuslysti iš vienos pusės į tokį supaprastintą mokslo supratimą, parodyt, kad tikrieji mokslai yra ne gamtos, bet pačiose dvasios moksluose mes tikrai turim daug mokslo galimybių, ar tai būtų istorija, arba kultūrinė antropologija, ar pati filosofija. O iš kitos pusės nenuslysti tokį visišką relativumą, kur mokslas nuvertinimas, ir tada mes negalim suprasti, kodėl pasaulis toks vienodas arba toks vientisas, ir jis vis labiau yra, kaip sakau, vienas, ir vis labiau mes suprantame, kad mes esame tiesiog vienos žmonijos dalimi.
0: Kai sakot, Ternakėt, vat yra kažkas, kas jungia, yra bendra žmonėm, ir čia postmodernistai dažnai irgi mėgsta kalbėti apie tai, kad už vat kiekvieno tokio teiginio kažkokia tai galių struktūra slypi, ir fenomenologam, man atrodo, irgi kartais tenka susidurti su kritika, kad čia yra europocentristinė tokia perspektyva ir jie atriminėti.
2: O taip, čia turėtų būti atskira diskusija. Aš savo knygoje iš tikrųjų kaip tik vieną iš temų tą ir gvildenu, mano manimu. Iš tikrųjų, turėtumėm suprasti tą universalią civilizaciją kiek kitaip, negu jinai suprantama. Kitaip sakant, man atrodo, čia vyksta toks tam tikras supaprastinimas ir sutapatinimas. Universalių civilizacinių elementų, kurie egzistuoja kiekvienoje civilizacijoje, sutapatinimas su etniniais elementais. Taip, kitaip sakant, nematymas universalumo, arba tai kaip per nacionalinę formą turime išeiti į universalius turinius. Tai čia iš tikrųjų labai artima pačiai mano manimo fenomenologijai, nes Europos idėja, europietiškumas ir net europizacija, na, jinai kritikuojama būtent kaip etniškai suprastas europiškumas. O mano tezė iš tikrųjų, kad kai mes kalbam apie Europos idėją, mes kalbam apie tokią apšvietos idealą kantiškąją prasme, kuriame orientuojamės į iš esmės kosmopolitinę, tai yra žmoniją. Suprantant ją kaip tam tikrą gebančią peržengti nacionalinius horizontus, etninius horizontus.
0: Ir tokiu atveju Europa iš vis neturi ribų, ar ne, geografija?
2: Be abejo, nes ši idėja, jinai teigia, kad visi žmonės, kurie gali racionaliai mąstyti, gali įstoti į šitą bendriją. Kitaip sakant, tai yra mokslininkai arba filosofai arba kritiškai mąstančių žmonių bendruomenė, kurios neriboja jokie etniniai horizontai. Todėl sakyti, kad oi, čia europietiškumas arba europocentrizmas, tai net ir Husserlis jau sako, nu tai vat, japonai yra europietiški dabar, kai jie daro reformas ir priima kaip savo civilizacijos pagrindą mokslo, jie įstoja į tą tarsi bendruomenę. Aišku, pas Husserlį dar esama tokių politiškai nekorektiškų ten pasakymų. Nu, sako, vat čigonai, romai, jie reiškia, nėra europiečiai, nors gyvena Europoje. Ką jis turi omeny? Čia ne rasinis skirtumas, bet būtent tas bendruomeninis gyvenimas, sakysim, pagal laikantis papročių, kurie atsikartoja iš tūkstantmetį į tūkstantį, jie neleidžia tarsi pereiti kitokią civilizacinę dinamiką. Ir šitas toks universalios, arba jisai kartais vadina filosofinė civilizacija, jinai kartai įvykus, jinai jos nebegalima atšaukti. Tai prasme, dabar ten sakmoji, sugrįžkim prie indėniškojo animizmo, čia išgelbės mus nuo vakarietiško tokio vienpusiško mokslo. Neįmanoma. Visų pirma, žmonija neišgyventų be mokslo, kitaip sakant, o tie net ir indėnai, kurie nueina universitetus, jie nebegali atmastyti ir būti, reiškia, lygiai tokie pat mitologiški, kaip anksčiau. Tai tas bandymas pamatyti pasaulį kaip reikšmingą, kaip tikslingą pasaulį, fenomenologija yra gyvendinamas be religinio, ta prasme, tokio retroaktivizmo, kad sugrįžti į kažkokias pirmykštės religijas tam, kad išvengti to tokio išnaudoti iško santykio su gamta, su aplinka, pripažinti gyvūnus, net ir gamtos ekosistemas subjektiškomis ir teleologiškomis, tai kas gamtos mokslo atžvilgių kaip tik ir neleidžiama padaryti, arba ko išvengiama siekiant objektyvumo, tai vat, manau, kaip tik ir vyksta per tam tikrą gamtos ontologiją. Tai vat, dabartinės problemos ir savo knygoje apie fenomenologinę kultūros filosofiją, tai mano irgi viena iš temų, kaip pamatyti pačioje gamtoje jau egzistuojančias kultūrinės struktūras. Kitaip sakant, mūsų įsivaizdavimas modernusis, kad čia yra arba gamta, arba kultūra, jisai ne visiškai teisingas, arba tiksliau klaidinantis yra. Ir jis yra atsiradęs po galileiškos fizikos desubjektivizavimo, kuris buvo atliktas su gamta. Iš gamtos pašalinta viskas, kas subjektyvu, viskas, kas turi reikšmę ir viskas, kas yra tikslinga. Ir tada tik tai žmogui pačiam tikslingumas, reikšmingumas priskiriamas. Bet ką daro žmogus, jis tiesiog viską primeta gamtai, tai nebyliai materijai, primeta tas reikšmes arba suprojektuoja. Vadinasi, jisai yra tas galios centras fenologiniu požiūriu. Tai neveikia, nes mes iš tikrųjų visą laiką net savo instinktų lygmenyje racionaliai pažįstame ir prisitaikome prie to pasaulio, bei adaptuojame savo įvairius turimus įgūdžius, įpročius ir netgi papročius, atmesdami juos arba atšaukdami, kurie yra pasenę. Tai mes tokiu irgi turime.
1: Priminėt man tokį epizodą, vengrų filosofas Laszlo Foldenis yra parašęs knygą, kuri taip ir pavadinta Dostojevskis skaito Hegelį ir verkė, nes Dostojevskis, būdamas tremtyje, skaitė Hegelio vieną iš veikalų, jeigu tiksliai prisimenu istorijos filosofiją, ir ten perskaitė, kad tos va Sibiro taiga, kurioje jis yra, kad tai nėra civilizacija, kad tai nėra Europa, jį tiek sukrėta ta mintis, kad jis nėra subjektiškas, kad jis nėra lyg ir tos istorijos dalyvis, jis už istorijos ribų, kad jis apsiverkė ir nusprendė, kad reikia kažkaip įsteigti ir tą egzistencinį subjektą savo kūrybui. Bet grįžtant prie kultūros temos, prie kultūros savokos, yra tam tikras prieštaringumas tame, ką mes šiais laikais postuluojame, kad visos kultūros yra unikalios, visos turi skleistis, visos turi, ta prasme, kultūros lauke yra pluralizmas. Toks pluralizmas kaip universalija netgi. Kita vertus, jūs sakot, kad egzistuoja visose kultūrose tam tikrų universalus pažinimo kodai, sakykime, per kurias galime perskaityti. Kaip suderinama šitas dalykas? Kaip neužkliūti už to, kad visos kultūros viena vertus suprantamos vienodai, kita vertus yra absoliučiai skirtingos ir pluralistiškos?
2: Knygoje apie tai kalbu kaip apie tam tikrą tarpkultūriškumą problematiką, kurią aš iš vienos pusės kritikuoju, pasitelkdamas šiuolaikinius autorius, sakydamas, kad vis dėlto tas tarpkultūriškumas negali būti suvestas į tokį relativistinį pluralumą, žinot, kur kiekviena kultūra turi, nežinau, savo etninę filosofiją. Nu, jeigu kiekviena kultūra savo turi etninę filosofiją, nu, mes lietuviai tada turėtumėm čia lietuvišką, rusai rusišką, kinai kinišką, japonai.
1: Bet yra, kas taip ir sako, čia mūsų kalba, dėl to mūsų kultūra ir viskas yra unikalus.
2: Tai, mano manimu, na, tokia filosofija, jinai neturi reikšmės iš esmės, nes, nu, ką reiškia turėti reikšmę? Nu, tai kaip pasaka, kaip mitas, kur, nu, vat, jisai pasakojo. Tai ir mano argumentas iš tikrųjų, kad filosofija kaip mokslas atsiranda su graikų filosofija. Taip, nes čia išryškėja pirmiausia tie universalūs elementai, kurie jau, kaip jau sakau, egzistuoja ir kitose kultūrose, ar tai būtų kino, pavyzdžiui, raštas, kaip universalus elementas, mano manimu, jis neprilygstamas ir tam tikra prasme yra kaip Platono idėjų teorija, kuri turėjo pagrindą virsti pasaulinę civilizaciją, nes įsivaizduokit, ką reiškia raštas, kuris gali užrašyti bet kurią kalbą. Ta prasme, jūs kalbat vieną kalbą, o rašot vieną. Ir todėl Kinijoje daug kalbų egzistuoja, jie kartais turi bendrą tik tai raštą. Kodėl tas raštas yra bendras? Todėl, kad jisai esmę dalykų pagauna. Kitaip sakant, charakteris išreiškia kažką, kas yra esmiška viename arba kitame dalyke. Ir todėl tu gali pasakyti namas lietuviškai, namas japoniškai, korėtiškai arba vietnamietiškai, bet užrašas bus visur vienodas. Tai yra tam tikras, na, idėjų platoniškų, reiškia, eidus analogas. Ir tai tapo, pavyzdžiui, kinijoje civilizacijos pagrindas, kaip raštas tapo, ir jisai apėmė visas aplinkinės kultūras, įtraukė į save. Taip, kai kultūroje atsiranda labai galingas, universalus matmuo, jis tampa patrauklus ir kitiem. Taip, kitaip sakant, jis įtraukia ir kitus. Tai, na, galima sakyti, kad vakarietiškas mokslas su filosofija graikiškai atsiranda, tas jis taip pat tampa labai patrauklus ir peržengia iš karto etninės ribas. Nors sakom, kad tai yra graikiška filosofija, iš tikrųjų jinai nėra graikiška, jinai yra transkultūrinė, nes filosofija Graikijoje atsiranda paribiuose, jinai atsiranda kolonijose. Aš net rašau, kad filosofija tai yra kolonijinis nuotykis. Nu, čia šiek tiek provokuodamas tas, kuri labai vienpusiškai apskritai visas kolonijas supranta pagal 19 amžiaus kolonializmo pavyzdį, ką, manau, turėtume vis dėlto diferencijuoti. Tai va, tai filosofija kaip kolonijinis nuotykis atsiranda Milete, atsiranda, reiškia, Sicilijoje, atsiranda įvairiose graikiško pasaulio pakraščiuose. Kodėl? Todėl, kad jie susiduria su įvairiomis kultūromis, su įvairiomis kultūrinėmis patirtimis. Ir tas pluralizmas skatina mąstyti, o kasgi yra napus, jo? Kas yra per tuos skirtumus, kas pasirodo bendru. Todėl paieška arche bendrųjų principų, kažką, kas yra tapatu, išlieka nekintam arba pasikartoja, kaip dangaus skliaute besisukantis šviesuliai. Ir tai yra sudaro tam tikrą tobulumą, ta prasme, turėti formą, turėti apibrėžtumą graikams, tai yra tam tikras tobulos būties, nes, na, tokia išbarstyta būtis, taip sakant, ataki, arba skista būtis, na, jinai neturi formos, jinai iš principo, reiškia, turėtų būti kaip chaosas, jinai negali virsti kosmone ir grožio ar ten gėrio įsikūnimu. Tai graikiška filosofija kaip tarpkultūrinis reiškinys man leidžia suprasti ir būtent europietišką kultūrą arba europietišką idėją, kaip civilizacija, kuri peržengia etninius horizontus, bet nesunaikina. Taip, ir čia pavyzdys būtų Japonija. Pavyzdžiui, kiek jau Japonija yra iš tikrųjų tradicijų išsaugoma ir kaip jie jas ten puoselė. Ir kita vertus, gebėjimas per ten 30 metų sukurti, įsisavinti visą, taip vadinamą, europietišką mokslą, bet aš sakau, jis nėra europietiškas būtent to, kad jis yra universalus. Jis veikia visur, kaip reiškia, kaip matematika, kaip astronomija galų gale. Tai graikai, kai vienas iš jų tokių ten, reiškia, kritika, nes jie pradėjo kritikuoti tuos, reiškia, įvairius mitus, siekdami atras kažkokį tai logosą, kuris yra bendras, kaip sako, reiškia, Herakleitas, kad visi būdraujantis gyvena tam pačiame kosmose, tik miegantis nusisuka į savąjį. Tai yra ir viena, ir kita pusė. Pluralumas arba supratimas, ką reiškia būti kiekvienam savo pasaulėlyje, filosofija yra suprantamas. Bet kartu tai yra supratimas, kad vat, mitologiškai saulė gali būti reprezentuota ir taip, ir anaip, ir trečiaip. Bet jinai yra viena. Ir jeigu mes norim suprasti, kaip, ką reiškia Saulė ir kaip sukasi ten planetos, tai ką daro astronomija ir graikai tą plėtoja, ir ne tik graikai, arabai, babiloniečiai, visi turi tas, reiškia, astronomijos mokslo kaip tam tikrą. Tai nėra vėlgi etninių europiečių išradimas. Tai va tas supratimas, kad Saulė yra viena, o mitologija apie Saulę yra daug, filosofijai, jisai irgi taip pat yra svarbus. Mes gyvenam viename pasaulyje, jis gali būti įvairiai reprezentuojamas ir mitologiškai apie jį pasakoma, bet iš esmės, jeigu pažįstame, tai pasirodo, kad ten yra visur vienas ir tas pats. Nepaisant to, kad skirtingos mitologijos ir pasakojimai yra skirtingi. Tai va, tai čia, man atrodo, labai svarbu, kad mes kartais supriešinam, arba universalumas, galvom, čia yra iš vienos pusės, pluralumas iš kitos. Ne, fenomenologija, ir va, savo knygoje aš tą bandau parodyti per kultūrinius antropologijos filosofinę problematiką. Kodėl kultūrinė antropologija tai yra visų pirma ne tik kitų arba svetimų pažinimas, bet yra per kitus pažinimas savęs paties. Kitaip sakant, tik taip per santykį su kitais ir pažindamas kitų kitoniškumą, pripažindamas jų kitoniškumą, gali suprasti save. Bet per tą kelionę, išvykimą iš, nu, tokia, iš savo aplinkos ir pamatymą kito pasaulio ir jo priėmimą, mes tampame tam tikrą prasme filosofais. Kelionės metu, ką mes darom, mes suspenduojam vienas nuostatas ir įgyjam kitas ir grįžti į savo šalį tokiems patiems jau nebeišeina. Tai va čia, sakyčiau, kad tas pluralumo ir universalumo tam tikras sąryšis filosofijoje jisai yra būtinas. Negalim vien kalbėti abstrakčiomis sąvokomis, turime vis laiką sugrįžti prie tiesioginio pasaulio patirties, suspenduoti tam tikrus savo įsitikinimus, savo įpročius, kurie yra tampa našta arba tam tikra inercija. Kaip fenomenologai sako, pakeiskime nuostatas, kas yra iš tikrųjų sudėtingiausia, nes tai yra kažkas, kas jau mumise tarsi yra nusėdę, taip, kaip įpročiai.
0: Jūs taip gražiai užsiminėt filosofiją kaip toks kolonėlinis nuotykis, ar ne, ir tą kolonėlinį būtent neįdėdamas nieko kažko negatyvaus, kas dabar dažnai yra girdima ir viena tokių didžiausių vakarų traumų apskritai dabar, kur atrodo, kad ta kaltė bus amžina, neišperkama ir teks atgailauti. Kodėl sakot, kad reikia permastyti tą 19 amžiaus susiformavusi kolonininį apibrėžimą ir ką atveria galbūt apmąstymas daugiau suvokiant, nes visų pirma, apie ką mes čia kalbam, jau kalbam apie kultūrų santykį, kuris realiai mezgasi prasidėjus tom didžiosiom kelionėm ir žmonių migracijom.
2: Mano manimu, tai kai, matai, kai mes viską suplakam į vieną vietą, mes nebematom tų skirtumų ir ateina tokie supaprastinimai. Ir gilinantis, nes aš pats ir savo

0: knygoj tą bandau atsekti tą kitokį santykį su kultūra. Turiu minį, diskutuoju net ir su Edvardu Saidu, bet jo pavyzdžiai yra iš 19 amžiaus dažniausiai. Ir dabar tenka labai daug skaityti, iš tikrųjų, ir kritikos jo atžvilgių, arba būtent tai, kaip jisai supaprastino, kaip jis ištraukė tam tikrą plastą.
1: Čia to orientalizmo visą
0: taip,
1: koncepciją.
0: Taip, jo, tai, kad tai egzistuoja, kad nepagarba arba požiūris iš aukštų į kitas kultūras egzistuoja, kad egzistuoja įvairūs ir karai, užkariavimai su kolonializmu susiję, to mes nereikia to visiškai užmiršti. Bet kai tu gilinėsi, matai, kiek daug vis dėlto ten yra ir kitoniškumo pažinimo arba pripažinimo kitoniškumo ir kitų kultūrų iškelimo kaip tam tikro siektino idealo. Ir čia tada iš karto pasirodo skirtumas tarp 19 amžiaus jau tokio kolonializmo galutiniai, sakysim, fazėje ir to humanistinio santykio su kitomis kultūromis. Čia aš turiu omeny Montenį arba net mūsų lietuvių, Mykolo lietuvių. Bet jis grinai, bet toj humanistinėje tradicijoje ir iškelia kaip pavyzdžiui lietuviam totorius ir maskolius, kaip mums šiandien tai keistai netrodytų. Kaip mes įpratė manyti, kad nu, tai jau čia europiečiai, tai visi jau niekino ir, reiškia, žiūrėjau, ne, humanistiniai tradicijai, iki pat Kanto ir, reiškia, Ruso, mes atrandame būtent labai stiprią tą humanistinę tradiciją, bandymą suprasti visų pirma, žmogų nesutapatinant tik tai su europiečiu. Tai ką kritikuoja, pavyzdžiui, Ruso, ką kritikuoja Humboldtas, kalbėdamas apie lyginamą antropologiją savo projektą, kuris taip ir nebuvo publikuotas. Tai va, bet šita tradicija, jinai pripažįsta kitų kultūrų vertingumą ir Montenis čia tą suformuluoja kaip tam tikrą programą. Ne jie yra barbarai, o mes. Ir jie yra tam tikras mums pavyzdys, kaip mes turim reorganizuoti ir pakeisti, arba kritikuoti save, kaip jau, pavyzdžiui, Ruso sako, ne, tai mes turime į tą idealų laukinį, arba tą esantį gamtoje harmoniją ir mokantį, gebantį tvarkyti santykius su gamta ir su savo gentainiais daug harmoningiau negu mes, kur tą sugebėjimus praradę, turime imti pavyzdį. Tai vat šita tradicija, aš manau, jinai kiek yra primiršta. Nu, dabar yra, sakau, atskaitau įvairių istorikų darbus, kurie parodo net ir plačioj panoramai, kaip vyksta tie procesai, pavyzdžiui, 18 amžiui. Ką reiškia 18 amžius? Jau nekalbu nu apie 17 amžius, nes Mykolas Lietuvis, Montenis, tai dar ankstesnis laikotarpis. Net ir Descartes, aš asituoju, kaip jis vis dėlto vertina tą kultūrinį pažinimą ir įvairovės pažinimą, kas anksčiau aš kažkaip irgi nebuvo atkreipęs dėmesio. Tai va, tai čia būtų tas bandymas apmastyti tą mūsų dabartinį labai pluralų pasaulį, bet vis dėlto suprantat jį kaip vieningą, kaip vientisą, kaip tam tikrą įsisąmoninimą, kad žmogus esu ne tik aš ir ne tik mano bendruomenė, kas buvo pirmiaisiais istorijos etapais labai normaliai būsena, kad tik tai sava bendruomenė buvo pripažįstama žmogiškumas. Ir va, ta žmogiškumas, na, Konfucijus, kaip pamenate, irgi jau formuluoja žmogiškumo tam tikrus principus. Jie nėra susiję su kažkokiais etniniais, nu, kad va, žmonės, tai čia tik tai hanai. Čia mes turėkime omeny, kad tie procesai vyksta, kad tas palaipsnis įsisąmonimas tam tikrų universalių elementų, ar tai būtų astronomija, ar tai būtų matematika, geometrija, pati filosofija, taip pat kaip arabai pavyzdys man visą laiką, kaip jie iš graikų perima matematiką, reiškia, ir algebros pavadinimas iš kur atėjęs iš arabų kalbos, todėl kad jie išplėtojo tai, jie perima astronomiją, jie perima mediciną, jie perima teisę ir perima filosofiją. Jie neperima daugelį kitų dalykų, neperima literatūros, neperima mitologijos. Kodėl? Todėl, kad tai yra labiau etniniai dalykai, kurie galbūt neatliepia ir nėra taip lengvai adaptuojami. Tai vat kultūriniai, civilizaciniai, universalūs elementai, jie labai lengvai sklinda, o to labiau, kai jie virsta kažkokiems tai techninėmis galimybėmis, o technika be abejo yra priklausoma nuo mokslo, todėl šiuolaikinis pasaulis be mokslo ir technikos, o savo pagrindę be tos universalios civilizacinės filosofijos, kurie remiasi iš viso šiuolaikinis pasaulis, galima sakyti, vykdydamas modernizaciją, jis nesuprantamas. Todėl sugrįžti į tą, tokį, kaip jau sakau, atskirų pasaulių, tai nesuprast, kodėl tada mokslas yra vienas. Tada mes turim atmesti mokslą, atmesti netgi vakcinaciją, nes tai irgi tik tai vienas iš pasakumų ir mitų. Nors va dabar gilintis aiškėja, kad iš tikrųjų, kiek mes kaip žmonė ir galime egzistuoti, tik tai todėl, kad išradom įvairias vakcinas, ne, kaip mokslo pasiekme, gydydami epidemijas. O nuo jų mirė daug daugiau žmonių.

0: negu nuo karų, kas irgi yra labai svarbu.
1: Turbūt viena iš kritikų, kuri pasigirsta dažnai ir kalbant apie kolonializmą ir tą šiuolaikinį kolonializmo diskursą, ta kritika yra, kad kuri jums būtų turbūt pritaikoma, kad jūs bandot apginti kažkokį galios diskursą, kad jūs bandot vat, išsaugoti tą europietišką mąstymo modelį, minėjot, kad antikinė filosofija pasiūlo savokas tam tikras, kuriamis lyg ir turėtų mąstyti visi kiti. Koks yra fenomenologijos ir fenomenologo santykis su tuo tokiu primityviai suprastu, sakyčiau, galios diskurso aiškinimu? Nes daug kas pasakytų, kad jūsų kultūros sedimentacijos teorija, turbūt tie, kas gina tą požiūrį, kad va čia yra bandymas įteisinti, visgi išsaugoti kažkokį galios diskursą, sakyti, kad kažkas turi būti neatakuojama, netikrinama, ar ne, kažkas turi būti priimama kaip universalūs dalykai. Kaip apsiginti nuo tokios relativistinės kritikos sakančios, viskas yra galios diskursai, mes turim išeiti iš galios diskursų mazgo?
0: Nu, visų pirma, pats teiginys yra universalizuojantis, tai relativistai čia iš vis, prieštarauja patys savim, nes jeigu jie atranda kažkokius universalius principus, tai klausimas, kokiu pagrindu atranda. Tai iš kur atsiranda tas teiginys arba supratimas, kad viską lemia gale? Ar to yra pagrėstas kultūrinis egzistavimas, ta prasme, ar mes iš tikrųjų tik tai galios institucijas ir galios mechanizmais yra mūsų paremtas toks egzistavimas? Aš manau, čia yra iš karto išplėstas, ta prasme, paimta vienas aspektas, nes galios fenomenas fenologijoje yra apmąstomas kaip vienas iš fundamentalių kultūrinių žmogaus net egzistencijos fenomenų, čia, pavyzdžiui, finką nurodyčiau, jau gana finką, kuris jam gale arba karas vienas iš tų elementų, bet manau, kad jisai virto tarsi tokia klišė, kurią dabar naudoja kaip netingi ir iš principo tai toks labai primityvus redukcionizmas, determinizmas, nes pagalvokim, ką reiškia galia visur. Ta prasme, meilės santykiai yra grįsti galia. Tėvų ir vaikų santykiai yra grįsti galia. Tai kas tada lieka, reiškia? Nes toks redukcionizmas jis veda prie tam tikro supratimo, kad reikšmės yra atsirandančios iš galios interesų. Ar galima tai paaiškinti matematiką? Ar geometrija? Ar astronomija? Ar muzika? Nemanau. Nes jeigu mes supaprastinam ir sakom, kad visas reikšmės generuoja galios mechanizmą, tai yra subjektų iš esmės, arba subjektų grupių, ar ten, reiškia, bendruomenių, kurios primeta savo kažkokį tai kalbėjimo, kaip sako, arba pasaulio matymo būdą, tada taip. Bet matai, moksle tai neveikia. Jūs negalite ateiti, sakyti, o dabar čia yra tiesa, todėl kad aš esu galingas. Graikiška filosofija ir įvedė visiškai naują pokalbio arba diskusijos būdą, kur tu ateini ir turi racionaliai argumentuoti, apeliuodamas į bendro pasaulio realijas. Tu negali sakyti, tavo mano dievas stipresnis, todėl aš čia esu teisus. Taip, mes atradom naują civilizacijos kūrimo būdą per filosofiją kaip mokslinę diskusiją, kur kiekvienas gali pasisakyti, nepaisant jo socialinės padėties, jo galios padėties, bet kuriam imperatoriui tu galėjai pasakyti, atleisk, pasitrauk, neužstok saulį, žinai, ten kaip Diogenas. Ką tai reiškia? Dabar, prasme, galios argumentas čia ne prie ko, nes tiesa yra svarbiau, o tiesa atrandama ne per kažkokias tai galios institucijas, bet per tam tikrą patirtį, intuiciją ir gebėjimą pamastyti, atrasti tos dalykus, nes, suprantat, čia pavyzdys Platono idėjų arba matematikos yra elementarus, ta prasme, jeigu nori pamatyti skaičius, turi išmokti skaičiuoti. Skaičiuoti nesugeba kiekvienas. Tai jeigu sakai, kad vat, kažkas nesugeba skaičiuoti, tai reiškia, neegzistuoja skaičiai kaip objektyvios reikšmės. Ne mano smegenyse generuojami ten cheminiai procesai, ne materialių daiktų savybės. Nes, žinai, gali ir apelsinai būti trys, ir obuoliai, ir žmonės, ir kėdės. Tai kaip čia dabar, kaip operuoti tokiomis dėlybėmis? Tik tai tam tikra išvalga. Tai jeigu tuos išvalgos nėra ir tu sakai, o ne, čia matematika, todėl čia europiečiai sugalvojo matematiką arba europiečiai čia primetė mums astronomiją, kas iš tikrųjų nėra taip. Tai tas teiginys, kad viskas yra paremta gale, aš manau, kai mes einam į kultūrinius ir pačias realias, tai tampa daug akivaizdžiau, kitaip sakant, tai nepaisant to, kad tai yra mūsų gyvenimo neišvengiama dimensija, mes gyvenam karuose, bet mes kovojam dėl vertybių. O kur yra vertybės? Jos egzistuoja taip pat kaip skaičiai. Tai, jas reikia mokėti pamatyti, tai negeba visi. Bet žmonija vienaip ar kitaip tas bendras vertybes atranda ir pripažįsta. Tai dabar vėl sugrįžti ir sakyti, ne, ne, tai viskas.

paremta galia, viskas paremta etniniais, manau, yra atvirkštinis procesas. Tai yra pozicijos atidavimas, tai yra tam tikras rasizmas, apverstas rasizmas, nes pririšamas žmogus ir jo mąstymas ir jo

0: vis apeliuoti arba prie jo nuolatos sugrįžti ir diskutuoti, kaip prie tą pačių, bet prieinamų iš skirtingų patirčių, iš skirtingų terpių, iš skirtingų perspektyvų, bet jos yra tos pačios. Tai va tas leidžia mums kurti naujo tipo kultūrą, kur tu gali susitikti su japonų, kinų, vietnamiečių, kostarikiečių, argentiniečių vienoje erdvėje ir diskutuoti apie bendrus dalykus. Tai yra, iš esmės, mūsų šiuolaikinės civilizacijos pagrindas. Tai aš teigiu, nes taip, tie etniniai kultūriniai skirtumai, jie egzistuoja, jie neišnyksta, jie modifikuojasi, kai kuriuos mes turim atmesti ir netgi kritikuoti. Nu, mes negalim tam priimti, pavyzdžiui, tam kanibalizmo arba negalim incestų ir taip, daugelį yra universaliniai priimtinas daugelis kurtuvės, bet tų universalių vertybių daugiai ir nebegalim sakyti, o žinot, čia, nu, va, tose kultūrose, tai čia jų reikalas, kad vat, moteris, tai jos iš tikrųjų nenori būti laisvos, ne, ar jos, nu, jos turi prisidengti veidus, todėl kad na, vyrai jos nežiūrėtų. Mano manimo, tai yra tam tikras jau supaprasimas, kai mes bandom vėl tas universalias vertybės atiduoti tarsi etniniams tradicijams ir paukoti, todėl kad čia religija ar etnosas to reikalavo. Tai čia aš matau vat, jau tą diskusiją, nes iš tikrųjų reikia labai atsirinkti, reikia būti kritiškai supratingams, nes tiek Rusija, tiek Kinija pasinaudoja tais argumentais, tais antikolonializmo arba antiuniversalizmo, sakydami, kad ne, tai mes, jūs neprimeskite čia savo vakarietiškų universalumą, mes turim savo ten damastrojų ir galim jo remtis, taip kad pas mus mūsų moterį tai visiškai normalu ir čia jūs neišgalvokit dabar savo universalių principų. Man atrodo, tai netinka.
1: Laidos įžangoje neatsitiktinai pasirinkau pacituoti Olgą Tokarčių, kuri vat, kalba apie tai, ar ne, kad kyla jau klausimas šiandieniniai visuomeniai, ar oro uostai yra statomi prie miesto, ar miestai atsiranda prie oro uostų ir tai signalizuoja apie mūsų tapatybę, kuri tampa tokia taki, esame išvietinami, nes galima, nu, vat, Mišelis Velbekas savo žemėlapį ir teritoriją kalba, kad Berlynas mums gali būti žymiai arčiau negu kokia nors, nu, vat, perfrazuojant naujoji Akmenė, nes į Berlyną tu per vieną valandą nuskrendi, o į Akmenę ten 3 valandas ar 4 turi važiuoti autobusu. Kaip kinta mąstymas apie kultūrą to tokio vat, globalizacijos akivaizdoje, kai, sakykim, vis mažiau tų kažkokių fiksuotų formų egzistuoja, kur takumas ženklina mūsų laiką, kur kaip tik ilgą laiką kalbėjom apie emancipaciją, išsivadavimą iš tų visų primestų galios, vėlgi postmodernistai pasakytų struktūrų, institucijų, nes kritika, kuri tam suartėjimui dažnai yra išsakoma iš tokios gal kairiosios perspektyvos, ar ne, kad, nu, tai jo, tai jūs kalbat apie globalizaciją pagal amerikietišką modelį, kur visi tapsim vienodi ir iš tikrųjų visi tapsim vartotojais, kurie savo kultūrą prekystalyje išstato tik tam, kad jinai būtų sėkmingai parduodama ir mes tokioj kažkoj pasauliniai mugiai apsistojam.
2: Aš dar, jeigu galim pridėsiu prie to klausimo vieną sakinį, kaip tas takumas ir tas ryšių kitimas keičia sedimentacijos procesą, ar jis keičia sedimentaciją?
0: Mes susidurėm akivaizdžiai su pasaulio vienijimuose, taip. Na, aš pats daug keliauju ir man tai yra irgi iš esmės, na, ne tik turistinis interesas, bet tam tikra refleksija būtent pačiam pamatyti, kaip tie skirtumai vat, patirtyje, kaip ir kartu, arba kaip galų gale atrandi, kad visur yra vienodai. Nepais, kuo daugiau keliauji, visur žaidžia futbolą, šiuolaikinis menas, absoliučiai, ar Nikaragoje šiuolaikinį menų muziejų, ar Barcelonoje, ar Tokijoje, ar Osakoje. Aš nestebiuosi, kaip viskas greitai tampa panašu ir viena, arba remiasi tokiamis pat idėjomis. Tai mano intuicija, kad tas pasaulis jisai vienės ir vienėsi neatsiknai, ir tai negalima suvesti vien tik kapitalizmo logiką, kaip dažnai globalizacija supranta arba į amerikanizaciją. Man dabar tai klausimas, pavyzdžiui, yra daug plačiau, aš netgi keliu klausimą, pavyzdžiui, apie Ispanų Ameriką, nes dabar diskusija vyksta, pavyzdžiui, koks vaidmuo Cortezo. Buvo skandalai, kai, matau, Madrido merė vizito metu ten pasisakė pozityviai apie Cortezą, kad čia nereikia labai supaprasinti. Ir pačiai Meksikoje, ir tokio filosofo bendrauju su jo, klausausi jo paskaitų, sako, kad mes turime iš naujo peržiūrėti istoriją, nes jis buvo supaprasinta. Tiek buvo sakoma, atėjo, reiškia, čia mes egzistavom, atėjo ispanai konkistatoriui, mūsų išprievartavo, išengė ir paskui 300 metų čia mus valdė, tada mes padarėm nepriklausomybę ir jau kuo toliau. Bet pasirodo, kad

0: nelabai veikia. Reiškia, ta civilizacija, kurią mes turim, sakysim, Ispanų Amerikoje, yra ispanų kalba, katalikų tradicijos, reiškia, šventieji. Ir tai yra naujo tipo civilizacija, kuri be ispanų nebūtų atsiradusi. Jis atsirado kaip samoningas mestisachės procesas, kaip susiliejimo skirtingų kultūrų ir, ta prasme, ir su šeimų tiesiogiai sukūrimas. Tai va, aiškinti jo vien kai galios mechanizmais neišeina, nes pasirodo, indienai konkistui dalyvavo daug skaitlingiau, negu kartais mes manom buvo. Reiškia, Kortesas 500 vyrų turi ir jį rėmė 100-tūkstintinę Tlaxcolteko armiją, kurie nekentė estekų dėl jų žiaurumo, dėl jų polinkio ten, reiškia, aukot žmonės. Prieš tai buvo ten tokia didžiulė šventė, inauguracija šventyklose. Sako, nuo 10 to 20 tūkstančių paukojo, reiškia, išplėždami širdis, kaip žinote, ten ganėtinai. Tačiau. Tai yra, ateina katalikybė, ateina europeizacija, ateina evangelizacija, jinai nebūtinai yra prievartinė, nes daugelis jų gauna, reiškia, privilegijas, taip, jie visą Tlaxcolteko vis aukštuomenį, jinai įsirašo, tampa valdininkais, tenai. Ispanai ten, įsivaizduojat, buvo 10 tūkstančių žmonių ir 5 milijonai. Bet palaipsniui tas žiaurėjo ir pasirodo, kad nepriklausomybės kaip tik atgavimas, jisai buvo daug žiauresnis indienam, negu kartais buvo manoma, nes iš jų buvo atimtos paskutinės privilegijos arba tos autonomijos ir netgi bendruomeninės žemės, kurias jie turėjo, kaip buvo Ispanijos provincija. Tai yra daug sudėtingesnis tas globalizacijos procesas, jis vyksta kartu su įvairiais privertiniais, bet nereikia jų supaprasinti, nes vienos religijos ateimas į kitą, reiškia, jisai irgi yra tam tikras modernizacijos ženklas. Vis dėlto aš dabar įsitikinęs, kad na, nėra visos kultūros lygios, jos yra graduojamos, gali būti graduojamos, kaip ir visos religijos nėra vienodos, jos gali būti skirtingos, taip, kanibalistinė religija, kuri reikalauja aukoti vaikus. Nu, aš žinau, Lietuvoje irgi galbūt ir pasakojame buvo, tu čia po Gedimino kalnų buvo pakasta mergai. Nežinau, čia istorikai galėtų pasakyti. Bet tas procesas, kas įdomu, jis vyksta panašiai kaip Lietuvoje. Reiškia, ten ispanai atėjęs teigia ligoninės, universitetus, ta prasme, vyksta visas įėjimas į kitokio pobūdžio civilizaciją ir kad tai yra sinkretizmas, tai yra senų formų persidengimas su gydomu. Man labai primena tai Lietuvą, ir ten, kai nuvažiuoju ir matai tą žavingą baroką, aš galvoju apie Vilnių, nes tokio baroko Vilniui, arba ten Panama City, arba Arekipoje, ar ten kituose Latino Amerikos miestuose, tu visą laiką atrandi, nes tai yra panašaus metu suformuota. Tai va, tai globalizacija vyksta, jinai nėra vien tik tai kapitalizmas, tai yra mano manimu tam tikrų civilizacinių, universalių vertybių ir gal gale diskusijų išplėtimas, nes jeigu tu įsiliejai civilizaciją, kuri yra paremta mokslu ir atitinkamai technika, kelio atgal nebėra. Ir už tai tas dinaminis procesas globalizacijos, kaip aš suprantu, per europeizacijos savoką arba per universalizacijos, nes sakau, aš atsisakau, pavyzdžiui, europietiškumo vien todėl, kad nu, bendraujant su Azijos kolegomis, su kitais, jiems vis tiek, jiems iškyla etninės, reiškia, asociacijos. O kai kalbam apie universalumą, kuris yra kaip tik ne etninis, kurio negalima sutapinti, mes geriau suprantam tą globalizacijos tam proceso tam tikrą dimensiją, be kurios iš tikrųjų dabartinis globalus pasaulis neegzistuotų. Kaip neegzistuotų dabartinis kapitalizmas, bet to šiuolaikinės technikos. Nebūtų interneto, nebūtų to, nes visa tai yra tiesiog dar vienas, reiškia, sedimentacijos procesas, kuriame kažkas įrašoma, o visas internetas yra kas paremtas įrašais. Viso, ką mes atliekame ir tai struktūruojasi ir tai tampa pėdsaku, kuris gali būti aktyvuotas kaip geriems, taip ir blogiams dalykams, ne? Nes kiekvienas mūsų judesys internete ar virtualiame pasaulyje jis yra užfiksuojamas, jis palieka pėdsaką ir tas pėdsakas gali būti atsektas. Tai todėl sakau, sedimentacija čia nesikeičia, man dar labiau jinai pasirodo kaip aktuali, nes viskas virsta įrašais. Milijonais įrašų, tie įrašai tampa dokumentais, tie dokumentai tampa dirbtinio, vadinamo, intelekto duomenų baze. Ir mes dabar kreipiamės į tą klausdami, kasgi ten yra, kad jisai mums duotų nu, kažkokius rezumė ir atsakymą.
1: O bet atsiprašau, nekeičia sedimentacijos proceso tai, kad tų įrašų reikšmė lyg ir mažėja. Nes yra skirtumas turbūt tarp 13 amžiaus vienuolio, kuris turi tam tikrą limituotą skaičių tekstų ir skaito juos ir jis verčia ir jis žino, kiek jis knygų turi, 260 kažkelias, o dabar mes

0: turim ne, praktiškai, ta prasme, teksto pasaulis, jis yra, mum kalbant, nuolat akumuliuojasi ir žmonės gyvena su mintim, kad jie niekada neperskaitys, pavyzdžiui, visų knygų, kurios jiems įdomios, jie niekada nesupras visos informacijos. Ar tai nekeičia sedimentacijos, kad informacijos kiekis yra toks milžiniškas ir nuolat didėjantis?
1: Jo, mat, sedimentacija neapeliuoja į informaciją. Tekstai nėra informacija. Tai yra tam tikros nuorodos į galimas mūsų atlikti operacijas. Tai yra, jeigu jums parašyta yra geometrijos ten aksiomos ar filosofiniai tekstai aprašyti, tai kol jūs neperskaitysite ir ne tik neperskaitysite, nesuprasite, tai neegzistuos. Tai vat čia ir yra skirtumas. Ypač kalbant apie mokslą ir filosofiją ir reikalingas įžvalgų reaktyvavimas. Tekstai mums tik tai duoda tam tikras nuorodas. Jie patys savaime neišsaugo, kol tos tiesos, kaip sakant. Tai vat čia prasme sedimentacija, taip, jinai, manau, išlieka. Taip, dokumentų tu daugiai, ir sakau, dokumentų, tas, kaip Ferraris čia sakė, kad per du paskutinius metus sukurta daug daugiau dokumentų negu per visą žmonijos istoriją. Taip, tiesa, ir ta tikriausiai didėja progresija. Tai todėl šitie įrankiai, aš vis dėlto manau, kad tie intelektai, tai čia yra greičiau, nu, tokio skaičiavimo mašinos, paieškos mašinos, ir, nu, ištobulintos, ta prasme, jos tau gali dabar pateikti įvairius rezume, netgi kažkokius apibendrinimus, bet tai daro nesamoningai, be abejo. Ir jie jokių ten tų idėjų neįsisąmonę, nei supranta, jie tiesiog pateikia pagal tam tikrus, na, kaip čia pasakyti, logaritmus, taip, ta informacija supaprastinami mums darbą. Todėl dabar rašydami mokslinį straipsnį galim pasinaudoti įvairiausiom santraukom, kartais vietoj to, kad skaityti visą ten, nežinau, visą Husserlianą. Bet klausimas, ar tai iš tikrųjų tampa va, tokios santraukos ir tas toks atkartojimas, kas jau parašyta, ar tai tampa naujomis įžvalgomis? Čia vat klausimas, nes mano manimu, tas visas apdorojimas ir netgi automatizavimas įvairių procesų, na, jis mus vis dėlto nepakeičia mūsų darbo iš esmės. Turi atlikti tam tikrą įžvalgą, nepaisant to, kad jau viskas kaip ir yra parašyta. O tai, kad tų tekstų daugėja, taip, tai su tuo tenka susitaikyti. Na, kita vertus, aš niekada neturėjau tokio prieigos prie tekstų kaip dabar. Vat jūs užaugot jau kitoje epochoje, bet aš tai augau visą laiką to deficito laikais, kai man gauti knygą, nežinau, ar ten reikėdavo atsisiųst iš bibliotekų, ne visada pavykdavo gauti, bet ten, reiškia, iš užsienių, nu, iš kitų, reiškia, veikia tie ryšiai, bet tai buvo taip sudėtinga. Kai dabar beveik per kelis paspaudimus tu gali turėti prieimą, ten, nežinau, prie įvairiausių raštų, tik tai tu turi vis dėlto skaityti. Tai aš vis dėlto esu linkęs į tai, kad nepasikliaukit, ką rašo ir ką sako kiti, tik tai patys atlikdami tuos mąstymo veiksmus, kritiškai žvelgdami, permastydami, galite pasiekti kažkokį rezultatą. Tai tas, man atrodo, jo, bet dar norėjau sugrįžti prie to takumo, nes man atrodo irgi svarbu, kad tas takumas šiandien postmodernizme yra dažnai kaip tapatybės tam tikras analogas, arba tapatybės nebuvimo, kad nėra jokių tapatybių, nes viskas teka čia. Vieną dieną taip, kitą dieną taip, su tuo aš nesutikčiau, nes aš sakau taip, jeigu yra takumas, yra tam tikra dinamika, yra tam tikra srovė. Jeigu yra srovė, yra kryptis. Jeigu yra kryptis ir srovė, jinai palieka savo vagą. Jeigu yra vaga, reiškia, jau yra tam tikra struktūra. Tai vat, kai kalbam apie takumus, tai mes neužmirškim, kad bet koks dinaminis procesas palieka pėdsakus. Ir mes kartais tą užmirštum. Kitaip sakant, tai, ką mes darom su savo aplinka, ką mes darom su savimi pačiais, netgi tai, apie ką mes mąstume, palieka pėdsaką mumyse. Graikai neatsitiktinai sakė, mąstykime apie dangaus šviesulius, kaip jie sukasi ir tas sukimasis turi būti atkartotas mumyse. Vadinasi, apie tai, o šviesulių tas formos, na, apskritimo, tai yra, na, geometrinės, tobulos formos. Tai mąstydami apie tobulus dalykus, mes iš tikrųjų ir patys tambame tobulisni. Tai šia prasme, aš matau per tą takumą tokį tarsi atmetimą, kad, na, nieko nereikia su savim daryti. Būkite pasileidę, būkite skisti, būkite neatsakingi, nes jeigu viskas teka, tai atsakomybės nėra, nes iš esmės aš jau kitas negu vakar, tai negaliu prisimti

0: atsakomybės. Tai nėra įsitikinimų, nes fenologiškai, kai mes atliekam tam tikrus veiksmus, atliekam mąstymo veiksmus, mes sukuriam įpročius, mes sukuriam įsitikinimus. Tie įsitikinimai stabilizuojasi tam tikrą mūsų asmens stilių ir charakterį. Tai todėl, kai kalbam apie tapatybių takumą arba kitumą, man atrodo, čia vėlgi toks kritikuojama supaprastina metafizinė substancijos teorija. Tarsi, jeigu yra tapatybė, tai jinai tokia pati ir amžinai išlieka. Niekas fenologiškai apie tai nekalba. Bet žmonės sako, atsigrįžiau į save ir nieko stabilaus savyje neberadau. Palauk, o kas tas save, į kurį tu pastoviai atsigrėži? Kodėl darys tas pats, į kurį tu gali sugrįžti? Ir ką tu atrandi, kai atsigrėži į save, savo gyvenimą, savo įsitikinimus, savo įgūdžius ir taip toliau? Taip, kad čia yra kažkas, nėra viskas taip palaida.
1: Kągi, mėlėjai, šios dienos paribio pokalbį laidą jau baigiame. Dėkojame Vytauto didžiojo universiteto mokslininkui, filosofui Daliui Jonkui. Jeigu jum pasirodė įdomios idėjos, kurias mes nagrinėjame, tai raginame pasiimti į rankas naują Daliaus knygą, Fenomenologinė kultūros filosofija, sedimentacija kaip kultūros modelis ir gilintis. Dėkojame Daliui. Visas paribio pokalbių laidas galite rasti LRT radiotekoje, o mes, Donatas Puslys ir Paulius Gritėnas, tariame sudė.

0: asmik grigorian ir lukas geniušas, lietuvių muzikai keliaujantis po pasaulio scenas, antradienį gegužės 26-ąją rengia rečitalį Londone garsiojoje Wigmore Hall salėje. Vieno įdomiausių šių dienų operos talentų ir pianisto, kuris žino, kaip viską padaryti geriau nei kas kitas, ką apie juos kalba kritikai, koncertas tiesiogiai iš Londono per LRT klasiką šį vakarą 21:30. Nepraleiskime to, juk tai asmik grigorian ir lukas geniušas.
1: Laidoje iš balkono kviečiame į sodininkų mugę, parodą Pamėnkalnio galerijoje. Ten rasite menininkų pagaminto alaus ir sidro, tapyto juodžemio ir net mėnuleigio modulį. Apie parodą kalbame su jos kuratore Aiste Kisarauskaite ir menininkėmis Aurelija Maknyte ir Arūne Tornau. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.
2: Paskutinieji šio sezono palėpės radiniai kviečia tave pasijusti laidos svečio ar viešnios rolėje. Aklas pasimatymas su simfonija, kurią girdėdamas ar girdėdama žinosi tiek, kiek žino tradiciniai laidos svečiai, o ji visiškai nieko. O visgi tai kūrinys pakeitęs jo autorės ar autoriaus gyvenimą, kartu tapęs ir besikeičiančio pasaulio liudininku. Grandiozinis ir šiandien beveik nebeskambantis šedefras, kurio vardą sužinosi tik pačioje laidos pabaigoje. Jei priimi šį palėpės radinių iššūkį, būk kartu trečiadienį, 13:05 per LRT klasiką.
3: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

LRT klasika. 4:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Laikinojo registrų centro vadovo teigimu, gyventojams masiškai pradėjus tikrinti, ar pavogti jų asmens duomenis, ryte strigo centro svetainė. Skelbiama, kad lankomumas išaugo 10-teriopai. Galimybė pasitikrinti gyventojams bus teikiama tiek laiko, kiek reikės. Tuo metu kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas patvirtina, kad 100 000 gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Generalinė prokuratūra praėjusią savaitę pradėjo tyrimą dėl galimo neteisėto prisijungimo prie registrų centro valdomų

0: registro, iš kurių galėjo būti nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių įrašų. Tyrėjų duomenimis pagrindinis taikinys buvo nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrai, o prisijungimai, pasinaudojant kitų institucijų sistemomis ar vartotojų paskyromis, galėjo būti vykdomi iš užsienio. Pasak Maskoliūno, tyrimas vyksta įvairiomis kryptimis.
1: Mes tyrimą pradėjom balandžio 15 dieną, po to, kai gavom informaciją dėl įvykusio kibernetinio incidento ir galimo nusikaltimo. Kryptis yra identifikuoti padariusius asmenis, atskleisti modus operandi ir nustatyti, kaip įvyko tas kibernetinis nusikaltimas. Žiniasklaidoje pasirodžiusi informacija, kad informacija buvo išpumpuota per vieną iš vartotojų, tai yra tiesa.
0: Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas. Rusijai spėjus užsienio diplomatus evakuotis iš Kyjivo dėl esą numatomos plataus masto atakos, ES Briuselį iškvietė Rusijos aukščiausią diplomatą. Bendrijos užsienio politikos atstovė spaudai Anita Hiper teigia, kad tokie grasinimai yra nepriimtina eskalacija. Pasak jos, Rusija siekia sukelti paniką ir nepaiso jokių pastangų siekti taikos.
2: We have a clear message. This will not work.
3: Mūsų pozicija aiški. Tai neveiks. Iš tiesų, ES ir toliau išlaiko savo atstovybę ir vykdo veiklą Kyjive, o šie grasinimai dvelkia desperacija. Kaip tai savo ekspaskyroje pažymėjo ir bendrijos vadovė. Rusija pralaimi mūšio lauke, todėl vėl griebėsi grasinimų civiliams ir civilinėje infrastruktūrai. Dar kartą pabrėžiame, kad bet kokie tyčiniai tarptautiniai išpuoliai prieš civilius ir nekarinius objektus yra karo nusikaltimai. Mes iškvietėme Rusijos laikinai reikalų patikėtinį ir perdavėme žinę, kad tai visiškai nepriimtina.
0: ES užsienio politikos atstovės spaudai Anita Hipera. Tuo metu Lenkija pareiškė, kad bet kokį smūgį jos diplomatinėms atstovybėms Ukrainoje laikys tyčiniu ir apgalvotų žingsniu. LRT bendradarbis Ukrainoje Maksimas Milta teigia, kad šiuo metu pranešimu, kad tam tikrų ambasadų diplomatai ar tarptautinių organizacijų nariai paliktų Ukrainos sostinę nėra. Ukrainos pareigūnai praneša, kad šiandien Rusija atakavo ligoninę Chersone, sužeisti 4 žmonės. Sumuose per naktinės atakas gyvenamosiose rajonuose sužeisti 3 gyventojai. Taip pat 3 gyventojai sužeisti Zaporižio srityje. Šį vakarą prasideda pirmasis Lietuvos krepšinio lygos pusfinalis tarp Kauno Žalgirio ir Panevėžio Lietkabelio. Serija vyks iki 3 pergalių. Žalgiris ketvirtfinalyje nugalėjo Jonavos krepšininkus ir pateisinę favoritų statusą žengė į pusfinalį. Tuo metu Panevėžio komanda, pasak ekspertų, į pusfinalį žengė netikėtai. Įveikė Šiaulius, kuriems reguliariajame sezone buvo pralaimėjusi visus 4 kartus. Žalgiriečio Deivido Sirvydžio teigimu svarbiausių momentų Lietkabelis sugeba žaisti gerai.
4: Ir pasinais buvęs, ir kiekvieni metai tokie gaunasi, kad sezono metu jie turi tų tokių traumelių, kas išbalansuoja jų žaidimą reguliariam sezone, bet atėjus tai finaliniai stadijai sugeba visi sugrįžti, demonstruoti gerą krepšinį, solidų krepšinį, tai čia vėlgi, manau, žaidžia patirtis, taip pat puikus treneris ir manau, visi žino, kad reikia susikaupti finaliniai stadijai, o ne reguliariam sezone, taip gal pasakyčiau.
0: Kauno Žalgirio krepšininkas Deividas Sirvydis. Kita pusfinalio serija, kurioje susitiks Utenos Juventus ir Klaipėdos Neptūno komandos, prasidės rytoj. Šią valandą Vilniuje 18, Kaune 21, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Utenoje 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis negausiai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo bus tarp 7 ir 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis taip pat trumpai palis, pūs stiprokas šiaurės vakarų vėjas. Diena bus tarp 14 ir 19, prie jūros iki 13 laipsnių šilumos. 4 valandos 5 minutės.
5: Pakeliui su klasika.
6: Labadiena, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandieną laidoje jūsų laukia tokios temos. Antrąją laidos dalį jūsų laukia literatūrinė naujiena. Pasikalbėsime apie išleistą kanadiečių rašytojos poetės Margaret Atwood knygą Popierinis laivelis lietuvių kalba. Pasikalbėsime apie šią knygą su šią rinktinę vertusiu vertėju. O visai netrukus pasikalbėsime, kokios grėsmės kyla Lietuvos dvarų paveldui ir kokios galimybės šį paveldą išsaugoti. Bus ir kitų temų laidoje, tad kviečiu artimiausią valandą likti su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika.

0: Šylant ir gerėjant orams, turistų bei istorija bei paveldų besidominčių žmonių dėmesio sulaukė Lietuvos dvarų sodybos. Tačiau per pastaruosius 14 metų dalis dvarų sodybų stipriai sunyko, dėl lėšų stokos, savininkų ir valdytojų požiūrio ar nepakeliamų apsaugos reikalavimų. Valstybinė kultūros paveldo komisija atliko dvarų sodybų paveldo apsaugos problemų tyrimą, kurio išvados verčia suklusti. Nepaisant deklaruojamos teisinės apsaugos, dešimtis istorinių dvarų kompleksų per pastarį dešimtmetį buvo tiesiog išbraukti iš registrų, nes fiziškai sugriuvo arba išnyko. Ar tikrai tik finansinės priežastys lemia dvarų apsaugos problemas? Apie tai šiandieną pasikalbėsime su Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė Vaidutė Ščiglienė. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Architektūros istorikė, medinių dvarų tyrėja Dalia Podžiukienė. Labadiena.
2: Labadiena.
0: Ir kultūros paveldo apsaugos analizės grupės vyriausiai specialiste Nijolė Narbutaitė. Labadiena.
3: Labadiena.
0: Tai, ponė Ščiglienė, Valstybinė kultūros paveldo komisija atliko dvarų sodybų paveldo apsaugos problemų tyrimą. Kokios yra pagrindinės dvarų sodybų paveldo apsaugos problemos? Ką jūs skirtumėte? Kas šiandien labiausiai dega?
1: Dėkoju už gerą klausimą, tačiau jeigu leisite, aš dar truputėlį tokį įvadą, kad paveldo komisija beveik tiek, kiek egzistuoja, jinai periodiškai kreipdavo dėmesį ir skirdavo dėmesį dvaram. Ir nuo 21 jau mūsų kadencijos, 7 ir 8, skyrė dėmesį irgi dvaram. Kodėl? Todėl, kad matėme ir identifikavome sistemines problemas. Tai jeigu labai trumpai turėčiau pasakyti, tai tos dvarų problemos išlieka sisteminės ir nepaisant stabilaus saugomo objektų skaičiaus, būklė nuolatos blogėja ir labai trūksta mokslinių tyrimų, kurie tam, kad būtų priimti sprendimai, mokslinių tyrimų nebuvimas trukdo nustatyti prioritetus ir tam tikrus sprendimus, kurie nulemia vertę. Procesus lėtina dar ir perteklinis reglamentavimas, fragmentuota nuosavybė, neefektyvus valdymas, nes dvarai reikalauja labai daug lėšų ir taip pat ir objektų perdavimas, neatsakingas valdymas. Tai vat, jeigu labai trumpai, tai problemos esminės yra tokios.
0: Pone Ščiglienė, o kaip moksliniai tyrimai konkrečiai padėtų išsaugoti ir spręsti dvarus bei jų nykimą? Nes galbūt, kol vyktų moksliniai tyrimai, tie dvarai ir toliau nyktų? Ar taip negali būti?
1: Na, matyt, tie mokslinčiai vat ir buvo tikriausiai didžioji klaida, kad atkūrus nepriklausomybę, tų mokslinių tyrimų nepakako ir mes daugeliu atveju procesai vyko neatlikus mokslinių tyrimų. Kodėl dabar labai svarbu tai padaryti? Todėl, kad kai kurie procesai jau gali būti negrįžtami ir kai kurių dvarų galbūt ir nepavyks išsaugoti, kaip ir kitų paveldo objektų. O tam, kad būtų priimti vieni ir kiti sprendimai, reikalingi tyrimai, nes be tyrimų padaryti sprendimų nėra galimybės.
0: Tai galima sakyti, kad dvarai paprasčiausiai yra saugomi popieriuje, statymuose, bet ne fiziškai.
1: Nu, nenorėčiau aš tai pasakyti, kad situacija tokia beviltiška, nes yra ir gerų procesų, yra gerų pavyzdžių. Bet bendrai taip, sisteminės problemos yra, jos nebuvo išspręstos ir labai gaila, kad praėjus 35 mūsų atkurtos nepriklausomybės metam, tos problemos yra tokios skaudžios.
0: Ir tyrimo ataskaitoje minima, tyrimo rezultatai skiria kelias probleminės sritis, jūs paminėjote, ir viena iš jų yra tai vientisų dvaro sodybų teritorijų išsaugojimus. Kuo tai yra svarbu ir ar įmanoma viską išsaugoti, visą vientisą sodybą, jeigu teritorija yra išdalinta, apgyvendinta, išparduota?
1: Na, pradėkime nuo to, kad buvo labai svarbu vis tik tai išsaugoti vientisumą. Tai dabar ten, kur mes galime išsaugoti vientisumą, labai svarbu, kad tai būtų išsaugota, nes dvaras niekada nėra vienas pastatas. Dvaras yra dvaro sodyba, yra didžiulis kompleksas, veikla ir todėl išdalinus dvarą, tada atsiranda dar didesnės problemos ir jos yra nevienareikšmės, nes tarkim, gali būti pastatas, kuriame yra 10 savininkų. Na ir kaip tada jis bus tvarkomas? Be to, praradus tą vientisumą, dingsta visa dvarų esmė. Arba, tarkime, dvaruose pradeda dygti kažkokie pastatai šiuolaikiniai, kurie toje dvaro sodyboje niekada neegzistavo. Tai daug problemų dėl vientisumo. Tai vientisumą ten, kur mes galime išsaugoti, labai svarbu išsaugoti. Ir tarkime, kadangi mes tikrai daug dirbome ir matėme pavyzdžių, tai pavyzdžiui, aštriosios kirsnos savininkai, ten yra tikrai gerasis pavyzdys, tai jie būtent ieškojo tokios vietos, kur būtų galima turėti kaip įmanoma didesnę apimtį to paties dvaro komplekso pastatų.
0: Ir
1: Gal
0: kita,
1: dalė mane papildys?
0: taip, ir kita svarbi problema yra, na, opi problema mediniai dvarai. Ir ponia Podžiukienė, ar tik lėšų trūkumas yra pagrindinė šių dvarų nykimo priežastis, ar tai yra ir požiūrio klausimas, kad neva medinis dvaras tai vos ne eilinė, kiek didesnė troba, menkesnė už mūrinius rūmus?
2: Žinot, viskas prasideda nuo požiūrio. Ir netgi pačios visos sistemos lemia požiūris. Ir jeigu taip žiūrėt, aš galėčiau truputėlį grįžti prie to pirmojo klausimo apie sisteminius tyrimus. Sisteminiai tyrimai buvo daromi iki 2004 metų, kada nepriklausomybę mes atgavom, dvarai tapo ta sritis, kuri buvo tyrinėjama, kadangi, na, iki tol jie iš viso nebuvo praktiškai tyrinėjami, išskyrus kai kurios paskirus objektus, su kuriuose vykdavo kažkokios tai restauracijos ar kažkas. Tai štai, o jeigu taip kalbėti apie medį, žinot, nėra ta situacija iš tikrųjų, kaip sakė pirmininkė, tokia bloga, bet jeigu dabar važiuojam per mūsų Lietuvą, mes matom daug gražiai sutvarkytų dvarų sodybų, bet praktiškai visos jos yra mūrinės. O mūrinės sodybos yra palyginti vėlyvos. Be atskirų pavyzdžių 18 amžiaus, gal kokie 4-3 rastume paieškoję, ir be 17 amžiaus vidurio ten tų pilių, kurios yra palei Nemuną, praktiškai visos kitos sodybos yra 19 amžiaus. Mūras. 19 amžiaus pabaiga mūras ir jos yra jau sutvarkytos. Jos didžioji jų dalis buvo patekusi ir prioritetinius sąrašus. Ir kada mes Lietuva įstojom į Europos Sąjungą ir atsivėrė Europos fondai, visos lėšos taip pat buvo skiriamos mūrui. Ir mes turim tikrai puikiai sutvarkytų sodybų, kurios yra ir lankomos, ir džiugina, ir jų aplinka, ir jos gana vientisos. Taip, problemos yra visur, bet yra taip, kaip yra. Tuo tarpu su medžiu yra kitas dalykas. Pirmiausia, medis, na, kažkaip mūsų tautoje, žinot, aš kaip tik šiandien vat galvojau kitų klausimų truputėlį, kodėl taip vyksta, kodėl medis iš mūsų išeina. Jis išeina ne tik iš dvarų sodybų, jis išeina iš miestelių, jis išeina iš kaimų, už tai, kad mūsų regionai nyksta. Suprantat, jeigu žiūrime į kaimiškuosius dvarus, tai praktiškai jie visi yra periferijoje, jie yra provincijoje. Mūsų provincija traukiasi. Miestai, miesteliai apleidžiami ir apleidžiamos ir tos dvarų sodybos, kurios nėra išskirtinės ir ypatingos. Ir elementariai tai yra medis. Be to, medis yra pats seniausias ir labai yra, na, jautrus nepriežiūrai. Mūras, tarp kitko, taip pat jautrus nepriežiūrai, bet, na, kažkaip tai vis tiek jame, gal kad jis mūrinis, jisai ilgiau žmonės jame paprastai gyvena ar kažkas, o medis yra labai nugyvenamas. Ir sovietmečių puikiai žinoma, kad į dvarų pastatus, pagrindinius rūmus buvo sukelti asocialūs dažniausiai arba kažkokie pavieniai.

0: jie ne asmenys, neturtingi, negalintys tenai gyventi, kažkur turėti savo kažkokią tai baldą. Taip kad tai yra problema. Bet visų pirma, viskas prasideda nuo požiūrio. Ir kaip nebūtų keista, mes vis tik tai per tuos nepriklausomybės metus savo mąstymu mūsų visuomenės didžioji dalis vis dar yra socialistinės ideologijos pagal mane įtakoje. Jeigu jūs pasižiūrėtumėte internete, kaip pristatomi dvarai, tai labai dažnai rastumėt, na, dvarininkas ten pirmoji naktis, ar ne, kur priklauso dvarininkui. Dvarininkas liepdavo lipti į medį ir šaudydavo. O tokie eina tokie naratyvai, kurie iš tikrųjų, aišku, visko būdavo. Galbūt vieni paskiri atvejai ir būdavo, bet daugumoje dvaras buvo visiškai kitoks. Ir va žmonės, jie niekaip, nu, apie tai ir kalbama, ir rašoma, ir mūsų istorikai tikrai padarė labai didelį darbą ir labai daug puikių straipsnių yra. Bet kažkaip turbūt reikia labai daug laiko, kad mąstymas persitverstų. O tam mes neturime, o mediniai dvarai neturi tam laiko, jie nyksta.
1: Taip, ir vienas iš medinių dvarų, kuris yra ne tik vertingas, bet jam kyla ir reali grėsmė, yra Užvenčio dvaras Kelmės rajone. Ponia Narbutaitė, kuo yra ypatingas Užvenčio dvaras ir kokia grėsmė jam šiandieną kyla?
2: Jis šiuo metu jau yra ypatingas tuo, kad yra išlikęs komplekse. Tai yra itin reta dabar jau. Negana to, kad yra tokios ypatingos struktūros. Jeigu mes pasižiūrėtume į ponų dvaro namą, jis yra dviejų įėjimų. Na, lyginant su tokio paties amžiaus, 17 amžiaus pabaigos Taškūniškio dvaru, kuris yra Širvintų rajone, jis yra taip pat pailgas, labai toksai išraiškingas, bet vis dėlto su vienu įėjimu, dviejų įėjimų ponų dvarų namų, kurie yra komplekse, apsuptyje 13, dar 12 pastatų, jis yra 13-asis, na, ko gero, mes ir negalim pasigirti, kad turim. Tai visų pirma, šita jo savybė išskirtinė. Aišku, jis yra medinis.
1: Dalyvauti šioje laidoje kvietėme ir Kelmės rajono savivaldybės atstovus, tačiau savivaldybė atsisakė dalyvauti laidoje ir atsiuntė raštišką komentarą, kurį aš dabar ir pacituosiu. Užvenčio dvaro sodybos dvarininko namas, kurio unikalus numeris kultūros vertybių registre 10940, adresas Povilo Višinskio gatvė 3, Dvarčiaus kaimas Užvenčio seniūnija Kelmės rajono savivaldybė nuosavybės teisė priklauso privatiems asmenims, todėl pareiga prižiūrėti šį pastatą tenka pastatų savininkams. Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 14 straipsnio 3 dalies pirmame punkte nurodyta, kad valdytojas privalo prižiūrėti kultūros paveldo objektą, jo teritoriją, vietovę, laiku šalinti atsiradusius defektus ir apsaugoti statinius nuo neigiamo aplinkos poveikio. Pastato savininkai turi teisę kreiptis į kultūros paveldo departamentą prie kultūros ministerijos dėl valstybės biudžeto lėšomis teikiamos finansinės paramos skirtos avarijos grėsmės pašalinimo darbų išlaidoms padengti. Kelmės rajono savivaldybės taryba 2026 m. vasario 19 dieną priėmė sprendimo numeris T60 ir patvirtino 2026-2028 metų biudžetą, tačiau dėl ribotų finansinių galimybių nėra numatytų lėšų šio kultūros paveldo objekto perėmimui Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn iš privačių asmenų bei tolesne jo priežiūrai. Kelmės rajono savivaldybė šiuo metu turi ilgalaikių finansinių įsipareigojimų įvairių projektų vykdymui. Dėl to atsakingai planuodama savo biudžetą pažymė, kad prisimti naujų finansinių įsipareigojimų neturi galimybės. Citatos pabaiga. Ir ponė Šeglinė, štai konkretus pavyzdys, Užvenčio dvaras yra privati nuosavybė, o savivaldybė neturi pakankamai lėšų jį perimti. Tai ką tokiu atveju reikia daryti? Ką daryti su neprižiūrimais privačiais dvarais? Kokios yra galimos apsaugos arba poveikio priemonės?
3: Šiek tiek pratęsiu Dariaus mintį. Neįvyko, arba retoriškai paklausiu, tai ar įvyko dvarų kultūros nostrifikacija? Tai dabar pereinant prie Užvenčio dvaro atvejo, tai va štai, yra konkreti vieta ir savivaldybė ar ten kiti suinteresuoti asmenys nemato šito absoliučiai unikalaus objekto kaip tam tikros vertybės, kurią ne tik atverta išsaugoti, bet kuri gali sukurti daug šiuolaikinių verčių. Tai ir ekonominė, ir sociokultūrinė, ir daugelį kitų verčių. Tai tiesiog nėra tokio požiūrio. Nėra tokio požiūrio, kad vat jį verta išsaugoti, nes tikrai yra Lietuvoje pavyzdžių, esant tokiai situacijai, jeigu yra tik tai toks noras, yra išperkami tie pastatai tam, kad būtų išsaugota. Nes kaip ir Nijolė minėjo, ta vieta yra unikali. Unikali dėl to, kad kompleksiškai išsaugota, įveiklinta ir štai vat taip nutiko su ponų namu. Tai yra požiūris. Ir tas paveldas yra regionuose ir aš manau, kad atėjo laikas kalbėti, kad tos savivaldybės ir turi prisiimti atsakomybę už tą paveldą ir...
1: Bet ką daryti, jeigu lėšų nėra? Štai kaip girdėjome pavyzdį iš Kelmės rajono savivaldybės.
3: Tai yra daug galimybių, tai visada, tai va čia tas atsakymo perskaitimas jūsų, labai ačiū, kad perskaitėt ir parodo, kad tokiais atvejais tai gaunasi kaip tokio karšto kamuolio principo mėtymas. Nes sprendimai visada yra galimi, jeigu yra požiūris, jeigu yra požiūris kaip į vertybę, ir tada yra galimi sprendimai. Ir pinigų visada galima rasti, ta investicija gali atverti didesnės investicijas. Tai minėjau, kad yra pavyzdžių, kad yra kviečiama, bet su tuo reikia dirbti, yra kviečiami žmonės, kurie turi galimybę išpirkti, tiesiog reikia sprendimo. O jeigu nenorima to vertinti kaip vertybės, jeigu nenorima išsaugoti, galima surasti tūkstantį ir vieną priežastį sakyti, kad nėra pinigų. Tai yra požiūrio klausimas.
1: Ponia Narbutaitė, o gal teko bendrauti su Užvenčio dvaro sodybos savininkais, ką jie sako apie tvarkymą ir priežiūrą šio dvaro?
2: Deja neteko, nes situacija yra tokia, kad 2024 metais pastatas buvo paskelbtas avarinės būklės ir šiuo metu ten yra likę tik du gyventojai, viena šeima, du gyventojai ir na, nebuvo galimybės su jais tiesiogiai pabendrauti. Spėju, kad jie tiesiog šiuo metu jiems yra ieškoma vieta, kur jie galėtų išsikelti, nors mano žiniomis jie pakankamai išreiškia pakankamai aiškę nuomonę, kad nenorėtų keltis net ir iš avarinės būklės pastato.
1: Ir ponia Šeglienė, mūsų laidos, mūsų pokalbio laikas jau visiškai išseko, labai trumpai apibendrinant visą šią temą. Tai ką reikėtų daryti, kad tuos dvarus išsaugoti? Ar reikėtų tik tai išsirinkti kažkokius tai keletą dvarų, į kuriuos investuoti, kreipti dėmesį? Na, paminėti, kad yra įvairių priemonių, bet kokios tos konkrečios priemonės? Ir ar įmanoma viską išsaugoti? Tai kaip reikėtų elgtis? Tiek savivaldybei, tiek valstybei, tiek privatiems savininkams. Pane Šeglienė?
3: Vykdomosios valdžios testinumas ir kad būtų daroma, atliekami tam tikri veiksmai. Tai mes kaip paveldo komisija parašėm visom vykdomosios valdžios institucijom, ką kiekviena institucija tam, kad norėtų, na, žodžiu, šitoje srityje padaryti tam tikrai indėlį, testinumą, galėtų padaryti. Tai, žinoma, pirmiausia, grįžti prie nebaigtų mokslinių tyrimų ir tai yra labai svarbu, tada remiantis moksliniais tyrimais priimti sprendimus, ką išsaugoti ir kaip išsaugoti. Ir ieškoti bendro valdymo galimybių, jeigu labai apibendrintai, jeigu plačiau, tai tiesiog mes turime kiekvienai institucijai suformulavę tuos pasiūlymus ir rekomendacijas, kurias mes ir na, tiesiog dar kartelį prie jūsų grįšime rytoj renginyje Verkių rūmuose.
1: Iš tiesų, dvarų apsaugos klausimas opi problema, ypač matant kasmet blogėjant dvarų būklę. Manau, kad šią temą dar ne kartą domėsimės įvairiose mūsų laidose, o šiam kartu dėkoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad apie dvarų sodybų paveldo apsaugos problemas bei išsaugojimo galimybės kalbėjausi su Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė Vaidutė Ščiglienė, architektūros istorikė medinių dvarų tyrėja Dalia Podžiukienė ir kultūros paveldo apsaugos analizės grupės vyriausiai specialistė Nijolė Narbutaitė.
4: Pakeliui su klasika.
1: Pakeliui su klasika toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Tik 40 sekundžių tylos ir lietuviškas balsas, kurio nesitikėjo okupantai. Lietuvos radijo šimtmečio maršrutas veda į Sitkūnus, nedidelę gyvenvietę Kauno rajone. Čia buvo projektuojamos pirmosios respublikos ambicijos. Uždarame radistų miestelėje kūrėsi šeimos, o radistas Petras Leškevičius sausio 13-osios naktį per akimirką išgelbėjo laisvą eterį. Nors radijo stotis nebeveikė, atjaunėjusi miestelio bendruomenė bibliotekoje įsteigė jos atminimo muziejų. Su Sitkūnų veteranėmis čia susitiko Kotryna Lingienė.
5: Šito, man atrodo, tikrai nieks neištrins. Pasakai, kad gyveni Sitkūnus, tie kur bokštai stovi.
6: Žvirkeliu dardėdama link Sitkūnų skaičiuoju artėjančius bokštus. Tikrai daugiau nei Žaliakalnyje. Gal 10, gal visi 12. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas maršrutas mane atvedė į atokų Kauno rajono miestelį. Jame mažiau nei 200 gyventojų. Daug naujakurių, jaunų šeimų. Sitkūnai į Lietuvos radijo istoriją įrašyti net kelis sykius. Pradėkime nuo pirmosios respublikos. 38-ieji. Skelbiamas tarptautinis konkursas naujai radijo stočiai statyti. Kodėl čia?
7: Pakankamai plokščia vieta geografinėme Lietuvos centre. Jau iš anksto buvo numatyta, kad stotis bus ne Kauno mieste, visų pirma dėl radijo savybių.
6: Sako architektūros istorikas daktaras Paulius Tautvydas Laurinaitis.
7: Tas radijo signalas tiesiog per stiprus, ypatingai aplinkinėse teritorijose, taip pat na, tokio galingumo radijo stotis na, trukdytų ateiti bangoms iš kitų radijo stočių iki Kauno.
6: Modernistinį radijo stoties pastatą suprojektavo Jonas Kovalskis, vėliau žinomas kaip Kova Kovalskis.
7: Vienas tokių progresyviausių Lietuvos architektūros vardų, vienas taip pat ir Lietuvos urbanistikos pradininkų, reikia pabrėžti, vėliau žymus ir išeivijos tarpę. Pažvelgus į pastato architektūrą, na, matyti taip, tai pakankamai ar ne, asketiškas pavadinkim pastatas, bet tuo pačiu ir reprezentatyvus, nes, na, be abejo, tai buvo Lietuvos ar ne balso stygos ir potencialiai norėta ar net tiražuoti įvairiuose leidiniuose kaip modernėjančios Lietuvos simbolį.
6: Kaip ir daugelį kitų Lietuvos planų, taip ir šį nutraukė okupacija.
7: Iki karo buvo pastatytas pat pastatas, buvo įrengta elektrostotis maitinimui, radijos stoties, net keliavo ar ne iš anglų siųstuvas, nebuvo gauta antena iš prancūzų. Pastatas tiesiog stovėjo nenaudojamas, kažkiek laikų jis buvo naudojamas kaip mokyklos vietos reikmėms, radijos stoties pradžia, tai jau yra, ar ne, tas gudus pokaris, sovietmetis, pati 60-mečio pradžia.
8: Atvažiavom, čia būtą gavom, vaikui buvo darželis, gavom laikinai čia tik, bet laikinai išėjom, žinai, taip ir likom.
6: Iš dvaro palivarko Sitkūnai netruko tapti uždarų radijo miesteliu. Sitkūnų bibliotekoje šiandien susėdame su net dviem ilgus metus čia dirbusiams moterimis.
8: Aš Leškevičienė Marija, dirbau nuo 64 metų čia, pamainos viršininkė.
9: Nijolė Majerienė, radiotechnikos inžinierė, pradirbus 43 metus telecentre, iš jų 23 metus Sitkūnų radijo stotyje. Draugiški žmonės buvo. Viens kito vaikus dabojom, į koncertai bendri, išvykos bendros. Kas kur išvažiavo, kas kur išvyko, kam kokia nelaimė, būdavo toj susideda visi. Nu kaip šeima viena gyveno, nes buvo uždaras, kai sako, uždara gyvenvietė.
6: Marija į Sitkūnus atvyko iš Vilniaus su darbo televizijoje patirtimi, o Nijolė čia gimė. Iš pradžių pradėjo karjerą stotyje ir tik po to studijavo, kaip ir daugelis jos kolegų, tuometinėme Kauno politechnikos institute, vakarinėse studijose. Į miestą ir atgal visus vežiodavo autobusiukas.
9: Net gimdymo namai buvo. Vienoj pusė buvo gimdykla vieno barako, o kitam barake buvo dantų stomatologinis kabinetas. Juk ir paštas buvo, ir darželis. Nu, kaip uždarys, sakau, gyvenam.
8: Į kavinę
9: buvo. Į baras buvo, teisingai, barą turėjom.
6: Nedirbančių radijos stotyje Sitkūnuose nelabai ir buvo.
9: Ir tėvai, ir broliai, ir seserys, sakau, mūsų 8-6 vaikai buvom gausiausia šeima Sitkūnuose. Tėvai, 8 žmonės, tai vien žodžiu iš tų 8, sakau, 6 dirbo Sitkūnų radijos stotyje. Aš vieną kartą suskaičiavau taip netikėtai, kažkur išeina 150 metų išeitome, mūsų šeima išdirbo Sitkūnų radijos stotyje.
6: Pasakojo Nijolė Majerinė, o ją papildo Marija Leškevičienė.
8: Tarybų sąjunga padovanoja siūstuvą tokią štormą. Į kol jį konstravo, dėjo, mano vyras visą laiką dalyvavo. Paskui tokią siūstuvą padovanojo Tarybų sąjunga į Somalį. Ir pasiūlė vyrui važiuoti išmokinti jo ten dirbti.
6: Sitkūnų veteranė 7-ame dešimtmetyje Somalyje praleido 5 mėnesius.
8: Aš neturėjau ką veikti, mezgiau. Ten visiem, kam tik reikia, aš mezgiau.
10: Tai geri specialistai Kaune buvo, žodžiu.
8: Taip, mano vyras buvo labai specialistas geras.
6: Petro Leškevičiaus ilgametė patirtis tapo lemiama 1991 sausį. Kai Vilniuje užimti radijas ir televizija, Sitkūnai tapo Lietuvos garsiakalbiu. Nijolė prisimena tą vakar grįžinėjusi namo po egzamino.
9: Atvažiavusi iki Sitkūnų su autobusu, ten autobusas sustojo kažin kur, nes nebuvo galima net davažiuoti. Ant tiek buvo autostrada ta užkimšta, iš abiejų pusių į Sitkūnus visi. Gyvenime tiek nemačiau visi jie į Sitkūnus. O čia, kai atėjus paskui prie pastato, juk ten prie pastato irgi minios.
6: Sausio 13-osios naktį iš Sitkūnų kalbėjo žurnalistės Jolanta Šarnickienė ir Dzintra Varžgalienė. Vilniuje ir Kaune sudėtingomis sąlygomis dirbo daugybė jų kolegų, o Sitkūnuose visa radijos stoties bendruomenė.
9: Kai tik prasidėjo Tarybų sąjungų tėdė ramumą, visi apie nepriklausomybę pradėjo išnekos tos visus ir apie tą atsiskirimą, viską. Tokiems atvejams, man atrodo, ir buvo sugalvota, kad gali prireikti. Vat būtent, vat grinai tą studiją tokią mažiukę įrengė, jeigu atsitiktų taip.
6: Prisimena Nijolė Majerinė.
8: Ta vakarą buvau už po nakties, atsiguliau miegoti, a mano vyras buvo darbėje. Ten tokia buvo jie su jaunimu turėjusiu stuviuką, į eterį leido muziką, jis ten eidavo padėti jam. Ir dabar aš miegu, girdžiu sireną. Mes turėjom sireną, jeigu ką tu jau tą sireną jungs. Aš tik greit apsirengiu, galvoju tik, kad atbulai neapsirengti, jeigu mirsiu, kaip atrodysiu. Įlėkiu, į čia jau visi lekia, išsilekcijos, mašinos, ištisai, į visi stoti, jau nėra kur sustoti jam. Įlėkiu, salė pilna, ant grindų sėdi, jau mes tik bijom, kad tik siustuvų neišjungtų tie žmonės.
6: Prisimena Marija Leškevičienė.
8: Kaip tik jau viskas užimė televiziją, užimė radiją, nu viskas jau šalis paimta. Taip jau būna, jeigu tik paima tos ryšus, skaityk šalis jau nugalėta. Į mano vyras už 40 sekundžių nulikė į tokią pastatą, kur galima buvo perjungti tos diktorės mikrofoną, pajungti prie siūstuvo. Pajungė 40 sekundžių, tik rusai galvojo, kad Lietuva paimta. Įvdruk kalba Lietuva, mes gyvi, pasaulis išgirdo iš tos aukštos antenos, į pasaulį nuėjo ryšis Lietuvos, kad gyva Lietuva.
11: Lietuvos radijos. Kalbame iš paskutinės veikiančios radijos stoties Lietuvoje. Dėmesio, kreipiamės į pasaulio valstybių vyriausybės ir parlamentus, į visus geros valios žmonės.
8: Pradėjom ieškoti, kas kokią kalbą žino. Iš žmonių, tengi buvo milijonai žmonių.
10: Visas pastatas pilnas.
8: Ir ten atsirado į vokiškai kalbėdamų, į rusiškai, visokių kalbų. Nu ir pagal eilę.
12: Nuvi nezaležnė radio Litvai.
13: This broadcast comes to you from the radio of independent Lithuania.
12: Here is radio des unabhängigen Lietuvos.
6: Būtų galima dar daug prisiminti, bet šis pasakojimas artėja prie pabaigos. Sitkūnų radijos stotis, priklausanti Lietuvos radio ir televizijos centrui, savo darbą baigė 2017 metais. Įspūdingas setynas puošęs radijo stoties siųstuvų salę iškeliavo į netoli esantį Baptyno dvarą. O pačių modernistinių pastatų kol kas niekam nereikia.
7: Lietuvos mastu tai yra tikrai unikalus pastatas. Gaila galbūt šiek tiek, kad tos originalios įrangos pačiame pastate nebeliko. Vienas iš pirmųjų ar ne dalykų, kas buvo įrengta, tai atvežti siųstuvai ar ne, kurie buvo naudojami ar ne, nuo 36 metų Vokietijai, jeigu nesuklysiu, ar ne, Berlyno olimpiadai transliuoti. Tai dabar to jau nieko ten nebėra likę.
6: Pasako architektūros istorikas daktaras Paulius Tautvydas Laurinaitis.
7: Mano manimu, kad jisai tikrai turi kažkokią perspektyvą, kaip kažkoks įdomus, galbūt kultūrinis objektas, kaip kviečiantis už Kauno išvykti arba na, iš likusios Lietuvos atvykti na, į kažkokius renginius ir panašiai. Jau ta pati labai žavi, ar ne, unikali siųstuvų salė su savo tokiu labai įdomiu tūriu.
5: Svetkonų radijo stotį pardavinėja. Nori parduoti visą, o tai 84, kiek ten 6 hektarai vis dėlto visų plotų. O kas tau pirks visą?
8: Jolė, ta žemė išnuomota ja, 100 metų.
5: Taip, 100 metų. Ir va, iš kitus negali nupirkti to žemės. Kas iš to, kad nupirksi tą visą plotą?
8: Žemės negali
5: nupirkti.
7: Nu, dėja.
6: Sitkūnų bibliotekoje šiandien veikia nedidelis muziejus, kurio architektūra primena paverstą radio bokštą. Atjaunėjusios bendruomenės pirmininkė Lina Dumbliauskinė tikisi ekspoziciją perkelti į bendruomenės namus. Jie veikia buvusioje mokykloje, toje pačioje, kurią baigė Nijolė Mairinė. O Sitkūnuose šiandien vis dar veikia du siųstuvai. Jie trumposiomis bangomis transliuoja naujienas rusų kalba, skirtas Baltarusijos ir Ukrainos auditorijai.
8: Apeinu su vežimėliu aplink, pažiūriu Sitkūnai vietoj. Dabar bus 100 metų Lietuvos radijoje. Bus kažkas ar nebus?
5: Nežinau, žinokit, nieko. Vilnius tik tai gali vartus atidaryti.
6: Šį pasakojimą rengiau aš, Kotryna Lingienė.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Mėly radijo darbuotojai, linkiu nepalaužiamos valios ir laisvo žodžio. Dirigentas Simantas Jonas Šimkus.
2: Pakeliui su klasika.

0: laikinai literatūrai. Išleido daug literatūros, mokslo, socialinės kritikos knygų, apsakymų rinkinių, knygų vaikams, 14 poezijos knygų, 14 romanų. Apie šią knygą šiandieną pasikalbėsime su vienu iš knygos Popierinis laivelis vertėju Gediminu Puloku. Labadiena.
1: Sveiki.
0: Pone Pulokai, Popierinis laivelis tai yra poezijos rinktinė, kuri atspindi daugiau kaip 60-mečius trunkančią Margaret Atwood kūrybą nuo pirmųjų iki naujausių eilėraščių. Ar tai ir yra pagrindinis šios knygos vertybinis svoris, kad skaitant šią rinktinę galime susipažinti na, praktiškai su visa autorės kūryba?
1: Iš dalies ir taip, bet kita vertus, manau, kad ir kiekviena paskira jos knyga būtų taip pat labai reikšminga, bet kad jau gavos taip ir likimas taip pakoregavo, kad išleista buvo šita būtent knyga, būtent jos pačios sudaryta daugiau nei šešių, virš 60 metų jos kūrybos atspindys, tai taip, tai yra ir tuo vertinga, kad su jie kaip galima kaip visumą susipažinti jos kūrybą, bet ir manau, kad jeigu būtų išleista kuri nors jos ar ankstesnė ar naujesnė knyga kaip savarankiška, irgi būtų lietuvių literatūrai neblogai, sakykim taip.
0: Kaip ir aš minėjau, ir jūs tą pavatį paminėjote, kad rinktinė apima 60-mečius trunkančią autorės kūrybą nuo pirmųjų iki naujausių eilėraščių. Kaip keitėsi autorės kūryba per dešimtmečius? Gal išsigrynino kažkurios tai temos, rašymo stilius?
1: Aš gal taip aišku, kad kiekvienas žmogus, kuris bręsta ir pats kaip žmogus ir yra atviras pasauliui ir įvairiam patirtys daro jam įtaką, įvairios jis tarsi jo kažkokios ir patirtinės ir to pačiu kūrybinės raiškos priemonės gali kažkiek keisti, bet jinai, manau, kad jau ir pačioj pirmieji jos eilėraščiai taip pat buvo gan brandus, tai jinai tiesiog išlaikė gan aukštą, iš tiesų aukštą kartelę nuo pat pradžių. Tai tiesiog, gal tiesiog paprasčiau būtų imti skaityti skaitytojams. Aš manau, kad tų pokyčių kažkokių esama, bet jie, sakau, skaitytojams, jeigu yra galimybė skaityti angliškai ar kokiom kitom kalbom, kurią išversta yra, tai galėčiau taip pat rekomenduoti ir bet kurios jos poezijos rinkinius, nes jie iš tiesų yra na, reikšmingi, įdomus ir aukštos kokybės, aukštos meninės vertės.
0: Paminėti aukštą kokybę, aukštą kartelę. O kas užkelia būtent šią kartelę? Ar tai yra žodžių vaizdingumas, pats žodynas, kurį naudoja autorė, ar jos perteikiamos mintis? Kas būtent sukelia tą aukštą meninę vertę?
1: Aš sakyčiau taip, kad kaip ir kiekvienas iš tokių didžiųjų, sakykime, nepabijokim to žodžio rašytojų, jie paprastai kiekvienas susikuria savitą tam tikrą unikalų balsą. Ir tarkim, Atwood atveju galbūt jai svarbus taip išoriškai kažkokios feministinės idėjos dažnai, bet jinai nelipa ant piedestalo ir tiesmukai nekalba. Tai būtent, kad svarbiausias bruožas gal yra, kad visame tame, nesvarbu kokią idėją, tarkim, ar pasaulėžiūra, ar politinė, ar kažkokia socialinė mintis lypi už teksto, bet pats tekstas yra pateikiamas iš tiesų aukštos meninės vertės ir netiesmukai. Tai yra ir pauzės, ir nutilėjimai, jinai dažnai, tarkim, pasitelkia kažkokius mitologinius įvaizdžius iš senovės Graikijos, arba, tarkim, kokiu nors gyvūnų balsais ima rašyti. Tai, žodžiu, ją tiesiog yra geba savitai pažvelgti į pasaulį, kaip galbūt kokie mėgdžiotai paskui gali mėgdžioti, bet jinai jau yra toks rimtas medis literatūros, taip sakant, parke, vienas iš pagrindinių, nu, vienas iš tokių

0: įspūdingų.
1: Taip, galbūt pastebėjote verčiant eilėraščius, kad kai kurie eilėraščiai yra neaktualūs, ypač galbūt senesni šiems laikams, arba kaip tik ypatingai aktualūs šiai dienai.
0: Bet tai yra, man atrodo, kad jos požymis tas, kad jinai geba rašyti taip, kad bent jau mano akimis jie yra išlieka aktualūs. Bent jau kalbant apie tuos eilėraščius, kurie yra įtraukti į šitą rinkinį, o tas rinkinys yra per 500 puslapių šiaip jau, tai tikrai įspūdingos apimties knyga. Turint omeny, kad poezijos šiais laikais mažai leidžiama, tai džiaugiuos, kad vertimas tokios apimties poezijos galėjo pasirodyti lietuviškai.
1: Rinktinę vertėte kartu su Mariumi Buroku ir Andriumi Potiomkinu. Kaip pasiskirsite, kas ką vers?
0: Čia, jeigu turim laiko, ekskursas trumpas. Mes iš pradžių visi trys buvome, net negalvodami apie jokią knygą, savarankiškai sugalvoję vers, nes mus ta poetė patraukė, nu, ir kaip asmenybė, ir kaip poetė. Kiekvienas atskirai kokiai kultūriniai spaudai buvom publikacijų paruošę ar panašiai. Ir kažkada sumastėm, kad norėtume padaryti rinktinę, sudėti tai, ką mes patys jau buvome vertę, ir dar šitą išversti papildomo. Bet ir mes svarstėm, kad rinktinę padaryti kokią iš mums patiem patinkančių eilėraščių ir kokią 120-130 eilėraščių paimti. Bet galiausiai nesigavo taip, agentai išreiškė pageidavimą, kad turėtume išleisti vat, būtent šitą knygą lietuviškai, tai teko to imtis. O skirstėmės tiesiog draugiškai, kai kas, ką jau buvo vertas, tą vertas, o taip. Buvo etapas, kai mėginom tą jau mano kalbėtą idėją gyvendinti su 120 eilėraščių. Tai mes buvom tiesiog kiekvienas išsirinkęs dar savų kažkiek tai ir buvom sudėję į krūvą visą tai. Bet kai jau sudėjom į krūvą, agentų tarpininkai mūsų Baltijos šalių regionui keitėsi, nebeleido mums taip daryti. Tai tiesiog liko galiausiai taip, kad tie eilėraščiai, kurių buvo tikrai gan nemažai dar neversti, tai tiesiog banaliai aš paėmiau nuo vieno galo, labiau į pabaigą tos knygos, o Marius su Andriumi tiesiog pasiskirstė taip pat, kas ten, kas antra, ar kas jiems atrodė vertingiau už to, kas liko, tai va.
1: Ačiū Jums už pokalbį, priminsiu, kad kanadiečių prozininkės poetės literatūros kritikės Margaret Atwood knyga Popierinis laivelis. Apie šią knygą kalbėjausiu su vienu iš knygos vertėjų Gediminu Puloku. Knygą taip pat vertė Marius Burokas ir Andrius Potiomkinas, o išleido leidykla Hieronymus.
2: Pakeliui su klasika.
1: LRT klasika šį vakarą 21:30 tiesiogiai iš Londono Wigmore Hall salės transliuos garsaus lietuvių dueto Asmik Grigorian ir Luko Genišo koncertą. Muzikai su nepaprastu džiaugsmu vėl grįžta į šią prestižinę salės nauja programa, kurioje nuo prancūziškų vokalizų ir iki ypatingo muzikams Richardo Strauso dainų ciklo keturios paskutinės dainos. Apie šį ciklą, programą ir apie nuostabų pojūtį muzikuojant drauge, koncerto išvakarėse su Asmik Grigorian ir Luku Genišu kalbėjusi kolegė Gabija Narušytė. Pasiklausykime jo ištraukos.
3: Nauja.
4: Nauja. Pagaliau mums subrendo ir kažkaip tai distiliuotas, reiškia, jau mūsų tas pirmas opusas. Labai gerai išdistiliuotas ir išbrandintas, paliktas kol kas. Ir dabar vat, mes žiūrim, kaip mums sekasi. Man labai buvo įdomu iš tikrųjų prisiliesti prie Štrauso dainų. Aš beje biškį pakeičiau, patobulėjau Asmik, tai tą gal tau patiks.
3: Labai, žiūrėsime.
5: Savo fortepiono partiją patobulinu, ar kaip?
4: Jo, ta prasme, kad tai yra orkestrinės kūrinys, žinoma, Fear Letzte Lieder. Tai jos yra labai sunkiai sugruojamas fortepiono, iš tikrųjų. Ir dėl to man buvo iššūkis, aš iš tikrųjų darau truputėlį savo aranžuotę šitoje vietoje. Todėl man buvo įdomu būtent priartėti prie kažkokio, ne prie orkestro, bet prie muzikos tos tistinumo, tos ilgos linijos kažkokios tai esmės, vat, kuri yra pas Štrausą, pas vėlyvus vokiečių ar romantikus. Tas toksai labai sunkiai paaiškinama iš tikrųjų, bet tas, kas orkestre puikiai gaunasi savaime, be pastangų, tas fortepijonu nelabai sugrojama iš tikrųjų yra. Ir aš bandau surasti kažkokį kompromisą, todėl man įdomu, todėl čia yra iššūkis ir tai yra kažkoks tai, iš mano pusės kreatyvinis darbas.
5: O Asmik, kaip jums, na, jūs dainuojate ir su orkestru, ir štai dabar su fortepijonu, tai koks yra skirtumas tose interpretacijose šių dainų būtent?
3: Aš turiugi ir kompaktą įrašus būtent dviejų versijų ir su orkestru, ir su fortepijonu, ir aš matau, man tai atrodo, kad man tai yra totaliai skirtingi du kūriniai. Ir vėlgi, man atrodo, mes vat su Luku irgi šnekėjom iš pat pradžių, kad labai svarbu nebandyti atkartoti orkestrą. Nes, sakau, bet kokia atveju tai yra. Ir va, ir aš labai džiaugiuosi, kad Lukas sako, vat kažkokias naujas aranžuotės, tai labai laukiu. Va, o man šiaip iš esmės, aišku, turbūt vienas artimiausių kūrinių yra šitos keturios paskutinės Štrauso dainos, nežinau, kodėl aš kažkaip visada sakiau, kad dedikacija šiaip taip visų spektaklių ar daugelio kitų programų visada kažkaip tai skiriasi ir keičiasi. O vat keturios paskutinės dainos Štrauso man visada buvo kažkokia tai vat kelionė su pačia savim, su savo angelų sargu ir dėl to kažkaip vat ta dedikacija jinai visada išlieka tokia pati. Tai šiaip sakau, labai, labai brangi man šita programa.
1: Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas. Daugiau muzikų minčių jų koncerto transliacijos iš Londono metu, kuris šį vakarą per LRT klasiką 21:30. O dabar pasiklausykime, kaip Richardo Štrauso ciklo paskutinės keturios dainos skambo su orkestru. Eteryje skamba pavasaris, dainuoja Asmik Grigorian sopranas ir Miko Franko diriguojamas Prancūzijos radio simfoninis orkestras.

Šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis, laidos redaktorė Monika Bertašiūtė Čiužienė. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. Nu, visai netrukus eteryje naujausios 17 valandos žinios, po jų laida be kaukių, kurioje šiandienas svečiuosis tapytojas ir muzikantas, grojantis net keliose grupėse, Mantas Daujotas. Pasikalbėsime tiek apie tapybą, tiek apie muziką. Tad gero vakaro, likite ir toliau kartu su LRT klasika.

0: Chameleonas, stiliaus ikona, genijus, šunsnukis – viena įtakingiausių 20 amžiaus asmenybių. Kitame laike – Milesui Davisui 100. Kitą laiką, kurį ir vedu aš, Domantas Razauskas. Įsijunkite Kitą laiką jau šį vakarą po 6 žinių per LRT klasiką.
1: Paskutinieji šio sezono palėpės radiniai kviečia tave pasijusti laidos svečio ar viešnios rolėje. Aklas pasimatymas su simfonija, kurią girdėdamas ar girdėdama žinosi tiek, kiek žino tradiciniai laidos svečiai, o ji visiškai nieko. O visgi tai kūrinys pakeitęs jo autorės ar autoriaus gyvenimą, kartu tapęs ir besikeičiančio pasaulio liudininku. Grandiozinis ir šiandien beveik nebeskambantis šedefras, kurio vardą sužinosi tik pačioje laidos pabaigoje. Jei priimi šį palėpės radinių iššūkį, būk kartu trečiadienį, 13:05 per LRT klasiką.
2: Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas, lietuvių muzikai, keliaujantis po pasaulio scenas antradienį, gegužės 26-ąją, rengia rečitalį Londone, garsiojoje Wigmore Hall salėje. Vieno įdomiausių šių dienų operos talentų ir pianisto, kuris žino, kaip viską padaryti geriau nei kas kitas, ką apie juos kalba kritikai, koncertas tiesiogiai iš Londono per LRT klasiką šį vakarą 21:30. Nepraleiskime to, juk tai Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas.

0: LRT klasika.
1: Dabar 5:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Premjerė Inga Ruginienė apie registrų centro duomenų vagystę sužinojo balandžio pradžioje. Kaip teigia jos atstovas Ignas Dabrovolskas, informaciją vertino tarnybos, todėl esą jos viešinti nebuvo galima. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad apie incidentą ministerija buvo informuota taip pat balandžio pradžioje, o apie incidento mastą balandžio antroje pusėje.
2: Balandžio 3 dieną Ekonomikos ir inovacijų ministerija gavo informaciją iš registrų centro apie migracijos departamento imuniteto skyriuje atliekamą tyrimą dėl galimai nusavintų ir neteisėtų būdų iš registrų paimtų dviejų fizinių asmenų duomenų per paskiras, kurios priklauso migracijos departamentui. Apie incidento mastą ministerija sužinojo balandžio 21 dieną. Nepanikuoti reikia. Reikia įsivertinti, kokiais laikais gyvenam ir kritiškai vertinti visą informaciją. Gaunamas nuorodas, skambučius neaiškius, neaiškius laiškus, net ir net neaiškių priedų. Kibernetinės atakos sukčiavimo atveju jie vyksta ne pirminė, antrinė, treti metai. Ir žinoma, dabar, siejant su duomenų nutekėjimu, tai turime būti ypatingai budrus.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Policija patvirtino, kad duomenys pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras jungtasi iš užsienio valstybės. Atskleista nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, skaitant žmonių asmens kodus. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad dažnėjant Baltijos valstybių oro erdvės pažeidimams iš Europos Sąjungos tikimasi ne tik solidarumo žinučių, bet ir konkrečių veiksmų. Taip jis kalbėjo bendroje spaudos konferencijoje kartu su Vilniuje viešinčiais Europos komisijos pirmininke ir Latvijos bei Estijos prezidentais.
3: Baltijos šalių dangus šiandien nėra pakankamai saugus. Europos Sąjungos rytinė siena kasdien susiduria su vis didesniu spaudimu. Vertiname aiškę Europos komisijos parodytą solidarumo žinę Baltijos valstybėms. Tačiau šiandien solidarumo jau nebepakanka vien tik tai žodžiais. Europa privalo imtis greitų ir konkrečių veiksmų.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Savo ruoštų Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen dronų incidentus Baltijos šalyse vadina sąmoningą Rusijos strategiją, kuria bandoma destabilizuoti visuomenės. Komisijos pirmininkė pabrėžė, kad bendrija investuoja į antidroninius pajėgumus, pažangę oro gynybą bei kritinės infrastruktūros apsaugą, o Baltijos šalis sulauks papildomų 12 milijardų eurų.
4: Tai nėra pavieniai incidentai, tai yra tyčinė Rusijos strategija, bandant destabilizuoti mūsų demokratinės visuomenės. Europa visiškai solidarizuojasi ir yra vieninga su Estija, Latvija ir Lietuva. Nes kai bandomos Baltijos šalys, bandoma visa Europa. Be reikšmingų nacionalinių pastangų, Baltijos šalis sulauks papildomų 12 milijardo eurų per SAFE programą.
1: Per vertėją sakė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Lietuva svarstys ar įsigyti Izraelio gamintojo sistemą dronams aptikti žemutinėje oro erdvėje. Kaip jį veikia, buvo pademonstruota Kauno rajone esančiose Juragiuose, telecentro valdomoje retransliacijos stotyje ir jos apylinkėse. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu dėl pademonstruotos sistemos įsigijimo spręs krašto apsaugos ministerija.
5: Tų gamintojų yra daug, įmonių yra daug, tai yra šiandien pademonstruota viena iš įmonių, vienas iš galimybių. Čia jau vertins ir spręs krašto apsaugos ministerija. Telecentras kaip susisiekimo ministerijos įmonė turi visą infrastruktūrą, kur yra tinkama montuoti įrangai, kuri gali detektuoti bepiločius orlaivius ir atitinkamai tą įrangą perduoti reikiamus duomenis kariniam oro pajėgom.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Telecentro atstovas Valdas Kaminskas teigia, kad sistema, kuri būtų montuojama ant televizijos ir radio bokštų, leistų stebėti ir žemai skrendančius dronus.
6: Antžeminės radarų stotis dažnai pameta tą droną iš savo sekimo lauko. Telecentras yra aukštuminių bokšto operatorius, reiškiasi pasiūlymas ir buvo surengti tokius testus, kur būtų patikrinta žemutinės oro erdvės sistemos, kurios galėtų pikti ir detektuoti orlaivius žymiai žemesnėme sluoksnėje, negu kad paprastai radiolokacinė stotis užfiksuoja.
1: Telecentro atstovas Valdas Kaminskas. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 18 ir 21 laipsnių šilumos, prie jūros kiek vėsiau, čia 13 laipsnių, šiąnakt vietomis negausiai palis, bus tarp 7 ir 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis taip pat trumpai palis, diena bus tarp 14 ir 19, prie jūros šils iki 13 laipsnių. 5 valandos 5 minutės.
7: Be kaukių.

0: Labadiena, LRT klasikos eteryje laida be kaukių, prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Šiandieną pasikalbėsime apie tapybą, apie muziką ir kaip dera šios dvi sritis vieno menininko gyvenime. Nes šiandieną laidos be kaukių svečias yra tapytojas ir muzikantas Mantas Daujotas. Sveiki, Mantai.
1: Sveiki, malonu čia būti.
0: Mantai, pradėjome mūsų pokalbį ir laidą nuo P.G. Harvey ir John Parish darbo Rope Bridge Crossing. Kodėl laidos pradžiai būtent šitas kūrinys?
1: Paskutiniu metu labai mėgau juosi juo, norėjau pasidalinti, manau, jis toks nedažnas, gana nišinis kūrinukas, bet aš manau, kad nemažai kas jį pirmas iki išgirdę galėjo pasimėgauti. Gal ne visiems patiko, nieko baisaus, bet man jisai kažkoks svarbus paskutiniu gyvenimo etapu.
0: O šiaip muzikos daug klausotės, pavyzdžiui, kad ir tapant?

0: Jo, kai tapau, dažniausiai klausau muzikos, kartais pasidarau tokias tylos pertraukas, nes būna ir šiaip gyvenime gausų muzikos, ten nuo repeticijų ar kažko, ir taip kartais ta tyla visai gaivi būna. Bet šiaip dažnai klausau muziką. Dažnai klausau ten mūsų repeticijų įrašų, ar kažkokių demo, ten idėjų, ar ten savo paties muzikos kuriamos, kurią reikia vis klausyt, kad tobulint. Bet šiaip nuolat kažkas skamba.
1: Taip, jūs esate dviejų grupių, tai yra Arklio gale ir Abudu narys, taip pat dar vykdote ir savo solo projektą Daujotas, kuris yra pavadintas jūsų vardu. Tai kas pirmiausia atsirado jūsų gyvenime, muzika ar vis dėlto tapyba?
0: Na, turbūt teisinga būtų teikti, kad tapyba, nes mano abu tėvai tapytojai. Taip. Ir turėjo dirbtuvę mūsų name per visą antrą aukštą, tai aš ten dar ne tiek pats atsimenu, kiek nuotraukas mačiau, koks mažiukas maliausi ten tarp palečių ir molbertų. Tai šitas kažkaip labai į taip sakant, į DNR įrašyta. Ir peckiojau ir paišiau nuo labai ankstyvo amžiaus, o muzika atsirado paauglystėje. Bet kai atsirado, tai jau taip pilnų pajėgumų atsirado.
1: O kaip atsirado muzika, ar kažkas pakvietė grupę groti, ar tiesiog pats norėjote išmokti groti ir ėjote tuo keli, stengiatės kažkaip įsitvirtinti muzikos pasaulyje?
0: Na, visą laiką visų pirma klausydavom muzikos visi šeimoje ir vat, būtent PJ Harvey, tai mano sesuo yra didelė fanijos ir visa, ir sesuo vyresnė ir kažkaip kol aš augau, visą laiką fone skambėdavo visą jos diskografiją, tai man irgi įsirašė labai ir įkvėpė, tai žodžiu, prasidėjo nuo klausimo, o tada kažkaip ten kokių 13 metų gal buvo pirmas impulsas gitarą pradėti mokytis, tada mane nuvedė pas klasikinės gitaros mokytoją ir kažkaip pajutau, kad ne, visai ne to noriu. Ir tada ilgainiau pradėjau baksnot stalus per pamokas ir taip toliau, ir galų galiai įtikinau mamą, kad nupirktų būgnus. Mama taip truputį skeptiškai bijojo, nes vis tiek brangus instrumentas.
1: Ir, sako, ir didelis.
0: Jo,
1: ir trankus.
0: Ir mesi, kaip ir viskai, bet iki šiol visokius ten būrelius. Sakiau, ne, šitą laikysiu. Tai va, ir kažkaip pradėjau tada 14 metų, kai buvau, gavau būgnus. Ir tada jau šutinau. Ir nepaleidau kažkaip. Neužilgo tada per draugą atsirado grupė, kuri jums reikėjo būgnininko, nes ten visai sutarėm, visai turėjom panašių norų. Ir pradėjom gvildent kažką. Ir tada tą pačią sesę pakviečiau dainuot, nes trūko, kas padainuotų. Tai taip gavosi grupė Candy Train, kuri 10 metų egzistavo ir 3 albumus išleido.
1: Ir grojate vienoje grupėje būgnės, kitoje gitara. Kaip šie du instrumentai atsirado jūsų gyvenime? Taip pat vienas kitą tarsi papildė?
0: Na, kadangi, sakau, prasidėjo viskas nuo to, kad aš tiesiog klausydavau ir mėgavausi muziką, tai tas smalsumas kurti yra pagrįstas to, kad noriu padaryti kažką, kas girdisi maloniai. Ir kažkuriam etape man tiesiog neužteko būgnų, man norėjosi harmonijos, norėjosi gal ne tik trankumo, kažkokio melancholijos ar tiesiog ramybės kažkokios harmoningos ištransliuoti. Tai toks impulsas buvo ir dar toks niuansėlis, kad per repeticijas visi muzikantai išeidavo kažkuriam etape parūkyti į lauką. O aš nerūkydamas likdavau su vat, pajungtos gitaros, ten elektrinės, bosinės, kur šiaip, nu, dar tuo metu neturėjau. Tai buvo tokia vienintelė prieiga ir kažkaip pasilikdau ten tas 10 minučių, kol visi rūko kažką pamaigau. Po truputį įsidrasinau ir vis daugiau pačiupinėdavau tas instrumentus. Nu ir taip labai išlėto pamažėlė, bet iš smalsumo ir pradėjau groti tiesiog.
1: O kaip taip nutiko, kad iki vienoje grupėje tapote būgnininku, kitoje gitaristu? Ar tiesiog toms grupėms truko būtent šitų pozicijų, ar pats norėti groti ir būgnais, ir į gitarą?
0: Labiau antras tas variantas. Aš skaitau save šiaip būgnininku, kuris dar šone truputį pažaidžia su styginiais instrumentais. Tai ten buvo toks projekčiukas, kur irgi labai susibūrėme bendraminčiai ir mes ten improvizuodavom vakarais tiesiog ir kažkaip vienas iki sutarėm, kad o gal padarom iš to grupę. Ir ten buvo vyrukas, kuris grojo būgnais, o aš ten kaip tik papraktikuodavau bosų, nes tokia

0: vat, erdvė. Tai, tai taip gavosi grupė Skafandras, paegzistavusi keletą metų, išleidusi kiek irgi 3 albumus. O mano solo projektas, tai gal iš to pirminio smalsumo, kurį pasakau, kad norėjosi atskleisti ne tik kažkokį trankumą ir, ir ritmiškumą, kurį iš būgnų išgaudavo, ir kažkokiu, nežinau, jautresnių melancholiškų dalykų, harmoningų. Tai vat toksai introvertiškas eksperimentavimas, ką aš nemokėdamas galiu pagrot. Ir jo, ir taip kažkaip jauku namie nieko neįpareigotas gitarą gali pasijungti kompiuterį ir kurti muziką. Šiais laikais taip patogu padaryta.
1: Mes jūsų kuriamos muzikos kaip projekto Daujotas daro šiandieną būtinai pasiklausysime. Ir klausantis šitos muzikos man pasirodė tokia, kaip jūs ir paminėjote, lieta, melancholiška, šiek tiek svajinga. O kas žino, grupės Arklio gale yra būdu, tai muzika yra labai tranki. Geras, galingas rokas. Mhm. Ar lengva save atskirti į melancholiškąją pusę ir tokią, kai reikia, na, pašėlti scenoje?
0: Aš kažkaip, žinokit, gracingai priimu savo daugialypiškumą ir kad būnu skirtingas labai, tai tiek ir su žmonėm bendraujant, tiek ir laiką leidžiu gana skirtingai, taip ir kūryboje tai atsispindi kartais būna. Vat su Arklio gale visiškų nesąmonių kartais padarom, bet tame žaismas gyvenimo kartais truputį nesinori jokaut, kartais norisi kažkokį liūdesį išreikšti ar tiesiog rimtumą. Tai šiaip abudu grupėje irgi yra visai plati amplitudė, sakyčiau, ten irgi visai nemažai ir melancholijos, ramybės ir tokių niuansų yra, bet ten gal... Kaip, aš kažkiek įsikišu į kūrybinį procesą, bet ten nedominuoju. Ten yra vat, Domantas, Leonas gal labiausiai dominuojančios figūros. Arklio galioje mes žaidžiam, irgi esam netgi ir melancholiškų kažkokių ramių dalykų paeksploatavę, bet šiaip ten dažniausiai yra toks linksmybė. Ir nežinau, visa tai atrodo natūralu, visa tai kažkaip... Tikra, man būtų labai sunku kažkaip apsimetinėti, nežinau, groti grupėje, pavyzdžiui, ne su draugais, tokia, nelabai netgi turėjęs tokios patirties labai minimaliai.
1: O kaip, ar tiesiog susidraugavimą jau tapus grupės nariais, ar kartu su draugais subūrimo grupė, ar visada galima susidraugauti su tais nariais? Na...
0: Ne visada. Netgi, sakyčiau, retas ir vertingas dalykas, nu, kad reikia branginti, kai tai yra. Šiaip tai pradžioje dažniausiai būna toks periodas, kai žmonės apsivosto, žinai, tikrinasi ir kažkaip gana neilgai trukus galima pajaust, ar čia pavyks susidraugauti ar ne. Tai tiek su Arklio gale, tiek su abudu, aš gana greitai pajutau, kad čia galėsim sutarti ir bus gražu visai ir įdomu.
1: Prieš pat mūsų pokalbio minėjote labai įdomų faktą, kad jums teko groti grupėje, kuri groja šventėse. Kaip tokia patirtis atsirado jūsų gyvenime ir ką jums suteikė?
0: Suteikė šiaip daug. Labai grupė vadinasi Emsus, čia linkėjimai mano kauniečiams draugams. Man pirmiausia paskata tai buvo tiesiog finansinė. Man užsidirbti savaitgaliais, praktikuoti savo amatą ir užsidirbti pinigų pragyvenimui. Bet to pačiu tai buvo puiki kompanija, irgi draugai, vat, mes labai gerai leisdavom laiką, bet tame aš išmokau ir būti geresnis būgnininkas, kadangi teko mokytis visokių svetimų dainų, ko aš iki tol nebuvau daręs, kadangi savo mokslis esu, tai visą laiką grodavau tik tai, ką pats susigalvoju. Tai buvo labai sveika išeiti iš to ir pasimokyti kažkieno iš šono primestų dalykų. Buvo labai vertinga techniškai išmokti, nuo to, kaip laidus viniot, kaip iki ten, kaip susijungia aparatūra ir panašiai. Nu ir visokių tokių niuansų. Daug labai muzikantizmo pasimokiau iš gerų kolegų, bet ir šiaip buvo vertinga, turininga patirtis, ten visokios važinėjimai, kelionės ir tuščias laiko stumimas ir tas įsiminė naudingai. Taip. Tai vertinu gerai labai iš visą tą patirtį.
1: O šiandien, kai grojate dviejose grupėse, anksčiau dar grojate ir grupėje Skafandras, kaip dar plus į tapybą jūsų asmeninė kūryba grupėje projekte Daujotas, kaip suderinavote laiką tiek repeticijoms, tiek koncertams, ar tekdavo, kad derint, kad ne, man tos grupės koncertas, aš tą dieną negaliu ir keičiasi visos grupės planai?
0: Taisyklė paprasta yra. Jeigu aš užsižymiu anksčiau kažkurį koncertą, tai jis jau tada ir būna. Esu susimovęs keletą kartų, būna gėda, būna baisu, bet taip, nu, šiemet atrodo dar nebuvo ir tikiuosi nebus, jau biškį išmokau. Praeitus porą metų po vieną kartą padariau tokį, kur, oi, dubliuojasi datos, kažką reikia atšaukti. Nu, tai, man rodos, arklio gale kentėjo labiau. Bet kažkaip,
1: nežinau. O iš koncerto į koncertą yra tekę bėgti?
0: Gal dar ne, bet žinau, kad birželio 12 tai būtent taip darysiu. Atgrosiu su arklio gale, kai šia darysiu, ir tada keliausiu į Vilnių vakare groti su abudu.
1: Taip. Ir mes dabar pasiklausysime dar vieno jūsų pasirinkto kūrinio, tai bus Atmosphere ir kūrinys Hearing. Kodėl šitas kūrinys, ką jis jums reiškia?
0: Nežinau, ar labai dažnai LRT klasikos radijoje skamba repo muzika, bet šį kartą gal nuskambės. Pakankamai, sakyčiau, rami tokia nešiurkšti daina, bet man jinai labai žavinga to pagrindinio veikėjo, to reperio atvirumu ir drąsiu pažeidžiamumu. Čia kas tekste yra, bet šiaip ir instrumentalas labai gražus, o Atmosphere yra tokie atlikėjai, kur aš klausausi nuo paauglystės, gal panašių metų, kai būgnais pradėjau groti, sakant, taip ir atradau tą grupę. Bet nesiplėsiu, o esmė tai, kad čia mano jau ilgai klausoma ir labai mylima grupė, ir labai neseniai teko Varšuvai pirmą kartą pamatyti gyvai juos, paspaust ranką, nusifotografuoti.
1: Netgi šitaip sutikti juos.
0: Jo, tai tokia buvo gyvenimo lūžis. Tai šita daina man svarbi.
1: Tai Atmosphere kūryba dabar ir nuskambės LRT klasikos eteryje. Priminsiu, kad šios dienos laidos be kaukių svečias yra tapytojas ir muzikantas Mantas Daujotas. Po muzikinio kūrinio sugrįšim ir mūsų pokalbį pratęsim.

0: Laida be kaukių toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Priminsiu, kad šios dienos mūsų laidos svečias yra tapytojas ir muzikantas Mantas Daujotas. Mantai, ir prieš muzikos kūrinį pasikalbėjome apie jūsų muzikinį kelią. Dabar pradėkime pasikalbėti apie tapybą, apie tapybos kelią. Ir jau minėjote, kad jūsų mama ir tėtis abu buvo tapytojai. Ar tapyto kelias jums taip pat buvo nulemtos nuo vaikystės, ar tai vis tik tai buvo jūsų vėlesnis pasirinkimas?
1: Kadangi tėveliai ragavo tos duonos ir jinai toli gražu ne visada saldi buvo, tai taip visai ragino nesiimti šitos veiklos. Ne tai, kad iš vis netapyk, bet ta prasme, kad susiras normalią profesiją ir turėk stabilumo ir finansų ir žodžiu, skatino rinktis taip. Ir aš net visai bandžiau po mokyklos kažką studijuoti praktiškesnio užsienyje, bet nelabai man gavosi.
0: O ką studijavote?
1: Art and Technology vadinosi, kas iš esmės kaip kūrybinės industrijos Lietuvoje yra panašios studijos. Tai tokios, daug kas sako, kad ten apie nieką, tenai gal buvo taip tiesiog pirmi metai buvo tokie paviršutiniški, daug temų ir paskui eina gilyn. Bet aš jau buvau pradėjęs, jau kai variau po mokyklos studijuoti, aš jau buvau kelis metus atgrojęs su grupe, mes buvom išleidę albumą ir ten sukūrę beveik antrą ir ten koncertuodavom ir visą ką. Ir tada viso to nebebuvo, tai man buvo labai netektis ir buvo liūdna. Tada ir mano tėtis pasimirė ir šitas buvo netektis tokia per atstumą ir kažkaip aš žodžiu grįžau į Lietuvą ir tada atėjo vasara ir tarsi tas metas, kai žmonės stoja studijuoti kažką ir man reikėjo kažką studijuoti, bet aš buvau baigęs mokyklą jau iš anksto žinodamas, kad aš ten varysiu į Olandiją ir taip ganėtinai apribojęs save, ką aš galiu po to studijuoti. Tai iš esmės todėl aš stojau į tapybą, bet tada įstojau pirmu numeriu ir mane tai truputį paskatino, kad gal čia visai ir gerai. Nu ir kažkaip tenai jau pradėjau kažkaip kapstytis. Psichologiškai sunkios yra tapybos studijos. Manau, ne vienas tapybos studentas gali tai pasakyti.
0: Kuo jis yra sunkios?
1: Na, ten labai reikia užsiauginti skūrą, priimti kritiką, kritikuoti save, išsikelt savo užduotis vos ne. Nu, tokia daug iš tikrųjų klampaus.
0: Nebuvo minčių, kodėl aš čia ir ką aš čia darau?
1: Ai, visokių buvo minčių. Aš šiaip buvau toks gerokai liūdnesnis, chaotiškesnis žmogus tais laikais. Bet to pačiu aš mačiau, kad yra žmonių, kuriems daug liūdniau ir sunkiau. Tai taip kažkaip tiesiog variau į priekį. O šiaip tapyba man patiko. Mokiausi mokykloje, kuri buvo dailės gimnazija. Specializuota vat, dailės meno dalykams. Nuostabi mokykla, linkėjimai, jeigu netyčia kas nors girdi iš mokytojų. Tai tenai man patiko tapyba. Nuo 10 klasės mes galėdavom pasirinkti, kuri disciplina sustiprinta. Tai ten gali skulptūrą, grafiką, tapybą, dizainą, taip toliau. Tai aš jau tapybos pas mokytoją Gintarą Zubrį. Ir ten mėgavausi labai. Ir turėjau bendraminčių klasiokų, su kuriais mes visai to gyvenome. Turėjom praktikas puikias, kur mokytojas Zubrys pas save sodė suorganizavo, nes šiaip tai jau tais laikais nieks nebesiimdavo praktikų, nes labai daug atsakomybės, daug darbo, daug vargo ir mažai naudos tau kaip mokytojui iš to. Bet mokiniams, mums man buvo labai formatyvi ta praktika.
0: Bet sakėte, kad matėte savo tėvų pavyzdį, kad kelias galbūt ne visada buvo lengvas tapytojai. Ir tai jūsų negazino, neatmušė nuo šios profesijos?
1: Na, aš mačiau ganėtinai daug kontrastingus kelius, kuriuo ėjo mano tėtis. Ir jisai taip labai introvertiškas žmogus. Ir nepasakyčiau, kad verslus. Ir ta jo karjera tokia vis geso. Jis užsidarė savo tapydavo, bet nelabai kas iš to. Tuo tarpu mano mama buvo tokia komunikabili ir mokėjo vadybininkę savo būti gera.

0: Ir mačiau, kad nu, galima iš to gyventi, jeigu tai atsakingai darai. Tai kažkaip gal tame buvo vilties tokia, kad nu, nėra visiškai sėkmės reikalas, kad truputį vadžios rankose yra ir galima valdyti savo šitą.
1: O kaip jūs manote, kiek menininkų reikia būti tikrai gerų, talentingų menininkų, kuriančių aukštos vertės meno kūrinius ir kiek tiesiog gerų vadybininkų?
0: Kokiam tikslui pasiekti?
1: Išgyventi iš kūrybos.
0: Išgyventi, užsidirbti pinigų, tai reikia gerų vadybininkų tik tai būti.
1: Tiesiog gerų vadybininkų ir to užtenka.
0: Tikrai galima užsidirbti pinigų, būnant gerų savo vadybininkų ir nekuriant ypatingo meno.
1: O to galima išmokti, ar visai tai yra įgimtas dalykas, kaip jūs manote? Kodėl vieniems menininkams sekasi, kitiems ne, kaip jūs atrodo?
0: Aš manau, daugelio dalykų galima išmokti, tik tai mes kiekvienas turim kažkokius polinkius, kas lengviau gaunasi arba sunkiau gaunasi. Tai, nu, kad ir tas pats grojimas būgnais, man labai natūraliai atėjo. Aš pirmą kartą atsisėdęs, iškart sugebėjau kažkokį šleivą, kreivą, bet sugrojau ritmą. O kažkam tai atrodo toks visiškai svetimas dalykas ir sako, net nesuvokiu, kaip galima išmokti. Na tai man, pavyzdžiui, aš labai neverslus irgi. Man yra tekę vadybininko rolę truputį užsiimti. Yra tekę tiek save kaip tapytoje pavadybinti, yra tekę ten pasiorganizuoti koncertų ar kažką tokio. Bet tai man daug kainuojantis ir sunkus dalykas, kur kai kurie dalykai man jaučiu, kad daug labiau savaime gaunasi. Nu tai va, tai aš manau, kad tiesiog turim skirtingų polinkių žmonės.
1: O kai pradėjote savo jau kaip tapytojo kelią, ar konsultavote su tėvais, ar diskutavote tapybos klausimais, gal sulaukdavote jų patarimų arba kaip tik pastabų?
0: Nu tai su tėčiu gaudavau pasikalbėti vat, dar mokyklos laikais. Jisai pasakydavo savo nuomonę, bet aš gal toks paugliškas ir atšiaurus buvau, tai taip, ai, nesupranti. O tada, kai jau studijuot pradėjau, tai mama labai atsargiai taip, labai stengiasi neprimest savo ideologijos, kažkokios savo nuožiūros, bet mes ar tai muziejų kartu nuėjo, ar tai šiaip kažkuo įdomiu pasidalinimi. Dabartinis mamos vyras irgi tapytojas. Ir mes su jo netgi turim tokių panašių, nu, panašumų tapyboje yra. Tai mes pasikalbam visi apie tapybą, pasidalinam įspūdžiais, pasidalinam, kai būna kartais kokį nors klausimą neišsprendžiam tapybinį ir tiek mama, tiek aš būna, tiek vat, jos vyras Pėteris įkelia į šeimos tą pokalbį messengeryje ir vat neapsisprendžiu, kokį foną daryt, pavyzdžiui.
1: Tai yra grinai tapybiniai, techniniai klausimai, kūrybiniai.
0: Jo, retkarčiais, neperspaudžiam, bet būna momentais.
1: Gal visai smagu, kai yra su ko pasitarti ir nuomonę kieno išgirsti.
0: Galų gale, kad supranta ir palaiko, ir esu prisiklausęs labai daug istorijų, kaip žmonės nuėjo į meno lauką, turi kovoti su kažkokiu vidinį įtampą šeimonėje, kur žmonės iš gerokai pragmatiškesnio, iš paprastesnio gyvenimo, nežinau, kaip čia nieko neužgaudinti vardinti, bet turbūt suprantat, ką turiu omeny. Tai, kad atsiranda trintis tokia ir ką tu čia darai, šitien, nu, žodžiu, kova tokia. Tai pas mane šito visiškai niekad nebuvo ir jo, aš dėl to labai džiaugiuosi.
1: Ir minėjot, kad jūsų tėvai tarsi ir neskatino rinktis tapybos, bet vis dėlto pasirinkote, kaip jie reagavo, kad vis dėlto sūnus bus tapytojas taip pat?
0: Gal pirmą kartą ir atsiduso kažkaip taip, bet šiaip tai viskas gerai palaikė ir viskas buvo sklandžiai ir maloniai. Nebuvo įtampus.
1: Man tai jūsų tapyboje galima išvysti įvairias patalpas, pastatus, interjerus, architektūros detalės, konstrukcijas įvairios formos, miesto objektai, šešėliai, vaizdai gana realistiški ir labiau priminantis, na, bent jau man taip susidaro toks įspūdis piešinį. Kuo jums svarbios, kai kada neįtin estetiškos arba nepagražintos vietos? Kuo jūs patraukia būtent
0: Net vietas? Sunku pasakyti, kodėl taip yra, bet tai šitas pats polinkis ir muzikoje pas mane atsispindi. Man visokie disonansai patinka, aš kai kuriu muziką, tai pas mane jinai tokia, nu čia jau pats pajutau, kad prasilenkė iš tikrųjų. Nes tapybos darbai tokie visai išlaižyti, tokie tarsi tikroviški, o muzikoje yra tokia low-fi yra toks terminas, ar ne?

0: mane dažniausiai traukia kažkoks žmonijos pėdsakas ir kaip jisai sąveikauja su, su ta natūralia gamta, sakykim. Tai čia yra labai plati tema ir todėl man jinai labai ilgai ir palaipsniui gvildenasi. Pagrindiniai veikėjai pas mane dažniausiai būna arba šviesa, arba šešėlis, o kažkaip ten ta situacija, kokioje jie žaidžia, tai nu, varijuoja, aš nežinau. Netgi man rodos truputėlį nutolau nuo architektūros visokių motyvų, buvo toks periodas. Bet šiaip tai renkuosi gana impulsyviai motyvus.
1: Tiesiog... O tie vaizdai, kurie yra jūsų paveikslas, yra iš tikrųjų jūsų matyti, tai yra tikrai buvę esantys vaizdai.
0: Jo, pačioj pradžioj dar ten kokioj antram kurse truputį darydavau daugiau iš ten kažkokių interneto nuotraukų ir taip toliau, bet mėčiau šitą įprotį. Jo, dabar darau tai, ką matau pats.
1: O kaip tai vyksta, ar einate tų vaizdų ieškoti, nes kai kurie menininkai sako, kad keliauja po miestą, vaikšto tarsi tų vaizdų, tarsi ir medžioja, ir ieško. Ar jūs tiesiog savo kasdienėse situacijose, veiklose pastebite jas?
0: Tyčia eit medžiot motyvų, gal esu porą kartų taip daręs, bet nežinau, kiek tai yra motyvų medžiojimas, kiek yra šiaip išeit pasižiūrėt, tiesiog įjungt akis sąmoningai pasidairyt. Dažniausiai tiesiog viskas labai organiškai atsiranda gyvenimo tekmėje. Kažkur būna vidury pokalbė, turiu atsiprašyti, nufotografuot, ką pamačiau, ar ten atsilikt nuo draugų kompanijos, visi eina, aš turiu sustot, nusifotografuot.
1: Bet kas tas vaizdas, kuris na, tarsi jūs ir užlaiko, ir tarsi smogia kažką, kad tokiu galinga jėga, kad tai yra tas vaizdas. Kas turi būti?
0: Kažkokia dėmių ir formų kompozicija, kažkokie masyvų santykiai. Kaip kas, ir aš tarsi matau iš karto užsideda rėmelis ant kažkokio vat vaizdinio. Ir nežinau, susideda kažkokia geometrija. Kartais spalvos gražios, tiesiog, bet dažniausiai kai būna tik tai spalva, spalvų santykis įdomus, aš to netapau. Ir jūs teisingai pabrėžėt, kad aš toks labiau piešėjas negu tapytojas galbūt šito klausimu. Pas mane nemažai vyrauja, piešinys yra svarbus. Tai kai kurie puristai tapytojai manęs net nelabai gerų tapytojų laiko, tai viskas suprantu šitą. Tyra tapyba būtų vat...
1: Ekspresyvi tokia turbūt.
0: Net nebūtinai ekspresyvumas, bet labai tyrinėti spalvą. Ir ne tiek ant piešinio važiuoti, kiek ant spalvotyros.
1: O kuo jums svarbu yra toks detalumas, na, tarsi ir fotorealistiškumas netgi, kai kurias jūsų paveiksluose, kuo jos svarbu tos detalės?
0: Jos iki kažkurio momento svarbios. Aš vis tiek nepadarau jau hiperrealistiško. Tiesą sakant, gal man grožis tame, kad efektas toks susidaro, kad čia realistiška, bet iš tiesų tai ten žingsnį arčiau padėjus, arba tiesiog gyvai žiūrinti tos paveikslus. Labai matosi, kaip ten viskas atgrubnagiškai yra iš tikrųjų. Tai man tame gražus žaismas yra ir gal aš noriu atspindėti kažkokį, tarsi, kad čia yra tas apčiuopiamas mūsų pasaulis, kad čia yra ta pati tikrovė, kurioje mes vaikštom ir mindžiukojam ir ją visi, tarsi, kai kurie pastebim, kai kurie praeinam. Ir kad poezija yra tame tikrume, visas tas, nežinau, tarp eilutinis grožis yra čia. Čia šitoj buity, šitam paprastume, šitose apleistose patalpose. Ar kaip, nu, tai ta tikrovė atspindėt, kad čia aš čia pastebėjau tai.
1: Bet minėjote, kad jūs natras ir žavi ir domino žmogaus pėdsakas, bet tas pėdsakas turi būti labiau, na, aš bent pastebėjau su kūriniuose, kad toksai ir neigiamas, gal apleista, gal kažkas sugadinta, gal kažkas užtverta, pastatyta. Ir bent jau aš nepasibėjau tokio, kad būtų kažkas teigiamo, gražaus žmogaus pėdsako. Kodėl būtent tokia ta neigiamo pusė?
0: Aš kažkodėl turiu tokį susiformavęs nusistatymą, kad iš esmės žmonijos pėdsakas neigiamas yra kažkaip kiek žmogus plito, tiek

0: Nežinau, tokia...
1: Bet žmogus yra ir kuriantis, ir kuria ir meno kūrinius,
0: be abejo,
1: ir muziką.
0: Žmogus daugialypis.
1: Įvairiausių gražių dalykų.
0: Taip. Tai aš šiaip labai žmogus nesu toks, kur juoda balta, nesu kategoriškas. Tai man savotiškai romantiškas tas negatyvumas žmonijos.
1: O žiūrovų tai neveikia kažkaip, tai nepasidalina mintimis, emocijomis, kad gal per slugu man tai?
0: Ne tiek gal pasidalina to, kiek neperka paveikslų, nes slugu. Aš manau, kad jeigu kažkokius gražesnius, pozityvesnius motyvus padaryčiau, nes kartais esu padaręs kažką tokio, vos nesaldaus, tai tada kažkaip žmonės mėgsta tos paveiksliukus. O tie, kur tokie truputį su tamsesne kažkokia potekste, tai arba net ne potekste, nuotaika kažkokia gal. Tie truputį klampiau eina, nežinau.
1: O galėtumėte kurti vienus paveikslus tie, kurie žiūrovams labiau patinka ir kuriuos, na, pavyktų parduoti, ir kita kūrybos dalis būtų ta, kuri svarbi jums kurti savo.
0: Aš kažkaip manau, kad nesugebėčiau tyčia padaryti kažko parduodamo. Aš kaip ir muzikinio hito nesugebėčiau turbūt parašyti tyčia. Dabar atsiesiu, padarysiu populiarią dainą.
1: Dažniausiai hitai būna parašomi netyčia, to neplanuojant.
0: Kaip kada, šiaip kartais būna žiauriai, profai atsisėda darbinį režimą. Bet, nežinau, aš labiau tikiu to tokiu procesu, kur tiesiog iš nuoširdumo, iš to, kas pačiam knieti padaryt, iš to, kas svarbu, kutena, jaudina. Čia gal tapybos studijose šito visai skiepijo, kad... Nes mes dažnai studentai būdavom pasimetę, kaip sakiau, mes turim savo užduotį išsikelt. Nu, daugmaž laisva tema, kur ką nori. Ir tada tu toks pasimetęs nuo tos laisvės, tai vis ragindavo. Tai kas tau rūpi, kas tau skauda, kas tau kutena. Tai va, tai kažkaip ant šito ir visas procesas atsistoja. Ir taip ir iki šiol veikia tiek su muzika, tiek su tapyba. Aš tiesiog transliuoju tai, kas man pačiam... Gal ne tiek konstruktyviai įsivardinu, man tai rūpi dėl to, ir čia yra kažkokie kertiniai aspektai, bet tiesiog iš jausmo, aš jaučiu, kad šitas vaizdas man svarbus, ar ta vieta ir akimirka, kurioje aš tą sąmoningą akimirką apturėjau, man jinai svarbi ir aš ją noriu nutapyti. Taip pat ir kažkoks muzikinis motyvas man galvoje sukasi ir sukasi, nes jis man kažko svarbus.
1: Tiesiog jis išaugdytas jautrumas aplinkai.
0: Turbūt jo, galima taip teikti, jo. Jis ugdytas buvo.
1: O man tai kaip atsirado muzika, ne grojimas, bet paties jūsų projekto Daumanto pradžia. Ja. Ir kaip pradėjote kurti muziką? Ar buvo drąsų po tapybos dar pradėti visai tokia kaip ir naują sritį muzikos kūrimą?
0: Nu, aš sakau, buvau jau grupėje atgrojęs 10 metų beveik. Ir visą laiką, nepaisant to, kad šiaip grodavau už būgnų, bet visą laiką kišdavau trigrašį ten į kompoziciją, į melodiją, ir ten vietomis sugalvodavau, čia grok taip, kažką. Tiesiog atėjo metas, kur aš labai užsimaniau padaryti taip, kaip aš noriu. Ir kažkokio, nežinau, gal čia egoizmas ar ką, bet vat norėjosi, pajutau, kad galiu. Galiu ir būgnus pagroti, ir bosinį gitarą, ir gitarą, ir galiu net ir kažką paniniuot, padainuot, gal išdryščiau. Nu, tai pabandyti. Ir dar tai kažkaip paskata labai rimta buvo, kad taip labai svajingai paugliškai įsimylėjau, nors jau nebuvau paauglys, bet ten taip įsisvaigau, kad... Per 3 mėnesius pirmą savo albumą, taip nuo pradžios iki galo padariau.
1: Oho, greitai.
0: Jo, labai. Paskui kiti albumai taip labai stabiliai kas 2 metus. Tai šiemet irgi noriu išleisti albumą, bus po 2 metų išėjęs. Bet jo, tas pirmasis buvo labai ant tokio emocinio impulso ir toks užsikaupęs noras nuo anksčiau, nes grupiai grojant neišvengiamai dažnai eini į kompromisą. Ir mes ten šiaip grupės toks principas buvo, kad visi tarsi kūrėjai, visi įsitraukė, visų nuomonės paisom ir taip toliau, tai norėjosi labai kažkaip padaryti savaip.
1: O dažnai reikia to tokio impulso paminėti meilę, nebūtinai meilę, bet kažkas tokio, kas sužadintų jausmus, emocijas, kas labai paskatintų kurti, ar muziką, ar tapyti. Kažkoks tai vidinis dirgiklis turėtų būti,

0: Ai, gyvenimas yra labai spalvingas ir turiningas, ir tų dirgiklių yra gausu šiaip, bet nors ir nenoriu, bet turiu pripažinti, kad kai skauda, kai kažkas, kokia nors nelaiminga meilė ar kažkas, šitie dalykai kažkaip iššaukia kažką, kažkokį kūrybinį potencialą, tokį jisai prisirpsta labiau.
1: Būtent per skausmą, ne per džiaugsmą.
0: Kai džiugu, kai gera, tai tada norisi džiaugtis, o ne...
1: Nekurti.
0: Na, neturi ko išsiliet kažkaip, nėra to tiesiog džiaugies. Nes aš šiaip dažnai džiaugiuosi, aš tai esu laimingas žmogus. Ir išmokau ir laimėje kurti, išmokau būti laimingas ir rūpinti savo kūrybą. Ir nes tai aš labai pamėgau procesą tiesiog. Nuolatos, kad ir po truputėlį pažingsniuoti priekį. Tai man nebūtina laukti ten didžiulių katastrofų gyvenime ar ten tiesiog apvaizdos ar įkvėpimo taip sudėjus rankas laukti. Aš turiu tokį pakankamai metodišką prieimą.
1: Sakot, mėgauties procesu, kūrybiniu etapu, o vėliau tą kūrinį jau sukurtą lengvą pleisti ir pasakyti, kad nes jau baigtas viskas, jau nėra ties kuo dirbti čia.
0: Kiek galiu palyginti save su kitais kūrėjais, kuriuos pažįstu, man pakankamai lengva. Ja. Ir ne vieną esu kūrinį paleidęs taip, kur paskui galvoju, čia tas nepadaryta, ar čia blogai šitą išimčiau dabar. Bet man savotiškai tame ir filosofinis grožis, kad nu, yra laikas, kada tu augini tą daiktą, ir yra laikas, kada paleidi ir eini tolyn.
1: Minėjote, kad šiemet planuojate išleisti albumą po 2 metų pertraukos. Koks jisai bus ir kas jį paskatina, kokie skausmai ir džiaugsmai?
0: Aš nepradėjau nuo tos minties, bet tarsi tiesiog kūriau muziką, kaip sakiau, pasitikėdamas procesu, tiesiog...
1: Į stalčią.
0: Ir vien dėl to, kad niešti, dėl to, kad nori įsikurti ir patinka. Ir tada, kai jau gavosi kažkokie krūvelė dainų, aš taip per jas perbėgu ir supratau, kad jos iš esmės apie mano namuką. Aš įsigijau namuką prie miško, apie kurį svajojau šiaip ilgą laiką.
1: Tiesiog apie namuką ar būtent tą namuką?
0: Ne, tiesiog apie namuką prie miško svajojau ilgą laiką ir tada taip gavosi, kad atsirado tas namukas. Tai va, ir tas albumas yra apie mano patirtį atvykti ten, prisijaukinti tą vietą, būti vienam su savo mintimis kažkokioj ramybėje, tuo pačiu ir su savo ten liūdesiu ar traumom toj ramybėje. Tai toks vat apie tai albumas.
1: Kaip suprantu, jums svarbi yra gamta ne tik žmogaus pėtsakai gamtoje, bet ir jūsų paties santykis su gamta ryšys.
0: Aš labai myliu gamtą.
1: Ką jums reiškia tas buvimas gamtoje su savo mintimis? Ar tai yra tiesiog geras laikas, vieta, idėjos kurti, ar kažkas ir daugiau? Kiek aplamai gamtas siejasi su jūsų kūryba?
0: Yra ne viena eilutė šitam albume, kur kažkas kalbama apie gamtą. O kitka, aš tikiuosi, kažkaip girdisi, nors nėra tiesioginė ten kažkaip paukščiai rašyti ar taip toliau, bet norėtųsi, kad jaustusi, kad šita daina groja ir joje tarsi fiktyviai ošia miškas kur nors ar panašiai. Man buvimas gamtoje yra tarsi siekimybė, aš ten jaučiuosi taip ko neišsipildęs, nu jeigu viskas gerai. Suprantu tiesiog, kad negali visas gyvenimas toks būti, kad tiesiog stovi miške ir faina. Tai tiesiog sąmoningai labai stengias įsisirpti tą gamtą, jos, nežinau, paukščių skambėjimą, tiesiog būt sąmoningas gamtoje. Stebėti, kaip keičiasi miško takelis, kaip sezonai keičiasi, kaip koloritas keičiasi nuo ten oro sąlygų ir dienos meto. Tai čia labai gražiai man ir ir muzika, ir tapyba sueina į gražią sintezę, kur tu tiesiog būni sąmoningas ir stebi aplinką.
1: O turite savo ritualų gamtoje?
0: Jo, aš mėgstu vat, tam namelyje nueit prie sies ar čia ežero ant saulėlydžio pabūt. Toks yra kelmukas geras. tai kažkas tokio. Tiesiog išeit mišką, nueit, apeit ratą ten poros kilometrų.
1: Taip. Ir man tai mūsų pokalbio laikas jau keliauja į pabaigą ir minėjote, kad iš karto mūsų pokalbio keliausite į repeticiją.
0: Visiškai taip.
1: Kam ruošitės šiandien? Su kuo ruošitės prie grupė?
0: Šiandien su grupė Budu ruošiamės ketvirtadienio koncertui vasaros terasoje. O rytoj su grupė Arklio gale ruošiamės koncertui vasaros terasoje penktadienį. Dvi dienas iš eilės koncertuosiu toj pačioj scenoje su skirtingomis grupėmis.
1: Ar nebūna, kad susimaišo, tai dabar šitą kūrinį groju su kuria grupė?
0: Ne, šitaip gal ne. Būna, yra buvę, kad buvom Klaipėdoj neseniai su Abudu ir sakė, o, tai čia vėl į tą restoraną, kur visą laiką einam. Ir pasirodo, mes ten su Arklio gale visą laiką einam, o ne su Abudu. Tai vat toks, net susigėdau iš tikrųjų, bet retai kada susipainioju.
1: Ir pabaigsime mūsų pokalbį su dar vienu jūsų kūriniu, tai bus būtent jau jūsų projektas Daujotas ir kūrinys Atsilikėlės. Kodėl šitas kūrinys yra apie ką jis?
0: Visiškai apie mane patį. Aš ilgą laiką jaučiausi tiesiog neadekvatus, tiesiog visą laiką kažkur porą žingsnių atsiliekantis, nesuprantu, kaip žmonės staiga moka ten mokesčius mokėti, nežinau, turėti darbus, ten kažką, nu, nuo pragmatiškų dalykų iki tokių, iš kur jūs turite stiprybės priimti kitą žmogų ir jo silpnumus ir taip toliau. Nu,
1: bet kodėl jūs taip jautėtės?
0: Nežinau.
1: Kur tokias mintis?
0: Aš manau, kad šiaip ne vienas, aš šiaip ir sulaukiau žmonių atsiliepimų, kad labai pajūčiau, labai prijaučiau, ką pasakyti. Tai aš manau, čia toks, nu gal ne visiems, bet pakankamai universalus jausmas. Kaip minėjau šiaip intervo eigoje, kad ten prieš 10 metų buvau gerokai liūdnesnis ir chaotiškesnis, tai vyraudavo šitas mintis labai, bet nežinau, kažkaip, manau, augant, brestant ir auginant įgūdžius kažkokius, tiek pragmatiškus, tiek visiškai kažkokius emocinės brandos, ateina stiprybė ir čia tokia tarsi iš tos stiprybės atėjusi daina, iš tokio ramaus priėmimo, kad, nu, vat, tokį.
1: O kas padėtų minčių atsikratyti būtent tais ta branda, augimas, supratimas,
0: aš net nemanau,
1: laikas?
0: Kad jų atsikračiau ar žadu atsikratyti. Aš tiesiog vat, įsivertinau, kad tai yra toks krepšelis, kurį nešiuosi bagažo ir ką, žmogiška ir normalu ir nebijau ją.
1: Tiesiog reikia priimti save tokį, koks esi.
0: Ne visada, kartais reikia keisti save, kartais reikia tobulinti, bet čia aš taip įsivertinau, kad nieko baisaus kartais pabijotis šitų dalykų.
1: Man tai dėkuoju Jums labai, kad atvykote šiandieną į laidą, kad sutikote pasikalbėti apie savo kūrybą, apie savo muziką kūrimą, apie tapybą. Dabar klausytojai ir išgirs, kaip skamba Jūsų kūrima ir atliekama muzika. Tai ačiū Jums labai už pokalbį ir sėkmingų koncertų įkvepiančios tapybos ir gero laiko būnant gamtoje. Ačiū Jums už pokalbį.
0: Man garbė ir malonumas. Ačiū labai.
1: Priminsiu, kad šios dienos laidos be kaukių svečias buvo tapytojas ir muzikantas Mantas Daujotas. Dabar ir pabaigsime Manto Daujoto atliekamų kūrinių Atsilikėlis. Šiandien tiek laidoje be kaukių laidą vedžiau aš Donatas Šukelis. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. Gero vakaro, būkite ir toliau kartu su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika.
1: LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
2: Dabar 6:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda nebuvo informuotas apie nutekintus gyventojų asmens duomenis iš registrų centro. Taip teigia šalies vadovo patarėjas Tomas Biržinskas. Pranešime taip pat pabrėžiama, kad šis incidentas aiškiai parodė, jog taikytos saugumo priemonės buvo nepakankamos, geopolitinės rizikos neįvertintos, o dabartinėje saugumo situacijoje tai yra netoleruotina. Kaip skelbiama dėl stringančio registrų centro sistemos, prezidentas negalėjo pasitikrinti, ar jo duomenis buvo atskleisti. Tuo metu premjerė Inga Ruginienė apie registrų centro duomenų vagystę sužinojo balandžio pradžioje. Kaip teigė jos atstovas Ignas Dobrovolskas, informaciją vertino tarnybos, todėl esą jos viešinti nebuvo galima. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad apie incidentą ministerija buvo informuota taip pat balandžio pradžioje, o apie incidento mastą balandžio antroje pusėje. Tada buvo pradėtas ir ikiteisminis tyrimas.
3: Balandžio 3 dieną Ekonomikos ir inovacijų ministerija gavo informaciją iš registrų centro apie migracijos departamento imuniteto skyriuje atliekamą tyrimą dėl galimai nusavintų ir neteisėtų būdų iš registrų paimtų 2 fizinių asmenų duomenų per paskiras, kurios priklauso migracijos departamentui. Apie incidento mastą ministerija sužinojo balandžio 21 dieną. Nepanikuoti reikia. Reikia įsivertinti, kokiais laikais gyvenam ir kritiškai vertinti visą informaciją. Gaunamas nuorodas, skambučius neaiškius laiškus, net ir net neaiškių priedų. Kibernetinės atakos sukčiavimo atveju jie vyksta ne pirminė, antrinė, treti metai. Ir žinoma, dabar, siejant su duomenų nutekėjimu, tai turime būti ypatingai budrus.
2: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Aiškėja, kad duomenės pradėti vokti nuo sausio. Policija patvirtino, kad duomenės pavokti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskiras, jungtasi iš užsienio valstybės. Atskleista nekilnojamo turto registro išrašų informacija, skaitant žmonių asmens kodus. Skaičiuojama, kad nutekinta apie 600 tūkstančių įrašų. Gyventojams jau galint pasitikrinti, ar nutekėjo jų duomenis, laikinasis įstaigos vadovas Giedrius Sininas ragina naudotis tik oficialią svetainę, nepasiduoti galimoms sukčių atakoms. Pasitikrinti registrų centro savitarnos portale galima nuo vakar vakaro, tačiau sistema, pasak vadovo, stringa dėl didelio žmonių susidomėjimo. Giedrius Sinina sako, kad šiuo klausimu nėra siunčiami laiškai, todėl būtina įsitikinti, ar tikrai jungiamasi prie registrų centro.
4: Mes asmeniškai nesiunčiam jokių laiškų žmonėm susijusių su šiuo incidentu. Nebuvo atskleisti telefonai, slaptažodžiai, elektroninio pašto adresai, kiti jautrūs duomenys, kuriuos dabar būtent reikėtų pasikeisti ar imtis kažkokių neatidėliotinų veiksmų. Tiesiog reikia būti atidiems, įsitikinti, kad jungiatės tikrai per registrų centro svetainę. Tie duomenys, kurie galėjo būti atskleisti, yra įprasti standartiniai nekilnojimo turto registro išrašų duomenis, jautriausiai šių turbūt vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta.
2: Laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Sininas. Paaiškėjus, kad nuo balandžio buvo žinoma, tačiau neskelbiama apie iš registrų centro pavogtus gyventojų duomenis, Seimo opozicija kelia 2 ministrų ir premjerės atsakomybės klausimą, taip pat netmeta ir interpeliacijų galimybės. Tuo metu teisininkai atkreipė dėmesį, kad nutekinta daug jautrios informacijos, kurie tikėtina bandys pasinaudoti nusikalteliai. Advokatė Asta Macijauskinė sako, kad paaiškėjus, jog duomenys buvo pavogti, žmonės turėtų būti itin atidus.
5: Informacijoje, kuri pateikiama registrų centro savitarnai, aišku, kad nusikalteliai gavo prieigą prie išrašų duomenų, o tose išrašų duomenyse yra begalė jautrios informacijos. Numeris 1 patarimas būtų tikrai būti labai labai atidiem. Kas skambina, ko prašo, iš kur turėtų įsijungti na raudoną šauktukas, jeigu kažkokį tai prašo kažkur jungtis, kažką sumokėti, pateikia kažkokius specialius, tik tai tai institucijai žinomus duomenis. Rekomendacija būtų išklausyti, padėti ragelį ir tada prieš atliekant kažkokius pavojingus veiksmus, kurie galėtų lemti ar ten pinigų iš sąskaitos pavogimą, pasiskambinti atskirai ar ne tą instituciją žinomais kontaktais ir paklausti.
2: Duomenų apsaugos ekspertė advokatė Asta Macijauskinė. Žmonės, kurių duomenys iš registro centro pavogti, gali kreiptis į teismą žalos atlyginimo. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad dažnėjant Baltijos valstybių oro erdvės pažeidimams iš ES tikimasi ne tik palaikymo žinučių, bet ir konkrečių veiksmų. Taip jis kalbėjo bendroje spaudos konferencijoje kartu su Vilniuje viešinčiais Europos komisijos pirmininke ir Latvijos bei Estijos prezidentais.
6: Baltijos šalių dangus šiandien nėra pakankamai saugus. ES rytinė siena kasdien susiduria su vis didesniu spaudimu. Vertiname aiškę Europos komisijos parodytą solidarumo žinę Baltijos valstybėms. Tačiau šiandien solidarumo jau nebepakanka vien tik tai žodžiais. Europa privalo imtis greitų ir konkrečių veiksmų.
2: Prezidentas Gitanas Nausėda. Savo ruoštų Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen dronų incidentus Baltijos šalyse vadina sąmoninga Rusijos strategija, kuria bandoma destabilizuoti visuomenės. Ji pabrėžia, kad bendrija investuoja į antidroninius pajėgumus bei kritinės infrastruktūros apsaugą, o Baltijos šalis sulauks papildomų 12 milijardų eurų.
7: Tai nėra pavieniai incidentai. Tai yra tyčinė Rusijos strategija, bandant destabilizuoti mūsų demokratinės visuomenės. Europa visiškai solidarizuojasi ir yra vieninga su Estija, Latvija ir Lietuva. Nes kai bandomos Baltijos šalys, bandoma visa Europa. Be reikšmingų nacionalinių pastangų, Baltijos šalis sulauks papildomų 12 milijardo eurų per SAFE programą.
2: Per vertėją sakė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Rusijai spėjus užsienio diplomatus evakuotis iš Kyjivo dėl esą numatomos plataus masto atakos, ES į Briuselį iškvietė Rusijos aukščiausią diplomatą. Bendrijos užsienio politikos atstovė spaudai Aneta Hiper teigia, kad tokie grasinimai nepriimtina eskalacija. Pasak jos, Rusija siekia sukelti paniką ir nepaiso jokių pastangų siekti taikos.
8: Mūsų pozicija aiški.

0: Tai neveiks. Iš tiesų, ES ir toliau išlaiko savo atstovybę ir vykdo veiklą Kyjive, o šie grasinimai dvelkia desperacija. Kaip tai savo eks paskyroje pažymėjo ir bendrijos vadovė. Rusija pralaimi mūšio lauke, todėl vėl griebėsi grasinimų civiliams ir civilinė infrastruktūrai. Dar kartą pabrėžiame, kad bet kokie tyčiniai tarptautiniai išpuoliai prieš civilius ir nekarinius objektus yra karo nusikaltimai. Mes iškvietėme Rusijos laikinai reikalų patikėtinį ir perdavėme žinę, kad tai visiškai nepriimtina.
1: ES užsienio politikos atstovė spaudai Anita Hiper. LRT bendradarbis Ukrainoje Maksimas Milta teigia, kad šiuo metu pranešimų, kad tam tikrų ambasadų diplomatai ar tarptautinių organizacijų nariai paliktų Ukrainos sostinę, nėra. Ukrainos pareigūnai praneša, kad šiandien Rusija atakavo ligoninę Chersone, sužeisti 4 žmonės. Sumuose per naktines atakas gyvenamosiose rajonuose sužeisti 3 gyventojai. Taip pat 3 gyventojai sužeisti Zaporižios srityje. Lietuvos aukščiausiasis teismas išteisino dėl nužudimo teistą policininką Darių Širpytę. Teismas atmetė prokuratūros bei nukentėjusiųjų advokato kasacinius skundus ir paliko galioti žemesnės instancijos teismų sprendimus. Širpytis buvo teisiamas už tai, kad šovė ir mirtinai sužeidė agresyvę psichikos sutrikimo turinčią moterį, kuri puolė pareigūną. Prieš tai Širpyčio panaudotos specialiosios priemonės, dujos ir elektrošokas moteris nesustabdė. Bylą nagrinėjusios teisėjų kolegijos narė Gabrielė Jotkaitė Skienė.
2: Sprendimas yra būtent palikti nutrauktą baudžiamąją bylą, tik yra pakeistas nutraukimo pagrindas. Tai yra pripažinta, kad Širpytis veikia ne būtinosios ginties sąlygomis, o vykdydamas profesines pareigas ir jų neviršydamas. Kodėl toks sprendimas buvo priimtas? Jisai priimtas, sakykime, labai sudėtingoje teisinėje situacijoje ta prasme, kadangi mes turime skaudžias pasekmes, tai yra žuvusi žmogų. Tačiau iš kitos pusės, kaip ir teismai nustatė, mes turime situaciją, kai iš dalies nesuveikė ir pati policijos sistema.
1: Teisėja Gabrielė Jotkaitė Granskienė. Nušautos moterų sūnų advokatas Dainius Dirgevičius teigė nutartį skūsiantis Europos žmogaus teisų teismui.
3: Ir toliau įrodinėsim savo tiesą paskutinę instanciją. Ir tikėsimės tenais to teisingumo. Pateiksim visus duomenis tos pačius, tai kaip čia reikalavom baudžiamojo byloje priteist civilinį ieškinį, tai lygiai taip pat ir tenais. Toliau tęsim tą patį procesą.
1: Nukentėjusių advokatas Dainius Dirgevičius. Nušautos moteris sūnus iš policininko Dariaus Širpyčio ir Lietuvos valstybės prašė jiems priteisti 100 000 eurų. Vilniaus ryto krepšinio klubui atleidus trenerį Giedrių Žibėną, buvęs jo asistentas Jorgas Deda sako, kad jį nustebino, kaip greitai buvo priimtas sprendimas. Šeštadienį rytas pralaimėjo Utenos Juventus komandai ir pirmą kartą istorijoje nepateko į Lietuvos krepšinio lygos pusfinalį. Dedo teigimu, pokyčiai klube yra netikėti, nes Žibėnas dar prieš kelias savaitės su rytu iškovojo FIBA čempionų lygos trofėjų.
4: Sakyčiau, kad taip, tai buvo siurprizas. Pirmiausia, todėl, nes rytas laimėjo čempionų lygą, tai didžiulis pasiekimas. Nežinau, kas vyko už uždarų durų, nesu su niekuo kalbėjęs, bet labiausiai mane nustebino sprendimo greitis.
1: Buvęs Vilniaus ryto trenerio Giedriaus Žibėno asistentas Jorgas Dedas. Klubo legenda Ramūnas Šiškauskas sako, kad solidų Žibėno 5 metų laikotarpį klube aptendė pralaimėjimas Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje.
5: Stebė, kad jisai žymę paliko didelę rytę ir LKL'as laimėtas ten po, nežinau, kiek metų pertraukos vienas ir antras, bet tokia pabaiga sezono iškritimas tam ketvirtfinalį, tai kažkaip viską pritemdo.
1: Buvęs krepšininkas Ramūnas Šiškauskas. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 19, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 18, Panevėžyje 20, Utenoje 17 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis negausiai palis, bus tarp 7 ir 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis taip pat trumpai palis, pūs stiprokas šiaurės vakarų vėjas, diena bus tarp 14-19, prie jūros sušils iki 13 laipsnių. 6:00 vakaro 12 minučių.

Na štai ir išaušo ta diena, tas jubiliejus. Lygiai šiandien prieš 100 metų, 1926 gegužės 26 gimė didžiausia stiliaus ikona džiazo pasaulį. Džiazo reformatorius, džiazo tamsos princas ir vienas svarbiausių asmenybių 20-ame amžiuje, 20-o amžiaus muzikos stiliaus istorijoje – Milesas Davisas. Šį jubiliejų švesti pradėjau dar kovo pabaigoje, parengęs laidą apie modalinį džiazą, apskritai apie modalumą muzikoje. Kas tai, kodėl tai, kaip tai ir panašiai. Ir kalbėdamas apie šią sąvoką, šį virsmą džiazo, o ir klasikinės muzikos istorijoje, atsirėmiau į Mileso Deiviso pavyzdį. Kviečiu susirasti mano senesnės kito laiko laidas LRT radiotekoje. Nekartą taip pat esu sakęs, kuo didesnė ir kuo svarbesnė muzika asmenybė, tuo sunkiau apie ją kalbėti, viską apimti, viską suminėti, viską sudėti į vieną nepilną valandą, tuo sunkiau tai padaryti ryšliai ir nuosekliai. Mano kolegė Laima Slepkovaitė iš laidos Sėsk į traukinį A penktadienį paklausė, iš kurios pusės, kuriais kampais aš kalbėsiu apie Milesą Deivisą, na, kad nesidubliuotume. Nes tų kampų yra daugybė, tačiau geriau pagalvojus, jie visi yra vieno ir to paties kambario kampai, tad nors mūsų priėjimai bus tikrai labai skirtingi, kažkur kažkas susilies. Labai linkiu susirasti ir Laimos vakarykštę laidą radiotekoje taipogi. Na o dabar pradėkime švesti ir pabandykime bent nago galiukų prisiliesti prie Mileso Deiviso kaip stiliaus ikonos, kaip muzikanto, pakeitusio 20-o amžiaus muziką. Ir kaip prieštaringai vertinamos asmenybės, kai kas gal netgi pasakytų niekšo arba šunsnukio.

Milesas Davisas, kurio 100-asias gimimo metinės minime, padarė kur kas daugiau nei tik paliko pėdsaką džiaze. Nuolatinį savo muzikos, savo stiliaus, savo požiūrio atsinaujinimą, nuolatinį virsmą jis pavertė disciplina. Meno srityje, kurioje daugybė didžių muzikantų atradė savo braižą dešimtmečius, jį tobulino, gludino, Davisas nesiliovė judėti pirmin save vis iš naujo išrasdamas, vėl ir vėl, vos tik muzikinė kalba imdavo.

stingti arba virsti įpročiu, jis keisdavo kursą ir padėdavo džiazą nuvesti ten, kur jis dar nebuvo buvęs. Šis kūrybinis nerimastingumas padeda suprasti, kodėl Deivisas išlieka viena įtakingiausių džiazo figūrų ir vienu reikšmingiausių 20-o amžiaus menininkų apskritai. Tai taip pat primena mums, kad algoritmų ir nenuspėjamumo amžiuje netikėtumas išlieka viena vertingiausių meno savybių, apie kurią šiaip mažai ir kalbame. Milso Deiviso pagrindinis principas buvo paprastas – negrok to, ką žinai. Grok tai, ko nežinai. Šis kredo jį vedė per pusę tuzino muzikos stilių. Beje, šis iš Milso pasiskolintas kredo yra ir mano kito laiko kūrimo principas – daryk klaidas iš nežinojimo, vedamas smalsumo, o ne iš ankstinio nusistatymo. Milso Deiviso atveju jo pasiekimus dar įspūdingesniais paverčia jo grojimo prigimtis. Deivisas nebuvo maksimalistas ar mėgstantis pasirodyti virtuozas. Jis dažniausiai grodavo vidurinėme trimito registre ir vengė ilgų greitų pasažų, kuriuos taip mėgo tokie virtuozai kaip Dizzy Gillespie. Vietoj to, santūrumą jis pavertė savo stiprybę. Kaip jis pats kartą pasakė, kiti siekė daugiau, o ne mažiau, o jis norėjo natų skaičių sumažinti. Jo solo partijos dažnai atrodo labiau išskaptuotos, o ne išlietos. Čia esminis meninis skirtumas – minimizuoti, skaptuoti, taip randant formą, ar pilti, lieti ir dauginti. Milsas Deivisas muzikinį santūrumą, temų minimalizmą pavertė didžiausia mada.

Visų šių transformacijų metu Deiviso trimitas išliko jo konstanta. Jo skambesiu dažnai prislopinta, bet visada įtaigiam buvo būdingas savitas erdvės pojūtis, kuris, jeigu rastųsi įrašę dabar, na, ko gero būtų pavadintas ECM-iško ar šiaurietiškų, skandinaviškų, nes šios bangos irgi paveiktos Milso. Jis suprato, kad

Muzikoje, kaip ir bet kurioje kitoje srityje, tai, kas nutylėta, gali reikšti taip pat daug, kaip ir tai, kas ištarta. Tyla tapo jo paletės dalimi, kuriančia tokį intimumo jausmą, jog klausytojams atrodydavo, kad jiems patikima kažkokia paslaptis. Jo evoliucija prasidėjo praėjusio amžiaus 40-iniais nuo Gillespie ir Charlie Parkerio bebopo, bet netrukus jis ėmė ieškoti kažko taupesnio ir lyriškesnio. Šis impulsas atvedė jį prie Birth of the Cool, įrašyto 49-50-aisiais, kuris kartu su aranžuotoju Gilu Evansu pastumėjo džiazą link kontrapunkto ir santūrumo. Po to sekė 54-aisiais susiformavęs hard bop stilių su savo tokiu žemišku jausmingumu. Evansas aranžavo Porgy ir Bessie 58-aisiais ir Sketches of Spain, 59-60 metais išėjęs puikus albumas, kaip žėrinčius koncertus trimitui ir džiazo orkestrui. Štai albume Milestones 58-aisiais ir istorinėme garso takelyje filmui Liftas į ešafotą 57-aisiais Deivisas jau eksperimentavo su harmonijos supaprastinimu, na o galiausiai albume Kind of Blue. Šį požiūrį pavertė vienu reikšmingiausių pareiškimų muzikos istorijoje.

59-ųjų Kind of Blue iki šiol išlieka perkamiausių visų laikų džiazo albumų, nes jame pavyko suvaldyti paradoksą. Deivisas ir jo kvintetas, kuriame grojo saksofonininkai Džonas Koltreinas, beje, ir jo šiemet šimtmetis, bei Cannonballas Adderlėjus, pianistas Bilas Evansas, atėjo į studiją turėdami vos kelias minimales idėjas, o iš jos išėjo sukūrė vieną įtakingiausių visų laikų ir žanrų albumą, na tiesiog tarp galaktinio masto. Atmesdamas harmoninę bebopo gimnastiką, 58-aisiais Deivisas tarė, akordų bus mažiau, bet atsivers begalinės galimybės, ką su jais daryti. Ir jis ištiesėjo šį pažadą, paremdamas albumą emociškai išraiškingomis dermėmis, angliškai modes, iš čia modalinis, džiazas tas terminas, ir taip suteikdamas savo solistams naują laisvės pliūpsnį. Rezultatas tartum ore sklandantis, melodingas, erdvus ir nepavaldus laikui įrašas – modalinio džiazo šedevras. Iki 60-inių vidurio jis atrado dar vieną skambesį su antruoju žvaigždžių kupinų kvintetu, kuriame grojo saksofonininkas Wayne'as Shorteris. Ši muzika jau buvo abstraktesnė, permainingesnė, meistriškai sujungianti džiazo ortodoksiją ir avangardą. Ritmo grupė kontrabosininkas Ronas Karteris, pianistas Herbis Hancockas, būgnininkas Tony Williamsas demonstravo kone telepatinę sąveiką, kuri iš naujo apibrėžė mažų grupių estetiką ir tebedaro įtaką muzikantam, net ir gerokai įsibėgėjus 21 amžiui. Tada Deivisas ir vėl pakeitė kryptį. Rokas ir Saulas ėmė užkariauti jaunimo auditoriją, o jis pats atidžiai klausėsi funko grupių, tokių kaip Sly and the Family Stone bei Jimio Hendrikso. 69-ųjų rugpjūtį jis surinko 13 muzikantų ir įrašė Bitches Brew, o prodiuseris Tio Massero karpė ir perdėliojo muzikinius pasažus tarsi kino montažo režisierius. To niekas nebuvo anksčiau daręs, taip niekas nebuvo dirbęs džiazo pasaulyje. Rezultatas – galingas pusiau improvizuotų džiamų, studijinio montažo, koliažo ir tankių ritmų katilas. Tai šokiravo tradicionalistus, bet atvėrė Milesui Deivisui duris į roko arenas, kur tūkstančiai jaunų klausytojų pirmą kartą būtent per Milesą susidūrė su džiazu.

Maileso Deiviso asmeninis gyvenimas dažnai buvo neramus. Policijos sumušimai, priklausomybė nuo narkotikų, audringi romanai ir 5 metų pasitraukimas iš viešumos. Tačiau niekas iš to nenumalšino jo kūrybinio nerimastingumo. Kaip ir Dukas Ellingtonas, jis priešinosi kategorijom ir atsisakė sustingti vietoje, atsisakė teisinti kažkieno kritikų, pavyzdžiui, lūkesčius. Šia prasme jis įkūnijo išskirtinai amerikietišką 20-ojo amžiaus idealą – laisvę kurti save iš naujo. Net verslo pasaulis dabar mokosi iš Maileso Deiviso lyderystės, yra siūlomi tokie, aš nejuokauju, iš tikrųjų, siūlomi kursai, kur atramos tašku laikomas Milesas Deivisas. Jis buvo lyderis par excellence, jis gebėjo suburti genialius žmonės, suteikti jiems erdvės ieškojimams ir paskatinti peržengti jo savo galimybių ribas. Jis priėmė apribojimus kaip galimybes, numatė skonio, madų pokyčius, į inovaciją žiūrėjo ne kaip į kažkokį pavienį įvykį, bet kaip į nuolatinę praktiką. Praėjus 100 metų po gimimo, Milesas Deivisas vis dar skamba moderniai. Jo vėsus ir nuolat ieškantis trimito garsas skrodžia šio laikinį triukšmą su tokiu pataiškumu kaip ir praėjusio amžiaus 50-iniais. Jo įrašai ir toliau įkvepia naujas kartas, siūlydami ne tik malonumą, bet ir galimybę, jausmą, kad kita nata, kaip ir kita idėja, gali nuvesti muziką ten, kur ji dar niekada nebuvo buvus. Čia kitas laikas. Prie mikrofono aš, Domantas Razauskas, Milesui Deivisui. 100. Niekur nedinkite.

Praėjus 25 metams, ketvirčiui amžiaus po Milso Deiviso mirties, žmonės visame pasaulyje, nuo St. Louiso iki Paryžiaus, nuo Niujorko iki Tokijo ar štai iki Vilniaus, kuriame dabar esu aš, naudojasi šį mėnesį minimomis šimtosiomis Deiviso metinėmis, gimimo metinėmis, siekdami iššifruoti jo ilgalaikį poveikį muzikos, mados ir net politikos sritims. Įrašų kompanijos perleidžia išplėstinius kai kurių populiariausių įrašų leidimus, tarp jų 57-ųjų Birth of the Cool. Legendinį 65-ųjų koncertinį albumą Live at the Plugged Nickel. Be to, netrukus pasirodys, dėmesio, Miko Jaggerio produsuotas filmas Milesas ir Julieta, Miles and Juliet, apie Mileso romaną su prancūzų aktore Juliet Greco. O tokie džiazo centrai kaip Birdland, Montro festivalį Šveicarijoje, Lincolno centro džiazo salė, Jazz at the Lincoln Center, atiduoda duoklę svarbiausiems Mileso Deiviso kūrybos etapams. Tačiau, kaip minėjau, negalima kalbėti apie Milesą neįvardinant ir jo tamsiosios pusės, jo laukinės pusės. Muzikoje jį vertintina kaip geniali, bet gyvenime. Nors dėl niurios auros scenoje, dėl atšiauraus elgesio bendravimo už scenos ribų, jis buvo pramintas tamsos princu, tenka pripažinti, kad jis taip pat buvo ir kalės vaikas. Šį terminą jis pats dažnai vartodavo, kalbėdamas apie muzikantus, kuriais nuoširdžiai žavėjosi. Na, jeigu tiksliau, tai tas terminas buvo močkrušys, aš nesakysiu jo angliškai ir nekartosiu lietuviškai, kažkaip negražu eterija, palikime kalės vaikas. Per savo visą karjerą jis taip pat garsėjo ginčais dėl autorystės teisių įrašuose, dėl pinigų, o vėlesnėme gyvenimo etape buvo pagrįstai smerkiamas dėl fizinio smurto prieš savo žmonas, kurių buvo ne viena. Bene garsiausiai apie tai buvo prabilus Pearl Clage savo 90-ųjų feministinėme manifeste Pikta ant Mileso, juodaodės moters tiesos vadovas, Mad at Miles, A Black Woman's Guide to Truth. Šiais laikais Milesas Deivisas už tokį ten aprašytą elgesį būtų negailestingai cancelintas, išstumtas į visuomenės kultūros paraštės ir visuotinai pasmerktas. Visgi, per 50 metus trukusią karjerą, atnešusią apie 60 studijinių ir bent 36 koncertinius albumus, 3 filmus, 8 Grammy apdovanojimus bei įtraukimą į rock'n'rollo šlovės muziejų, ko gero geriausias būdas suvokti beprotišką rytų St. Louis'ą Illinois valstijoje užaugusio Mileso Devėjaus Deiviso trečiojo kelionę, yra per muziką, kuriais taip mėgo kurti, ardyti ir perkurti iš naujo. Tačiau kaip dažniausiai būna meno pasaulyje, abu ar net 5 dalykai vienu metu gali būti tiesa. Chameleonas? Taip. Grupės lyderis, maištininkas? Taip. Genijus? Na, turbūt irgi taip. Mados ikona? Taip. Smurtautojas ir kalės vaikas? Irgi taip.

Dabar minint šimtąsias Milso Deiviso metinės, visi pasaulio muzikos leidiniai suskato atiduoti jam duoklę. Geriausi jo įrašai, pikantiškiausios gyvenimo detalės, nauji požiūriai į senus argumentus. Na, yra tokia netgi neseniai išleista prancūziška Lukaso Sekiari, ar Sekiari, nežinau kaip reikia pavardę, kirčiuoti knygą, Miles Davis du bebop o hip-hop, kurioje atsekamas kelias nuo bebopo iki hip-hopo, apimant jo nenumaldomą poreikį nuolat judėti pirmyn ir niekad nebūti įspraustam į rėmus. Taigi netgi yra, kas hip-hopo muzikoje mato Milso Deiviso pėdsakus. Ir žinoma, visa tai tiesa. Ir aš gundžiaus kažką panašaus daryti šioje laidoje, bet sutikite, dažniausiai pats nuoširdžiausias būdas kūrėją prisiminti yra asmeninis priėjimas. Ne, nepažinojau Milso Deiviso, bet labai gerai prisimenu savo pirmą susidūrimą su jo muzika. Vieną vaikystės ar ankstyvos paauglystės vakarą aš pamačiau 58-ųjų praėjusio šimtmečio metų Luiso Male prancūzų filmą Liftas į Ešafotą, Ascension pour l'Echafaut, kuriam žiūrėti tikrai buvo gerokai per jaunas, tačiau gavau progą išgirsti neįtikėtiną to filmo muziką. Taupę naktinę kažkokią kupiną įtampos ir santūrumo jį nešaukė, jį tvyrojo ore ir prašė dėmesio, bet niekada to dėmesio nereikalavo. Apie šį garso takelį šiaip esu daręs atskirą, visą atskirą laidą, jis to tikrai vertas, labai labai įdomus. Nieko panašaus anksčiau nebuvau girdėjęs, nes nieko panašaus anuomet kino muzikoje ir nebuvo. Atsivėrė durys į garsą, kuris atrodė toks artimas ir tuo pat metu neįmanomai tolimas. –

Po šio garso takelio Milesas Davisas niekada iš tiesų ir nepasitraukė iš mano muzikinių radarų. Viena pirmųjų mano sąmoningai ėmus kolekcionuoti įrašus nusipirktų vinilo plokštelių buvo Kind of Blue, nuo viena antrųjų Geras Bitches Brew leidimas. Nešiausi šį garsą per skirtingus formatus ir metus. Pakeliui atradau žanrus, grupės, kurios praplėtė Mileso jau išraižytą avangardinio fusion teritoriją. Man tai reiškia kur kas daugiau nei vien klausimas, tai buvo būdas orientuotis istorijoje, laike, erdvėje, iki ir po Birth of Cool, iki ir po Kind of Blue, iki ir po Bitches Brew. Milesas ne tik gyveno istorijoje, jis iš jos raportavo, jeigu taip galime pasakyti. Kaskart pasikeitus muzikai, bebopui, cool jazzo, modaliniam stiliu ir fusion, tai atrodė ne tiek kaip kūrimas iš naujo, kiek pranešimai iš fronto linijos, apie kurios egzistavimą tiesiog tu tuomet net nenutokiai. Bėgant laikui, tas asmeniškas klausimosi pasaulis, pačiam beveik nepastebint, peraugo ir į profesinį. Milesas Davisas klausėsi, Milesas Davisas iš tiesų klausėsi ne tik savo grupių, bet ir paties pasaulio, jo ritmų, įtampų, tylos, kas kart priglaudus trimitą prie lūpų, skambesys būdavo vis kitoks, niekad nebūdavo tiesiog tikslaus pakartojimo. Jis grojo tai akimirkai. Kuo didesnė minė, kuo labiau įelektrintas oras, tuo toliau jis išeidavo, kad taip galima pasakyti, ištesdamas, iškraipydamas, palikdamas erdvę, tylą, ten, kur tikėtumeisi garso.

Europa visada jautė ypatingą susižavėjimą Milesu, pagarbą, netgi savotišką oficialų pripažinimą, kuriam dėmesys Jungtinėse Amerikos valstijose tik kartais prilygdavo. Milesas padarė gigantišką įtaką Europos džiazui. Tai nenuginčiamas faktas, neveltui minėjau ir Nordic Jazz, nors 50-60-iniais nebuvo net tokio termino. Tiesiog nuo Prancūzijos iki Norvegijos džiazo visom būsimom srovėm Milesas Deivisas Europoje padarė įtaką. Ir bandymas apibendrinti Milesą vienu albumu ar kokia viena epocha, man patinka. Štai tas ar anas Milesas svarbesnis, šitas Milesas avangardinis ar cool Milesas, tai tiesiog prasilenkia su esme. Jis niekad nenurimo, jo kūryba neleidžia savęs įsprausti į fakto rėmus. Jis peržengė ir muzikos ribas, jis tapė drąsias abstrakčias drobės, vydamasis tas pačias idėjas, kurias galėjai girdėti ir jo natose, erdvę, kontrastą, įtampą. Ir tuose drobės irgi atsispindi ta pati nerimastinga vizija, aš kviečiu ją susirasti, pasižiūrėti internete jo piešinius. Verta tai pamatyti. Džiazas ir laikas turi keistą ryšį. Didieji neišblėsta, jie lūžta tarsi šviesa per prizmę. Jie iškyla vėl ir vėl, įgavę naujas formas. Ir Deivisas, šia prasme, stovi greta tokių milžinų kaip Coltrane'as, kaip Duke'as Ellingtonas, kaip Oscaras Petersonas, šalia tokių kaip Picasso'as, Warhol'as, Dali, šalia Einšteino, šalia Fordo ar Bitlų, šalia įtakingiausių 20-o amžiaus vizionierių, kurie tebe turi prasmę ir prabėgus daugybėj metų. Taigi dabar, praėjus šimtmečiui, auga pagunda kažkaip apibendrinti, nuspręsti, kur Mileso Deiviso vieta, padėti tašką laiko juostoje. Paskelbti jį šventuoju, nuteisti, pasmerkti, bet Deivisas tam priešinasi iki šiol, lygiai taip pat, kaip priešinosi bet kam kitam, kas turėtų galutinę, baigtinę

postscriptum. Na, negalėjau be to. Negalima, kalbant apie Milesą Deivisą, nepapasakoti apie jo stilių. Ne jo muzikos, bet jo stilių. Nes cool buvo ne tik džiazas, jis buvo cool, jis buvo kietas. Džeimsas Dynas, visi Džeimsai Bondai, na, turi turbūt pagrįstą teisę į šį titulą, koks Deividas Bowie, Nina Simon. Apskritai, buvimas kietu šiaip yra neabijotinai 20 amžiaus išradimas, o vienas žmogus buvo ne tik šio reiškinio tėvas, bet ir pranešė apie šio reiškinio gimimą. Milesas Deivisas daugeliu žmonių išlieka iškiliausių cool, kieto žmogaus įsikūnijimu. Nors didžiausias Deiviso palikimas, aišku, yra muzikinis, per savo 50-mečių karjerą jis taip pat sukūrė išskirtinį įvaizdį. Jo stilius keitėsi kartu su skambesiu, bet jis turėjo ir savo atramos taškus, tarp jų veidas slepiantys akiniai nuo saulės ir policijos baudas, kaip magnetai traukiantys prabangiausi, brangiausi sportiniai automobiliai. Deivisas kasdien važinėdavo savo Ferrariais į koncertus, dažnai viršydamas greitį, didžiuliu greičiu, o kartais ir apsvaigęs nuo kokainų. Joks kitas aksesuaras visgi taip neįtvirtino Mileso Deiviso kaip tamsiojo džiazo princo reputacijos, kaip jo akiniai nuo saulės. Akiniai apskritai mus skiria nuo gyvūnų, yra sakęs Kernagis. Nesvarbu, ar Deivisas pūtė trimitą savo hardbopo ar fusion eroje, jo drąsūs, į akis krintantys rėmeliai jo stiliui suteikdavo neįtikėtinai kietą akcentą. Akinius jam kūrė ne šiaip kas, tokie dizaineriai kaip Philippe Chevalier ir Jeanas Polis Gautier. Tokie prekių ženklai kaip Vuorne. Jis derino juos prie Iseimiakė drabužių ansamblio ar Brooks Brothers kostiumo. 1991 metais, grodamas viename paskutinių savo didžiųjų koncertų Jazz Avien festivalyje Prancūzijoje, Deivisas buvo jau labai prastos sveikatos ir, grodamas raudonų trimitu ir užsidėjęs juodus suvirintojo akinius primenančius akinius nuo saulės, jis vieną po kitos pūtė tokias melodijas kaip Human Nature ar Hannibal ir mirė jis po 3 mėnesių, bet visiems tą naktį buvusiems minioje buvo aišku, scenoje ne kažkoks pavargęs senučiukas, scenoje tamsusis džiazo princas, mados ikona. Tik jau iškviestas į kitą laiką.

Mėly bičiuliai, tik baigdamas jau šią laidą sužinojau, kad į kitą laiką tik ką iškviesta buvo ir dar kita legenda. 95 Sonny Rollinsas, vienas paskutiniųjų tos kartos didžiųjų. Rytoj trečiadienį sėsk į traukinį A laidoje per LRT klasiką, su Sonny Rollinsu atsisveikins kolegė Laima Slepkovaitė, o aš... Šiandien Milso Deiviso šimtmetį minėjęs Domantas Razauskas primenu apie radioteką, kur visas mūsų laidas galite rasti visada ir klausytis iš bet kokio įrenginio. Švelnaus jums laiko. Sudiev.

0: klasikos koncertų salė.
1: Praeities romantizmo didybė ir neblėstantis simfoninės muzikos grožis. Klasikos koncertų salėje šį vakarą vienas garsiausių Europos kolektyvų Paryžiaus orkestras, jam diriguosianti ryški Ukrainos dirigentė Oksana Liniv ir solistė tarptautinį pripažinimą pelniusi smuikininkė iš Pietų Korėjos Bom Sori Kim, kviečia klausytojus į muzikinę kelionę, kurioje susitiks skirtingų epochų balsai ir ypatingo orkestro skambesio jėga. Čia Ignas Gudelevičius. Klausysimės šių metų vasario 25-ąją Paryžiuje vykusio koncerto. Paryžiaus orkestras vienas svarbiausių Prancūzijos simfoninių orkestrų, garsėjančių plačiu repertuaru, nuo klasikinių opusų iki šiuolaikinės muzikos premjerų. Jam diriguos tarptautinį pripažinimą pelniusi ukrainiečių dirigentė Oksana Liniv, išgarsėjusi kaip pirmoji moteris, dirigavusi Bairoito festivalyje. Jie aktyviai puoselėja Ukrainos muzikinę kultūrą ir yra viena ryškiausių šiandienos Europos dirigavimo scenos asmenybių. Šio koncerto solistė Pietų Korėjos smuikininkė Bom Sori Kim klausytojų vertinama dėl elegantiško skambesio, techninio meistriškumo ir išraiškingų interpretacijų. Tarptautinių konkursų laureatė koncertuoja su garsiausiais pasaulio orkestrais ir dirigentais. Šio vakaro klasikos koncertų salėje skambėjo Žano Sibelijaus koncertas smuikui ir orkestrui D-mol, Antonino Dvoržako 8 simfonija G-dur, Eduardo Rezačio kompozicija. Bet pirmiausiai koncertą pradės 1938 metais gimusios amerikiečių kompozitorės John Tower muzika. Išgirsime ketvirtąją ciklo fanfaros nepaprastai moteriai dalį, kurioje menininkė savai perinterpretavo iškilmingo muzikinio signalo tradiciją. Pompastika čia pakeitė veržli ir gyvybinga orkestro kalba.

Tai Paryžiaus orkestras su ukrainiečių dirigente Oksana Linit. Amerikiečių kompozitorės John Tower ketvirtoji ciklo fanfaros Nepaprastai moteriai dalis nuskambėjo LRT klasikos eteryje. Šį vakarą klasikos

Kos koncertų salėje klausomės šių metų vasario 25-ąją Paryžiuje vykusio koncerto. Toliau jame šiuolaikinės muzikos premjera. Skambės ukrainiečių kompozitoriaus Eduardo Rezačio kūrinys Princo vizijos. Violončelininko įsilavinimą turintis kūrėjas pastaraisiais metais aktyviai pristato savo muziką Europos koncertų salėse, o jo kūryboje neretai susipina dramatišką įtampą, vaizduotės kupini muzikiniai peizažai ir jautri šių dienų refleksija. Šis kūrinys Paryžiuje nuskambėjo pirmą kartą. Princo vizijos klausytojus kviečia į atmosferišką, nuolat kintančią garsinę erdvę, kurioje orkestro spalvos ir ekspresyvūs kontrastai kuria paslaptingą bei įtraukiantį muzikinį pasakojimą.

Eduardo Rėzačio kompoziciją Princo vizijos perteikė Paryžiaus orkestras su ukrainiečių dirigente Oksana Linit. Šį vakarą klasikos koncertų salėje klausomės šių metų vasario 25-ąją Paryžiuje vykusio koncerto. Toliau skambės vienas ryškiausių smuiko repertuaro kūrinių – vienintelis suomių kompozitoriaus Žano Sibelijaus koncertas smuikui ir orkestrui D-moll, tapęs tikru romantinio repertuaro šedevru. Pats Sibelijus jaunystėje svajojo apie smuikininko karjerą, todėl šiame kūrinyje itin ryškiai atsiskleidžia instrumento galimybės – nuo trapių lyrinių melodijų iki įspūdingo virtuoziškumo. 1904 metais sukurtas, po metų šis koncertas buvo atnaujintas. Jis buvo skirtas žymiajam vokiečių smuikininkui Viliui Burmesteriui, kuris pažadėjo koncertą atlikti Berlyne. Tačiau dėl finansinių priežasčių Sibelijus nutarė jo premjerą surengti Helsinkyje, o kadangi minėtasis smuikininkas negalėjo vykti į Suomiją, koncertas buvo atliktas Helsinkio muzikos institute dirbusio čekų kilmės vengrų smuikininko Viktoro Novačeko. Visgi pastarasis menininkas buvo geresnis pedagogas nei atlikėjas, taigi didelio meistriškumo reikalaujantis kūrinys mažai laiko pasiruošti turėjusio Novačeko nebuvo visavertiškai atskleistas. Šį kūrinį Sibelijus vėliau dedikavo vengrų smuiko meistrui Francui von Vecsei. Dar 1904 metais kompozitorių aistringai dirbant prie koncerto rankraščio, jo žmona Aino savo laiškose rašė. Žanas visada užsidegęs šiuo koncertu ir aš taip pat. Jis nemiega visą naktį, nepaprastai gražiai griežia ir negali atsiplėšti nuo tų žavingų melodijų. Jo galvoje tiek idėjų, kad sunku patikėti. Ir visos temos gali būti plėtojamos, jose pulsuoja gyvybė. Citatos pabaiga. Taigi klausykimės trijų dalių koncerto, kuriame susilieja šiaurietiškas santūrumas, dramatinė įtampa ir platus dainingas orkestro skambesys. Solo partiją atliks Pietų Korėjos smuikininkė Bom Sori Kim, tarptautinių konkursų laureatė, koncertuojanti su žymiausiais pasaulio orkestrais. Šį kartą su ja muzikuos Paryžiaus orkestras, diriguojamas Oksanos Linif.

Bomsori Kim ir Paryžiaus orkestras diriguojamas Oksanos Liniv ką tik perteikė Žano Sibelijaus koncertą smuikui ir orkestrui D-moliu, tapusį tikrų romantinio repertuaro šedevru. Taigi štai toks galingas solistės virtuoziškumas ir orkestro dramatinė jėga. Na, o po įspūdingo koncerto finalo trumpas, tačiau charakteringas bisas, kurį padovanos Pietų Korėjos smuikininkė. Tai kompozitorės Gražinos Bacevič lenkiškasis kapričas.

0: klasikos koncertų salė.
1: Šį vakarą klasikos koncertų salėje klausomės šių metų vasario 25-ąją Paryžiuje vykusio koncerto. Antrojoje jo dalyje Oksanos Lydnim diriguojamas Paryžiaus orkestras dovanos čekų kompozitoriaus Antonino Dvoržako 8-ąją simfoniją G-dur. Vienas svarbiausių 19-ojo amžiaus pabaigos romantizmo kompozitorių romantinį emocionalumą sujungė su gyvu, natūraliu liaudies muzikos pojūčiu. Dvoržakas kūrė tuo metu, kai vidurio Europoje stiprėjo tautinio identiteto idėjos. Kompozitorius siekė parodyti, kad čekų muzikinė tradicija gali būti ne mažiau reikšminga nei vokiečių ar austrų kultūra. Vis dėlto jis retai tiesiogiai naudojo autentiškas liaudies melodijas. Kur kas svarbiau jam buvo perteikti jų dvasę, perimant būdingus ritmus, dermes, akcentus ir natūralų dainingumą. Aštuntąją simfoniją, kurios netrukus klausysimės, Antoninas Dvoržakas sukūrė 1889 metais. Ir jei septintoji simfonija yra dramatiška, tai aštuntoji skamba daug laisviau ir optimistiškiau. Dvoržakas, kurdamas šį opusą, jau buvo tarptautiniu mastu pripažintas kompozitorius, finansiškai jautėsi stabiliau, daug laiko leido savo mylimoje kaimo sodyboje. Menininkas sakė, kad norėjo parašyti kūrinį skirtingą nuo kitų simfonijų. Šioje simfonijoje Dvoržakas nesiekė vaizduoti herojiškos kovos ar gilios filosofinės dramos. Čia kūrė šviesų, gyvybingą pasaulį, kupiną gamtos pulsavimo, žmogiško džiaugsmo ir šventiškos gyvenimo nuotaikos. Nors simfonija išlaiko tradicinę keturių dalių formą, kompozitorius ją plėtoja itin laisvai ir natūraliai. Temos nuolat kinta, persipina tarpusavyje, atsiranda netikėtų perėjimų, todėl muzika skleidžiasi ne griežtai logiška ar architektūriška seka, bet lyg organiškas pasakojimas. Klausykimės, kaip Antonino Dvoržako 8-ąją simfoniją G-dur atlieka Paryžiaus orkestras diriguojamas Oksanos Liniv.

0: Pusiausvyra tarp klasikinės formos ir spontaniškumo, tarp simfoninio monumentalumo ir emocinio natūralumo. Paryžiaus orkestras diriguojamas Oksanos Linif atliko Antonino Dvoržako 8 simfoniją G-dur, kuri tapo šių metų vasario 25-ąją Paryžiuje vykusio koncerto kulminacija. Vidinės energijos, lyrizmo ir gyvybingo džiaugsmo kupina muzika nuskambėjo šį vakarą klasikos koncertų salėje. Jei prisijungėte vėliau ar norėtume dar kartą sugrįžti prie šio koncerto, LRT radiotekoje koncerto įrašas bus pasiekiamas 30 dienų. Jaukaus vakaro su LRT klasika.
1: LRT klasika.
2: Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas, lietuvių muzikai keliaujantis po pasaulio scenas antradienį gegužės 26-ąją rengia rečitalį Londone garsiojoje Wigmore Hall salėje. Viena įdomiausių šių dienų operos talentų ir pianisto, kuris žino, kaip viską padaryti geriau nei kas kitas, ką apie juos kalba kritikai, koncertas tiesiogiai iš Londono per LRT klasiką šį vakarą 21:30. Nepraleiskime to, juk tai... Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas.
3: Intermezzo.

0: Классика.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar atverčiame Icchoko Mero apsakymą Kaip išaugo alyvmedis. Šis tekstas tai simbolinė žydo Jakovo kelionė iš tremties į šventąją žemę, Jeruzalę. Tai filosofinis kūrinys apie atmintį, ištikimybę šaknims ir dvasinį atgimimą po patirtų tragedijų. Knygos ištrauką skaito aktorius Sigitas Račkys.
3: Icchokas Meras. Kaip išaugo alyvmedis. Šių dienų legenda.

kreivį. Tas neatsiliepė, senio guolyje susirietęs miegojo. Jakovas krūstelėjo ir sužvangėjo metalas. Stora geležinė grandis, kažkada įmūryta akmeninėje trobelės sienoje ties langų, žiūrinčių rytų pusėn, dešimtmečių rūdžių apgraužta, bet nepergraužta, buvo tvirta. Jakovas nebejuto nutirpusių rankų, užpakalinų žlaužtų, antrankiai suverštų, prie tos grandinės prirakintų. Taip ir išsėdėjo visą naktį ant grindų, kojas ištiesęs, akių nesudėjęs, tylėdamas. Ei, kareivi! Garsiau pašaukė, bet ne tiek jau ir garsiai. Nesusitarė jie vakar, kad nereiks. O jei nereiks, neužkimš jam burnos kareivis. Ir Jakovas žodį tesėjo. Ta jauna žmogų senis kareiviu vadino, nes kareivio rūbais vilkėjo, nors kareivis nebuvo visai, o jei ir buvo, tai svetimas. Įsiubavo kieman vakar vakare lyg savas poilsio ieškodamas, bet ne, svetimas buvo, slapstytis atėjo. Jau prie sienos prirakintas, žiūrėdamas į rudas apvalias dėmes ant kareivių rankovės, paklausė Jakovas. Ką užmušiai? Ką reikėjo, tai ir užmušiau. Gal žydą, gal arabą, ne tavo reikalas. O mane užmušiai? Reikės, tai užmušiu. Užmuši mano paplotelių prisivalgęs. Tasai tylėjo. Dabargi turbūt ne Jakovo balsas, o metalo žvangėjimas pažadino kareivį. Krūptelės, pakėlė galvą, apsidairė ir nieko daugiau nepamatęs, tik senį, užkimusio, tik pabudusio žmogaus balsu paklausė. Ko nori? Aušta, pasakė Jakovas. Ir gerai, šį vakar užbaigsim viską. Tik neužmiršk, kol aš iškeliausiu į rojų, tu jau spirgėsi pragare. Aušta, pakartojo Jakovas, atėjo maldos metas. Velskis, jei nori, metė kareivis. Kai meldžiuosi į rytus, nukreipiu veidą, kaip ir tu. Kareivis pasimuistė guolį, atsisėdo, pagalvojo, žvilgtelėjo į vienintelį trobelės langą, aprūdijusiom grotom išpinta, į vienintelės duris priešais langą, sumetė, kad niekaip nepabėgs nuo jo senis, tada atsistojo ir išlaisvino jo rankas. Lėtai, sienos remdamasis, pakilo Jakovas ir nukreipė žvilgsnį pro langą, kur plytėjo rausva pašvaistė. Senis Jakovas šeštadieniais garbino viešpatį maldą ir ramybę, o visas kitas šešias savaitės dienas malda ir triusu. Jis tikėjo, kad aukščiausiasai, kažkada sukūręs dangų, žemę ir visą gyvą, paliepė žmogui tęsti pradėtą darbą ir Jakovas stengėsi lygi šiai dienai. Kas rytais dėkojo viešpačiui už neslūkstančią jėgą savo kūne, nes daug jėgų reikėjo, tegu ir negudriam kasdieniniam triūsui. Jei vėjas atskraidindavo žolės ar medžio sėklą ir nutupdydavo plyšin tarp akmenų, reikėdavo suradus grumstą pritrupinti ten raudonžemio ir vandeniu pavilgyti, kad prigytų, šaknis įleistų ir stieptųsi švieson. Saušara pakilęs nuo akmeninių grindų iš kieto guolio, sukalbėdavo rytinę maldą, nukreipęs veidą į senojo miesto sieną, boluojančio ant kalno kitoje slėnio pusėje, tarytum stovėto jisai prie verksmų sienos. Dangus ten pasipuoždavo gelsva, rausva ir balkšva pašvaistė, o ton pašvaistin įsirėžė visada stiebėsi tos pačios keistos stovylos. Keturkampis bažnyčios bokštas su laibu kryžiumi viršūnėje ir liekni kiparysai sustingę kimirksniui lyg irgi melstusi. Iškilminga tyla driekėsi tokiais rytais virš šventojo miesto kalvų, akmenų ir šventyklų, niekieno nedrumščiama, tik varpo gausmo,
tolimo gerklinio mulos riksmo ir negirdimo, tik nujaučiamo žingsnių šiugždesio. Baltai vilkintys vyrai virtinėmis ėjo įkalnės takeliais pasimelsti prie verksmų sienos. Kažkada ir Jakovas eidavo anais riestais takeliais ritmetiniai maldai, bet neilgai. Jam trukdė popieriaus skiautės ir skiautelės, šnarančios ir plevesuojančios plyšiuose tarp ilgaamžių didžiosios šventyklos akmenų. Jis nesmerkė tų, kurie rašė tuos laiškelius viešpačiui, prašydami pagalbos. Kiekvienoje skiautelėje buvo geras noras ar didelė bėda. Ir Jakovas, melsdamasis sau, niekada nieko nereikalaudamas, paprašydavo už kitus, kad įsipildytų, kas surašyta, ir gal įsipildydavo. Bet suprasti niekaip nesuprato, kam to reikia, jei galima burnos nepravėrus, tylomis, mintimis viską išpasakoti, išsakyti ir Dievas išgirs. Pačiam Jakovui nereikėjo rašto nei popieriaus, be jūsų viešpačių susikalbėdavo. Nors, žinoma, nevargino Jakovas kūrėjo, nesibodėjo, net kai didelis reikalas prispirdavo, nežinojo ir tikėjo visame jo valia. Norės, pats ranką išties. O ar neištiesi? Dar plinoje vietoje, tada, palapinėse dar gyveno, visai neseniai iš Jemeno ant stebuklingojo kilimo į šventąją žemę atskraidinti. Duonos trūko ir vandens, ir motinų krūtis išdžiuvo, ir kūdikiai vyto, kaip seniai raukšlėjusi čia patakyse. Ir Jakovo vaikaičio vaikas, naujagimis, nyko vos tik užgimęs. Ir Jakovas, kalbėdamas rytinę maldą, pakėlęs akis į dangų, pratarė, kad tai būtų šioje žemėje žolelė, kuri nuo kūdikių mirti atbaidytų. Ir nuėjo jisai dykumą ir priejo šaltinį, ties kuriuo nematytos baltos gėlės žydėjo, ir pririnko į tų baltų žiedų, ir parsinešė saulėje išdžiovino, ir užplikė, ir davė motinoms pagerti, ir jų krūtis pieno pritvinko. Ar ne viešpaties ranka? Abi Jakovo moteris dar jame nepasimirė, amžina joms atilsi. Ir vaikai visi. O buvo jų garbė Dievui didelė krūva iš vienos, aštuoni, iš kitos gal 13, paseno greitai vienas po kito, iškeliavo kitan pasaulin, amžina jiems atilsi. Viešpats duoda, viešpats pasiima. O jis, Jakovas, apdžiuvo, bet neseno, ir daug dar metų arė žemė kartu su vaikaičiais ir vaikaičių vaikais, nebesuskaičiuodamas jų, kaip ir savo metų. Žemę arė ir sėjo, vynuogynus sodino, sodus veisė, ir derėjo šventą žemę darbščios rankos palaistytą ir prakaitų pasūdytą, ir plinoje toje vietoje, kur kadaise palapinė stovėjo, kur kūdikiai vyto, javai vešėjo ir sodai žydėjo, ir sodrus vaisius brendo, ir gausus palikuonis dauginosi. Vis Dievo ranka. Taip triūsė Jakovas nepaliaudamas daug metų, kol pajuto kartas staiga, kad kūnas silpsta, jėgos apleidžia, kad dienos jo tirpsta. Apsidairė aplinkų Jakovas, pasidžiaugė žaliuojančiais laukais ir sodais ir gausiais palikuonėmis, kurių jau nei iš veido bepažino, nei vardu pašaukti galėjo, nei žinojo, kiek jų čia, o kiek po miestus. Ir kitus kaimus įsibarsti, kiek karuose žuvo, kiek svetur iškeliavo, ir suprato, kad nebereikalingas niekam. Ir ačiū Dievui, kad gali baigti dienas, kaip pats nori. O panoro Jakovas kapan gulti šventajame mieste, ten laukti mesijo ir prisikelimo iš numirusių. Skubėdamas, kad suspėtų, prikrovė Jakovas į krepšelį paplotėlių, aliejaus buteliuką, alyvų maišelį, džiovintų vynuogių saują, odinę pūslę vandens ant peties susikabino ir niekam nieko nepasakęs, su aušra iškeliavo Jeruzalėn. Ėjo vieškeliais ir takais ir laukais, ėjo neskubėdamas, vienodų žingsnių, tiek į kalną kopdamas, tiek
pakalniai leisdamasis, kad nepervarktų. Ir polsio tai prisėsdavo, tai priguldavo po medžių ir nukritusiu ant žemės vaisiumi atsigaivindavo. Ir 7-ąją kelionės dieną įkopė Jakovas į kalną, kur ant 7 kalvų stovėjo šventasis miestas, o įkopęs nestaptelės tolyn nuėjo, kol pamatė senojo miesto apgriūsias sienas, už kurių slypėjo švenčiausioji vieta, didžiosios šventyklos akmenys, verksmų siena. Reikėjo tik nusileisti pakalnę, pereiti siaurą slėnį ir užkopti į aną kalvą. Pakalnė besileidžiant ir pakirto Jakovui kojas ir suprato, neprieisęs. Pamatė jis atsiradęs nedidelėje aikštelėje, o ten 4 seni alyvmedžiai šakojosi ir trobelė iš netašytų akmenų stovėjo. Norėjo jau prisiglausti prie gysloto alyvmedžio kamieno ir susmukti čia pat ant žemės medžio šešėlėje, bet pamanė, kad numirti padariau būtų pastogėje ir įslinko pleiston tuščion trobelin ir įsitėsiant visių akmens grindų ir užmygo giliu miegu. Miegojo Jakovas nepabūsdama 6 dienas ir 6 naktis, o 7-ąją dieną, kai pabudo, pamatė slėnį, už slėnio kalną, o ant kalno senojo miesto mūrus, už kurių nematoma šventyklos siena stovėjo. Atkreipė veidą Jakovas ton pusėn ir sukalbėjo rytinę maldą, dėkodamas viešpačiui, kad padėjo jam įkopti Jeruzalin, įdant čia numirtų. O kai baigė melstis, be galo nustebo, pamatęs didelę jėgą savo menkame kūne, lyg būtų iš naujo užgimęs. Ir nesuprato Jakovas, ar miręs jau buvo, ir iš numirusių prisikėlė, ar pro šalį skridusi jauna dvasia jame, merdinčiame įsikūnijo, ar viešpats pergalvojo ir nutarė prailginti savo tarno Jakovo dienas. Apčiupinėjo Jakovas savo kūną, lyg ir tie patys kaulai kaip buvę, pasiraitojo rankovės, tos pačios sausos gyslotos rankos, pakėlė drabužį, ilgus lyg žemės marškinius, tos pačios liesos kojos, dulkių apneštos ilgoje kelionėje, patampė savo ilgą

žmogus peisus, paskersavo į juos akimis tie patys balti pražylę peisai. Padėkojo Jakovas viešpačiui už naują jėgą ir pajuto gilų alkį ir aštų troškulį ir išėjo iš akmeninio namelio pasidairyti, žinodamas, kad ir pasotins, ir pagirdys jį aukščiausiasai. Ir iš tikrųjų, prikreiktas buvo kiemas nuo krašto lygi krašto, žalvario tutelės ir tūtos sulig pirštu, ir didelės rankos ilgumo voliojosi visur, čia švytinčios, čia pažaliavusios, virvių storų ir plonų, lankai, krūva žalių medinių dėžių su jadais užrašais riuksojo kiemo kampe, prie trobelės sienos kilo balkšvas nuo saulės išblukęs pilkų anklodžių gniužulas, du aprūdyje šalmai, nuorukų krūvelis, kirvukas įskelta žalia rankena, peilis durtuvas pajuodusiais ašmenimis, geležinė statinė žolė apžėlusi, skudurai, tuščios spalvotos konservų dėžutės, kibiras be lankelio, sausų šakų šusnis, kėdė išnertomis kojomis, spigliuotos vielos ritinys, įlenktos ilgos metalinės kopečios, virtinė didžiulių, keturkampių skardinių, popiergaliai, maišeliai, sutrunyjusių laikraščių skiautis. Bet ne daiktus, ne šiukšlės ir šiukšlyną pirmiausia pamatė Jakovas, o tuos keturis alyvmedžius, gislotais gumbuotais kūnais, vaisiais apkibusius ir vynuogių krūmus. Šešis suskaičiavo. Jų kamienai rankos storumo stiebėsi aukštinties uola, o šakos ilgos, uogom apsunkusios, linko žemyn ir pažemė raidėsi. Už skardinių klubdama žengė Jakovas jų link, paglosti didžiulę prasojusią kekę, sirpusiai sirpusę, jau raustelėjusią ir ėmė raškyti uogą po uogos, malšindamas alkį, o gal ir troškulį. O pasisotinės nusileido Jakovas į slėnį, paskui užkopė į kalną vingiuotų takeliu, po to vėl leidosi pakalnin, kol priejo verksmų sieną ir žiūrėdamas į didingus akmenis pagarbino viešpatį judėjui pačioje švenčiausioje vietoje. Parėjo Jakovas akmeninin trobelin į namus ir sodą. Dievo jam padovanotus, bet buvo pats vidurdienis, ir saulė spigino, ir troškulys alsino. Ir Jakovas, nors ir nenorėjo kurėjo varginti, bet pagalvojo, kad taip gaivinančio vandens atsigėrus. Pagalvojo ir nuleido galvą ir akis pats save susigėdęs. Pakratė Jakovas galvą, dar labiau save gėdindamasi, sutrebėjo jo smakras reta ožio parstelė apžėlės, susibavo jo veidas, ir akis netyčia įsibedė uolon, ties kuria vynogės kerojo, ir pamatė Jakovas tamsų plyšį uoloje, kurio anksčiau nebuvo pastebėjęs, o iš to plyšio sunkėsi sidabrinį vandens srovelę. Painiodamasis ilgame drabužyje pribėgo Jakovas prie uolos, prikišo saują ir užlėjo ją skaidrų šaltinio vanduo. Nepuolė troškulio malšinti Jakovas, tik veidą suvilgė ir ėmė dairytis galvodamas, kad galėtų ne žodžiu, o veiksmu pagarbinti viešpatį. Jis pamatė tolumoje ant kalno viršūnės ugnies spalva žydinti krūmą ir nuėjo, nurupštė kalno viršūnę nisikorė, nuraškė kelis nužydėjusius žiedus, sėklų pilnus, grįžęs iškirto kirvukų duobę uolos papėdėje prie šaltinio, žemė saujom prinešė, duobutę užpylė, sėklas susmaikstė ir vandeniu suvilgė. Tada ir pats atsigėrė. Jau kitų metų pavasarį įsikerojo toje vietoje krūmelis ir ugniniai žiedais sužydėjo. Ir neliks jis vienišas, nes kiekviena sėkla, žolės ir gėlės ar medžio ar krūmo atskriejusi į kiemą atkreipdavo Jakovo žvilgsnį ir surasdavo jai vietelę ir saulę ir šešėlį ir vandens gurkšnį. Ir apaugo kažkada pleista akmeninė bakūžė vijoklio žiedais, violetiniais, rausvais, keltonais, mėlinais ir baltais, o kiemas, tai išniokota užšiukšlinta akmens aikštelė įkalnėje, žolynų ir naujais vaismedžiais ir gėlėmis ir žydė.

0: žydinčiais krūmais. Nuo to sykių, kai tarė savo Jakovas, kad taip gaivinančio vandens atsigėrus ir vos ištaręs pamatė trykštantį iš uolos šaltinį, nebesakydavo ir nebegalvodavo garsiai ar tylom, kad tai būtų, nežinojo, kad pasakius ims ir atsiras, tad tardavo, dabar pasirūpinsiu, nes dar šio to trūko Jakovui, nors nedaug tai reikėjo jam gyvybei palaikyti. Ir vis tiek reikėjo, ko per daug turėjo, o ko visai ne. Alyvų derlius buvo gausus, šakos linko, reikėjo vaisius tuos nuimti ir užraukti, ir žolelių jau buvo visokių prisirinkęs kalnuose, ir česnakų laukinių susirado, kiek padžiovino, kiek kemelėje persodino, o indai jau laukė. Visas tas didžiulės keturkampės skardines įskuto, išvarino, o druskos tebereikėjo. Ir bijodamas prasitarti, kad tai būtų, murmėjo panosėje sau Jakovas, pasirūpinsiu, pasirūpinsiu. Ir pasiryžo kartą, prikrovė plonesnę tokią lengvesnę žalią medinę dėžę vynogių, užvertė ant peties ir iškopė taku į kalną, į plačią gatvę. Ėjo ir ėjo Jakovas dėžę nešinas, kol priejo krautuvėlę. O prie jas staptelio ir pažvelgė vidun. Buvo ten visko, buvo turbūt ir druskos, tik drovėjosi Jakovas paklausti. Labas, pasakė tik, labas, atsakė šeimininkas, baltaveidį žydas. Stovėjo Jakovas tarpdurį, pasilinguodamas, perkrypęs, dėžė ant peties, nežinodamas, ką dar pasakyti. Ar reikia ko, paklausė krautuvininkas. Druskos, kiek? Daug. Maišo, šyptelėjo tas, maišo. Mokėk ir neškis. Mokėčiau, bet pinigų neturiu, pratarė Jakovas, nuleisdamas akis. Dykai nori, ar ką? Ne, aš išmaldos neprašau. Tai kaip? Stebuklingom vynogėm tave pavaišinsi.
1: Kuo jos tokios stebuklingos?
0: Numaldo ir alkį ir troškulį, atsakė Jakovas ir užkėlė visą dėžę ant prekystalio. Dievas man jas padovanojo. Krautuvininkas nužiūrėjo Jakovą, tamsiaodį, žemą ūgį, išdžiūsi žmogelį baltais peisais retą ožio barzdelę ir rimtom negudraujančiom jodom akim nusišypsojo, nuraškė rausvą vynogę paragavo. Labai skanios tavo uogos, pasakė. Eik ten už kampo į turgelį, parduok vynogės, gausi pinigų ir nusipirksi druskos. Nevalia. Tyliai pratarė Jakovas, nevalia pardavinėti Dievo dovaną. Ja tik dalytis galima. Imk, kiek nori, jai patinka. Aš dar daug turiu. Ir apsisuko Jakovas, ir pro duris jau ėjo, kai krautuvininkas jį sustabdė.
1: Maišą, sakai.
0: Maišą. O kam? Alyvom užraukti. O alyvas ar parduosi? Neparduosiu.
1: Ar pavaišinsi?
0: Kiek tik tavo širdis geis. Ar asilą turi? Neturiu. Nepaneši pats vienas maišo druskos. Patrūksi, sugriūsi? Panešiu.
1: Gerai, pasakė krautuvininkas, pasidalysiu ir aš Dievo dovaną.
0: Ir pats nežinojo, kodėl taip pasakė. Dviese užkėlė jie druskos maišą ant prekystalių ir Jakovas jau ruošėsi versti ant nugaros, kai išgirdo. O kur duona perki?
1: Neperku. Kągi tu valkai?
0: Vynogim ir vynogių lapais maitinuos. O dabar netrukus duos Dievas, dar ir alyvomis maitinsiuosi.
1: Ar nepasilgsti duonos?
0: Kūnas įsilgės, patvirtino Jakovas.
1: Ar pasivaišinsi paploteliu, jei pasiūlysiu? Paklausė baltaveidis.
0: Jakovas pamastė ir pasakė, jei perplėši pusiau, vieną pusę pats suvalgysi, suvalgysiu ir aš antrąją pusę. Jie valgė šviežią paplotėlį į druską padažydami, ir krautuvininkas vėl paklausė ir vėl nesuprasdamas, kodėl taip daro. O jei maišą miltų tau pasiūlyčiau, dalydamasis Dievo dovaną, aš du maišus turiu. Ar paimtum?
1: Paimčiau,
0: atsakė Jakovas.
1: Jis užsimetė ant nugaros druskos maišą, susirietė trilinkas ir išėjo. Nepatrūkęs ir negriūdamas, smulkiai žingsnelis pakalnį nusileido, o netrukus vėl krautuvėje atsirado su dar didesne dėžė vynogių, apvalių, mėlynųjų šisykai atnešė. Paskui parodė kelią į savo namus ir išėjo užsivertęs ant nugaros miltų maišą. Dabar visko per akis turėjo. Visko buvo pertekęs Jakovas, tad pirmiausia krosnį išmūrėjo akmeninėje pašiūrėje, trobelis pašonėje priglūdusioje, paplotėlių įsikepė ir ėmė gausų derlių rinkti. Džiovino vynogės, rinko rūšiavų ir augė alyvas ir net pradėjo galvoti apie girnas aliejų spausti, kad turėtų kuo raugintą vaisių apsaugoti ar į ką paplotėlį padažyti. Galvojo taip Jakovas, bet gink Dieve nesakydamas, kad tai būtų, o tardamas savo pasirūpinsiu. Ir rūpinosi Jakovas, ieškojo, išvaikščiojo takus ir takelius aplinkui, šimtus akmenų apčiupinėjo, bet ne vieno tinkamo nesurado, kol užbrido kartą olą, krūmais apaugusią, tamsią ir gilę, gal patį kalno vidurį siekiančią. Ir suprato Jakovas suradęs, ko ieškojo, nors dar nematė nieko ir rankomis nepalietė.

0: Icchoko Mero apsakymą Kaip išaugo alyvmedis skaitė aktorius Sigitas Račkys. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
1: Paskutinieji šio sezono Palėpės radiniai kviečia tave pasijusti laidos svečio ar viešnios rolėje. Aklas pasimatymas su simfonija, kurią girdėdamas ar girdėdama žinosi tiek, kiek žino tradiciniai laidos svečiai, o ji visiškai nieko. O visgi tai kūrinys pakeitęs jo autorės ar autoriaus gyvenimą, kartu tapęs ir besikeičiančio pasaulio liudininku. Grandiozinis ir šiandien beveik nebeskambantis šedevras, kurio vardą sužinosi tik pačioje laidos pabaigoje. Jei priimi šį Palėpės radinių iššūkį, būk kartu trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: Labas vakaras visiems, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu būti išskirtinio koncerto Londone publika, koncerto prestižinėje Wigmore Hall salėje, žymint jos 125-ąjį gimtadienį, kurioje šį vakarą koncertą rengia tie Lietuvos muzikai, kurių vardu žino visas pasaulis ir su didžiuliu susidomėjimu laukia jų pačių įvairiausių programų. Tai vienas įdomiausių šių dienų operos talentų, sopranas Asmik Grigorian ir nuolatinis jos partneris kamerinėje muzikoje, pianistas Lukas Geniušas, kuris, kaip pastebi kritikai, žino, kaip viską padaryti geriau nei kas kitas. Ir tai yra duetas, kurie jaučia vienas kitą muzikoje nuo pat pirmojo susitikimo scenoje.
1: Arba ta chemija tarp žmonių yra, arba jos nėra. Ir tu gali kartais repetuoti žmogum valandų valandas ir niekada nieko nesukursi. Tai jau su Luku pas mus nuo pat pirmos dienos repeticijų buvo pojūtis, kad viskas yra gerai. Žmogus tave jaučia, tu jauti ir dėl to kažkaip tai visi tie dalykai įvyksta.
2: Man tai iš viso yra laimė prisiliesti prie brangenybės tokios kaip Asmik muzikoje. Ir aišku, dirbti. Čia yra toks darbas, kurio darbu net nepavadinsi. Čia yra grynas malonumas, čia yra toks atsidavimas ir Asmik yra iš tikrųjų iš tų muzikantų, kurie visada bando kažką tai pasiekti, kas yra ne apie išorę, ne apie įvaizdį, ne apie dekoraciją, kaip sakant, jo, ir anturažą, o apie esminės vertybės kažkokios muzikinės. Ir dėl to su ja dirbti yra, pasakiškai įdomu.
1: Ačiū labai.
0: Na taip šiltai, šio koncerto išvakarėse vienas apie kitą iš skirtingų Europos miestų, Vienos ir Hamburgo LRT klasikai kalbėjo Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas. Na daugiau mūsų muzikų minčių koncerto pertraukos metu, koncerto, kurį mes LRT klasiką transliuojame iš Londono šį vakarą tiesiogiai, taigi kviečiu būti šio koncerto publiką kartu su britais ten Londone. Na ir kol laukiama, kol britai pradės savo transliaciją, taip pat savo klausytojams keletą žodžių apie mūsų muzikus. Gramofon žurnalo išgirta ir aukščiausiais balais įvertinta Asmik Grigorian vėl išrinkta metų operos dainininkė, tai yra lietuvių sopranas, savo artistiškumu gali pačias jautriausias emocijas perteikti publikai ir sulaukti jos ovacijų. Na ir čia 2023-aisiais Londone kartu su Luku Genišu jie vėl sugrįžta į šią vieną garsiausių kameriniai muzikai salių. Publikai jie pristatys programą, kurioje bus ir retai girdima Richardo Štrauso 4 paskutinių dainų versija su fortepijonu, jį vainikuos koncertą ir išskirtinės prancūzų kompozitorių vokalizės, taigi muzika be žodžių. Na, girdime dabar, kaip britų radijas, matyt, laukia transliacijos taip pat vokalinė operos muzika. Na ir kodėl būtent tokia muzika, na, kaip minėjo Asmik, mūsų pokalbėje, ji nori išgirsti ir perteikti savo balsą kaip instrumentą, tad tikiuosi mums, tai taip pat bus puikiai galimybė išgirsti tuos du puikiai tarpusavyje derančius instrumentus, jo sopraną ir Luko fortepijoną, na, o taip pat girdėsime be abejo ir pianisto solo. Beje, šią savaitę minint salės garbų gimtadienį kolegos Londone džiaugiasi ne tik puikia akustika, bet ir prisimena istoriją, kaip ši erdvė traukė kaip magnetas pianistus, nes čia scenoje buvo demonstruojami garsios Bechstein kompanijos fortepionai nuo pat salės įkūrimo. Ir beje, dabar tai jau Steinway stovi šioje salėje ir Lukas galės mėgautis su šiuo instrumentu, bet anuomet, kaip pastebi britai, netrukus ne tik fortepionai jau lėmė salės sėkmė, ypatinga jos akustika netrukus taip pat ėmė traukti ir dainininkus. Taigi, fortepionai tobulėja, akustika žavi iki šiol ir šį vakarą, tai pabrėžia britai, yra ypatinga šventė, nes scenoje yra vienas įdomiausių šiandienos operos talentų. Lietuvos sopranas Asmik Grigorian ir nuolatinis partneris pianistas Lukas Geniušas. Na, mes jau girdime vedėją Britanijoje, kaip jis pristato koncertą ir pradės koncertą muzikai vokalizėmis. Gabrielio Fore sukurta kaip pratimas Paryžiaus konservatorijos dainavimo studentams, kuriuo jis reikalauja iš dainininko išdainuoti plačius intervalus, na, kartais net daugiau nei aktova, taip sukurdamas neįprastas harmonijas. Taip pat ir Reinaldo Hano suvenyje yra skambės, kurį jis parsivežė iš Konstantinopolio ir Moriso Ravelio vokalizė paremta ispaniškos habaneros tema, kuri ir pradės koncertą. Taigi plojimai mūsų duetui į sceną žengė Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas. Taigi pasitikime mintimis ir mes juos ir pradėkime klausytis muzikos. Na, girdite, kaip entuziastingai susitinkamas šis duetas sugrįžęs čia nuo 2023 metų, kuomet pakerėjo šią publiką.

Na, iš tikrųjų, labai smagu LRT klasikos bangomis girdėti šios šūksnius ir plojimus. Plojimai lietuvių duetui, tai Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas, kurie sugrįžo čia į šią prestižinę Vigmar Hall salę. Ir Reinaldo Hano prisiminimai sugulė iš kelionės į Konstantinopolį, į vokalį.

Luko geniušo fortepijonas užhipnotizavo, pakerėjo, galima taip sakyti, Londono publiką, retai skambančios Džordžo Bizė Reino dainos Aušra, išvykimas, sapnai ir sugrįžimas, tęsė Wigmore Hall salė 125-osioms metinėms skirtą festivalį. Čia koncertą nuo dabar į sceną grįžta Asmik Grigorian ir išgirsime dar dvi dainas be žodžių, netrukus skambės bene garsiausia vokalizė, kurią 1915-aisiais sukūrė Rachmaninovas, o iki tol 20-mečio Olivier Messiano vokalizė sukurta dar, kuriant jam savitą muzikinį stilių. Taigi publika pasitinka Asmik Grigorian, štai girdite, kaip Britai tarė, ir Luką Geniušą. Klausykimės.

0: Taip, visame pasaulyje žinomi muzikai iš Lietuvos, Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas, jiems ploja Londono publika, tyliai dėkojame mes, besiklausantis koncerto iš Londono LRT klasikos bangomis. Na, nuskambėjo Rachmaninovo sodri ir kartu melancholiška daina, kurią ne vienas muzikos komentatorius palygino su nervesančio paukščio ieškančio pabėgimo garsu, melodija kylanti, kai laisvė užsidaro, bet paskui vėl nuslūksta. Paskutinė iš penkių jo vokalizių lietuvių duetas baigė pirmąją rečitalio dalį. Čia, šį vakarą, Vigmor Hall salėje, jie sugrįš po pertraukos. Na, dabar smagu iš tikrųjų girdėti dar tuos plojimus. Galime įsivaizduoti, kas dabar vyksta Londono centre, prestižinėje salėje, kurią ypač vertina kamerinės muzikos atlikėjai dėl jos ypatingos akustikos. Ir duetas sugrįš su Richardo Strauso muzika, skambės ypač svarbus lietuvių sopranui jo ciklas Für letzte Lieder, keturios paskutinės dainos ir kitos vokiečių romantiko kompozicijos. Na ir labai įdomu bus išgirsti dueto su fortepijonu ne orkestrų versiją, kam ypač daug dėmesio skiria mūsų pianistas. Na, tad grįšim į koncertą netrukus, na, o kol muzikai ir publika ir kolegos, nežinau, ar ilsisi, ar dirba dabar savo radio klausytojams, pasiklausykime, ką apie šio koncerto programą Štrausą, paskutinęsias jo dainas ir apie muzikavimą kartu LRT klasikai šio koncerto išvakarėse kalbėjo Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas. Mes kalbame su jumis koncerto Londone, prestižinėje Vigmor salėje, išvakarėse, salėje, kurioje jūs jau esate koncertavę ir tikrai buvo labai daug gražių atsiliepimų apie jūsų dueto koncertą. Tai su kokiomis emocijomis dabar sugrįžtate, ką jums tai reiškia?
1: Visų pirmiausia, tai yra viena iš geriausių kamerinių salių Europoje. Tikrai neabejotinai akustiškai, nežinau, gal jis mėg kitaip matys, gal jinai jau ten nebepamena, kaip ten skamba. Bet iš tikrųjų fortepijonui, kameriniai muzikai ir klausytojui ir atlikėjui, ypatingai atlikėjui, tai yra viena iš komfortiškiausių vietų būtent groti. Man teko ten 3 kartus pasirodyti ir tai buvo
2: kiekvienas. Dainuoti taip pat, aš irgi atsimenu, kad akustika tikrai yra kažkokia pasakiška, labai labai smagu dainuoti būtent kamerinę muziką, galbūt su, tarkim, jeigu tenai būtų operinės arijos, būtų truputėlį kitas jausmas, bet kameriniai muzikai, aš manau, kad tai yra jo tikrai viena idealiausių salių.
0: Tai kame tas idealumas yra, na, mes nebuvę ten, tai kame, ar tai ir instrumentas, ir erdvė, ir publika, viskas tame viename, nu, tas dydis, kas tai, ten tokios stebuklingos?
1: Nu, tas, kas liečia kameriškumą, subtilės spalvas, kurias mes galime savo leisti panaudoti iki bet kokio lygio rafinuotumo, taip sakysim, ir tai bus išgirsta, tai bus artikuliuota, tai bus aišku. O kita vertus, ilgametės tradicijos, kurios yra to erdvėje, ten žmonės ateina labai gerai pasiruošę, tikri melomanai. Na ir grožis kažkoks, tai aš nežinau, tai sunku papasakoti kombinaciją. Kombinacija tikrai. Objektinis tas skambėjimas iš tikrųjų taip sukurta dizainerių, architektorių, taip sukurta, kad skamba puikiai visiems, visoms pusėms.
0: Na, iš tikrųjų, mes ne vieną koncertą esame LRT klasikos bangomis iš šios būtent salės transliavę, tai, na, tikrai ir garsas, kuris mus pasiekia, tai yra tikrai aukščiausios kokybės. Na, ir Asmik, matyt, ir programa būtent tokia, ar ne, tai publikai, tai erdvei, tai salėjai parinkta, ar ne, nes nuo tokio labai tokio subtilumo, tų prancūziškų vokalizių iki Richardo Strauso dainų ir garsiojo ciklo Für letzte Lieder.
2: Iš tikrųjų, tai kalbant apie programą, sakau, jinai dar pas mūsų Lukui yra labai tokia eksperimentinė, dar neišbandyta, kiek mes Lukai porą kartų turbūt tik tai ją grojom.
1: 2 kartus Romoje ir Ciuriche.
2: Tai aš kol kas dar sakau, man labai sunku pasakyti kažką apie programą, nes aš dar pati ją eksperimentuoju ir žiūriu, ar jinai iš tikrųjų kažkaip tai veikia, neveikia, nežinau. Lukas va labai, labai laimingas už šitą naują programą. Aš dar kol kas nežinau. Bet kokia atveja, aišku, kad sakau, tokia programa, tokioj erdvėj, tai yra nuostabu, todėl kad man kaip dainininkė, aišku, svarbiausia yra turbūt tas toksai garso grįžimas ir nuo to labai stipriai priklauso būtent mano pačios, ar aš kaifuoju nuo to, ką aš darau, ar ne, tai būtent vat, tai, kaip aš girdžiu savo balsą erdvėje. Ir aišku,

0: šita salė tuo požiūriu yra tikrai nuostabi.
1: O kodėl pasirinktos vokalizės be žodžio, aš taip, jeigu teisingai suprantu, dalis programos?
2: Nes žodžius pamiršom.
0: Ne, iš tikrųjų, tai sakau, čia tas vokalizės, jos šiaip tai buvo ir dyboje naudotos, dėl to, kad iš esmės man šiaip įdomu tiesiog, toks, sakau, labiau eksperimentas pažiūrėti, kaip žmonės reaguoja į kūrinius be žodžių, nes, pavyzdžiui, kai groja instrumentalistai, tą pačią nuostabią gražią muziką, tai visiems viskas yra aišku, bet va tas būtent, kad ne visada žmonės supranta, kad tas žmogaus balsas jis irgi yra lygiai toks pats instrumentas ir kartais muzika gali kalbėti už save žymiai daugiau negu bet kokie žodžiai, lygiai taip pat, kaip mes, man atrodo, kai žiūrim baletą arba šokį kažkokį, kiek daug per būtent kūno kalbą galima pasakyti visko be žodžių, tai va man tiesiog įdomu būtent va reakcija publikos, kaip jie priima žmogišką balsą kaip instrumentą.
1: Na, bus įdomu, na, kaip jūs sakėte, Asmik, kad jūs dar eksperimentuojate su šia programa, bet Lukas labai džiaugiasi šia programa, tai kuo ji jums tokia džiugi, Lukai?
0: Nauja.
1: Nauja?
2: Nauja, jo. Tokia, jinai pagaliau mums subrendo ir kažkaip tai distiliuotas, reiškia, jau mūsų tas pirmas opusas. Labai gerai išdistiliuotas ir išbrandintas, paliktas kol kas. Ir dabar vat, mes žiūrim, kaip mums sekasi. Man labai buvo įdomu iš tikrųjų prisiliesti prie Štrauso dainų. Aš beje, biškį pakeičiau, patobulėjau, Asmik, tai tą gal tau patiks.
0: Labai, nu, žiūrėsime.
1: Savo fortepiono partiją patobulinu, ar kaip?
2: Jo, jo, ta prasme, kad tai yra orkestrinės kūrinys, žinoma, Fear Letzte Lieder. Tai jos yra labai sunkiai sugruojamas fortepiono, iš tikrųjų. Ir dėl to man buvo iššūkis, aš iš tikrųjų darau truputėlį savo aranžuotę šitoje vietoje. Todėl man buvo įdomu būtent priartėti prie kažkokio, ne prie orkestro, bet prie muzikos tos tistinumo, tos ilgos linijos, kažkokios tai esmės, vat, kuri yra pas Štrausą, pas vėlyvus vokiečių ar romantikus. Tas toksai labai sunkiai paaiškinama iš tikrųjų, bet tas, kas orkestre puikiai gaunasi savaime, be pastangų, tas fortepionų nelabai sugruojama iš tikrųjų yra. Ir aš bandau surasti kažkokį kompromisą, todėl man įdomu, todėl čia yra iššūkis ir tai yra kažkoks tai, nu, iš mano pusės kreatyvinis darbas.
1: O Asmik, kaip jums, na, jūs dainuojate ir su orkestru, ir štai dabar su fortepijonu, tai koks yra skirtumas tose interpretacijose šių dainų būtent?
0: Aš turiu ir kompaktą įrašus būtent dviejų versijų ir su orkestru, ir su fortepijonu, ir aš matau, man tai atrodo, kad man tai yra totaliai skirtingi du kūriniai. Ir vėlgi, man atrodo, mes vat su Luku irgi šnekėjom iš pat pradžių, kad labai svarbu nebandyti atkartoti orkestrą, nes, sakau, bet kokia atveju tai yra. Ir va, ir aš labai džiaugiuosi, kad Lukas sako, vat kažkokias naujas aranžuotės, tai labai laukiu. Va, o man šiaip iš esmės, aišku, turbūt vienas artimiausių kūrinių yra šitos keturios paskutinės Štrauso dainos, nežinau, kodėl aš kažkaip visada sakiau, kad dedikacija šiaip taip visų spektaklių ar daugelio kitų programų visada kažkaip tai skiriasi ir keičiasi. O vat keturios paskutinės dainos Štrauso man visada buvo kažkokia tai vat kelionė su pačia savim, su savo angelų sargu ir dėl to kažkaip vat ta dedikacija, jinai visada išlieka tokia pati. Tai šiaip sakau, labai, labai brangi man šita programa.
1: Taip, atsimenu, kai buvo jūsų koncertas, man atrodo, iš Švedijos orkestrų irgi tą pačią mintį sakėt, kad labai brangi, tai tas buvo kažkada, o dabar dar vis brangi, tai labai smagu. Ir dabar, na, kaip supratau, ir iš jūsų, jūs esat skirtingose ir dabar miestuose, ir jums, Asmik, įdomu, kągi Lukas ten padarė ir su to Štrausu ir savo fortepiono partijoje, tai kaip jūs repetuojate, na, ir labai gyvendami intensyvų gyvenimą ir koncertinį, ir aš tikiuosi, ir ne tik koncertinį, ir esate skirtingose taškuose, tai kada įvyksta tie susigrojimai? Koncertų metu.
2: Pakalbėsim už kadro, dar biškai reikia daugiau, bet neišeina daugiau, bet užtat gaunasi spontaniškai.
0: Bet dėl to aš užtat labai mėgstu, sakau, Lukas jau jam labai atsibodo tą mūsų sena programa, o man labai patinka ją groti, nes sakau, kažkaip tai, kadangi tų repeticijų iš tikrųjų nėra tiek daug, tai vat man kiekvienas koncertas yra vat vis, kažkaip aš vis dar jaučiu programos tobulėjimą. Taip.
1: Bet turbūt jūs antiek jau jaučiat vienas kitą, tai jums, na, tas susitikimas scenoje yra vis tiek jau vienas kitą puikiai žinot ir tiesiog, na, tokia tam tikra improvizacija, bet ne improvizacija kažkokia čia ir dabar, ar ne, gaunasi. Irgi labai malonu.
0: Be abejo.
2: Taip.
0: Bet tas buvo jau, aš nežinau, kažkaip man atrodo, čia ne tik iš žinojimo, bet matyt, šiaip yra, vat, Arba ta chemija tarp žmonių yra, arba jos nėra. Ir tu gali kartais repetuoti su žmogum valandų valandas ir niekada nieko nesukursi. Tai jau su Luku pas mus, bent jau iš mano pusės, visada yra, va, buvo nuo pat pirmos dienos repeticijų buvo pojūtis, kad viskas yra gerai. Žmogus tave jaučia, tu jauti ir dėl to kažkaip tai visi tie dalykai įvyksta. Ne vien dėl to, kad daug dirbta kartu, bet sakau, taip, nu, taip tiesiog būna.
1: Lukai, matyt abipusiai, ar ne? Nu, čia kas nepasakė?
2: Čia nebandysiu dabar kažkaip tai paneigti šitas akivaizdžios tiesos. Tai aišku, man tai iš viso yra laimė prisiliesti prie brangenybės tokios kaip Asmik muzikoje ir aišku, dirbti. Čia yra toks darbas, kurio darbu net nepavadinsi. Čia yra lynas malonumas, čia yra toks atsidavimas ir Asmik yra iš tikrųjų iš tų muzikantų, kurie visada bando kažką tai pasiekti, kas yra ne apie išorę, ne apie įvaizdį, ne apie kažkokią tai dekoraciją, kaip sakant, jo, ir anturažą, o apie esminės pat vertybės kažkokios muzikinės. Ir dėl to su ja dirbti yra, nu, pasakiškai įdomu.
0: Ačiū labai.
1: LRT klasika transliuos šį gražų koncertą tiesiogiai antradienio vakarą. Taip, o jūs nežinojat? Kiti...
0: Aš stengiuosi tokių dalykų nežinoti.
1: Lietuvai, žinot, kaip svarbu jūs išgirsti, gi ne visi gali sekti jūsų keliones, jūsų koncertinės keliones ir vėliau ir kiti radijai, tai milijonai klausytojų visoje Europoje išgirsta jūsų gražų koncertą. Tai, na, belieka jums palinkėti sėkmės tų atradimų, ačiū, eksperimentų toliau, Asmik, to pojūčio vienas su kitu ir, na, aš tikiuosi, kad Luko padirbėjimas dar naujai prieš Trauso paskutinio dainų ciklo jums bus žavus ir tikiuosi bus pats geriausias dar vienas koncertas ir vėl sulauksime geriausios kritikos.
2: Ačiū Jums labai.
0: Ačiū labai.
1: Štai taip koncerto Jungtinėje karalystėje, jo sostinėje išvakarėse LRT klasikai iš Austrijos kalbėjo Asmik Grigorian ir iš Vokietijos Lukas Geniušas. Na, tikiuosi, tikrai patiks mums toji versija Richardo Štrauso paskutinis dainų ciklas, na, kurio nepaprastai laukia abudu muzikai. Jis skambės jau visiškai netrukus, po 14 minučių prasidės antroji dalis Wigmore Hall salėje ir būtent Štrauso muzika joje ir skambės ir pradės šiuo garsiuoju ciklu mūsų muzikai. Taigi sugrįšime į Londono koncertų salę jau visiškai netrukus, o dabar pasiklausykime, ką mes turime LRT archyvose, ką įrašę esam iš Asmik ir Luko repertuaro, tai dabar dainuoja Asmik Grigorian, o vėliau ją keis Lukas Geniušas su savo fortepijonu.

Na, labas vakaras dar kartą tiems, kurie galbūt tik dabar pasigarsinote LRT klasiką ir gerai padarėte, nes mes šį vakarą esame kartu su publika Londone, vėl girdime mūsų kolegas, kaip jie transliuoja Didžiajai Britanijai šį koncertą kartu su mumis ir koncertas vyksta garsioje Wigmore Hall salėje ir mes mėgojamės kartu su britų publika, būtent lietuvių muzikais. Tai Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas. Tai tie muzikai, kurių pasirodymų laukia visas pasaulis, Lietuva taip pat, na, dėja retokai mūsų scenose koncertuoja šie muzikai, bet visiškai suprantama, nes jų tokios koncertinės geografijos, na, jeigu jūs pažiūrėtumėt į jų internetinius puslapius, tai suprastumėt, apie ką aš kalbu. Ir iš tikrųjų, džiaugiamės mes dabar galėdami išgirsti bent jau radio bangomis šį gražų koncertą, kurį muzikai tęs itin svarbiu jiems abiems opusų, tai Richardo Štrauso ciklų Fir Letzte Lieder, keturios paskutinės dainos. Na ir mes dabar jau girdime Asmik balsą, kaip ji pasakoja BBC klausytojams apie tai, ką jai reiškia šis dainų ciklas. Na, mes girdėjome mūsų pokalbį pertraukos metu, kaip girdėjome, tai metai iš metų soprano dedikacija šiam ciklui nesikeičia. Na, o pianistui tai yra malonus iššūkis atliepti orkestrą, bet kita vertus, kaip ir sakė, Asmik versija su orkestru ir, kas rečiau girdima, su fortepijonu, tai paverčia ciklą apdainuojantį susitaikymą su išeimu ir gyvenimo pabaigos ramybė visiškai skirtingų. Talentingas kompozitorius gerbiamas už orkestrinės simfoninės muzikos veikalus ir operas šį vertingą kūrinį parašė savo saulėlydžio metais. Jis tarsi apibendrina vokiečių genijaus gyvenimo kūrybą. Na, žinomas simfonistas apie operų Salomėja ir Elektra autorius šiose dainose atskleidžia intymėje savo kūrybos pusę. Šis ciklas tai tarsi kūrybinis kompozitorius ir visos karo sunaikintos civilizacijos testamentas. Tai nostalgiškas ciklas, fiksuojantis nykstantį gamtos grožį, tai tartum ilgametė Štrauso kūrybos apibendrinimas kompozitoriaus vėlyvojo stiliaus, paprastumo ir sublimacijos pavyzdys, tai dar vienas ir jau paskutinis instrumentuoties meistro triumfas. Ir šis keturių dainų ciklas yra parašytas pokariu, paskutiniaisiais kompozitoriaus gyvenimo metais 1946 pabaigoje. Štrausas atrado Jozefo von Eichenhofo eilėraštį Im Abendorf vakaro žaroje, kuris baigėsi žodžiais ar tai ta mirtis. Eilutę Štrausas pakeitė į ar tai ta pati mirtis. Eilutė palietė 80-mečio kompozitoriaus širdį, vėliau kompozitoriaus gerbėjas atsiuntė jam Hermano Hesės eilės, kuris, na, tik ką buvo apdovanotas, beje, Nobelio literatūros premiją ir eilėraščių rinkinį ir Štrausas atrinko dar tik ir tris dar eilėraščius. Na ir mes girdime, kaip aš suprantu, ir ne tik Asmik balsą, bet ir Luko, ir jie matyti taip pat, kaip ir mums, pertraukos metu, tikriau šio koncerto išvakarėse, bet mes pokalbį girdėjome pertraukos metu, pasakoja apie savo tam tikrus ir iššūkius, ką pasakoja Lukas, kad reikėjo gerokai padirbėti, kad išpildytų orkestrinę partiją fortepijonu, na ir be abejo Asmik apie savo pojūčius, apie svarbą šio ciklo, kurį ji labai ir labai mėgsta ir dažnai dainuoja, ir kaip yra mums sakius, kad ji rašius ir su orkestru, ir su fortepijonu, ir štai į Londoną jie sugrįžo po 3 metų pertraukos būtent su šiomis Štrauso dainomis, kurias kompozitorius parašė, kai jam buvo jau 84 ir dabar jau girdime tą iš šurmulį ir skambės 3 dainos pagal Hermano Hesės žodžius, pavasaris, rugsėjis ir rengiantis miegoti, o 4-oji Eichendorfo tekstu vakaro žaroje. Ir dabar jau plojimai duetui ir, na, tikėkime, kad jie jau dabar įžengia į sceną, kur ir pasitinka publika Asmik Grigorian ir Luką Geniušą. Klausykimės.

Iš tikrųjų, furoras vėlgi lietuvių duetui, tai Asmik Grigorian ir pianistas Lukas Geniušas. Londone, Wigmore Hall salėje nuskambėjo vienas gražiausių apdainuojantis susitaikymo su šeimų ir gyvenimo pabaigos ramybę Richardo Štrauso. Ciklas paskutinės dainos Fir Letzte Lieder, o beribė rami ramybė, tokie gili posūkyje, kaip pavargome klajoti, gal tai mirtis, tokiais žodžiais baigė Asmik Grigorian ir girdėjote puikia Luko Geniušo interpretacija taip pat, na, jis pakeitė čia orkestrą, kaip ir minėjo Asmik, tai yra dvi versijos su orkestru ir su fortepijonu ir skamba šis ciklas visiškai skirtingai, taigi dabar Lukas Geniušas aidint plojimams skubu pranešti, kad vėlgi tęsia vienas

0: koncertas Štrauso muzikos nuotaikų paveikslų ciklu, tai Vienišas pavasarį intermeco ir Svajonė nuskambės iš šio paauglystėje parašyto vokiečių romantiko ciklo. Taigi klausykimės, Lukas Geniušas skambina. Taip, dar vis kolega kalba apie tai, ko gilaukti, taigi vėlyvoje paauglystėje sukurtas ciklas yra žaviai lyriški kūriniai, tęsiantis romantiškos fortepioninės muzikos tradiciją ir pavadinimai atskleidžia Štrausus domėjimą gamtos vaizdavimo muzikoje. Tai dabar jau turėtume ir tai išgirsti.
1: Here he comes.
0: Iš tikrųjų dar vis pasitinkamas Lukas Geniušas plojimais ir jis dabar prisės prie Stenvėjaus fortepijono ir pratęs Štrauso muzikos koncertą.

tiesų labai jautriai skamba Luko Geniušo fortepijonas Londone, Vigmorhol salėje. Richardo Štrauso muzikos paletę jis praplėtė kompozitoriaus jaunystėje sukurtų ciklų fortepijonui solo nuotaikų paveikslas, pjesėmis Nuo pavasario iki svajonės. Na ir štai smagu girdėti, kaip pasitinka solista publika Londone. Ir dabar jau scena grįžta pabaigai. Asmik Grigorian ir kartu su Luku atliks dar dvi Štrauso dainas. Pirmoje jo publikuota Atsidavimas, dedikacija ir Cecilija, kurią Štrausas parašė savo būsimai žmonai Paulinei de Anai kaip vestuvų dovaną jai. Klausykimės.

žinotum, ką reiškia svajoti apie degančius bučinius, gyventi Dievo kuriančio pasaulį kvėpavimą, jei žinotum, gyventum su manimi, dainuoja Smik Grigorian, Richardo Štrauso dainoje kompozitoriaus nuotakai. Ir dar viena Richardo Štrauso daina ir dar viena didžiulė banga plojimų lietuvių muzikams, tai Asmik Grigorian, šiandien pripažįstama viena ryškiausio operos talentų pasaulyje, ir Lukas Genišas, nuolatinis jos partneris kamerinėje scenoje, kuris, na, ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinė scena žavi savo interpretacijomis, pranokstančiomis daugelį, na, galėjome ir mes šį vakarą įsitikinti, klausydamiesi šio koncerto tiesiogiai iš Londono Wigmore Hall salės, kur, na, girdite, kas vyksta dabar, tai dueto iš Lietuvos koncertas įvyko, vėl sugrįžo, jie vėl su tokiu pačiu triumfu, koks jis buvęs 2023-aisiais, ir šis koncertas vyksta ypatingu momentu Wigmore Hall salės 125-ojo gimtadienio proga. Taigi, tų plojimų banga didžiulė, įdomu, kaip bus su visu, ar iš tikrųjų dar turi jėgų muzikai atlikę tokią, na, išties sudėtingą programą, čia kalbant ypač apie balsą, kiek jam reikalauja Štrauso muzika, tos paskutinės dainos, bet vis dėlto panašu, kad bus visas, klausykimės.

Iš tikrųjų, smagu girdėti tokia intimi pabaiga. Lietuvių duetas Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas atsidėkojo Londono publikai. Richardo Štrauso daina Morgan, turbūt ir jūs supratote, tai buvo jų padėka, jų visas, salė užauja, o aš priminsiu, kad LRT klasika šią lietuvių muzikų šventę transliavo tiesiogiai. Jeigu ką praleidote, susiraskite vėliau LRT radiotekoje šį koncertą, na, kuris dar jūsų pasiklausimo lauks 30 dienų. Beje, BBC taip pat praneša, kad šis koncertas dar skambės ir Britanijos klausytojams 30 dienų. Na, vėliau šį koncertą transliuos kitos Europos radijo stotis, taigi milijonai žmonių visame pasaulyje gali išgirsti, vertinti ir dar kartą pasimėgauti vienas kitą besąlygiškai jaučiančių duetų iš Lietuvos. Tai Asmik Grigorian ir Lukas Geniušas, kurie sulaukė šį vakarą dar vieno didžiulio triumfo šioje prestižinėje Londono salėje. Ačiū jiems ir ačiū jums, kad buvote kartu. Iki.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Aktorė Jūratė Vilūnaitė skaito Juditos Vaičiūnaitės eilėraščius.
3: Kiemas su arkadomis. Paskui bus vėl pavasaris. Ir sniegas vėl sutirps, kaip klavesino garsas. Ir purvinas kiemų galerijas pripildys rūkas, mėlynas ir salsvas, ir nudažys padžiautas paklodes. Tas vienas vakaras, tas vienas kartas, paskui nubluks, kaip rašalo dėmė ant paliktų stalų, kaip renesansas. Ir vėl kitai pasikartos šiaurietiškos lengvų ledų aptrauktos arkos. Ir bus itališkas pajuodęs kiemas, panašus į mažą tuščią salę. Ir prievartai girdėsi tuos, kurių seniai nėra, tos kiemsargius ir arklius. Kažkur arbatą gers, arkados prieblandoj nubrėš. Simetrija ir saulė. Vanduo stiklinėje subliksi lyg akvamarinas. Pakvimpa jūra už kampuotų ruškanų namų. Ir tavo balsas, senas skriauda apmarinės, užlieja dar nebūtų niekad švelnumu.

ir tartum gyvas nervas virpa telefono laidas ir nepaliauja kambario tvankybėje kamuot. Rugpjūčio saulės pluoštas, akise aštrus ir laikinas, ir skleidžia šilumą šaligatvio akmuo. Spektaklis. Gal pradėsim? Vaiduokliškas uždangos skrydis, išrašytos autografai senos programos, pro lietų dainuoja, šnara juodos vėduoklės plunksnos, nulinksta aptriušusios skrybelės, virpa mano juoda pirštinėta ranka, nesuprantama nuojauta. Šitas lapkričio kvapas iš seno flakono ir laša nuo liustrų. Prožektoriai naktį apšviečia Moniuškos paminklą, užmirusius ūkia vėjas ir purvas ir ūžia mašinos. Kad tu nenuliūstum, prasigėręs paklydęs suflerį, viską tuoj pat užmiršiu. Aš lankstaus vidury sutemusio skvero, apmėto mane supuvusiais lapais ir gaudžia plojimai tuščiam name. Sustingstu lyg druskos stulpas, apstulbus, prieš griūvantį mano senamestį. Dega, apaugęs su šalusiais vinvyčiais namas, dūžta ledinių palėpės langų kaligrafiški rašmenys ir persmelkia karštas dvokiantis skersvėjis skersgatvį ir veda kareivių būrius į pirtį, linguoja raudonas žibintas lydinčio rankoj. Vėl prakaito kvapą, balsus ir šešėlius rankioju, priversta atitirpti. Kai kvepia baltas hiacintas ant mano stalo, kai pavasaris pro sienas skverbėsi, kai švintant sužimba kavinuko varis, kai dar eilėraštis negimęs, kai nerimas dar nepratrūkęs, kai gestas glostit tik mėginimas, kai stogus dar skandina rūkas, kai šiltas oras pilnas kuždesio, o baltas lapas vis dar baltas, kai saulė rodos tyčia uždelsė, staiga džiaugsmu užlūžta balsas. Neužmirštuolių mėlyną į mėnesį, birželį, net sapnuose eini prie gėlo užmiršto vandens. Tau net praeivio akise gelmė pasivaidens, arba šaltinio garsas nepažįstamam braižė. Nes tavo mėno bus iš dulkių, debesų ir dūmų, iš prieblando išgraviruotų gatvių, iš glitaus tylėjimo, nes tu ištroškai mėlyno lietaus ir vėjo kvepiančio vandens gėlių medum. Pražilęs pagonių karalius diktuojantis laiškus. Keista. Praskleiskim rūkus. Krebžda plunksna kertėjai į taikus pranciškonas. Iškeltą krūviną kardą rytų išmintim pakeisdamas, gentainių žirgams ir laivams ir minčiai kelių ieškodamas, diktuoja dulkiam pavirtusius laiškus. Gilų ir skaistų, pramatantį žvilgsnį prikausto rašmuo, lik sakala šaulį, įplūsta šviesa pro atvirus langus ir viesulas klaisto ant skydo padėtos knygos lapus. Atsišauk, pasauli. Gedimino dukteris, pelkė atspindi sietyną, vidurnaktis jūsų mediniai pily, trys paauglės, trys Gedimino dukteris, miegančios ant lokio.

0: kenu. Prabuskit iš sapno, per iškilmių karštį, vilkitės paskubomis mėnesienoj karališkus krikšto marškinius. Gedimino dukteris, slėpkit dėžutį iš beržo tošės gintaro dievukus. Kiek sykių kalno paunksniai kartosės, šokanti Aldona, karalienė, raminama juokdario ir muzikantų, slepianti gestuose išgasti, vaikišką grubų nekantrų. Gedimino dukteris, kaukė vilkai, laukinės ir kilnios, klaupkite su toktuvių koplyčiui, bet neužmirškit Vilniaus. Verbų dirbėja auksinėm blakstienom, nuspalvink kačpėdės, smilgas ir samanas, lik šilo saulė tavo alsavimas, verbų dirbėja nuleistom blakstienom. Verbų dirbėja vaikiškom rankom, pavasario turgui prie miesto vartų, atverk mums vaivorykščių dangų, išvargus, verbų dirbėja šventosios rankom.
1: Aktorė Jūratė Vilūnaitė skaitė Juditos Vaičiūnaitės eilėraščius. Laida parengta bendradarbiaujant su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.
2: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Pakeliui su klasika.
2: Labą dieną, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandieną laidoje jūsų laukia tokios temos. Antrąją laidos dalį jūsų laukia literatūrinė naujiena. Pasikalbėsime apie išleistą kanadiečių rašytojos poetės Margaret Atwood knygą Popierinis laivelis lietuvių kalba. Pasikalbėsime apie šią knygą su šią rinktinę vertusiu vertėju. O visai netrukus pasikalbėsime, kokios grėsmės kyla Lietuvos dvarų paveldui ir kokios galimybės šį paveldą išsaugoti. Bus ir kitų temų laidoje, tad kviečiu artimiausią valandą likti su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika.

0: Šylant ir gerėjant orams, turistų bei istorija bei paveldų besidominčių žmonių dėmesio sulaukė Lietuvos dvarų sodybos. Tačiau per pastaruosius 14 metų dalis dvarų sodybų stipriai sunyko, dėl lėšų stokos, savininkų ir valdytojų požiūrio ar nepakeliamų apsaugos reikalavimų. Valstybinė kultūros paveldo komisija atliko dvarų sodybų paveldo apsaugos problemų tyrimą, kurio išvados verčia suklusti. Nepaisant deklaruojamos teisinės apsaugos, dešimtis istorinių dvarų kompleksų per pastarį dešimtmetį buvo tiesiog išbraukti iš registrų, nes fiziškai sugriuvo arba išnyko. Ar tikrai tik finansinės priežastys lemia dvarų apsaugos problemas? Apie tai šiandieną pasikalbėsime su Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė Vaidutė Ščiglienė. Labadiena.
1: Labai diena.
0: Architektūros istorikė, medinių dvarų tyrėja Dalia Podžiukienė. Labai diena.
2: Labai diena.
0: Ir kultūros paveldo apsaugos analizės grupės vyriausiai specialiste Nijolė Narbutaitė. Labai diena.
3: Labai diena.
0: Tai, ponė Ščiglienė, Valstybinė kultūros paveldo komisija atliko dvarų sodybų paveldo apsaugos problemų tyrimą. Kokios yra pagrindinės dvarų sodybų paveldo apsaugos problemos? Ką jūs skirtumėte? Kas šiandien labiausiai dega?
1: Dėkoju už gerą klausimą, tačiau jeigu leisite, aš dar truputėlį tokį įvadą, kad paveldo komisija beveik tiek, kiek egzistuoja, jinai periodiškai kreipdavo dėmesį ir skirdavo dėmesį dvaram. Ir nuo 21 jau mūsų kadencijos, 7 ir 8, skyrė dėmesį irgi dvaram. Kodėl? Todėl, kad matėme ir identifikavome sisteminės problemas. Tai jeigu labai trumpai turėčiau pasakyti, tai tos dvarų problemos išlieka sisteminės ir nepaisant stabilaus saugomo objektų skaičiaus, būklė nuolatos blogėja ir labai trūksta mokslinių tyrimų, kurie tam, kad būtų priimti sprendimai, mokslinių tyrimų nebuvimas trūkto nustatyti prioritetus ir tam tikrus sprendimus, kurie nulėmė vertę. Ir procesus lėtina dar ir perteklinis reglamentavimas, fragmentuota nuosavybė, neefektyvus valdymas, nes dvarai reikalauja labai daug lėšų,

0: Ir taip pat ir objektų perdavimas, neatsakingas valdymas. Tai vat, jeigu labai trumpai, tai problemos esminės yra tokios.
1: Pone Šeglienė, o kaip moksliniai tyrimai konkrečiai padėtų išsaugoti ir spręsti dvarus bei jų nykimą? Nes galbūt, kol vyktų moksliniai tyrimai, tie dvarai ir toliau nyktų. Ar taip negali būti?
0: Na, matyt, tie mokslinčiai, bet ir buvo tikriausiai didžioji klaida, kad atkūrus nepriklausomybę, tų mokslinių tyrimų nepakako ir mes daugeliu atveju procesai vyko netlikus mokslinių tyrimų. Kodėl dabar labai svarbu tai padaryti? Todėl, kad kai kurie procesai jau gali būti negrįžtami ir kai kurių dvarų galbūt ir nepavyks išsaugoti, kaip ir kitų paveldo objektų. O tam, kad būtų priimti vieni ir kiti sprendimai, reikalingi tyrimai, nes be tyrimų padaryti sprendimų nėra galimybės.
1: Tai galima sakyti, kad dvarai paprasčiausiai yra saugomi popieriuje, statymuose, bet ne fiziškai.
0: Nu, nenorėčiau aš tai pasakyti, kad situacija tokia beviltiška, nes yra ir gerų procesų, yra gerų pavyzdžių. Bet bendrai taip, sisteminės problemos yra, jos nebuvo išspręstos ir labai gaila, kad praėjus 35 mūsų atkurtos nepriklausomybės metam tos problemos yra tokios skaudžios.
1: Ir tyrimo ataskaitoje minima, tyrimo rezultatai išskiria kelias problemines sritis, jūs paminėjote, ir viena iš jų yra tai vientisų dvaro sodybų teritorijų išsaugojimus. Kuo tai yra svarbu ir ar įmanoma viską išsaugoti, visą vientisą sodybą, jeigu teritorija yra išdalinta, apgyvendinta, išparduota?
0: Na, pradėkime nuo to, kad buvo labai svarbu vis tik tai išsaugoti vientisumą. Tai dabar ten, kur mes galime išsaugoti vientisumą, labai svarbu, kad tai būtų išsaugota, nes dvaras niekada nėra vienas pastatas. Dvaras yra dvaro sodyba, yra didžiulis kompleksas, veikla ir todėl išdalinus dvarą, tada atsiranda dar didesnės problemos ir jos yra ne vienareikšmės. Nes tarkim, gali būti pastatas, kuriame yra 10 savininkų. Na ir kaip tada jis bus tvarkomas. Be to, praradus tą vientisumą, dingsta visa dvarų esmė. Arba, tarkime, dvaruose pradeda dygti kažkokie pastatai šiuolaikiniai, kurie toje dvaro sodyboje niekada neegzistavo. Tai daug problemų dėl vientisumo. Tai vientisumą ten, kur mes galime išsaugoti, labai svarbu išsaugoti. Ir tarkime, kadangi mes tikrai daug dirbome ir matėme pavyzdžių, tai pavyzdžiui, aštriosios kirsnos savininkai, ten yra tikrai gerasis pavyzdys, tai jie būtent ieškojo tokios vietos, kur būtų galima turėti kaip įmanoma didesnį apimti to paties dvaro komplekso pastatų.
1: Ir
0: gal
1: kita,
0: dalia mane papildys.
1: Taip, ir kita svarbi problema yra, na, opi problema mediniai dvarai. Ir ponia Podžiukienė, ar tik lėšų trūkumas yra pagrindinė šių dvarų nykimo priežastis, ar tai yra ir požiūrio klausimas, kad neva medinis dvaras tai vos ne eilinė, kiek didesnė troba, menkesnė už mūrinius rūmus?
2: Žinot, viskas prasideda nuo požiūrio. Ir netgi pačios visos sistemos lemia požiūris. Ir jeigu taip žiūrėt, aš galėčiau truputėlį grįžti prie to pirmojo klausimo apie sisteminius tyrimus. Sisteminiai tyrimai buvo daromi iki 2004 metų, kada nepriklausomybę mes atgavom, dvarai tapo ta sritis, kuri buvo tyrinėjama, kadangi na, iki tol jie iš viso nebuvo praktiškai tyrinėjami, išskyrus kai kurios paskirus objektus, su kuriuose vykdavo kažkokias tai restauracijos ar kažkas. Tai štai, o jeigu taip kalbėti apie medį, žinot, nėra ta situacija iš tikrųjų, kaip sakė pirmininkė, tokia bloga, bet jeigu dabar važiuojam per mūsų Lietuvą, mes matom daug gražiai sutvarkytų dvarų sodybų, bet praktiškai visos jos yra mūrinės. O mūrinės sodybos yra palyginti vėlyvos. Be atskirų pavyzdžių 18 amžiaus, gal kokie 4-3 rastume paieškoję ir be 17 amžiaus vidurio.

0: tų pilių, kurios yra palei Nemuną, praktiškai visos kitos sodybos yra 19 amžiaus. Mūras, 19 amžiaus pabaiga mūras ir jos yra jau sutvarkytos. Jos didžioji jų dalis buvo patekusi ir prioritetinius sąrašus. Ir kada mes Lietuvą įstojome į Europos Sąjungą ir atsivėrė Europos fondai, visos lėšos taip pat buvo skiriamos mūrui. Ir mes turim tikrai puikiai sutvarkytų sodybų, kurios yra ir lankomos, ir džiugina, ir jų aplinka, ir jos gana vientisos. Taip, problemos yra visur, bet yra taip, kaip yra. Tuo tarpu su medžiu yra kitas dalykas. Pirmiausia, medis, na, kažkaip mūsų tautoje, žinot, aš kaip tik šiandien galvojau kitų klausimų truputėlį, kodėl taip vyksta, kodėl medis iš mūsų išeina. Jis išeina ne tik iš dvarų sodybų, jis išeina iš miestelių, jis išeina iš kaimų, už tai, kad mūsų regionai nyksta. Suprantat, jeigu žiūrime į kaimiškuosius dvarus, tai praktiškai jie visi yra periferijoje, jie yra provincijoje. Mūsų provincija traukiasi. Miestai, miesteliai apleidžiami ir apleidžiamos ir tos dvarų sodybos, kurios nėra išskirtinės ir ypatingos. Ir elementariai tai yra medis. Bet to medis yra pats seniausias ir labai yra, na, jautrus nepriežiūrai. Mūras, tarp kitko, taip pat jautrus nepriežiūrai, bet, na, kažkaip tai vis tiek jame, gal kad jis mūrinis, jisai ilgiau žmonės jame paprastai gyvena ar kaž, o medis yra labai nugyvenamas. Ir sovietmečių puikiai žinoma, kad į dvarų pastatus pagrindinius rūmus buvo sukelti asocialus dažniausiai arba kažkokie pavieni asmenys, neturtingi, negalintys tenai gyventi. Kažkur turėti savo kažkokią tai baldą. Taip kad tai yra problema. Bet visų pirma, viskas prasideda nuo požiūrio. Ir kaip nebūtų keista, mes vis tik tai per tuos nepriklausomybės metus savo mąstymu mūsų visuomenės didžioji dalis vis dar yra socialistinės ideologijos pagal mane įtakoje. Jeigu jūs pasižiūrėtumėte internete, kaip pristatomi dvarai, tai labai dažnai rastumėt, na, dvarininkas ten, pirmoji naktis, ar ne, kur priklauso dvarininkui. Dvarininkas liepdavo lipti į medį ir šaudydavo. O tokie eina tokie naratyvai, kurie iš tikrųjų, aišku, visko būdavo. Galbūt vieni paskiri atvejai ir būdavo, bet daugumoje dvaras buvo visiškai kitoks. Ir va žmonės, jie niekaip, nu, apie tai ir kalbama, ir rašoma, ir mūsų istorikai tikrai padarė labai didelį darbą ir labai daug puikių straipsnių yra. Bet kažkaip turbūt reikia labai daug laiko, kad mąstymas persitverstų. O tam mes neturime, o mediniai dvarai neturi tam laiko, jie nyksta.
1: Taip, ir vienas iš medinių dvarų, kuris yra ne tik vertingas, bet jam kyla ir reali grėsmė, yra Užvenčio dvaras Kelmės rajone. Ponia Narbutaitė, kuo yra ypatingas Užvenčio dvaras ir kokia grėsmė jam šiandieną kyla?
2: Jis šiuo metu jau yra ypatingas tuo, kad yra išlikęs komplekse. Tai yra itin reta dabar jau. Negana to, kad yra tokios ypatingos struktūros. Jeigu mes pasižiūrėtume į ponų dvaro namą, jis yra dviejų įėjimų. Na, lyginant su tokio paties amžiaus, 17 amžiaus pabaigos Taškūniškio dvaru, kuris yra Širvintų rajone, jis yra taip pat pailgas, labai toksai išreiškingas, bet vis dėlto su vienu įėjimu, dviejų įėjimų ponų dvarų namų, kurie yra komplekse, apsuptyje 13, dar 12 pastatų, jis yra 13-asis, na, ko gero, mes ir negalim pasigirti, kad turim. Tai visų pirma, šita jo savybė išskirtinė. Aišku, jis yra medinis.
1: Dalyvauti šioje laidoje kvietėme ir Kelmės rajono savivaldybės atstovus, tačiau savivaldybė atsisakė dalyvauti laidoje ir atsiuntė raštišką komentarą, kurį aš dabar ir pacituosiu. Užvenčio dvaro sodybos dvarininko namas, kurio unikalus numeris kultūros vertybių registre 10940, adresas Povilo Višinskio gatvė 3, Dvarčiaus kaimas Užvenčio seniūnija Kelmės rajono savivaldybė nuosavybės teisė priklauso privatiems asmenims, todėl pareigas

Prižiūrėti šį pastatą tenka pastatų savininkams. Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 14 straipsnio 3 dalies pirmame punkte nurodyta, kad valdytojas privalo

0: Taryba 2026 m. vasario 19 dieną priėmė sprendimo numeris T61 ir patvirtino 2026-28 m. biudžetą, tačiau dėl ribotų finansinių galimybių nėra numatytų lėšų šio kultūros paveldo objekto perėmimui Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn iš privačių asmenų bei tolesnė jo priežiūrai. Kelmės rajono savivaldybė šiuo metu turi ilgalaikių finansinių įsipareigojimų įvairių projektų vykdymui. Dėl to atsakingai planuodama savo biudžetą pažymė, kad prisimti naujų finansinių įsipareigojimų neturi galimybės. Citatos pabaiga. Ir ponia Šeglienė, štai konkretus pavyzdys, Užvenčio dvaras yra privati nuosavybė, o savivaldybė neturi pakankamai lėšų jį perimti. Tai ką tokiu atveju reikia daryti? Ką daryti su neprižiūrimais privačiais dvarais? Kokios yra galimos apsaugos arba poveikio priemonės?
1: Šiek tiek pratęsiu Dariaus mintį. Neįvyko, arba retoriškai paklausiu, tai ar įvyko dvarų kultūros nostrifikacija? Tai dabar pereinant prie Užvenčio dvaro atvejo, tai vat štai, yra konkreti vieta ir savivaldybė ar ten kiti suinteresuoti asmenys nemato šito absoliučiai unikalaus objekto kaip tam tikros vertybės, kurią ne tik atverta išsaugoti, bet kuri gali sukurti daug šiuolaikinių verčių. Tai ir ekonominė, ir sociokultūrinė, ir daugelį kitų verčių. Tai tiesiog nėra tokio požiūrio. Nėra tokio požiūrio, kad vat jį verta išsaugoti. Nes tikrai yra Lietuvoje pavyzdžių, esant tokiai situacijai, jeigu yra tik tai toks noras, yra išperkami tie pastatai tam, kad būtų išsaugota. Nes kaip ir Nijolė minėjo, ta vieta yra unikali. Unikali dėl to, kad kompleksiškai išsaugota, įveiklinta ir štai vat taip nutiko su ponų namu. Tai yra požiūris. Ir tas paveldas yra regionuose ir aš manau, kad atėjo laikas kalbėti, kad tos savivaldybės ir turi prisijimti atsakomybę už tą paveldą ir
0: Bet ką daryti, jeigu lėšų nėra? Štai kaip girdėjome pavyzdį iš Kelmės rajono savivaldybės.
1: Tai yra daug galimybių, tai visada, tai va čia tas atsakymo perskaitimas jūsų, labai ačiū, kad perskaitėt ir parodo, kad tokiais atvejais tai gaunasi kaip tokio karšto kamuolio principo mėtymas. Nes sprendimai visada yra galimi, jeigu yra požiūris, jeigu yra požiūris kaip į vertybę, ir tada yra galimi sprendimai ir pinigų visada galima rasti ta investicija gali atverti didesnės investicijas. Tai minėjau, kad yra pavyzdžių, kad yra kviečiama, bet su tuo reikia dirbti, yra kviečiami žmonės, kurie turi galimybę išpirkti. Tiesiog reikia sprendimo, o jeigu nenorima to vertinti kaip vertybės, jeigu nenorima išsaugoti, galima surasti tūkstantį ir vieną priežastį sakyti, kad nėra pinigų. Tai yra požiūrio klausimas.
0: Ponia Narbutaitė, o gal teko bendrauti su Užvenčio dvaro sodybos savininkais, ką jie sako apie tvarkymą ir priežiūrą šio dvaro?
2: Deja neteko, nes situacija yra tokia, kad 2024 metais pastatas buvo paskelbtas avarinės būklės ir šiuo metu ten yra likę tik du gyventojai, viena šeima, du gyventojai ir na, nebuvo galimybės su jais tiesiogiai pabendrauti. Spėju, kad jie tiesiog šiuo metu jiems yra ieškoma vieta, kur jie galėtų išsikelti, nors mano žiniomis jie pakankamai išreiškia pakankamai aiškią nuomonę, kad nenorėtų keltis net ir iš avarinės būklės pastato.
0: Ir ponia Šeglienė, mūsų laidos, mūsų pokalbio laikas jau visiškai išseko, labai trumpai apibendrinant visą šią temą. Tai ką reikėtų daryti, kad tuos dvarus išsaugoti? Ar reikėtų tik tai išsirinkti kažkokius tai keletą dvarų, į kuriuos investuoti, kreipti dėmesį? Na, paminėti, kad yra įvairių priemonių, bet kokios tos konkrečios priemonės? Ir ar įmanoma viską išsaugoti? Tai kaip reikėtų elgtis? Tiek savivaldybei, tiek valstybei, tiek privatiems savininkams.
1: Vykdomosios valdžios testinumas ir kad būtų daroma, atliekami tam tikri veiksmai. Tai mes kaip paveldo komisija parašėm visom vykdomosios valdžios institucijom, ką kiekviena institucija

0: poziciją tam, kad norėtų, na, žodžiu, šitoje srityje padaryti tam tikrą indėlį, testinumą galėtų padaryti. Tai žinoma, pirmiausia, grįžti prie nebaigtų mokslinių tyrimų ir tai yra labai svarbu, tada remiantis moksliniais tyrimais priimti sprendimus, ką išsaugoti ir kaip išsaugoti ir ieškoti bendro valdymo galimybių, jeigu labai apibendrintai, jeigu plačiau, tai tiesiog mes turime kiekvienai institucijai suformulavę tuos pasiūlymus ir rekomendacijas, kurias mes ir, na, tiesiog dar kartelį prie jų sugrįšime rytoj renginyje Verkių rūmuose.
1: Iš tiesų, dvarų apsaugos klausimas opi problema, ypač matant kasmet blogėjant dvarų būklę. Manau, kad šią temą dar ne kartą domėsimės įvairiose mūsų laidose, o šiam kartu dėkoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad apie dvarų sodybų paveldo apsaugos problemas bei išsaugojimo galimybės kalbėjausi su Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė Vaidutė Ščiglienė, architektūros istorikė, medinių dvarų tyrėja Dalia Podžiukienė ir kultūros paveldo apsaugos analizės grupės vyriausiai specialistė Nijolė Narbutaitė.
2: Pakeliui su klasika.
1: Pakeliui su klasika toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Tik 40 sekundžių tylos ir lietuviškas balsas, kurio nesitikėjo okupantai. Lietuvos radijo šimtmečio maršrutas veda į Sitkūnus, nedidelę gyvenvietę Kauno rajone. Čia buvo projektuojamos pirmosios respublikos ambicijos. Uždarame radistų miestelėje kūrėsi šeimos, o radistas Petras Leškevičius sausio 13-osios naktį per akimirką išgelbėjo laisvą eterį. Nors radijo stotis nebeveikė, atjaunėjusi miestelio bendruomenė bibliotekoje įsteigė jos atminimo muziejų. Su Sitkūnų veteranėmis čia susitiko Kotryna Lingienė.
3: Šito, man atrodo, tikrai nieks neištrins. Pasakai, kad gyveni Sitkūnus, ate, kur bokštai stovi.
4: Žvirkeliu dardėdama link Sitkūnų skaičiuoju artėjančius bokštus. Tikrai daugiau nei Žaliakalnyje. Gal 10, gal visi 12. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas maršrutas mane atvedė į atokų Kauno rajono miestelį. Jame mažiau nei 200 gyventojų. Daug naujakurių, jaunų šeimų. Sitkūnai į Lietuvos radijo istoriją įrašyti net kelis sykius. Pradėkime nuo pirmosios respublikos. 38-ieji. Skelbiamas tarptautinis konkursas naujai radijo stočiai statyti. Kodėl čia?
5: Pakankamai plokščia vieta geografinėme Lietuvos centre. Jau iš anksto buvo numatyta, kad stotis bus ne Kauno mieste, visų pirma dėl radijos savybių.
4: Sako architektūros istorikas daktaras Paulius Tautvydas Laurinaitis.
5: Tas radijos signalas tiesiog per stiprus, ypatingai aplinkinėse teritorijose, taip pat na, tokio galingumo radijos stotis na, trukdytų ateiti bangoms iš kitų radijos stočių iki Kauno.
4: Modernistinį radijos stoties pastatą suprojektavo Jonas Kovalskis, vėliau žinomas kaip Kova Kovalskis.
5: Vienas tokių progresyviausių Lietuvos architektūros vardų, vienas taip pat ir Lietuvos urbanistikos pradininkų, reikia pabrėžti, vėliau, ar ne, žymus ir išeivijos tarpę. Pažvelgus į pastato architektūrą, na, matyti taip, tai pakankamai, ar ne, asketiškas, pavadinkim, pastatas, bet tuo pačiu ir reprezentatyvus, nes, na, be abejo, tai buvo Lietuvos, ar ne, balso stygos ir potencialiai norėta ar net tiražuoti įvairiuose leidiniuose kaip modernėjančios Lietuvos simbolį.
4: Kaip ir daugelį kitų Lietuvos planų, taip ir šį nutraukė okupacija.
5: Iki karo buvo pastatytas pats pastatas, buvo įrengta elektrostotis maitinimui, radijos stoties, net keliavo ar ne iš anglų siųstuvas, nebuvo gauta antena iš prancūzų. Pastatas tiesiog stovėjo nenaudojamas, kažkiek laiko jis buvo naudojamas kaip mokyklos vietos reikmėms, radijos stoties pradžia, tai jau yra, ar ne, tas gudus pokaris, sovietmetis, pati 60-mečio pradžia.
6: Atvažiavom, čia būtą gavom, vaikui buvo darželis, gavom laikinai čia tik, bet laikinai išėjom, žinai, taip ir likom.
4: Iš dvaro palivarko Sitkūnai netruko tapti uždarų radijo miesteliu. Sitkūnų bibliotekoje šiandien susėdame su net dviem ilgus metus čia dirbusiams moterimis.
6: Aš Leškevičienė Marija, dirbau nuo 64 metų čia, pamainos viršininkė.
7: Nijolė Majerienė, radiotechnikos inžinierė, pradirbus 43 metus telecentre, iš jų 23 metus Sitkūnų radijos stotyje.

0: draugiški žmonės buvo. Viens kito vaikus dabojom, į koncertai bendri, išvykos bendros. Kas kur išvažiavo, kas kur išvyko, kam kokia nelaimė, būdavo toj susideda visi. Nu, kaip šeima viena gyveno, nes buvo uždaras, kai sako, uždara gyvenvietė.
1: Marija įsitkūnus atvyko iš Vilniaus su darbo televizijoje patirtimi, o Nijolė čia gimė. Iš pradžių pradėjo karjerą stotyje ir tik po to studijavo, kaip ir daugelis jos kolegų, tuometinėme Kauno Politechnikos institute, vakarinėse studijose. Į miestą ir atgal visus vežiodavo autobusiukas.
0: Net gimdymo namai buvo. Vienoje pusėje buvo gimdykla, vieno barako, o kitam barake buvo dantų stomatologinis kabinetas. Juk ir paštas buvo, ir darželis. Nu, kaip uždari, sakau, gyvenam. Baras buvo, teisingai, barą turėjom.
1: Nedirbančių radijos stotyje Sitkūnuose nelabai ir buvo.
0: Ir tėvai, ir broliai, ir seserys, sakau, mūsų 8-6 vaikai buvom gausiausia šeima Sitkūnuose. Tėvai, 8 žmonės, tai vien žodžiu iš tų 8, sakau, 6 dirbo Sitkūnų radijos stotyje. Aš vieną kartą suskaičiavau taip netikėtai, kažkur išeina 150 metų išeitome, mūsų šeima išdirbo Sitkūnų radijos stotyje.
1: Pasakojo Nijolė Majerinė, o ją papildo Marija Leškevičienė.
2: Tarybų sąjunga padovanoja siustuvą tokią štormą. Į kol jį konstravo, dėjo, mano vyras visą laiką dalyvavo. Paskui tokią siustuvą padovanojo Tarybų sąjunga į Somalį. Į pasiūlė vyrui važiuoti išmokinti jo ten dirbti.
1: Sitkūnų veteranė 7-ame dešimtmetyje Somalyje praleido 5 mėnesius.
2: Aš neturėjau ką veikti, mezgiau. Ten visiem, kam tik reikia, aš mezgiau.
3: Tai geri specialistai Kaune buvo, žodžiu.
2: Taip, mano vyras buvo labai specialistas geras.
1: Petro Leškevičiaus ilgametė patirtis tapo lemiama 1991 sausį. Kai Vilniuje užimti radijas ir televizija, Sitkūnai tapo Lietuvos garsiakalbiu. Nijolė prisimena tą vakar grįžinėjusi namo po egzamino.
0: Atvažiavusi iki Sitkūnų su autobusu, ten autobusas sustojo kažin kur, nes nebuvo galima net davažiuoti. Ant tiek buvo autostrada ta užkimšta, iš abiejų pusių į Sitkūnus visi. Gyvenime tiek nemačiau visi jie į Sitkūnus. O čia, kai atėjus paskui prie pastato, juk ten prie pastato irgi minios.
1: Sausio 13-osios naktį iš Sitkūnų kalbėjo žurnalistės Jolanta Šarnickienė ir Dzintra Varžgalienė. Vilniuje ir Kaune sudėtingomis sąlygomis dirbo daugybė jų kolegų, o Sitkūnuose visa radijos stoties bendruomenė.
0: Kai tik prasidėjo Tarybų sąjungų tėdė ramumą, visi apie nepriklausomybę pradėjo išnekos tos visus ir apie tą atsiskirimą, viską. Tokiems atvejams, man atrodo, ir buvo sugalvota, kad gali prireikti. Vat būtent, vat grinai tą studiją tokią mažiukę įrengė, jeigu atsitiktų taip.
1: Prisimena Nijolė Majerinė.
2: Ta vakarą buvau iš po nakties, atsiguliau miegoti, a mano vyras buvo darbėje. Ten tokia buvo jie su jaunimu turėjusiu stuviuką, į eterį leido muziką, jis ten eidavo padėti jam. Ir dabar aš miegu, girdžiu sireną. Mes turėjom sireną, jeigu ką, tu jau tą sireną jungs. Aš tik greit apsirengiu, galvoju tik, kad atbulai neapsirengti, jeigu mirsiu, kaip atrodysiu. Įlėkiu, į čia jau visi lekia, iš selekcijos, mašinos, ištisai, į visi stoti, jau nėra kur sustoti jam. Įlėkiu, salė pilna, ant grindų sėdi. Jau mes tik bijom, kad tik siustuvų neišjungtų tie žmonės.
1: Prisimena Marija Leškevičienė.
2: Kaip tik jau viskas, užimė televiziją, užimė radiją, nu viskas, jau šalis paimta. Taip jau būna, jeigu tik paima tos ryšus, skaityk šalis jau nugalėta. Ir mano vyras už 40 sekundžių nulikė į tokią pastatą, kur galima buvo perjungti tos diktorės mikrofoną, pajungti prie siustuvo. Pajungė 40 sekundžių, tik rusai galvojo, kad Lietuva paimta. Įvdruk kalba Lietuva, mes gyvi, pasaulis išgirdo iš tos aukštos antenos, į pasaulį nuėjo ryšis Lietuvos, kad gyva Lietuva.
4: Lietuvos radijos. Kalbame iš paskutinės veikiančios radijos stoties Lietuvoje. Dėmesio, kreipiamės į pasaulio valstybių vyriausybės ir parlamentus, į visus geros valios žmonės.
2: Pradėjom ieškoti, kas kokią kalbą.

0: žino. Ir žmonių, tengi buvo milijonai žmonių.
1: Visas pastatas pilnas, jo.
0: Ir ten atsirado į vokiškai, kalbėdamui, į rusiškai, visokių kalbų. Nu, į pagal eilę.
2: This broadcast comes to you from the radio of independent Lithuania.
3: Here is Radio des Unabhengigen Lietuvos.
4: Būtų galima dar daug prisiminti, bet šis pasakojimas artėja prie pabaigos. Sitkūnų radio stotis, priklausanti Lietuvos radio ir televizijos centrui, savo darbą baigė 2017 metais. Įspūdingas sietynas puošęs radio stoties siųstuvų salę iškeliavo į netoli esantį Babtyno dvarą. O pačių modernistinių pastatų kol kas niekam nereikia.
5: Lietuvos mastu tai yra tikrai unikalus pastatas. Gaila galbūt šiek tiek, kad tos originalios įrangos pačiame pastate nebeliko. Vienas iš pirmųjų ar ne dalykų, kas buvo įrengta, tai atvežti siųstuvai ar ne, kurie buvo naudojami ar ne, nuo 36 metų Vokietijai, jeigu nesuklysiu, ar ne, Berlyno olimpiadai transliuoti. Tai dabar to jau nieko ten nebėra likę.
4: Pasako architektūros istorikas daktaras Paulius Tautvydas Laurinaitis.
5: Mano manimu, kad jisai tikrai turi kažkokią perspektyvą, kaip kažkoks įdomus, galbūt kultūrinis objektas, kaip kviečiantis už Kauno išvykti arba iš likusios Lietuvos atvykti į kažkokius renginius ir panašiai. Jau ta pati labai žavi, ar ne, unikali siųstuvų salė su savo tokiu labai įdomiu tūriu.
1: Sitkūnų radijo stotį pardavinėja. Nori parduoti visą, o tai 84, kiek ten 6 hektarai vis dėlto visų plotų. O kas tau pirks visą?
0: Jolė, ta žemė išnumota žem, 100 metų.
1: Taip, 100 metų. Ir va, iškaitus negali nupirkti tos žemės. Kas iš to, kad nupirksi tą visą plotą?
0: Žemės negali
1: nupirkti.
5: Nu, dėja, dėja.
4: Sitkūnų bibliotekoje šiandien veikia nedidelis muziejus, kurio architektūra primena paverstą radio bokštą. Atjaunėjusios bendruomenės pirmininkė Lina Dumbliauskinė tikisi ekspoziciją perkelti į bendruomenės namus. Jie veikia buvusioje mokykloje, toje pačioje, kurią baigė Nijolė Mairinė. O Sitkūnuose šiandien vis dar veikia du siųstuvai. Jie trumposiomis bangomis transliuoja naujienas rusų kalba, skirtas Baltarusijos ir Ukrainos auditorijai.
0: Apeinu su vežimėliu aplink, pažiūriu Sitkūnai vietoj. Dabar bus 100 metų Lietuvos radijoje. Bus kažkas ar nebus?
1: Nežinau, žinokit, nieko. Vilnius tik tai gali vartus atidaryti.
4: Šį pasakojimą rengiau aš, Kotryna Lingienė.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Mėly radijo darbuotojai, linkiu nepalaužiamos valios ir laisvo žodžio. Dirigentas Simantas Jonas Šimkus.
2: Pakeliui su klasika.
3: Jūs ir toliau klausotės laidos Pakeliui su klasika LRT klasikos eteryje. Neseniai dienos šviesą išvydo daugelį prestižinių literatūros apdovanojimų pelnusios Kanados prozininkės, poetės, literatūros kritikės Margaret Atwood knyga Popierinis laivelis. Knygą vertė Marius Brokas, Andrius Potiomkinas ir Gediminas Pulokas. Išleido leidykla Hieronymus. Margaret Atwood du kartus tapo Bukerio premijos laurete. Ji padarė milžinišką įtaką šiuolaikinei literatūrai. Išleido daug literatūros, mokslo, socialinės kritikos knygų, apsakymų rinkinių, knygų vaikams, 14 poezijos knygų, 14 romanų. Apie šią knygą šiandieną pasikalbėsime su vienu iš knygos Popierinis laivelis vertėju Gediminu Puloku. Labadiena.
4: Sveiki.
3: Pone Pulokai, Popierinis laivelis tai yra poezijos rinktinė, kuri atspindi daugiau kaip 60-mečius trunkančią Margaret Atwood kūrybą nuo pirmųjų iki naujausių eilėraščių. Ar tai ir yra pagrindinis šios knygos vertybinis svoris, kad skaitant šią rinktinę galime susipažinti na, praktiškai su visa autorės kūryba?
4: Iš dalies ir taip, bet kita vertus, manau, kad ir kiekviena paskira jos knyga būtų taip pat labai reikšminga, bet kad jau gavas taip ir likimas taip pakoregavo, kad išleista buvo šita būtent knyga, būtent jos pačios sudaryta daugiau nei šešių, virš 60 metų jos kūrybos atspindys, tai yra ir tuo vertinga, kad su jie kaip galima kaip visumą susipažinti jos kūrybą, bet ir manau, kad jeigu būtų išleista kuri nors jos ar ankstesnė ar naujesnė knyga kaip savarankiška, irgi būtų lietuvių literatūrai neblogai, sakykim taip.
3: Kaip ir aš minėjau, ir jūs tą pavatį paminėjote, kad rinktinė apima 60-mečius trunkančią autorės kūrybą nuo pirmųjų iki naujausių lėraščių. Kaip keitėsi autorės kūryba per dešimtmečius? Gal išsigrynino kažkurios tai temos, rašymo stilius?
4: Aš gal taip aišku, kad kiekvienas žmogus, kuris bręsta ir pats kaip žmogus ir yra atviras pasauliui ir įvairiam patirtys daro jam įtaką įvairios jis tarsi jo kažkokios ir patirtinės ir to pačiu kūrybinės raiškos priemonės gali kažkiek keisti, bet jinai manau, kad jau ir pačioj pirmieji jos eilėrašiai taip pat buvo gan brandus, tai jinai tiesiog išlaikė gan aukštą, iš tiesų aukštą kartelę nuo pat pradžių. Tai tiesiog, gal tiesiog paprasčiau būtų imti skaityti skaitytojams. Aš manau, kad tų pokyčių kažkokių esama, bet jie, sakau, skaitytojams, jeigu yra galimybė skaityti angliškai ar kokiam kitom kalbom, kurią išversta yra, tai galėčiau taip pat rekomenduoti ir bet kurios jos poezijos rinkinius, nes jie iš tiesų yra na, reikšmingi, įdomus ir aukštos kokybės, aukštos meninės vertės.
3: Paminėti aukštą kokybę, aukštą kartelę. O kas užkelia būtent šią kartelę? Ar tai yra žodžių vaizdingumas, pats žodynas, kurį naudoja autorė, ar jos perteikiamos mintis? Kas būtent sukelia tą aukštą meninę vertę?
4: Aš sakyčiau taip, kad kaip ir kiekvienas iš tokių didžiųjų, sakykime, nepabijokim to žodžio rašytojų, jie paprastai kiekvienas susikuria savitą tam tikrą unikalų balsą. Ir tarkim, Atwood atveju galbūt jai svarbus taip išoriškai kažkokios feministinės idėjos dažnai, bet jinai nelipa ant piedestalo ir tiesmukai nekalba. Tai būtent, kad svarbiausias bruožas gal yra, kad kad visame tame, nesvarbu kokią idėją, tarkim, ar pasaulėžiūra, ar politinė, ar kažkokia socialinė mintis lypi už teksto, bet pats tekstas yra pateikiamas iš tiesų aukštos meninės vertės ir netiesmukai. Tai yra ir pauzės, ir nutilėjimai, jinai dažnai, tarkim, pasitelkia kažkokius mitologinius įvaizdžius iš senovės Graikijos, arba, tarkim, kokiu nors gyvūnų balsais ima rašyti. Tai, žodžiu, ją tiesiog yra geba savitai pažvelgti į pasaulį, kaip galbūt kokia mėgdžiotai paskui gali mėgdžioti, bet jinai jau yra toks rimtas medis literatūros, taip sakant, parke, vienas iš pagrindinių, vienas iš tokių įspūdingų.
3: Taip, galbūt pastebėjote, verčiant eilėraščius, kad kai kurie eilėraščiai yra neaktualūs, ypač galbūt senesni šiems laikams, arba kaip tik ypatingai aktualūs šiai dienai.
4: Bet tai yra, man atrodo, kad jos požymis tas, kad jinai geba rašyti taip, kad bent jau mano akimis jie yra išlieka aktualūs. Bent jau kalbant apie tuos eilėraščius, kurie yra įtraukti į šitą rinkinį, o tas rinkinys yra per 500 puslapių šiaip jau, tai tikrai įspūdingos apimties knyga. Turint omeny, kad poezijos šiais laikais mažai leidžiama, tai džiaugiuos, kad vertimas tokios apimties poezijos galėjo pasirodyti lietuviškai.
3: Rinktinę vertėte kartu su Mariumi Buroku ir Andriumi Patiomkinu. Kaip pasiskirsite, kas ką vers?
4: Čia, jeigu turim laiko, ekskursas trumpas. Mes iš pradžių visi trys buvome, net negalvodami apie jokią knygą, savarankiškai sugalvoję vers, nes mus ta poetė patraukė, ir kaip asmenybė, ir kaip poetė. Kiekvienas atskirai kokiai kultūriniai spaudai buvom publikacijų paruošę ar panašiai. Ir kažkada sumastėm, kad norėtume padaryti rinktinę, sudėti tai, ką mes patys jau buvome vertę, ir dar šitą išversti papildomo. Bet ir mes svarstėm, kad rinktinę padaryti kokią iš mums patiem patinkančių eilėraščių ir kokią 120-130 eilėraščių paimti. Bet galiausiai nesigavo taip, ir agentai galiausiai agentai išreiškė pageidavimą, kad turėtume išleisti vat, būtent šitą knygą lietuviškai, tai teko to imtis. O skirstėmės tiesiog draugiškai, kai kas, ką jau buvo vertas, tą vertas, o taip. Buvo etapas, kai mėginom tą jau mano kalbėtą idėją gyvendinti su 120 eilėraščių. Tai mes buvom tiesiog kiekvienas išsirinkęs dar savų kažkiek tai ir buvom sudėję į krūvą visą tai. Bet kai jau sudėjome į krūvą, agentų tarpininkai mūsų Baltijos šalių regionui keitėsi, nebeleido mums taip daryti. Tai tiesiog liko galiausiai taip, kad tie eilėraščiai, kurių buvo tikrai gan nemažai dar neversti, tai tiesiog banaliai aš paėmiau nuo vieno galo, labiau į pabaigą tos knygos, o Marius su Andriumi tiesiog pasiskirstė taip pat, kas ten, kas antra, ar kas jiems atrodė vertingiau už to, kas liko. Tai va.
3: Ačiū Jums už pokalbį, priminsiu, kad kanadiečių prozininkės poetės literatūros kritikės Margaret Atwood knyga Popierinis laivelis. Apie šią knygą kalbėjausiu su vienu iš knygos vertėjų Gediminu Puloku, knygą taip pat vertė Marius Burokas ir Andrius Potiomkinas, o išleido leidykla Hieronymus.
2: Pakeliui su klasika.
3: LRT klasika šį vakarą 21:30 tiesiogiai iš Londono Wigmore Hall salės transliuos garsaus lietuvių dueto Asmik Grigorian ir Luko Genišo koncertą. Muzikai su nepaprastu džiaugsmu vėl grįžta į šią prestižinę salės nauja programa, kurioje nuo prancūziškų vokalizų ir iki ypatingo muzikams Richardo Strauso dainų ciklo 4 paskutinės dainos. Apie šį ciklą, programą ir apie nustabų pojūtį muzikų muzikuojant drauge, koncerto išvakarėse su Asmik Grigorian ir Luku Genišu kalbėjosi kolegė Gabija Narušytė. Pasiklausykime jo ištraukos.
5: Nauja.
6: Jinai pagaliau mums subrendo ir kažkaip tai distiliuotas, reiškia, jau mūsų tas pirmas opusas. Labai gerai išdistiliuotas ir brandintas, paliktas kol kas. Ir dabar vat, mes žiūrim, kaip mums sekasi. Man labai buvo įdomu iš tikrųjų prisiliesti prie Štrauso dainų. Aš beje biškį pakeičiau, patobulėjau Asmik, tai tą gal tau patiks.
5: Labai, nuožinėsime.
7: Savo fortepiono partiją patobulinu, ar kaip?
6: Jo, ta prasme, kad tai yra orkestrinės kūrinys, žinoma, Fear Let's the Leader. Tai jos yra labai sunkiai sugruojamas fortepiono iš tikrųjų. Ir dėl to man buvo iššūkis, aš iš tikrųjų darau truputėlį savo aranžuotę šitoje vietoje. Todėl man buvo įdomu būtent priartėti prie kažkokio, ne prie orkestro, bet prie muzikos tos tistinumo, tos ilgos linijos kažkokios tai esmės, vat, kuri yra pas Štrausą, pas vėlyvus vokiečių romantikus. Tas toksai labai sunkiai paaiškinama iš tikrųjų, bet tas, kas orkestre puikiai gaunasi savaime be pastangų, tas fortepionų nelabai sugruojama iš tikrųjų yra. Ir aš bandau surasti kažkokį kompromisą, todėl man įdomu, todėl čia yra iššūkis ir tai yra kažkoks tai, iš mano pusės kreatyvinis darbas.
7: O Asmik, kaip jums, jūs dainuojate ir su orkestru, ir štai dabar su fortepijonu, tai koks yra skirtumas tose interpretacijose šių dainų būtent?
5: Aš turiu ir kompaktą įrašus būtent dviejų versijų ir su orkestru, ir su fortepijonu, ir aš matau, man tai atrodo, kad man tai yra totaliai skirtingi du kūriniai. Ir vėlgi, man atrodo, mes vat su Luku irgi šnekėjom iš pat pradžių, kad labai svarbu nebandyti atkartoti orkestrą, nes, sakau, bet kokia atveju tai yra. Ir va, ir aš labai džiaugiuosi, kad Lukas sako, vat kažkokias naujas aranžuotės, tai labai laukiu. Va, o man šiaip iš esmės, aišku, turbūt vienas artimiausių kūrinių yra šitos keturios paskutinės Štrauso dainos. Nežinau, kodėl aš kažkaip visada sakiau, kad dedikacija šiaip taip visų spektaklių ar daugelio kitų programų visada kažkaip tai skiriasi ir keičiasi. O vat keturios paskutinės dainos Štrauso man visada buvo kažkokia tai vat kelionė su pačia savim, su savo angelų sargu, ir dėl to kažkaip vat ta dedikacija jinai visada išlieka tokia pati. Tai šiaip sakau, labai, labai brangi man šita programa.
3: Asmik Grigorian ir Lukas Genišas. Daugiau muzikų minčių jų koncerto transliacijos iš Londono metu, kuris šį vakarą per LRT klasiką 21:30. O dabar pasiklausykime, kaip Richardo Štrauso ciklo paskutinės keturios dainos skamba su orkestru. Eteryje skamba Pavasaris, dainuoja Asmik Grigorian, sopranas, ir Miko Franko diriguojamas Prancūzijos radio simfoninis orkestras.

Šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis, laidos redaktorė Monika Bertašiūtė Čiužienė. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. Nu, visai netrukus laida be kaukių, kurioje šiandieną svečiuosis tapytojas ir muzikantas, grojantis net keliose grupėse, Mantas Daujotas. Pasikalbėsime tiek apie tapybą, tiek apie muziką. Tad gero vakaro, likite ir toliau kartu su LRT klasika.

0: Labą dieną, LRT klasikos eteryje laida be kaukių, prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandieną pasikalbėsime apie tapybą, apie muziką ir kaip dera šios dvi sritis vieno menininko gyvenime. Nes šiandieną laidos be kaukių svečias yra tapytojas ir muzikantas Mantas Daujotas. Sveiki, Mantai.
1: Sveiki, malonu čia būti.
0: Mantai, pradėjome mūsų pokalbį ir laidą nuo P.G. Harvey ir John Parish darbo Rope Bridge Crossing. Kodėl laidos pradžioje būtent šitas kūrinys?
1: Paskutiniu metu labai mėgau juosi juo, norėjau pasidalinti, manau, jis toks nedažnas, gana nišinis kūrinukas, bet aš manau, kad nemažai kas jį pirmas iki išgirdę galėjo pasimėgauti. Gal ne visiems patiko, nieko baisaus, bet man jisai kažkoks svarbus paskutiniu gyvenimo etapu.
0: O šiaip muzikos daug klausotės, pavyzdžiui, kad ir tapant?
1: Jo. Kai tapau, dažniausiai klausau muzikos, kartais pasidarau tokias tylos pertraukas, nes būna ir šiaip gyvenime gausų muzikos, ten nuo repeticijų ar kažko, ir taip kartais ta tyla visai gaivi būna. Bet šiaip dažnai klausau muziką. Dažnai klausau ten mūsų repeticijų įrašų ar kažkokių demo ten idėjų ar ten savo paties muzikos kuriamos, kurią reikia vis klausyt, kad tobulint. Bet šiaip nuolat kažkas skamba.
0: Taip, jūs esate dviejų grupių, tai yra Arklio gale ir Abudu narys, taip pat dar vykdote ir savo solo projektą Daujotas, kuris yra pavadintas jūsų vardu. Tai kas pirmiausia atsirado jūsų gyvenime, muzika ar vis dėlto tapyba?
1: Na, turbūt teisinga būtų teikti, kad tapyba, nes mano abu tėvai tapytojai taip. Ir turėjo dirbtuvę mūsų name per visą antrą aukštą, tai aš ten dar ne tiek pats atsimenu, kiek nuotraukas mačiau, koks mažiukas maliausi ten tarp palečių ir molbertų. Tai šitas kažkaip labai į taip sakant, į DNR įrašyta. Ir peckiojau ir paišiau nuo labai ankstyvo amžiaus, o muzika atsirado paauglystėje. Bet kai atsirado, tai jau tai pilnų pajėgumų atsirado.
0: O kaip atsirado muzika, ar kažkas pakvietė grupę groti, ar tiesiog pats norėjote išmokti groti ir ėjote tuo keliu, stengiatės kažkaip įsitvirtinti muzikos pasaulyje?
1: Na, visą laiką visų pirma klausydavom muzikos visi šeimoje ir vat, būtent P.J. Harvey, tai mano sesuo yra didelė fanė jos ir visa, ir sesuo vyresnė ir kažkaip kol aš augau visą laiką fonė skambėdavo. Visa jos diskografija, tai man irgi įsirašė labai ir įkvėpė, tai žodžiu, prasidėjo nuo klausimo, o tada kažkaip ten kokių 13 metų gal buvo pirmas impulsas gitarą pradėt mokytis, tada mane nuvedė pas klasikinės gitaros mokytoją ir kažkaip pajutau, kad ne, visai ne to noriu. Ir tada ilgainiau pradėjau baksnot stalus per pamokas ir taip toliau ir galų galiai įtikinau mamą, kad nupirktų būgnus. Mama taip truputį skeptiškai bijojo, nes vis tiek brangus instrumentas.
0: Ir, sako, ir didelis.
1: Jo,
0: ir trankus.
1: Ir mesi, kaip ir viską, bet iki šiol visokius ten būrelius. Sakiau, ne, šitą laikysiu. Tai va, ir kažkaip pradėjau tada 14 metų, kai buvau, gavau būgnus. Ir tada jau šutinau. Ir nepaleidau kažkaip. Neužilgo tada per draugą. Atsirado grupė, kuriems reikėjo būgnininko, nes ten visai sutarėm, visai turėjom panašių norų ir pradėjom gvildent kažką ir tada tą pačią sesę pakviečiau dainuot, nes trūko, kas padainuotų. Tai taip gavosi grupė Candy Train, kuri 10 metų egzistavo ir 3 albumus išleido.
0: Ir grojate vienoje grupėje būgnės, kitoje gitara, kaip šie du instrumentai atsirado jūsų gyvenime, taip pat vienas kitą tarsi papildė?
1: Na, kadangi, sakau, prasidėjo viskas nuo to, kad aš tiesiog klausydavau ir mėgavausi muziką, tai tas smalsumas kurti yra pagrįstas tuo, kad noriu padaryti kažką, kas girdisi maloniai. Ir kažkuriam etapė man tiesiog neužteko būgnų, man norėjosi harmonijos, norėjosi gal ne tik trankumo kažkokio melancholijos ar tiesiog ramybės kažkokios harmoningos ištransliuoti. Tai toks impulsas buvo ir dar toks niuansėlis, kad per repeticijas visi muzikantai išeidavo kažkuriam etape parūkyti į lauką. O aš nerūkydamas likdavau su vat, pajungtos gitaros, ten elektrinės, bosinės, kur šiaip nu, dar tuo metu neturėjau. Tai buvo tokia vienintelė prieiga ir kažkaip pasilikdavau ten tas 10 minučių, kol visi rūko, kažką pamaigau, po truputį įsidrasinau ir vis daugiau pačiupinėdavau tas instrumentus. Nu ir taip labai išlėto, pamažėlė, bet iš smalsumo ir pradėjau groti tiesiog.
0: O kaip taip nutiko, kad iki vienoje grupėje tapote būgnininku, kitoje gitaristu? Ar tiesiog toms grupėms truko būtent šitų pozicijų, ar pats norėti groti ir būgnais, ir į gitarą?
1: Labiau antras tas variantas. Aš skaitau save šiaip būgnininku, kuris dar šone truputį pažaidžia su styginiais instrumentais. Tai ten buvo toks projekčiukas, kur irgi labai susibūrėme bendraminčiai ir mes ten improvizuodavom vakarais tiesiog ir kažkaip vienas iki sutarėm, kad o gal padarom iš to grupę. Ir ten buvo vyrukas, kuris grojo būgnais, o aš ten kaip tik papraktikuodavau bosų, nes tokia vat erdvė. Tai taip gavosi grupė Skafandras. Paegzistavusi keletą metų, išleidusi kiek irgi 3 albumus. O mano solo projektas, tai gal iš to pirminio smalsumo, kurį pasakau, kad norėjosi atskleisti ne tik kažkokį trankumą ir ritmiškumą, kurį iš būgnų išgaudavo, ir kažkokiu, nežinau, jautresnių melancholiškų dalykų, harmoningų. Tai vat toksai introvertiškas eksperimentavimas, ką aš nemokėdamas galiu pagrot. Ir taip kažkaip jauku namie, nieko neįpareigotas, gitarą gali pasijungti kompiuterį ir kurti muziką. Šiais laikais taip patogu padaryta.
0: Nes jūsų kuriamos muzikos kaip projekto Daujotas daro šiandieną būtinai pasiklausysime. Ir klausantis šitos muzikos man pasirodė tokia, kaip jūs ir paminėjote, lieta, melancholiška, šiek tiek svajinga. O kas žino grupės Arklio gale yra būdu, tai muzika yra labai tranki. Geras, galingas rokas. Mhm. Ar lengva save atskirti į melancholiškąją pusėje ir tokią, kai reikia, na, pašėlti scenoje?
1: Aš kažkaip, žinokit, gracingai priimu savo daugialypiškumą ir kad būnu skirtingas labai, tai tiek ir su žmonėm bendraujant, tiek ir laiką leidžiu gana skirtingai, taip ir kūryboje tai atsispindi, kartais būna vat su Arklio gale visiškų nesąmonių kartais padarom, bet tame žaismas gyvenimo kartais truputį nesinori juokaut, kartais norisi kažkokį liūdesį išreikšti ar tiesiog rimtumą. Tai šiaip abudu grupėje irgi yra visai plati amplitudė, sakyčiau, ten irgi visai nemažai ir melancholijos, ramybės ir tokių niuansų yra, bet ten gal kaip, aš kažkiek įsikišu į kūrybinį procesą, bet ten nedominuoju. Ten yra vat Domantas, Leonas gal labiausiai dominuojančios figūros. Arklio galioje mes žaidžiam, irgi esam netgi ir melancholiškų kažkokių ramių dalykų paeksploatavę, bet šiaip ten dažniausiai yra toks linksmybė. Ir nežinau, visa tai atrodo natūralu, visa tai kažkaip tikra. Man būtų labai sunku kažkaip apsimetinėti, nežinau. Groti grupėje, pavyzdžiui, ne su draugais. Tokia nelabai netgi turėjęs tokios patirties, labai minimaliai.
0: O kaip, ar tiesiog susidraugavimą jau tapus grupės nariais, ar kartu su draugais subūrimo grupė, ar visada galima susidraugauti su tais nariais? Na,
1: ne visada. Netgi, sakyčiau, retas ir vertingas dalykas, nu, kad reikia branginti, kai tai yra. Šiaip tai pradžioje dažniausiai būna toks periodas, kai žmonės apsiuosto, žinai, tikrinasi ir kažkaip gana neilgai trukus galima pajausti, ar čia pavyks susidraugauti ar ne. Tai tiek su Arklio gale, tiek su abudu, aš gana greitai pajutau, kad čia galėsim sutarti ir bus gražu visai ir įdomu.
0: Prieš pat mūsų pokalbį paminėjote labai įdomų faktą, kad jums teko groti grupėje, kuri groja šventėse. Kaip tokia patirtis atsirado jūsų gyvenime ir ką jums suteikė?
1: Suteikė šiaip daug. Labai grupė vadinasi Emsus, čia linkėjimai mano kauniečiams draugams. Man pirmiausia paskata tai buvo tiesiog finansinė. Man užsidirbti savaitgaliais, praktikuoti savo amatą ir užsidirbti pinigų pragyvenimui. Bet to pačiu tai buvo puikia kompanija, irgi draugai, vat, mes labai gerai leisdavom laiką. Bet tame aš išmokau ir būti geresnis būgnininkas, kadangi teko mokytis visokių svetimų dainų, ko aš iki tol nebuvau daręs, kadangi savo mokslis esu, tai visą laiką grodavau tik tai, ką pats susigalvoju. Tai buvo labai sveika išeiti iš to ir pasimokyti kažkieno iš šono primestų dalykų. Buvo labai vertinga techniškai išmokti, ten, nuo to, kaip laidus viniot, kaip iki ten, kaip susijungia aparatūra ir panašiai. Nu ir visokių tokių niuansų. Daug labai muzikantizmo pasimokiau iš gerų kolegų, bet ir šiaip buvo vertinga, turininga patirtis ten visokias važinėjimai, kelionės ir tuščias laiko stumimas ir tas įsiminė naudingai. Taip. Tai vertinu gerai labai iš visą tą patirtį.
0: O šiandien, kai grojate dviejose grupėse, anksčiau dar grojate ir grupėje Skafandras, kaip dar plius į tapybą jūsų asmeninė kūryba grupėje projekte Daujotas, kaip suderinavote laiką tiek repeticijoms, tiek koncertams, ar tekdavo kad derint, kad ne, man tos grupės koncertas, aš tą dieną negaliu ir keičiasi visos grupės planai?
1: Taisyklė paprasta yra, jeigu aš užsižymiu anksčiau kažkurį koncertą, tai jis jau tada ir būna. Esu susimovęs keletą kartų, būna gėda, būna baisu, bet taip, nu, šiemet atrodo dar nebuvo ir tikiuosi nebus, jau biškį išmokau. Praeitus porą metų po vieną kartą padariau tokį, kur, oi, dubliuojasi datos, kažką reikia atšaukti. Nu, tai man rodos arklio gale kentėjo labiau. Bet kažkaip,
0: nežinau. O iš koncerto į koncertą yra tekę bėgti?
1: Gal dar ne, bet žinau, kad birželio 12 tai būtent taip darysiu. Atgrosiu su arklio gale, kai šia darysia, ir tada keliausiu į Vilnių vakare groti su abudu.
0: Taip. Ir mes dabar pasiklausysime dar vieno jūsų pasirinkto kūrinio, tai bus Atmosphere ir kūrinys Hearing. Kam, kodėl aš tos kūrinys, ką jis jums reiškia?
1: Nežinau, ar labai dažnai LRT klasikos radijoje skamba repo muzika, bet šį kartą gal nuskambės. Pakankamai, sakyčiau, rami tokia nešiurkšti daina, bet man jinai labai žavinga to pagrindinio veikėjo, to reperio atvirumu ir drąsiu pažeidžiamumu. Čia kas tekste yra, bet šiaip ir instrumentalas labai gražus, o Atmosphere yra tokie atlikėjai, kur aš klausausi nuo nu vat, nuo paauglystės, gal panašių metų, kai būgnais pradėjau groti, sakant, taip ir atradau tą grupę. Bet nesiplėsiu, o esmė tai, kad čia mano jau ilgai klausoma ir labai mylima grupė, ir labai neseniai teko Varšuvai pirmą kartą pamatyti gyvai juos, ten paspaust ranką, nusifotografuoti.
0: Netgi šitaip sutikti juos.
1: Jo, tai tokia buvo gyvenimo lūžis, tai šita daina man svarbi.
0: Tai Atmosphere kūryba dabar ir nuskambės LRT klasikos eteryje. Priminsiu, kad šios dienos laidos be kaukių svečias yra tapytojas ir muzikantas Mantas Daujotas. Po muzikinio kūrinio sugrįšim ir mūsų pokalbį pratęsim.

0: Laida be kaukių toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Priminsiu, kad šios dienos mūsų laidos svečias yra tapytojas ir muzikantas Mantas Daujotas. Mantai, ir prieš muzikos kūrinį pasikalbėjome apie jūsų muzikinį kelią. Dabar pradėkime pasikalbėti apie tapybą, apie tapybos kelią. Ir jau minėjote, kad jūsų mama ir tėtis abu buvo tapytojai. Ar tapyto kelias jums taip pat buvo nulemtos nuo vaikystės, ar tai vis tik tai buvo jūsų vėlesnis pasirinkimas?
1: Kadangi tėveliai ragavo tos duonos ir jinai toli gražu ne visada saldi buvo, tai taip visai ragino nesiimti šitos veiklos. Ne tai, kad iš vis netapyk, bet ta prasme, kad susiras normalią profesiją ir turėk stabilumo ir finansų ir žodžiu, skatino rinktis taip. Ir aš net visai bandžiau po mokyklos kažką studijuoti praktiškesnio užsienyje, bet

0: Aš jau buvau pradėjęs, jau kai variau po mokyklos studijuoti, aš jau buvau kelis metus atgrojęs su grupe, mes buvom išleidę albumą ir ten sukūrę beveik antrą ir ten koncertuodavom ir visą ką. Ir tada viso to nebebuvo, tai man buvo labai netektis ir buvo liūdna. Tada ir mano tėtis pasimirė ir šitas buvo netektis tokia per atstumą ir kažkaip aš žodžiu grįžau į Lietuvą ir tada atėjo vasara ir tarsi tas metas, kai žmonės stoja studijuot kažką ir man reikėjo kažką studijuot, bet aš buvau baigęs mokyklą jau iš anksto žinodamas, kad aš ten varysiu į Olandiją ir taip ganėtinai apribojęs save, ką aš galiu po to studijuoti. Tai iš esmės todėl aš stojau į tapybą, bet tada įstojau pirmu numeriu ir mane tai truputį paskatino, kad gal čia visai ir gerai. Nu ir ar kažkaip ten jau pradėjau kažkaip kapstytis. Psichologiškai sunkios yra tapybos studijos. Manau, ne vienas tapybos studentas gali tai pasakyti.
1: Kuo jis yra sunkios?
0: Na, ten labai reikia užsiauginti skūrą, priimti kritiką, kritikuot save, išsikelt savo užduotis vos ne. Nu, tokia daug iš tikrųjų klampaus abstraktumą.
1: Nepaminčiau, kodėl aš čia ir ką aš čia darau.
0: Ai, visokių buvo minčių. Aš šiaip buvau toks gerokai liūdnesnis, chaotiškesnis žmogus tais laikais. Bet to pačiu aš mačiau, kad yra žmonių, kuriems daug liūdniau ir sunkiau. Tai taip kažkaip tiesiog variau į priekį. O šiaip tapyba man patiko. Aš studijavau, atsiprašau, mokiausi mokykloje, kuri buvo dailės gimnazija. Specializuota dailės meno dalykams. Nuostabi mokykla, linkėjimai, jeigu netyčia kas nors girdi iš mokytojų. Tai tenai man patiko tapyba. Nuo 10 klasės mes galėdavom pasirinkti, kuri ten disciplina sustiprinta. Tai ten gali skulptūrą, grafiką, tapybą, dizainą, taip toliau. Tai aš jau tapybos pas mokytoją Gintarą Zubrį. Ir ten mėgavausi labai ir turėjau bendraminčių klasiokų, su kuriais mes visai to gyvenome. Turėjom praktikas puikias, kur mokytojas Zubrys pas save sodę suorganizavo, nes šiaip tai jau tais laikais nieks nebesiimdavo praktikų, nes labai daug atsakomybės, daug darbo, daug vargo ir mažai naudos tau kaip mokytojų iš to. Bet mokiniams, mums man buvo labai formatyvi ta praktika.
1: Bet sakėte, kad matėte savo tėvų pavyzdį, kad kelias galbūt ne visada buvo lengvas tapytojai ir tai jūsų negazino, netmušė nuo šios profesijos.
0: Na, aš mačiau ganėtinai du kontrastingus kelius, kuriuo ėjo mano tėtis ir jisai taip labai introvertiškas žmogus ir nepasakyčiau, kad verslus ir ta jo karjera tokia vis geso, jis užsidarė savo tapydavo, bet nelabai kas iš to. Tuo tarpu mano mama buvo tokia komunikabili ir mokėjo vadybininkę savo būti gera. Ir mačiau, kad galima iš to gyventi, jeigu tai atsakingai darai. Tai kažkaip gal tame buvo vilties tokia, kad nėra visiškai sėkmės reikalas, kad truputį vadžios rankose yra ir galima valdyti savo šitą.
1: O kaip jūs manote, kiek menininkų reikia būti tikrai gerų, talentingų menininkų, kuriančių aukštos vertės meno kūrinius ir kiek tiesiog gerų vadybininkų?
0: Kokiam tikslui pasiekti?
1: Išgyventi iš kūrybos.
0: Išgyventi, užsidirbti pinigų, tai reikia gerų vadybininkų tik tai būti.
1: Tiesiog gerų vadybininkų ir to užtenka.
0: Tikrai galima užsidirbti pinigų, būnant gerų savo vadybininkų ir nekuriant ypatingo meno.
1: O to galima išmokti, ar visai tai yra įgimtas dalykas, kaip jūs manote? Kodėl vieniems menininkams sekasi, kitiems ne, kaip jūs atrodo?
0: Aš manau,
1: atrodo?
0: Daugelio dalykų galima išmokti, tik tai mes kiekvienas turim kažkokios polinkius, kas lengviau gaunasi arba sunkiau gaunasi. Tai, kad ir tas pats grojimas būgnais, man labai natūraliai atėjo. Aš jau pirmą kartą atsisėdęs, iš kart sugebėjau kažkokį šleivą kreivą, bet sugrojau ritmą. O kažkam tai atrodo toks visiškai svetimas dalykas ir sako, net nesuvokiu, kaip galima išmokti. Na tai man, pavyzdžiui, aš labai neverslus irgi. Man yra tekę vadybininko rolę truputį užsiimti. Yra tekę tiek save kaip tapytoje pavadybinti, yra tekę ten pasiorganizuoti koncertų ar kažką tokio. Bet tai man daug kainuojantis ir sunkus dalykas, kur kai kurie dalykai man jaučiu, kad daug labiau savaime gaunu.

0: žmonės. Nu tai va, tai aš manau, kad tiesiog turim skirtingų polinkių žmonės.
1: O kai pradėjote savo jau kaip tapytojo kelią, ar konsultavote su tėvais, ar diskutavote tapybos klausimais, gal sulaukdavote jų patarimą arba kaip tik pastabų?
0: Nu tai su tėčiu gaudavau pasikalbėti vat, dar mokyklos laikais. Jisai pasakydavo savo nuomonę, bet aš gal toks paugliškas ir atšiaurus buvau, tai taip, ai, nesupranti. O tada, kai jau studijuot pradėjau, tai mama labai atsargiai taip, labai stengiasi neprimest savo ideologijos, kažkokios savo nuožiūros, bet mes ar tai muziejų kartu nuėjo, ar tai šiaip kažkuo įdomiu pasidalinimi. Dabartinis mamos vyras irgi tapytojas. Ir mes su jo netgi turim tokių panašių, nu, panašumų tapyboje yra. Tai mes pasikalbam visi apie tapybą, pasidalinam įspūdžiais, pasidalinam, kai būna kartais kokį nors klausimą neišsprendžiam tapybinį ir tiek mama, tiek aš būna, tiek vat, jos vyras Pėteris įkelia į šeimos tą pokalbį messengeryje ir vat neapsisprendžiu, kokį foną daryt, pavyzdžiui. Ir...
1: Tai yra grenai tapybiniai, techniniai klausimai, kūrybiniai.
0: Jo, retkarčiais, neperspaudžiam, bet būna momentais.
1: Gal visai smagu, kai yra su ko pasitarti ir nuomonę kieno išgirsti?
0: Galų gale, kad supranta ir palaiko, ir esu prisiklausęs labai daug istorijų, kaip žmonės nuėjo į meno lauką, turi kovoti su kažkokiu vidinį įtampą šeimonėjo, kur žmonės... Iš gerokai pragmatiškesnio, iš paprastesnio gyvenimo, nežinau, kaip čia nieko neužgaudinti vardinti, bet turbūt suprantat, ką turiu omeny. Tai, kad atsiranda trintis tokia ir ką tu čia darai iš ten, nu, žodžiu, kova tokia. Tai pas mane šito visiškai niekad nebuvo ir jo, aš dėl to labai džiaugiuosi.
1: Ir minėjot, kad jūsų tėvai tarsi ir neskatino rinktis tapybos, bet vis dėlto pasirinkote, kaip jie reagavo, kad vis dėlto sūnus bus tapytojas taip pat?
0: Gal pirmą kartą ir atsiduso kažkaip taip, bet šiaip tai viskas gerai palaikė ir viskas buvo sklandžiai ir maloniai. Nebuvo įtampus.
1: Man tai jūsų tapyboje galima išvysti įvairias patalpas, pastatus, interjerus, architektūros detalės, konstrukcijas įvairios formos, miesto objektai, šešėliai, vaizdai gana realistiški ir labiau priminantis, na, bent jau man taip susidaro toks įspūdis piešinį. Kuo jums svarbios, kai kada neįtin estetiškos arba nepagražintos vietos? Kuo jūs patraukia būtent
0: net
1: vietos?
0: Sunku pasakyti, kodėl taip yra, bet tai šitas pats polinkis ir muzikoje pas mane atsispindi. Man visokie disonansai patinka, aš kurių muzika, tai pas mane jinai tokia, nu čia jau pats pajutau, kad prasilenkė iš tikrųjų. Nes tapybos darbai tokie visai išlaižyti, tokie tarsi tikroviški, o muzikoje yra tokia low-fi yra toks terminas, ar ne? Mane dažniausiai traukia kažkoks žmonijos pėdsakas ir kaip jisai sąveikauja su ta natūrale gamta, sakykim. Tai čia yra labai plati tema ir todėl man jinai labai ilgai ir palaipsniui gvildenas. Pagrindiniai veikėjai pas mane dažniausiai būna arba šviesa, arba šešėlis, o kažkaip ten ta situacija, kokioje jie žaidžia, tai varijuoja, aš nežinau. Netgi man rodas truputėlį nutolau nuo architektūros visokių motyvų, buvo toks periodas. Bet šiaip tai renkuosi gana impulsyviai motyvus.
1: Tiesiog... O tie vaizdai, kurie yra jūsų paveikslas, yra iš tikrųjų jūsų matyti, tai yra tikrai buvę esantys vaizdai.
0: Jo, pačioj pradžioj dar ten kokioj antram kurse truputį darydavau daugiau iš ten kažkokių interneto nuotraukų ir taip toliau, bet mėčiau šitą įprotį. Jo, dabar darau tai, ką matau pats.
1: O kaip tai vyksta, ar einate tų vaizdų ieškoti, nes kai kurie menininkai sako, kad keliauja po miestą, vaikšto tarsi tų vaizdų, tarsi ir medžioja, ir ieško, ar jūs tiesiog savo kasdienėse situacijose, veiklose pastebite jas?
0: Tyčia eit medžiot motyvų, gal esu porą kartų taip daręs, bet nežinau, kiek tai yra motyvų medžiojimas, kiek yra šiaip išeit pasižiūrėt, tiesiog įjungt akis sąmoningai pasidairyt. Dažniausiai tiesiog viskas labai organiškai atsiranda gyvenimo tėkmėje. Kažkur būna vidury pokalbė, turiu atsiprašyti, nufotografuot, ką pamačiau, ar ten atsilikt nuo draugų kompanijos, visi eina, aš turiu sustot, nusifotografuot.

0: Bet kas tas vaizdas, kuris na, tarsi jūs ir užlaiko ir tarsi smogia kažkas, kad tokiu galinga jėga, kad tai yra tas vaizdas? Kas turi būti?
1: Kažkokia dėmių ir formų kompozicija, kažkokie masyvų santykiai. Kaip kas, ir aš tarsi matau iš karto užsideda rėmelis ant kažkokio vat vaizdinio. Ir nežinau, susideda kažkokia geometrija. Kartais spalvos gražios, tiesiog, bet dažniausiai būna tik tai spalva, spalvų santykis įdomus, aš to netapau. Ir jūs teisingai pabrėžėt, kad aš toks labiau piešėjas negu tapytojas galbūt šito klausimu. Pas mane nemažai vyrauja, piešinys yra svarbus. Tai kai kurie puristai tapytojai manęs net nelabai gerų tapytojų laiko, tai viskas suprantu šitą. Tyra tapyba būtų vat...
0: Ekspresyvi tokia turbūt.
1: Net nebūtinai ekspresyvumas, bet labai tyrinėti spalvą. Ir ne tiek ant piešinio važiuoti, kiek ant spalvotyros.
0: O kuo jums svarbu yra toks detalumas, na, tarsi ir fotorealistiškumas netgi, kai kurias jūsų paveiksluose, kuo jūs svarbu tos detalės?
1: Jos iki kažkurio momento svarbios. Aš vis tiek nepadarau jau hiperrealistiško. Tiesą sakant, gal man grožis tame, kad efektas toks susidaro, kad čia realistiška, bet iš tiesų tai ten žingsnį arčiau padėjus, arba tiesiog gyvai žiūrinti tos paveikslus. Labai matos, kaip ten viskas atgrubnagiškai yra iš tikrųjų. Tai man tame gražus žaismas yra ir gal aš noriu atspindėti kažkokį, tarsi, kad čia yra tas apčiuopiamas mūsų pasaulis, kad čia yra ta pati tikrovė, kurioje mes vaikštom ir mindžiukojam ir ją visi, tarsi, kai kurie pastebim, kai kurie praeinam. Ir kad poezija yra tame tikrume, visas tas, nežinau, tarp eilutinis grožis yra čia. Čia šitoj buity, šitam paprastume, šitose apleistose patalpose ar kaip, nu, tai ta tikrovė atspindėt, kad čia aš čia pastebėjau tai.
0: Bet minėjote, kad jūs, na, tarsi ir žavi ir domino žmogaus pėtsakas, bet tas pėtsakas turi būti labiau, na, aš bent pastebėjau su kūriniuose, kad toksai ir neigiamas, gal apleista, gal kažkas sugadinta, gal kažkas užtverta, pastatyta. Ir bent jau aš nepastebėjau tokio, kad būtų kažkas teigiamo, gražaus žmogaus pėtsako. Kodėl būtent tokia ta neigiamo pusė?
1: Aš kažkodėl turiu tokį susiformavęs nusistatymą, kad iš esmės žmonijos pėtsakas neigiamas yra kažkaip kiek žmogus plito, tiek rūšys nyko visokias, gamta nustekenta ir paskui ten, nežinau, karai visokie, nu, tokia natūra. Ir mažesnių masteliu tas pats matosi, kur yra gamta, tiesiog gamta, ir kur yra kokia nors stovyklavietė, arba ten miškas šalia sodų bendrijos, tai, nu, tai rasi plastikinių butelių, plytų kokio nors, ten šiukšlinėlis padarytas, kažką. Nežinau, tokia...
0: Bet žmogus yra ir kūrintis, ir kuria ir meno kūrinius,
1: be abejo,
0: ir muziką.
1: Žmogus daugialypis.
0: Vairiausių gražių dalykų.
1: Taip. Tai aš šiaip labai žmogus nesu toks, kur juoda balta, nesu kategoriškas. Tai... Man savotiškai romantiškas tas negatyvumas žmonijos.
0: O žiūrovų tai neveikia kažkaip, tai nepasidalina mintimis, emocijomis, kad gal per slogų man tai?
1: Ne tiek gal pasidalina to, kiek neperka paveikslų, nes slogų. Aš manau, kad jeigu kažkokius gražesnius, pozityvesnius motyvus padaryčiau, nes kartais esu padaręs kažką tokio, vos nesaldaus, tai tada kažkaip žmonės mėgsta tos paveiksliukus. O tie, kur tokie truputį su tamsesne kažkokia potekste, tai arba net ne potekste, nuotaika kažkokia gal. Tie truputį klampiau eina, nežinau.
0: O galėtumėte kurti vienus paveikslus tie, kurie žiūrovams labiau patinka ir kuriuos, na, pavyktų parduoti, ir kita kūrybos dalis būtų ta, kuri svarbi jums kurti savo?
1: Aš kažkaip manau, kad nesugebėčiau tyčia padaryti kažko parduodamo. Aš kaip ir muzikinio hito nesugebėčiau turbūt parašyti tyčia. Dabar atsiesiu, padarysiu populiarią dainą.
0: Dažniausiai hitai būna parašomi netyčia, to neplanuojant.
1: Kaip kada, šiaip kartais būna žiauriai, profai atsisėda darbinį režimą. Bet, nežinau, aš labiau tikiu to tokiu procesu, kur tiesiog iš nuoširdumo, iš to, kas pačiam knieti padaryt, iš to, kas svarbu, kutena, jaudina. Čia galvo tapybos studijose šito visai skiepijo, kad... Nes mes dažnai studentai būdavom pasimetę, kaip sakiau, mes turim savo užduotį išsikelt. Nu, daugmaž laisva tema, kur ką nori. Ir tada tu toks pasimetęs nuo tos laisvės, tai vis ragindavo. Tai kas tau rūpi, kas tau skauda, kas tau kutena. Tai va, tai kažkaip ant šito ir visas procesas atsistoja. Ir taip ir iki šiol veikia tiek su muzika, tiek su tapyba. Aš tiesiog transliuoju tai, kas man pačiam... Gal ne tiek konstruktyviai įsivardinu, man tai rūpi dėl to, ir čia yra kažkokie kertiniai aspektai, bet tiesiog iš jausmo, aš jaučiu, kad šitas vaizdas man svarbus, ar ta vieta ir akimirka, kurioje aš tą sąmoningą akimirką apturėjau, man jinai svarbi ir aš ją noriu nutapyti, taip pat ir kažkoks muzikinis motyvas man galvoje sukasi ir sukasi, nes jis man kažkuo svarbus.
0: Tiesiog jisai išaugdytas jautrumas aplinkai.
1: Turbūt jo, galima taip teikti, jo. Jis ugdytas buvo.
0: O man tai kaip atsirado muzika, ne grojimas, bet paties jūsų projekto Daumanto, Daujotas, taip prašau, pradžia. Ja. Ir kaip pradėjote kurti muziką? Ar buvo drąsų po tapybos dar pradėti visai tokia kaip ir naują sritį muzikos kūrimą?
1: Nu, aš sakau, buvau jau grupėje atgrojęs 10 metų beveik. Ir visą laiką, nepaisant to, kad šiaip grodavau už būgnų, bet visą laiką kišdavau trigrašį ten į kompoziciją, į melodiją ir ten vietomis sugalvodavau, čia grok taip, kažką. Tiesiog atėjo metas, kur aš labai užsimaniau padaryti taip, kaip aš noriu. Ir kažkokio, nežinau, gal čia egoizmas ar ką, bet vat norėjosi, pajutau, kad galiu. Galiu ir būgnus pagroti, ir bosinį gitarą, ir gitarą, ir galiu net ir kažką paniniuot, padainuot, gal išdryščiau. Nu, tai pabandyti. Ir dar tai kažkaip paskata labai rimta buvo, kad taip labai svajingai paugliškai įsimylėjau, nors jau nebuvau paauglys, bet ten taip įsisvaigau, kad per 3 mėnesius pirmą savo albumą taip nuo pradžios iki galo padariau.
0: Oho, greitai.
1: Jo, labai. Paskui kiti albumai taip labai stabiliai kas 2 metus, tai šiemet irgi noriu išleisti albumą, bus po 2 metų išėjęs. Bet jo, tas pirmasis buvo labai ant tokio emocinio impulso ir toks užsikaupęs noras nuo anksčiau, nes grupiai grojant neišvengiamai dažnai eini į kompromisą ir mes ten šiaip grupės toks principas buvo, kad visi tarsi kūrėjai visi įsitraukė, visų nuomonės paisom ir taip toliau, tai norėjosi labai kažkaip padaryti savaip.
0: O dažnai reikia to tokio impulso paminėti meilę, nebūtinai meilę, bet kažkas tokio, kas sužadintų jausmus, emocijas, kas labai paskatintų kurti. Ar muzika, ar tapyti. Kažkoks tai vidinis dirgiklis turėtų būti.
1: Ai, gyvenimas yra labai spalvingas ir turiningas ir tų dirgiklių yra gausu šiaip, bet nors ir nenoriu, bet turiu pripažinti, kad kai skauda, kai kažkas kokia nors nelaiminga meilė ar kažkas šitie dalykai kažkaip iššaukia kažkokį kūrybinį potencialą tokį, jisai prisirpsta labiau.
0: Būtent per skausmą, ne per džiaugsmą.
1: Kai džiugu, kai gera, tai tada norisi džiaugtis, o ne...
0: Nekurti.
1: Na, neturi ko išsiliet kažkaip, nėra to tiesiog džiaugis. Nes aš šiaip dažnai džiaugiuosi, aš tai esu laimingas žmogus. Ir išmokau ir laimėje kurti, išmokau būti laimingas ir rūpinti savo kūrybą. Ir nes tai, aš labai pamėgau procesą tiesiog. Nuolatos, kad ir po truputėlį pažingsniuoti priekį. Tai man nebūtina laukti ten didžiulių katastrofų gyvenime ar ten tiesiog apvaizdos ar įkvėpimo taip sudėjus rankas laukti. Aš turiu tokį pakankamai metodišką priėjimą.
0: Sako, atmėgau ties procesu, kūrybinio etapu, o vėliau tą kūrinį jau sukurtą lengvą pleisti ir pasakyti, kad nes jau baigtas viskas, jau nėra ties kuo dirbti čia.
1: Kiek galiu palyginti save su kitais kūrėjais, kuriuos pažįstu, man pakankamai lengva. Ja. Ir ne vieną esu kūrinį paleidęs taip, kur paskui galvoju, čia tas nepadaryta, ar čia blogai šitą išimčiau dabar, bet man savotiškai tame

0: ir filosofinis grožis, kad nu, yra laikas, kada tu augini tą daiktą, ir yra laikas, kada jį paleidi ir eini tolyn.
1: Minėjote, kad šiemet planuojate išleisti albumą po 2 metų pertraukos. Koks jisai bus ir kas jį paskatina, kokie skausmai ir džiaugsmai?
0: Aš nepradėjau nuo tos minties, bet tarsi tiesiog kūriau muziką, kaip sakiau, pasitikėdamas procesu, tiesiog...
1: Į stalčią.
0: Yeah. Ir vien dėl to, kad niešti, dėl to, kad nori įsikurti ir patinka. Ir tada, kai jau gavosi kažkokie krūvelė dainų, aš taip per jas perbėgu ir supratau, kad jos iš esmės apie mano namuką. Aš įsigijau namuką prie miško, apie kurį svajojau šiaip ilgą laiką.
1: Tiesiog apie namuką ar būtent tą namuką?
0: Ne, tiesiog apie namuką prie miško svajojau ilgą laiką ir tada taip gavosi, kad atsirado tas namukas. Tai va, ir tas albumas yra apie mano patirtį atvykti ten, prisijaukinti tą vietą, būti vienam su savo mintimis kažkokioj ramybėje, tuo pačiu ir su savo ten liūdesiu ar traumom toj ramybėje. Tai toks vat apie tai albumas.
1: Kaip suprantu, jums svarbi yra gamta ne tik žmogaus pėdsakai gamtoje, bet ir jūsų paties santykis su gamta ryšys.
0: Aš labai myliu gamtą.
1: Ką jums reiškia tas buvimas gamtoje su savo mintimis? Ar tai yra tiesiog geras laikas, vieta, idėjos kurti, ar kažkas ir daugiau? Kiek aplamai gamtas siejasi su jūsų kūryba?
0: Yra ne viena eilutė šitam albume, kur kažkas kalbama apie gamtą. O kitka, aš tikiuosi, kažkaip girdisi. Nors nėra tiesioginė, ten kažkaip paukščių įrašyti ar taip toliau, bet norėtųsi, kad jaustusi, kad šita daina groja ir joje tarsi fiktyviai ošia miškas kur nors ar panašiai. Man buvimas gamtoje yra tarsi siekimybė, aš ten jaučiuosi taip ko neišsipildęs, nu jeigu viskas gerai. Suprantu tiesiog, kad nu, negali visas gyvenimas toks būti, kad tiesiog stovi miške ir faina. Tai tiesiog sąmoningai labai stengiuos įsisirpti tą gamtą, jos nežinau, paukščių skambėjimą, tiesiog būt sąmoningas gamtoje. Stebėti, kaip keičiasi miško takelis, kaip sezonai keičiasi, kaip koloritas keičiasi nuo ten oro sąlygų ir dienos meto. Tai čia labai gražiai man ir muzika, ir tapyba sueina į gražią sintezę, kur tu tiesiog būni sąmoningas ir stebi aplinką.
1: O turite savo ritualų gamtoje?
0: Jo, aš mėgstu vat, tam namelyje nueit prie sies ar čia ežero ant saulėlydžio pabūti. Toks yra kelmukas geras. Tai kažkas tokio. Tiesiog išeit mišką, nu, apeit ratą ten poros kilometrų.
1: Taip. Ir man tai mūsų pokalbio laikas jau keliauja į pabaigą ir minėjote, kad iš karto mūsų pokalbio keliausite į repeticiją.
0: Visiškai taip.
1: Kam ruošitės šiandien? Su kuo ruošitės prie grupė?
0: Šiandien su grupė Abudu ruošiamės ketvirtadienio koncertui vasaros terasoje, o rytoj su grupė Arklio gale ruošiamės koncertui vasaros terasoje penktadienį. 2 dienas iš eilės koncertuosiu toj pačioj scenoje su skirtingomis grupėmis.
1: Ar nebūna, kad susimaišo, tai dabar šitą kūrinį groju su kuria grupė?
0: Ne, šitaip gal ne. Būna. Yra buvę, kad buvom Klaipėdoj neseniai savo būdu ir sakiau, tai čia vėl į tą restoraną, kur visą laiką einam. Ir pasirodo, mes ten su Arklio gale visą laiką einam, o ne savo būdu. Tai vat toks net susigėdau iš tikrųjų, bet retai kada susipainioju.
1: Ir pabaigsime mūsų pokalbį su dar vienu jūsų kūriniu, tai bus būtent jau jūsų projektas Daujotas ir kūrinys Atsilikėlės. Kodėl šitas kūrinys yra apie ką jis?
0: Visiškai apie mane patį. Aš ilgą laiką jaučiausi tiesiog neadekvatus, tiesiog visą laiką kažkur porą žingsnių atsiliekantis, nesuprantu, kaip žmonės staiga moka ten mokesčius mokėti, nežinau, turėt darbus, ten kažką, nu, nuo pragmatiškų dalykų iki tokių, iš kur jūs turit stiprybės priimti kitą žmogų ir jo silpnumus ir taip toliau. Nu,
1: bet kodėl jūs taip jautėtės?
0: Nežinau.
1: Iš kur tokias mintis?
0: Aš manau, kad šiaip ne vienas, aš šiaip ir sulaukiau žmonių atsiliepimų, kad labai pajūčiau, labai priejaučiau, ką pasakyti. Tai aš manau, čia toks Nu gal ne visiems, bet pakankamai universalus jausmas.

0: kaip ir minėjau šiaip intervo eigoje, kad ten prieš 10 metų buvau gerokai liūdnesnis ir chaotiškesnis. Tai vyraudavo šitas mintis labai, bet nežinau, kažkaip manau, augant, brestant ir auginant įgūdžius kažkokius, tiek pragmatiškus, tiek visiškai kažkokius emocinės brandos, ateina stiprybė ir čia tokia tarsi iš tos stiprybės atėjusi daina, iš tokio ramaus priėmimo, kad nu vat tokia.
1: O kas padėtų minčių atsikratyti būtent tais, ta branda, augimas, supratimas,
0: aš net nemanau,
1: laikas?
0: Kad jų atsikračiau ar žadu atsikratyti. Aš tiesiog vat, įsivertinau, kad tai yra toks krepšelis, kurį nešiuosi bagažo ir ką, žmogiška ir normalu ir nebijau jo.
1: Tiesiog reikia priimti save tokį, koks esi.
0: Ne visada, kartais reikia keisti save, kartais reikia tobulinti, bet čia aš taip įsivertinau, kad nieko baisaus kartais pabijotis šitų dalykų.
1: Mantai, dėkuoju jums labai, kad atvykote šiandieną į laidą, kad sutikote pasikalbėti apie savo kūrybą, apie savo muziką kūrimą, apie tapybą. Dabar klausytojai ir išgirs, kaip skamba jūsų kūrima ir atliekama muzika. Tai ačiū jums labai už pokalbį ir sėkmingų koncertų įkvepiančios tapybos ir gero laiko būnant gamtoje. Ačiū jums už pokalbį.
0: Man garbė ir malonumas. Ačiū labai.
1: Priminsiu, kad šios dienos laidos be kaukių svečias buvo tapytojas ir muzikantas Mantas Daujotas. Dabar ir pabaigsime Manto Daujoto atliekamų kūrinių atsilikėlis. Šiandien tiek laidoje be kaukio laidą vedžiau aš Donatas Šukelis. Visai netrukus šios laidos įrašą galėsite rasti LRT radiotekoje. Gero vakaro, būkite ir toliau kartu su LRT klasika. Iki.

LRT klasika. Nauja plokštelė.

Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Šiandien naujos plokštelės laida žada visai kitokį muzikinį skambesį – albumas Willows arba Gluosniai. Tai ne tik pavadinimas, tai metafora apie lankstumą, melancholiją ir gilias šaknis. Šis darbas subūrė tris, regis sunkiai suderinamus polius – suomių muzikos vizionierių, smuikininką ir dirigentą Pekka Kuusisto, amerikiečių folkloro metraštinį.

Semą Amidoną bei precizišką jį Norvegijos kamerinį orkestrą. O toks netikėtas šiuolaikinių menininkų ir stilių susiliejimas kelia apmąstymus apie praradimo pastovumą ir grožio laikinumą. Albumas Gluosniai gimė iš smuikininko Pekka Kuusisto troškimo sugražinti muzikos mylėtojams autentišką kūrinių skambesį, kuris anot muziko jau seniai apaugo pridideliais sentimentais ir pernelyg tirštomis orkestrinėmis tekstūromis. Pasak kūrėjo, šis dirbtinis saldumas užgožia tikrąją grynąją kompozicijų struktūrą. O pašalindamas šiuos dirbtinai atsiradusius sluoksnius, smuikininkas siekia atskleisti partitūrose glūdinti tylų maištą ir tikrąją kūrinio esmę. Ryškiausias to pavyzdys ir svarbiausias albumo kūrinys – Williamso Vaughano kompozicija Kylantis vyturys, kuri gimė pirmojo pasaulinio karo išvakarėse, todėl smuikininko atliekama kūrinio interpretacija tapo visiškai kitokia nei įprasta. Užuot pasirinkęs tradicinį spindinti ir didingą skrydį, Kuusisto vyturys yra kitoks. Jis su nerimu tyrinėja atsiverinti horizontą, abejoja pasirinktą skrydžio kryptimi, masto apie tai, kas liko pačioje. Būtent toks požiūris kūriniai suteikia tikrąją esmę, tampa jautriu to laikmečio pažeidžiamumo ir artėjančios tragedijos atspindžių. Tad pasiklausykime ir mes, kaip tyrai ir kitoniškai nuskamba mano minėto kūrinio interpretacija, kurią atlieka Norvegijos kamerinis orkestras ir smuikininkas Pekka Kuusisto.

Eteryje laida Nauja plokštelė, kurioje neseniai nuskambėjo Viljamso Vogano kūrinys Kylantis vyturys, atliekamas Norvegijos kamerinio orkestro ir smuikininko Pekka Kuusisto. Būtent šis suomių kilmės smuikininkas ir dirigentas vertas trumpo aptarimo, kuris dar labiau atskleidžia jo norą albume atskleisti gryną, neišdailintą, neperdėtą muzikos skambesį. Menininkas augo muzikos apsuptyje, kur tėvas džiazo muzikos kompozitorius diegė savo vaikams suvokimą, jog menas nėra skirstomas į jokias kategorijas, jis tiesiog yra. Ir jei muzika skamba, tuomet jį palies ir klausytojų širdis. Gal dėl to smuikininkas išgarsėjęs visame pasaulyje niekaip netelpo jokiose rėmuose. Jis nesilaiko taisyklių, o kuria jas pats, improvizuoja ir nevengia klasikinėje tradicijoje derinti liaudies muzikos garsyną ar elektroninės muzikos efektus. Įdomu, kad smuikininkas, mokydamasis Indianos universitete, magistro studijų patirtį nusprendė semtis ne iš klasikinių pavyzdžių, o kaip tik paniro į šiaurės šalių liaudies muziką bei teatrą. O tarptautiniai konkursai, į kuriuos taip veržėsi jaunieji atlikėjai, jam buvo visiškai tolimi. Jo tikslas buvo tyrinėti, o ne demonstruoti save. Būtent toks jo bruožas išaugino neįlinį atlikėją bei kitonišką orkestro meno vadovą. Aš nesiekiu valdyti orkestro, interviu pasakojo smuikininkas ir Norvegijos kamerinio orkestro meno vadovas. Aš vadovaujuosi žaidimo principu. Juk muzika ir yra žaidimas. Aš noriu išgirsti kiekvieną orkestro narį bei pabrėžti kiekvieno jų individualumą. Tokio požiūrio vedinas Pekka Kuusisto orkestrui kūrė netradiciškas programas. Tad pasiklausykime, kaip Norvegijos kamerinis orkestras interpretuoja šių laikų kompozitorės Pulicerio premijos ir dviejų Grammy statulėlių laureatės Caroline Shaw kūrinį Plan and Elevation, diriguoja Pekka Kuusisto.

LRT klasikos eteryje skambėjo amerikiečių kompozitorės Caroline Shaw kūrinys Plan and Elevation, atliekamas ir naujausiame albume Gluosniai įrašytas Norvegijos kamerinio orkestro ir Pekakuzisto idėjos iniciatoriaus smuikininko bei dirigento. Laidos pradžioje užsiminiau, kad unikalusis smuikininkas muzikoje siekia sujungti daugias luoksniškumą ir nevengia liaudies muzikos motyvų. Būtent dėl to į albumą įtraukė ir tradicinės amerikiečių liaudies dainas, kurios mums galėtų priminti mūsų liaudies kūrybą, kurioje apdainuojamos gyvenimo aktualijos, džiaugsmai, gedulas, vestuvės. Tačiau dainų įgarsinimui suomių menininkas pasitelkė savo bičiulį, dainininką Semą Amidoną. Ši jau beveik 20 metus trunkanti menininkų bičiulystė nestebina bendrų požiūrių. Mat amerikiečių muzikas taip pat garsėja netradiciškų dainų atlikimu ir eksperimentais, kuriuos New York Times pavadino muzika su daug paslėptų durų. O tokių durų būta ne tik amerikiečių dainininko dainavime, bet labiausiai albumo įrašymo procese. Muzikos rinkinio įrašymas truko 3 metus, kur per šį laikotarpį albumo sumanytojas smuikininkas Pekakuzisto neteko brolio ir abiejų tėvų. Ši chronologija yra itin svarbi, norint suprasti šio įrašo sunkų muzikinį pagrindą. Pirmosios sesijos Osle 2022 pavasarį buvo skirtos jau skambėjusiam Vogano kūriniui Kylantis viturys. Šie įrašai vyko praėjus mažiau nei 2 mėnesiams po Kuzisto brolio mirties. Be to, sesijų metu smuikininko motina buvo slaugos namuose ir išėjo amžinybėn dieno po to, kai jis grįžo namo iš įrašų sesijos. Likusi albumo dalis buvo įrašyta 2025 metais, netrukus po smuikininko tėvo mirties. Kuzisto pažymėjo, kad nors albumas yra duoklė jo šeimai, jame sąmoningai vengiama saldaus ar kičinio tono, nes ne vienas iš jų nebuvo sentimentalus žmogus. Vietoj to, sielvartas integruojamas į muziką kaip šviesi, išradinga ir įsiskverbinti nuo širdumo formą. Tačiau ši savotiška gedėjimo išraiška persidavė į neįtikėtinai profesionalų muzikos išjautimą, kurį bemat įvertino tuntas muzikos kritikų, labiausiai pabrėždami gebėjimą pereiti nuo degančio skausmo iki visą nustelbiančio muzikinio skaidrumo. Tuo tarpu labiausiai kritikai buvo sužavėti netikėtų duetų, turiuomenį Kuzisto ir Amidon, ir pažymėjo, kad jų bendradarbiavimas šioje eklektiškoje programoje atrodo visiškai natūralus. Albumo gebėjimas sukelti sumaištį, tuo pačiu išlaikant raminančią pastoralinę esmę, buvo įvardytas kaip įrodymas, liudijantis Kuzisto nepastovius pasirinkimus ir lankščią vaizduotę.